0: ngome kwake aliyeonewa, naam, ngome nyakati za shida.
1: This is the word of God. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
2: Familia ya mzee Josephat Patrick Ruhaza wa Muhinda wanasikitika kutangaza kupotelewa na binti yao aitwaye Pensia Josephat Patrick Ruhaza. Pensia ana umri wa miaka 12 na anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kigalaga. Alitoroka nyumbani Kigalaga kijiji cha Muhinda na kwenda Nyarubanda ambapo inasemekana alikuwa anaelekea Kigoma mjini. Siku aliyotoroka aliondoka na begi siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 2026 na mpaka leo hajarudi nyumbani. Pensia ni mweusi na alishawahi kutoroka nyumbani akitaka baba yake ampeleke shule ya boarding kama ndugu zake wengine wanaosoma Kigoma mjini. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye au apige simu nambari 0756253151, 0756253151.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: Naam, ni matumaini yangu popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, hujambo na karibu katika wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha afya yako. Wakati mzuri kabisa, siku nzuri ya Jumatano, ikiwa leo ni tarehe 15 mwezi wa 7 2026. Wakati huu tunakukaribisha tuweze kuangazia kuhusu ugonjwa wa bawasili. Inawezekana umewahi kusikia lakini haufahamu kwamba bawasili ni nini. Sasa hii leo tutatazama kwa kina zaidi, tutatazama bawasili ni nini, chanzo chake ni nini, dalili, kinga pamoja na matibabu yake. Utakuwa nami Timotheo Leonard nikishirikiana naye Daktari Ruiza Modesti. Karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji, ni kwambie pia tuko na fundi mitambo Mulovani Chepa akihakikisha kwamba sauti zinasikika na unapata kila tunachokijadili hapa kwa ufasaha zaidi. Nambari yetu ya kushirikiana nasi kwa maana ya kutuma swali lako ni 0768 150 190. Utatutumia chochote kulingana na mada yetu ya leo. Unafahamu vipi kuhusiana na ugonjwa huu wa bawasili? Au kiwa na swali unataka kumuuliza daktari, basi tutumie kupitia namba hiyo. Daktari, tuanzie hapo. Inawezekana watu wengi wamewahi kusikia ugonjwa huu wa bawasili wakawa hawajui. Bawasili ni nini?
1: Asante sana. Bawasili au kwa lugha ya kitaalamu hemorrhoid ni tatizo ambalo linatokeza katika njia haja kubwa. Katika njia haja kubwa kunatokea na uvimbe. Kisha tokea uvimbe huu unaweza kutatiza katika hali ya kupata haja kubwa, kaleta shida. Na uvimbe unaweza ukawa wa ndani au ukawa nje.
0: Okay.
1: Sasa unapokuwa umejitokeza,
0: ndio
1: inakuwa ni shida.
0: Okay.
1: Shida yenyewe ni kwa nini? Unajua sehemu ya haja kubwa ni sehemu ambayo ni ya muhimu sana. Lazima ikae katika hali ya wasilia. Sasa inapokuwa imejitokeza na watu wamekuwa na maneno mengi kuhusiana na tiba, inakuwa hivi, unasikia huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Sasa mwisho wa siku nakuta watu wanashindwa kupata kufuata njia sahihi ya matibabu.
0: Okay.
1: Na hili tatizo linawapata watu wote, wanawake kwa wanaume. Lakini sasa wanaume wanapata zaidi ukilinganisha na wanawake.
0: Sana sana ni wanaume.
1: Wanaume.
0: Okay.
1: Alafu na watu wanaopata ni kuanzia miaka 30 kwenda mpaka

0: kwenda mpaka miaka 70 wanapata tatizo hili kwa asilimia kubwa sana, kuanzia miaka 30 na kuendelea. Sasa ni vizuri watu wakaweza kujua. Unaweza ukaona bawasiri lakini usizione au usisikie kama zipo. Maana kama ni za ndani sio rahisi kuona. Lakini zile za nje ni rahisi kuona. Mtu anapokuwa anajifanyia usafi amekwenda haja kubwa, anahisi kwamba kuna vitu ambavyo vimevimba katika sehemu ya haja kubwa. Na inaambatana wakati mwingine na utokaji wa damu sehemu za haja kubwa. Sasa ni tatizo ambalo watu wengi wanalipata na linasumbua sana. Hasa pale kwenye matibabu na kufuata njia sahihi. Lakini ni tatizo ambalo kama ukilipata ukafika kwenye vituo vya kutolea huduma, basi unapata matibabu alafu yaliyo sahihi alafu unapona.
1: Asante sana daktari kwa utangulizi huo mzuri kabisa. Msikilizaji, ni Ruiza Modest daktari huyo, tukitazama kuhusiana na ugonjwa wa bawasiri kama ambavyo amefafanua kwenye utangulizi wake huo. Sasa daktari, chanzo chake huwa ni nini hasa?
0: Asante sana. Kuna vitu ambavyo vinavyokaitereza ili tatizo likajitokeza. Kwanza kabisa ni ile mishipa ya damu kwenye njia haja kubwa. Kuna veini ni mishipa ambayo inasafirisha damu. Sasa kwenye njia haja kubwa chini ya ngozi kwenye njia haja kubwa, sasa inapokuwa kuna msukumo mkubwa wa damu unapelekea sehemu husika kufanya nini? Kuvimba kwenye njia haja kubwa. Unajua mishipa ya damu inapita kila sehemu. Sasa ule msukumo mkubwa wa damu kiupa kwenye ile vein, ile mishipa ya damu, inasababisha kufanya nini? Kuvimba. Zile nyama zinakuwa zinavimba. Lakini kingine, kuna watu wengine anakuwa anapata haja kubwa ngumu. Tunasema watu ambao wanapata constipation kutokana na mfumo wa ulaji, vyakula, mfumo wa maisha, haja kubwa inakuwa ngumu. Sasa inapokuwa ngumu, mtu anatumia nguvu. Sawa. Tumia nguvu kusukuma. Sasa katika kufanya hivyo unakuta ile nani zina vimba. Lakini kingine ni kuna wengine wanarithi
1: katika familia. Bawasiri ni ya kurithi tena.
0: Unajua kuna vitu ambavyo vinatokea katika familia, baba alikuwa navyo. Unajua vile vinasaba vinapokuwepo fulani kinajitokeza. Sasa unakuta vitu vingi. Unajua kama baba alikuwa nacho, mama alikuwa nacho. Sawa? Basi na mtoto anaweza kana kafanya nini? Akalipata. Lakini vile vile na umri unapokuwa umekwenda. Si unajua umri unavyokuwa unakwenda unakuwa mkubwa, uwezo wa mwili katika utendaji wa kazi unapungua. Ile grafu inaanza kushuka. Haipandi. Mwili unaanza kuzofika. Kwa hiyo umri unaweza ukachangia kwa njia moja au nyingine. Lakini kuna wale watu ambao wanakuta wanapata kikozi sugu. Unakuwa na kikozi ambacho hakiishi. Kwa mfano watu ambao wanafuta sigara wale. Watokeo wako kuna kikozi ambacho hakiwezi kuisha. Ndio utanakoa tu. Maana mfumo wa upumuaji hauko sawa. Sasa mtu anapokuwa anakoa, unajua sijui kama ulishajaribu unapokuwa unakoa hata kushika tumboni hivi. Na kama tumbo linafanya ile misuli inafanya nini? Inakakamaa.
1: Yeah, ni kweli.
0: Sasa ule mwendelezo wa kuoa mara kwa mara. Inaweza kampelekea mtu akapata ili tatizo. Unapokuwa unakoa, ndio tunasema mtu kama unakoa tafuta taratibu uende kwenye kituo cha kutolea huduma ukapate matibabu. Sasa unakuta watu ambao ufutaji wa sigara au ile tumbaku, unakuta hivi kozi waviishi. Sasa unakuta unajiteza tatizo lingine. Mbali na matatizo mengine ya kwenye mfumo wa upumuaji, unakuta anapata hilo tatizo. Lakini kuna wale wengine ambao unakuta ananyanyua vitu vizito. Sawa. Tunashauri ukiona kitu kinakuzidi uwezo, ita mwenzako mkasaidiane. Usi wewe peke yako kusema kwamba nitakiweza, hapana. Unaweza kama unavinyanyua mara kwa mara ukakuta maana misuli huwa inakakamaa.

0: kwa hiyo intra-abdominal pressure inaongezeka, inapelekea pressure kwenye sehemu ya haja kubwa, unakuta inapelekea kupata bawasiri. Ni vizuri sio hilo peke yake, kwa mfano kwenye vitu vizito unaweza hata ukaleta tatizo katika pingili za mgongo kama kitu ni kizito sana kinakuzidi.
1: Yeah, kama wale ambao wanabeba mizigo mikubwa kupata kwenye gari, vijana wanabeba mizigo
0: sana hiyo. Alafu na ile tatizo wakati mwingine mtu unapokuwa alijamshika sawa sawa anaweza kukaa nalo kimya kimya. Hasemi. Unajua magonjwa ambayo yanahusisha simu za siri fulani hivi. Sawa. Najua simu haja kubwa wakati mwingine siwezi mtu kukuambia kusimulia inavyokuwa, inachukua muda. Sasa unakuta mtu anakuwa na tatizo lakini hasemi kama na hilo tatizo. Lakini unakuta watu wengi wanakuwa na tatizo, wanakuja kusema pale ambapo alinakuwa mfano nini?
1: Imekuwa kubwa.
0: Imekuwa kubwa. Mm. Anaona kwamba sasa hapa inaweza kuhatarisha maisha yangu. Lakini kwa wanawake pindi wanapokuwa wajawazito, yani ujauzito unaweza kusababisha huyu mama ambaye alipata ujauzito akapata bawasiri. Unajua mama anapokuwa mjamzito tumbo linakuwa kubwa, pressure inaongezeka, abdominal pressure, unakuta ule uzito unampelekea kupata bawasiri. Mimba inaweza kachangia mama akiwa mjamzito. Lakini vile vile na watu ambao wana uzito mkubwa pitiliza. Unajua kuna watu ambao wana uzito. Unakuta mtu anapima kilo 120.
1: Kilo 120 amepitiliza hapo. Si kwamba inaendana na inategemea na mwili wake pia.
0: Hapana, hapana.
1: Labda wala. Mbona ni wengi sasa wana kilo 110?
0: Kiafya sio safi kabisa, unakuta huyu mwili wake sio kawaida. Amepitiliza.
1: Kikawaida kilo zinazotakiwa zinatakiwa ziishie ngapi?
0: Of course inategemea na uwiano, urefu.
1: Wapo wengine ni warefu kabisa.
0: Lakini sasa isipitilize. Maana kuna mwingine unakuta mtu unaweza ukawa ni mfupi, mwili mrefu akakuzidi uzito kutokana na mwili kuwa mkubwa sana. Amekuwa yeye na nyama ambazo zimepitiliza na kitambi kikubwa sana. Kwa hiyo ana uzito ambao hauendani na mwili wake. Ndio maana tunasema kuna body mass index ile ya kuangalia uzito wako, urefu wako na kuendaje. Anasema kwamba uzito wako sawa sawa. Maana kuna mahesabu. Sawa. Ingawa kuna watu ambao wanaweza kuwa na kilo 90 lakini hautamuona kama ni mnene. Ni maumbile yake, ni mrefu. Mifupa yake mikubwa, unaona kwamba ana mwili ambao umejitosheleza. Yaani ana ile nyama uzembe. Unaona? Tunaposema kitambi kimepitiliza tunakuta nyama uzembe zimepitiliza. Uta mtu tumbo ni kama yani linaninginia.
1: Linacheza.
0: Linacheza hiyo kwamba kiasi mtu unajua mtu kile ananenepa kiasi kwamba anaweza kama mwanamke au kama mwanaume. Sehemu zake za chini asioni. Akasema mimi kusioni. Sawa. Yaani ni mwili wake lakini hawezi kula sehemu nyingine. Yaani tumbo limekuwa kubwa zaidi. Unaona? Sasa ni wakati hakuwa hivyo mwanzoni inakuwa ni shida. Lakini kuna wale wengine ambao unajua saa hizi kuna tabia mmonyoko wa maadili. Sawa. Unakuta watu wafanya ile tendo la ndoa kinyume na maumbile. Nafikiri utakuwa unanipata hapo. Kinyume na maumbile. Sasa inaweza ikawa mwanaume kwa mwanaume au mwanaume kwa mwanamke. Kuna watu ambao wanafanya vitu kama hivyo.
1: Manake wale ambao wanafanyiwa kitendo hicho cha hovyo wako kwenye hatari zaidi.
0: Ya kupata. Okay. Sasa unakuta hivi vitendo vinaongezeka. Mmonyoko wa maadili huu. Ni vitu ambavyo havipashi kuwepo lakini watu wanakuwa katika hali ambayo sio kawaida. Unajua ndio maana kuelimishana kuna unapashwa kuwe kukubwa sana. Vitu vingine kuvikemea inaweza kusaidia. Sasa kuna watu ambao wanafanya hivi lakini hajui matokeo yake itakuwa nini. Lakini unakuta anapata ile tatizo. Sasa lakini vile vile hata uvutaji wa sigara. Maana uvutaji wa sigara kapelekea kikozi cho ambacho kwa nakisema. Lakini vile vile na utumiaji wa pombe kupitiliza. Pombe. Unajua pombe unapokuwa ukatumia katika kiasi kikubwa
1: cha kupitiliza.
0: Kupitiliza. Maana unajua kuna kutumia pombe mtu akafikiri labda akinywa labda kiasi fulani amekunywa bia moja mbili haina shida. Lakini kuna mtu anakuambia anamaliza kreti. Sijui uwezi kuchupa 24 sio ni ngapi zile. Sijui ni ngapi. Kama 20 kitu. Mtu anakunywa kuambia kwamba mimi hii namaliza hii kreti nzima. Sasa ni afya au ni uharibifu? na ifahamiki unapokuwa unatumia pombe kwa kiasi kikubwa sana inakwenda kuharibu utendaji wa kazi wa mwili, unaudhoofisha mwili. Na ndio maana tunasema hivi vitu ambavyo tunakuwa tunavitumia tuvitumie kwa kiasi, tujue kwamba unakitumia kwa ajili kinakusaidia kitu fulani, lakini sasa inapokuwa imepitiliza unakwenda kuharibu mwili kadri unavyokuwa unatumia kila siku kila siku kila siku, mwendo huu unajua kwamba unakwenda kuharibu mwili, unatoka katika wasia yako unapata matatizo mengine. Sasa ni vizuri watu tukajali afya zetu. Unajua afya ni kitu ambacho cha msingi sana. Unaweza kuona kama tatizo ni dogo lakini baadaye madhara yake ni makubwa. Unaona? Mtu anaona kwamba ni kitu cha kawaida lakini madhara yake ya baadaye kule ni makubwa. Ndio maana kwamba tuwe tunajitahidi kujua magonjwa, tunapokuwa tunaelimishwa tuweze kujua tufanye nini. Lakini unakuta watu ubishi, tatizo ambalo nimekuja kuliona. Watu wanakuwa bishi sana. Uelewa
1: okay.
0: Unakuwa ni mdogo. Wanaambiwa hivi, wanafikiria hivi. Yaani kuna sehemu ilikuwa sio ni wiki iliyopita. Watu wanabishania vitu ambavyo mpaka nikashangaa. Kuhusiana na magonjwa haya. Mimi nikaa pembeni wasikiliza tu. Jamaa ameweka kama kakundi fulani hivi. Yaani anawaambia, eh? Unajua bwana? Ebola? Ah, hii Ebola inatengenezwa. Kwa maabara ni wazungu tu. Wanaleta. Yani ameweka na watu wanamsikiza. Eh ndio bwana, wana support yana. Sasa tukisha kuwa katika jamii kama za hivyo tutafika wapi? Lazima tufate vyanzo vya taarifa zinatoka wapi, magonjwa yatoka wapi, yanatibiwaje, kipi cha kufanya. Lakini bado unakuta watu katika kaini ya leo. Unasikia watu huko wanahangaika. Eh wanapambana dunia mpaka inakuwa na tahadhari na soka. Hii kitu inatoka wapi? Eh tufanye nini? Lakini bado unakuta watu hawako huko. Tofauti kabisa. Hawako hivyo.
1: Na msikilizaji, tunaangazia kuhusu bawasili. Tuambie wewe, unafahamu vipi kuhusiana na ugonjwa huu wa bawasili? Huko mtano najua daktari wapo ambao wamekuwa kizungumzia kwamba kula hapo baadhi ya vyakula tunavitumia vitafunio tunatumia kwenye chai. Kwa kusema ukitumia sana kuna uwezekano wa kupata. Bila shaka na wao wanapotosha pia.
0: Ndio maana yake. Ndio maana yake. Yaani wanasema kitu ambacho hawana uhakika nacho. Na mara nyingi hizi ni taarifa. Iwe ya kweli sio ya kweli, unapokuwa umeitoa katika watu. Si umewaambia watu watano?
1: Ndio.
0: Yule wale watano watakwenda kwa kila mmoja anaweza kumwambia watatu watatu. Wamesha kwa 15. Wale 15 kiwaambia watu wengine, unakuta kitu kinasambaa. Na ndio maana unakuta mambo kuhusiana na magonjwa. Taarifa huwa zinasambaa na unakuta jamii imechukua hivyo hivyo wanavyojua. Wanatoka katika uasilia, wanatoka kwenye mstari kwamba njia ni hii. Lakini wanapita njia nyingine. Na ndio maana mara nyingi magonjwa, mimi nipende kusema kabisa, ni uzembe ambao unakuwa unajitokeza katika jamii. Magonjwa mengi tungekuwa tumeshayapunguza kwa kiasi kikubwa sana jamii kama ingekuwa na uelewa. Kama wangekuwa nayo fundishwa, wanayashikilia, wanayajua, basi tungekuwa tumeshayapunguza magonjwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini sasa jamii uelewa wakati mwingine bado inakuwa ni tatizo. Ndio maana tunazidi kusisitiza, tunatoa elimu, mwisho wa siku tutafika.
1: Twende tutazame sasa namna ambavyo tutajua au mtu anaweza kagundua kwamba hapa inawezekana akawa na ugonjwa wa bawasili. Awali ulitaja ile kwamba kuna ile ambayo unaweza kuitambua, nyingine sio rahisi.
0: Sawa. Maana kama nilivyosema bawasili ya ndani au ya nje.
1: Nje.
0: Sasa dalili inaweza kaanza kama ni kitu cha kawaida. Unaweza kuwa na mwasho. Sehemu za haja kubwa. Unasikia mwasho? Mtu atoka kama ni kitu cha kawaida. Hata shtuka.

0: sawa, maumivu wakati wa haja kubwa, anasikia maumivu inakuwa ni maumivu wakati anakwenda haja kubwa. Lakini kingine ni pale ambapo mtu anaweza akawa amekwenda haja kubwa, sawa, asasa kama unatumia ile choo ile ya kuflash, basi inaweza huyu mtu akaweza kuona damu, na damu inakuwa ni fresh blood, yani damu ambayo kama ulivyojikata na wembe imedondoka kwenye kile kibeseni cha choo, sawa, damu kabisa nyingi. Itategemea kwamba ile basi itakuwa ile mshipa wa umepasuka au umechanika kwa kiasi gani, naona damu inadondoka kabisa inachuruzika. Hapo sasa unajua kwamba inakuwa imeshafanya nini, imesha pea ukiona damu. Sasa ukiona damu lazima ushtuke, hii damu inatoka wapi, sawa. Lakini sasa kuna mtu mwingine anaweza kusafisha, damu ipo lakini akaendelea vivyo. Lakini sasa damu kama inatokeza mara kwa mara, hawezi kuvumilia nalo hili. Haya mengine, miwasho, maumivu yanasikia yapo, anaweza kaenda nayo hivi taratibu taratibu kwa kama kicha kawaida tu. Lakini damu kisha jitokeza pale, ndio sasa anaanza kujitokeza, maana anakuwa na hofu. Sasa hii kitu gani? Damu inatoka wapi? Hapo sasa ndio watu wanakuja kufika katika vituo vya kutolea huduma. Lakini kama wakati mwingine maumivu kama hajawa makali, mtu anakaa nayo tu. Ndio maana ninapenda kusema, ukiona dalili yote katika mwili wa binadamu imekutokea, usifanye uzembe ukaona kama ni kitu cha kawaida hiki. Ugonjwa ni mkubwa, hautakuja kwanza kama ni ugonjwa mkubwa. Utaona kama ni kitu cha kawaida tu. Lakini mwisho wa siku akuambia bwana, hii tatizo hilo ugonjwa umechelewa huko. Bado umeshakuwa ugonjwa mkubwa sana. Hapa takupa matibabu ya kukupoza poza tu, lakini kupona hakupo. Na maana kwamba kama kupona hakupo, unaelekea kupoteza maisha. Hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo wataweza kusaidia. Ni kupoza. Lakini kama ungewahi mapema, wangeweza kufanya matibabu ambayo ukaweza kupona. Sasa kwa nini mpaka ufike hatua ambapo kwamba hili tatizo aliwezi kupona tena, inakuwa ni gumu sana? Magonjwa tunaelewa wakati mwingine. Tunaelewa kabisa. Na tatizo lipo, lakini alielewa tatizo tatu kidogo. Na ugonjwa unapoanza ni mmoja, unakuja na mwingine. Kupitia hapo hapo, tatizo ambalo la mwanzo limeanza, lakini linakuja kuzaa kitu kingine ambacho kinakuwa kikubwa zaidi.
1: Okay, na kuna wale ambao wanakaa muda mrefu maofisini, madereva, na wenyewe kukaa kwa muda mrefu kunaweza ukawemo miongoni mwa watu ambao wako kwenye hatari.
0: Asante sana. Unajua kukaa sana katika shughuli moja hiyo, labda mtu anaweza kukaa kwa mfano kama madereva, atembea sana, anaweza kutumia masaa hata 18 amekaa sehemu moja, inaweza kumchangia kwa njia moja au nyingine kupata tatizo, maana ni muda mwingi anakuta amekaa kwenye chombo, anatembea usiku kucha mpaka asubuhi halali, ni hatari sana. Maana kitu kinapokuwa kimezidi juu kwamba kitazesha kitu kingine.
1: Asante, tutazame kwa kifupi maswali machache hapa. Wapo ambao wanakufuatilia hivi sasa. Wanasema Dr. Samahani, yeye anasema na swali lake. Naomba ni simtaje jina lake, lakini anasema mama yake alitokwa na kinyama sehemu ya haja kubwa, rafiki yake akakikata na hisi ilikuwa bawasili. Sasa je, hakuna madhara hapo?
0: Asante sana. Kama nilivyosema, kuna bawasili ambazo ni ya nje, sawa? Kuna bawasili ambazo ni za ndani. Sasa kama kitokea kinyama sehemu fulani, sehemu za haja kubwa, sasa inategemea, siwezi kusema moja kwa moja kwamba ilikuwa bawasili. Inaweza ikaota mahali ambapo sio sehemu ya bawasili, sawa, lakini ni sehemu ya kuelekea haja kubwa, lakini sasa sio moja kwa moja kwamba ndio pale pale.
1: Okay.
0: Sasa kama kitu kuona kwamba ilikuwa imeota wapi, maana sawa ni sehemu ya haja kubwa, lakini sasa ilikuwa mbali.
1: Yeye amesema pia kwamba ambacho pia kinakuwa kigumu, alisema rafiki yake alikikata jari kwa mtaalamu, au alikata tu rafiki yake nyumbani.
0: Ina maana kwamba alikata kienyeji.
1: Okay.
0: Sawa. Sasa kama alikata kienyeji, na bosi wakati mwingine kama alisema wakati mshipa ya damu inakuwa imevimba kule ndani, alafu kukakata damu nyingi kwa zinatoka sana. Sasa siwezi kusema kama ilikuwa bosi, lakini sio vizuri kwamba unapopata uvimbe sehemu yote. Peka kwenye kituo cha usika cha kutolea huduma.

0: ndio waweze kujaji. Tunafanyaje? Tunatibuje? Upate matibabu ambayo ni sahihi. Lakini ya kukata nyumbani, ulichotumia kukata uweze kujua kikoje. Kinaweza ikawa ni kisu, ni wembe, una tetanasi, una bakteria wengine, ukakuta unaleta tatizo ikawa kubwa. Ingawa unaweza kubahatisha yasitokee hiyo, lakini inakuwa sio vizuri.
1: Wanasema, "Dokta, naomba kujua matibabu sahihi ya huu ugonjwa. Je, ni kwa njia ya operation tu au kuna njia nyingine?" Anasema, "Maana kuna elimu nyingi juu ya matibabu ya huu ugonjwa huko mtaani." Si mwingine ni Herman Kaizilege akiandika hivyo.
0: Asante sana. Herman Kaizilege huyo naona. Toka sehemu za Bukoba.
1: Unampata?
0: Ninampata.
1: Karibu sana.
0: Sasa matibabu yapo. Sawa? Kuna dawa za kupachika moja kwa moja ambayo inaweza ikawa katika katika kama cream fulani hivi, lakini nyingine kwa katika ni kama kidonge, lakini sio kidonge, sio cha kumeza, unapachika kwa ndani. Lakini sasa itategemea na ile hatua ya ugonjwa imefika wapi. Ugonjwa unapokuwa umeshapitiliza, umefika labda hatua ya 4, sawa, matibabu yake ni operation. Na mtu anapona kabisa moja kwa moja bila wasiwasi. Kwa hiyo matibabu yapo, ingawa kumitani kama alivyosema kuna matibabu na mbalimbali, watu watengeza dawa za kupaka, anasema kwamba ina tiba bawasiri. Nafikiri unajua
1: kwa nini mpaka dawa ya kunywa.
0: Na unajua ni kwa nini? Hii bawasiri ni ugonjwa ambao ndio mimi nikasema pale mwanzoni. Ni watu wengi wana hili tatizo. Na ndio maana utasikia walio na dawa za badala huko wanasema bawasiri na tiba bawasiri. Ugonjwa ukisha pea, yani ukisha kuwa mwingi katika jamii, utasikia kila anayetibu anakuambia tatibu bawasiri, tatibu hiki, tatibu hiki, kwa kuwa imekuwa tatizo katika jamii.
1: Asante sana daktari kwa majibu ya hayo mazuri. Huyu anasema kila chakula bila kunywa maji, je, unaweza kupata bawasiri? Justin Noel kutoka kule Mkongoro akiuliza swali.
0: Asante sana. Ni dhahiri kabisa. Watu kasema kwamba unapopata haja ngumu, unakwenda haja kubwa ambayo ni ngumu. Na kama unapata haja kubwa ngumu, sio maji peke yake, pamoja na utumiaji wa mboga za majani na matunda hivyo vya nyuzi nyuzi ambavyo vinasaidia upate haja kubwa kiurahisi. Sasa kama utumii maji, haja ikawa ngumu, moja kwa moja utapata bawasiri.
1: Wewe unasema daktari, ninawashwa sehemu za siri halafu pana vimba, tatizo ni nini? Anahitaji msaada wako bila shaka.
0: Asante sana. Kama anawashwa sehemu za siri halafu pana vimba, cha msingi ni kufika sehemu ya kutolea huduma, kararamika malalamiko yako, tatizo ulilonalo. Mtoa huduma atakufanyia uchunguzi kisha atakupa matibabu ambayo yanastahili.
1: Tukamilishe kwa maswali mengine, msikilizaji, kama pengine hujasikia majibu, tukutane siku ya Jumamosi saa 12:30 jioni. Daktari pia atajibu maswali yako. Inawezekana swali lako halijajibiwa hapa, lakini tusikukatishe tamaa. Kesho pia kipindi cha afya yako kitakuwepo saa 4:30, lakini maswali na majibu Jumamosi saa 12:30 jioni. Daktari, bawasiri inatibika?
0: Inatibika. Matibabu yapo. Kwa hiyo wanaotusikiliza, kama na tatizo, ana dalili zile ambazo nimezitaja, cha msingi afike kituo cha kutolea huduma akachunguzwe. Kama itakuwa ni bawasiri, atapewa matibabu kulingana na ugonjwa jinsi ulivyo. Kama utakomesha pea, operation itafanyika na atapona moja kwa moja.
1: Okay. Nini wito wako sasa kwa haya yote ambayo tumeyazungumza kuhusiana na bawasiri na nadharia ambazo umesikia baadhi wakisema kuhusiana na huko mtaani? Kwa kifupi tunahitimisha.
0: Asante sana. Cha msingi, watu wanapokuwa wamepata changamoto za kiafya, wafike kwenye vituo vya kutolea huduma kuliko kuwa wanajisemea pembeni bila kujua kipi kina ni ugonjwa gani. Kwenye vituo vya huduma ndo kuna suluhisho la matibabu na uchunguzi na kupata matibabu ambayo ni sahihi.
1: Asante sana. Huyu anasema anatoa pongezi kwa Radio Joy FM kwa kipindi cha afya. Kwa anasema pongezi pia kwa Daktari Ruiza Modest. Anasema hakika amebobea katika kujua magonjwa. Anasema tunaelimika vilivyo. Anasema angependa kujua anapatikana wapi.
0: Anapatikana Kigoma. Radio Joy.
1: Yeah, Radio Joy msikilizaji, kila siku tunakuwa naye saa 8:30 za mchana. Ukifika Radio Joy FM, basi ni rahisi kumsalimia. Daktari, tukushukuru sana kwa elimu yako ambayo umeitoa. Tukutakie mchana mwema.

Haujambo mtoto mzuri. Jina langu naitwa Dada Lilian. Karibu tena kwenye kipindi cha hadithi katika siku ya leo. Leo nimekuandalia hadithi nyingine nzuri inayoitwa Jackie na mti wa maharage. Tafadhali mtoto mzuri, tulia na ufuatane nami katika hadithi hii. Hapo zamani za kale, katika kilikuwa na mama na mtoto waliokuwa wakiishi pamoja. Mtoto huyu aliitwa Jackie. Familia hii ya Jackie pamoja na mamae walikuwa maskini kwenye kijumba kidogo karibu na kijiji. Watu hawa kutokana na ugumu wa maisha waliamua kunavyo na kuwabakia na ng'ombe mmoja tu ambaye walimtegemea kuingiza kipato. Nafikia wakati mama yake wanalala bila kula kutokana na ukosefu wa pesa kwa ajili ya kununua chakula, kwani ng'ombe wao hakutoa maziwa kwa wakati mwingine kutokana na upungufu wa rishi. Kama wenyewe kwa nakosa ila chakula, basi hata ng'ombe wao walikuwa nakosa pesa kwa ajili ya kununulia mahitaji kama majani pamoja na maji ambayo inamsaidia ng'ombe kutoa maziwa. Kwa hiyo kwa sababu ya ukosefu wa vitu hivyo, ilipelekea wakati mwingine ng'ombe wa kina Jackie asile ng'ombe aliyo, ndivyo ugumu wa maisha ulizidi kwao Jackie. Basi siku moja Jackie aliamka asubuhi na mapema kama ilivyokuwa kawaida yake, akaelekea kwenye zizi la ng'ombe ili kukamua maziwa. Lakini siku hiyo ng'ombe hakutoa maziwa kabisa. Kama nilivyokuambia mtoto mzuri, ng'ombe akikosa chakula kizuri, akikosa maji, hawezi kutoa nini? Maziwa. Basi siku hiyo Jackie alipoamka asubuhi na kwenda kule zizini kama ilivyokuwa kawaida, kwa sababu palikuwa mna mtu mwingine alikuwa anakamua maziwa isipokuwa Jackie tu. Sasa kwa hiyo kwa siku hiyo Jackie alipoenda kukamua kama ilivyo kawaida yake, hakufanikiwa kufanyaje kupata maziwa kwa ng'ombe. Basi Jackie alianza kuwaza sana ni kwa nini ng'ombe wao hakutoa maziwa, lakini hata hivyo alijua kwamba yule ng'ombe hakupata chakula cha kutosha. Basi mama yake Jackie, baada ya Jackie kumpelekea taarifa kwamba ng'ombe hajatoa maziwa kwa siku hiyo, mama yake Jackie aliongozana na Jackie paka zizini tena. Alipofika alimwambia Jackie, hatuna kitu cha kutusaidia isipokuwa huyu ng'ombe tuliyebakia naye. Hebu nenda kaumuze huyu ng'ombe ili pesa utakazozipata zitusaidie. Jackie hakuwa na jinsi, ilibidi tu akubaliane na mawazo ya mama yake. Basi Jackie alimchukua yule ng'ombe ili kwenda kumuuza sokoni. Basi alianza safari kuelekea sokoni. Alipokuwa njiani, Jackie alikutana na mzee mmoja aliyekuwa mrefu sana. Mzee huyu alimsimamisha kumwambia kijana. Jackie alitikia ni salama mzee. Mzee akamuuliza unaelekea wapi na huyo ng'ombe mkononi mwako asubuhi yote hii? Jackie akamwambia ninaenda kumuuza sokoni. Mzee akamwambia, "Oh, kwa nini unaenda kuuza kitu kama hichi? Ni kitu cha thamani sana ambacho huwa kinawasaidia watu katika maisha." Jackie akamwambia, "Sisi nyumbani kwetu hatuna kilichosalia ambacho kinaweza kutusaidia isipokuwa huyu ng'ombe ambaye unaona nimemshika, na ndio maana tumeamua kwenda kumuuza sokoni ili aweze kuwa msaada katika maisha yetu." Mzee alimwambia, "Basi hauna sababu ya kwenda mbali sana. Hebu niuzie mimi huyo ng'ombe." Jackie akamwangalia ule mzee. Kutokana na ule mzee alivyokuwa, haikuonesha kwamba ana chochote cha kumpa Jackie ili ampatie ule ng'ombe. Jackie alimuuliza, "Utanipa nini ili nikupatie huyo

huyu ng'ombe, utanipa nini ili nikupatie huyu ng'ombe wangu? Mzee akamwambia, na malage yangu matano ya ajabu. Ha? Jake alishangaa na kumwambia, yani mimi nibadilishane ng'ombe wangu kwa malage? Mzee aliyatoa ile maharage mfukoni na kumuonyesha Jake. Yalikuwa malage makubwa sana kuliko haya malage ya kawaida ambayo umeazoea, ambayo tunatumia kama mboga nyumbani. Yale malage yalikuwa ni makubwa zaidi, alafu yalikuwa yaking'aa sana. Jake aliyatazama yale malage. Mzee akamwambia, mimi nitakupa haya malage, lakini wewe unipatie huyo ng'ombe wako. Jake alimwambia, hapana, mimi siwezi kukupatia ng'ombe kwa hayo maharage. Kwani mimi nitafanya nini na hayo maharage? Mzee akamwambia, haya maharage ni ajabu, wala sio ya kawaida, na yatakusaidia kwa chochote ambacho utakihitaji. Haya maharage yatakutoa kwenye hali duni na kupeka kwenye hali ambayo unahitaji wewe. Jike akamwambia, hapana, mimi siwezi kubadilishana na wewe huyu ng'ombe kwa sababu ya maharage. Mama yangu atanishangaa sana. Lakini mzee alimwambia, usizalau, haya maharage yatakusaidia. Wewe yachukue tu uende nayo. Basi baada ya Jake kuwa amebembelezwa sana na ule mzee, aliamua kubadilishana yale maharage kwa yule ng'ombe ambaye alikuwa anaenda kumuuza sokoni. Baada ya hapo, Jake alianza safari ya kurudi nyumbani. Aliyapenda sana yale maharage na aliyafurahia, maana yalikuwa ni maharage yenye muonekano wa tofauti kabisa. Basi Jake alipofika nyumbani, alimuita mama yake. Mama, mama yake Jake alikuja. Alipofika pale, alimuuliza, vipi, umefanikiwa huko ulikoenda? Jake alimwambia, mama, ndiyo nimefanikiwa, lakini nimepata maharage haya matano. Mamake alimtazama sana Jake kwa hasira, akamwambia, hivi wewe mtoto una akili? Yaani katika watoto wapuuzi wewe ni wa kwanza. Jake akamwambia, mama, kwa nini? Akamwambia, hivi unaweza kubadilishana ng'ombe kwa maharage? Una akili kweli wewe? Jake alimwambia, mama, haya maharage nimeambia ni ajabu, yatatusaidia katika maisha yetu. Mama aliyechukua ile maharage kwa Jake mkononi na kuyatupia dirishani kwa hasira na kusema, yani wewe sijai kuona mtoto mjinga na mpuuzi kama wewe. Jake alikimbia ndani chumbani kwake na kuanza kulia. Alilia sana, kwani alijua kabisa amemuuzi mama yake, kwamba kile kitu cha kumkosea mama yake Jake kikawa kimemkosesha na yeye amani. Alilia sana na kujilaumu ni kwa nini alikubali maneno ya yule mzee kubadilishana maharage kwa yule ng'ombe. Lakini hata hivyo haikuwa aina jinsi, kwa sababu tayari yale maharage alikuwa shabadilishana na yule mzee ameshaondoka na yule ng'ombe. Kwa hiyo Jake aliendelea kuwa na huzuni na kuanza kulia. Lakini alipoendelea kulia na kulia, baadaye usingizi ukawa umempitia na akawa amelala. Alipoamka asubuhi, alichungulia dirishani yake. Alipochungulia dirishani, alishangaa sana kuona mti mkubwa wa ajabu wa maharage umeota dirishani, na ule mti ulikuwa haoni, anaona mwanzo wake lakini mwisho wake Jake hakuweza kuona. Basi Jake aliamini kabisa kumbe yale maneno ya ule mzee yalikuwa ni maneno ya kweli kabisa. Jake aliamua kushuka kupitia dirishani na kupanda na kuanza kupanda kwenye ule mti wa nini? Wa maharage. Jake alipanda ule mti, akapanda ule mti, akapanda ule mti, akapanda ule mti, kapita mawingu kabisa. Kaenda mpaka juu. Palipofika ule mwisho kabisa wa ule mti, alishangaa kuna jumba kubwa la kifahari, yani jumba limejengwa kwa dhahabu tupu. Hapakuwa siwi na mchanga wala hapakuwa na udongo wala matofali, ni dhahabu tupu ndio zilikuwa zimejenga ile nyumba. Lakini alipofika pale, ile jumba ilikuwa mlango wake uko wazi wala haujafungwa. Basi Jake alisema, lazima niingie ndani nione huko ndani kuna nini. Basi Jake alipita mlangoni wa ile nyumba na kuingia. Alipoingia kwenye kidogo kutoka kwenye ule mlango, alikutana aliona jitu kubwa limekaa kwenye mlango. Jake akashangaa, lakini ile jitu lilikuwa limekaa likiwa limelala usingizi. Jake alipitiliza mpaka sehemu moja ambayo ilikuwa ni sehemu ya jiko. Alipofika pale, alikuta mezani kuna aina mbalimbali za vyakula vimepangwa pale mezani. Jake alivitamani sana vile vyakula na akatamani kufanya jiko vile. Aliponyosha tu mkono wake ili ajaribu kuchukua chakula na kula, alisikia mtikisiko wa ajabu sana katika ile nyumba. Nyumba ilikuwa inatikisika kama vile kuna mtu yupo anatikisa. Jake aliogopa sana, alishtuka na kukimbia kujificha. Kumbe mtoto mzuri, ule mtikisiko ulikuwa ni kishindo cha ule nani, yule jitu alikuwa anaishi katika ile nyumba. Yule jitu alikuwa kubwa sana, kwa hiyo hata kishindo chake alikuwa kikanyaga lazima, yani kina nguvu, kwa hiyo likikuwa kinatikisa ile nyumba. Basi ile jitu lilipoamka na kuanza kutembea vile, ile jitu ilikuwa ina asili ya kunusa harufu ya damu ya mtu. Likaanza kujisemea moyoni mwake, nasikia kama harufu ya damu ya mtu mundani, leo nitamfanya kitu huyo. Basi ile jitu lianza kumtafuta Jake alipojificha. Likamtafuta Jake, lakini likawa halijafanikiwa

kumuona Jackie alipojificha. Jackie huko alipokuwa amejificha mtoto mzuri alikuwa akitetemeka sana, maana alijawa na hofu na woga, kwani alizani ya kwamba hiyo siku ndio mwisho wa maisha yake. Basi lile jitu baada ya kuwa limemkosa Jackie lilienda hadi kwenye ile meza ambayo ilikuwa imepangwa aina ya vyakula mbalimbali na kuanza kula vyakula vilivyokuwepo pale juu ya nini? Juu ya meza. Basi lile jitu limekula, alipomaliza likavuta kifurushi kimoja ambacho kilikuwa kimejaa yani sarafu za dhahabu. Kilipovuta zile sarafu baadaye kilizitoa mle na kuziangalia. Kisema kumbe zimetimia. Baadaye kikafunga na kuacha ili kile kifurushi cha sarafu za dhahabu pale juu ya nini ya meza. Baadaye kilipoondoka na kurudi kulala, Jackie alipitia kile kifurushi ambacho kilikuwa na zile sarafu za dhahabu na kuondoka nacho. Alitirimka haraka na kufika nyumbani kwao. Alipofika nyumbani, Jackie alikutana na mama. Mama alimuuliza umetoka wapi? Jackie akamwambia mama, nimetoka huko kwenye nyumba ya kifahari. Tazama hivi ndio nimekuja nazo. Mama alishangaa sana, akasema wow, vitu vya thamani sana umevitoa wapi? Akasema nimevitoa, nimepanda kwenye huu mti wa maharage ambao nilipewa maharage na yule mzee. Mama yake alifurahi sana, akamwambia eh, ama kwa hakika mtoto wangu una akili. Basi mama na Jackie walifurahi kwa siku hiyo. Basi mtoto mzuri, siku nyingine ikawa imefuatia. Ile siku ikapita, siku nyingine ikafuatia. Jackie tena kapanda juu. Jackie tena kapanda juu ya ule mti wa maharage. Kapanda huyo kafika. Alipofika tena kakuta jitu limelala kama ilivyokuwa kawaida yake. Basi Jackie alipofika pale akaingia moja kwa moja kwenye ile nyumba ya nani? Ya ile jitu. Alipoingia tu Jackie, kabla hajafanya kitu chochote ndani ya ile nyumba, jitu tayari likawa limenusa harufu ya damu ya mtu na kuanza kusema ah, kuna mtu tayari ameingia humo ndani, leo lazima nimfanye kwa kitoweo. Jackie alivyosikia maneno ya yule jitu anasema, aliogopa sana akajificha tena huku akiwa anatetemeka mno. Basi ile jitu alianza kumtafuta Jackie ni wapi amepojificha. Jitu lilimtafuta Jackie lakini alikawa halijafanikiwa kumpata. Aliambapo basi ndipo ona kwamba alijifanikiwa kumpata, alienda kumtoa kuku wake wa dhahabu na kumwambia taga yai la dhahabu. Basi ule kuku akawa ametaga yai ya dhahabu. Hayo yote alipokuwa kiendelea, Jackie alikuwa kitazama kwa macho yake mawili. Basi ile baada ya ule kuku kuwa ametaga nini yai ya dhahabu, ile jitu ikarudi kulala. Basi Jackie akampitia ule kuku wa dhahabu na kuondoka naye. Alipofika nyumbani akamwambia mama, tazama huyu kuku wa ajabu anataga mayai ya nini ya dhahabu. Jackie akamwambia ule kuku taga yai ya dhahabu. Ule kuku akawa ametaga yai ya dhahabu. Mama yake Jackie akafurahi sana, akamwambia wewe mtoto una akili sana, najivunia kuna mtoto kama wewe. Basi siku hiyo ikapita tena. Siku iliyofuata Jackie akaenda tena kwenye ile jumba. Alipofika siku hiyo akamkuta jitu hajalala usingizi. Jackie alipoingia tu jitu akawa amemuona. Jitu alipokuwa amemuona Jackie akawa amejificha. Alipojificha jitu likaanza kumtafuta Jackie anamkimbia. Baada ya jitu kuwa amemtafuta Jackie, akawa kwa bahati nzuri ameona zeze la dhahabu ambalo jitu alikuwa anacheza nalo. Jackie akawa amelipitia ile zeze. Basi kumbe ile zeze ilikuwa ina uwezo wa kuongea. Ile zeze ikaanza kuongea, "Ananipeleka, ananichukua." Basi jitu aliposikia hivyo akaanza kumkimbiza Jackie. Jackie alikimbia kwa haraka sana na kushuka ule mti. Jitu naye akaanza kumfuata Jackie. Jackie aitemka haraka. Alipofika nyumbani alichukua shoka na kukata ule mti na ukawa pona yake siku hiyo. Alipofika alimhadisia mama kilichompata. Mama alisikitika sana kumwambia Jackie, usirudie tena kuenda kuchukua vitu ambavyo sio mali yako, kwani ningekuwa nimeshakupoteza. Jackie alimwambia mama, sitorudia. Basi mtoto mzuri, hapo ukawa mwanzo mzuri wa maisha mazuri ya kina Jackie. Na hadi hapo tuna cha ziada. Hadithi hii inatufundisha nini? Hadithi hii inatufundisha kwamba tusiwe tunapenda kuchukua vitu ambavyo sio mali yetu. Kwa namna nyingine au kwa maana nyingine, huo unaitwa ni nini? Ni wizi. Basi mtoto mzuri, hadi kufikia hapo hatuna cha ziada katika hadithi yetu nzuri hii ya leo. Ulikuwa nami dada Lilia na hapa studio, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante na kwa heri.

Yes, kwa kupenda ya kwake Mami Lo Yummy imefungua East Africa Show ya Radio Joy FM kwa siku ya leo. Na imani uko fresh kabisa. Karibu sana msikilizaji, ile time ya burudani, ile time ama enjoyment ya kutosha kabisa.

0: Ana ni kwa ajili yako. Sasa kwenye 0768150190 ni sehemu pekee ambayo wewe una mingo na mimi, afu mimi na mingo na wewe. Kwenye sharti za kutosha 0768150190 nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Sio mbaya pia ukimpa maua yake DJ Faizo kama atakufurahisha, mambo yanakuwa vizuri kabisa. 0768150190. Si ndio? Bwana DJ Faizo ana baruza dakika fulani hivi chache tu. Tuna vibe alafu nitarudi baadaye kidogo. Good music.
1: Okay.

喂喂 ，Hello Hello， 阿查瑞喂喂，哇那 Hello Hello， 也过去 Birdos 奶奶的，因为我们这 season 也过完了，啊，也过去 DJ Faizo， 明天我们就过去 enjoy 嘛，过嘛哈哟阿婆，但是你看嘛，都是也过来啊，处理啊，我们开始他妈 season 的 feeling 在过去吧，吧，吧，去那个过去吧。Kile kitu kwenye upande wa burudani kinakaa mahala pake, lakini stress unatusogeza pembeni vile nini. Tunaenjoy kinoma noma zaidi. Time hapa ni muda wa kuenjoy. Mimi najua umechoka na harakati za pale na pale. Pole sana, pole sana. Utafutaji haujawahi kuisha na hautoisha. As long as bado tuna maisha, tutaendelea kutafuta, tuasikwambie mzee. Yes, kwa hiyo najua time hapa harakati za utafutaji zinaendelea, lakini Joy FM hiyo pembeni yako kuhakikisha kwamba ina kupa company kwenye harakati zako. Sijui uko maeneo ya saluni hivi, bwana fanya kama vile sauti inakuwa ya kutosha. Sijui uko kwenye chombo cha usafiri hivi, mwambie dereva ongeze sauti. Sijui uko dukani hivi na radio je iko pembeni pale, fanya kama vile sauti inakuwa ya kutosha ili vibe lienee pia kwa wana wote ambao wanakuja dukani hapo kununua bidhaa. Mimi sijui uko wapi kiukweli, uende tu nakatiza katiza hivi. Bwana enjoy. Lakini pia najua kuna baadhi ya watu wako nyumbani time hii hapa, sauti ya radio kama ya kutosha pia. Ongeza sauti jirani yako pia enjoy. Ndio bwana, hii ndio ile ya kuitwa East Africa Show ya Radio Joy FM. Bwana ipo moja tu, show moja ya kibabe ambayo inahakikisha kwamba ile kiu ya burudani inakatika kabisa. Trisay baby baby niko hapa kwenye MIC, kwenye mitambo pale kwa Mulo Von Chepa, kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki. Pembeni yangu pale yuko mtu mzima DJ Faizo, anahakikisha kwamba ile session ya burudani inakuwa vilivyo kabisa. Sasa kwenye 0768 150 190 si ndo same sasa ambao wewe unapaswa kumingo na mimi? Yes, kuna wana kibao wamemingo na mimi, najua wapo ambao mnatusikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Hii bwana unatusikiliza ukiwa nje ya masafa ambapo 90.5 inafika. Sometime mtu anaweza kaenda akasogeza ke Kenya pale Uganda nini, masafa hayafiki. Bwana unaingia zako pale Radio Garden nini, unatusikiliza, mambo yanakuwa fresh kabisa. Lakini pia kuna masafa haya ya 90.5 Joy FM, mnatusikiliza watu kutoka maeneo tofauti tofauti. Bwana nyinyi ni watu wa nguvu kabisa, big shout sana kwako. You people. Mtu ananiandikia message hapa, Beatrice hivi ujambo? Si jambo. Bwana niko fresh kabisa. Okay, kutokea kipande cha wapi huko? Ruhita, yes. Nestori Bernardo ndo jina lake. Anasema Faizo bwana yuko na yeye kwenye burudani. Bwana baadaye. Amnenoma baadaye burudani itakuja tena hapa kwa ajili yako. Na kuona pia Magambo Shaban pia umetune 90.5 Radio Joy FM, na anasema ni mwanzo mwisho. Okay, amnenoma. Anaitwa Kapaku Mtura kutoka pande za Nyanganga, pia nimekuwa na mtu mzima. Asante pia kwa Sawa na kiwa pande za Mwandige Mgerabi pale. Anaenjoy big show in town, okay? Wapi tena? Mahakama ya Mpunga na Volcano Pamila pale. Sema Daudi ananiambia hivi, kimeumana. Show ni moja tu inayosikilizwa pale. Okay? Wapi hai sana wote ambao wanaenjoy show hapa. Huyu pia anasema bwana tulisongeshe mpaka pale saa 11 za jioni, hamna noma, tuko na wewe. Lakini pia DJ Faizo pia ameambiwa alisongeshe pale. Jari Shabani ndo kumwambia hivyo kutoka kipande cha Muzeze pale Nyankerera, hamna noma. Umwana wa Kibaliza the King Mas MC Hemedi Mohamed amanungunungu wa Kiganza anatusikiliza pia. Kolongo Mkonongo, safi kabisa, wabasanza kutokea, anasema yuko pamoja na sisi. Harmani kutokea Nyanganga, nimekumanya pia. Emma kutoka Kasuku pale ni noma, anatamani kusikiliza ngoma ya Mariona Harmonize. Okay, pombe usike hapa. Shingo Boy kutokea Kikongo pale ndani ya East Africa Show na enjoy. Kilangaso Jayara kutokea Buyaga pale Kibwigwa, amezima zote, amewasha moja tu 90.5 Joy FM, anasema chagula wajanja wote. Hermani kutokea Mwandige pale pia nimekuona pia mwamba. Bwana message ni nyingi sana. Azua Maembe pia nimekuona. Message ni nyingi lakini nitakuja kuzisoma baadaye kidogo.
na kutemu hapa nina jambo inabidi nikupe kutoka Star Times. Star Times bwana hawajali wewe huwa unajiamlia nini, lakini wao wamejiamlia kukupa burudani, raha, eh, you understand, raha, yes, raha. Yani ukitumia kingamuzi cha Star Times tegemea kupata raha kibao. Kuna mamuvi kibao, unaelewa, eh, lakini vile vile kuna kwa watoto kuna katuni kibao, wapenda bongo movie kama zote, lakini zaidi ya yote kikubwa zaidi, unaponunua kifurushi chako wanajua kabisa unahitaji kilicho bora zaidi. Kwa hiyo wanakuongezea kifurushi cha juu yake, alafu sio siku mbili wala sio siku tatu, ni mwezi mzima bure kabisa. Na kwa wewe ambaye unajiuliza uliza sijui mimi nitanunua lini na vitu hivyo, wamekushushia bei kabisa kwa shilingi 1025 tu unachukua decoder yako. Mambo yanaenda kuwa fresh kabisa bwana, tegemea visivyo tegemewa ndani ya Star Times. Kuna movie kibao, kuna movie moja ya Kifilipino inaitwa Gangs of Manila, hiyo inaonyeshwa kila siku saa 3 kamili usiku. Lakini kuna tamthilia nzuri kabisa inaitwa The Brave, inaonyeshwa kila siku saa 3 na dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Tamthilia mpya kabisa sura ya pili inayokuja kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali kabisa ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Haujaishia hapo, kila weekend wanakuletea mvua ya movie. Weekend hii hapa kuna bongo movie kali sana inayoonyeshwa kwa zespali saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe kabisa Loving Amanda kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto mjaachwa nyuma, kuna katuni inaitwa Bone Bears, hiyo inaonyeshwa kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado mteja mpya shakutonya, mteja mpya kama ukijiamlia kununua decoder, basi na wao watajiamlia kukupa raha kabisa kwa bei ya kitonga. Decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wamejiamlia kukupa raha. Naomba nikusanue pia we mwana, acha tupeane michongo. Unajua kuna mwana huko hapo kitaa, alafu kama vile michongo isomeki nini na unatamani michongo isomeki. Sasa kiukweli tusidanganyane, tuambiane tu ukweli. Maisha sasa hivi bila kuwa na ujuzi, kazi sana kupata kazi, So nenda pale chuo cha Victory ambapo wanakutangazia intake mpya kabisa. Watu wanaanza kwenda kwanza tarehe 1 ya mwezi wa 8 wanapokea intake mpya kabisa, na wewe kama umeisha elimu ya shule ya msingi tu wanakukaribisha. Umeisha kidato cha pili, sijui umeisha kidato cha 3, umeisha kidato cha 4, wanaamini una haki zote za kupata ujuzi ili mkono uende kinywani. Sasa wanatoa pale kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya ufundi bomba, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, lakini wanatoa pia kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kadhalika, kozi ya mapishi ya keki na zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, na vile vile wanatoa kozi ya video shooting na photography. Hizi kozi zote ambazo nimekutajia hapa msikilizaji utasomea kwa miezi mitatu tu, lengo ni kukupa ujuzi. Miezi mitatu hiyo utalipia ada shilingi 150,000. Na kitu kikubwa cha kufahamu ni kwamba utakapokuwa chuo pale miezi yote mitatu watakusaidia kupata sehemu ya kufanya field, vile vile baada ya chuo ukimaliza watakusaidia pia kupata ajira. Wanatoa pia kozi za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo pale kwa wanaotoka mbali, usio na wasiwasi kabisa. Wanapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wacheki namba ya simu 0715 176 176, namba nyingine ni 0682 621 20. Chuo cha Victory wanakuambia ajira pale ni uhakika kabisa. Bwana baki na mimi Trice baby.

0: Yes, saa 9 na dakika 52 msikilizaji, kwa temu ya hapa ni ile temu ambayo huwa ninakusogezea mada afu tunazungumza kwa pamoja, tunashare ma ideas, tunabadilishana mawazo pia. Unajua huwa mara nyingi sana mimi naamini kwamba pale tunapobadilishana mawazo kuna kitu kipya lazima utakipata, kuna kitu kipya mwingine pale atakipata, kuna kitu kipya kila mmoja atakipata. Sasa fanya kama vile unanicheki kwenye 0768 150 190 0768 150 190, nitakutambulisha mada dakika chache zijazo kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale. Dakika chache zijazo mada itakuwa pale fresh kabisa. Tunapatikana kwa jina moja tu, Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM. Sasa hebu tuzungumze hili jambo. Hivi wewe unaweza ukawa na urafiki na ex wako? Ex ni mtu ambaye uliwahi kuwa naye kwenye mahusiano afu mkaachana, si unaelewa? Unaweza kuwa na urafiki na ex wako hata kama upo kwenye mahusiano mengine? Wewe hapo, nazungumza na wewe hapo ambao unanisikiliza. Hivi wewe unaweza ukawa na urafiki na ex wako hata kama upo kwenye mahusiano? Hiyo ndio mada ambayo tunaizungumza siku ya leo. Wewe hapo unaweza kuwa na urafiki na ex wako hata kama upo kwenye mahusiano? Kuna shida? Kuna shida yoyote ya wewe kuwa na urafiki na ex wako hata kama upo kwenye mahusiano? Hebu ni check pale kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Unaweza kuwa na urafiki na ex wako hata kama upo kwenye mahusiano? Yes. Hebu tu share ideas hapo tuone. Hivi kuna shida yoyote kwani mtu kuwa na urafiki na ex wake hata kama yupo kwenye mahusiano mapya, hata kama yupo kwenye mahusiano mengine? Yes, hilo ndio swala ambalo tunalizungumza siku ya leo, na tu share ideas. Haya mambo na vijio mambo huwa vipo, unajua mtu yupo kwenye mahusiano mapya lakini kama vile mawasiliano na ex wako bado yapo hivi. Inaweza sio specifically kwenye mahusiano, lakini kuna baadhi ule wanakuwa na urafiki, unaelewa? Wanakuwa na urafiki na ex, na mtu ambaye aliwahi kuwa naye kwenye mahusiano. Haya mambo yapo. Sasa hebu tuzungumze kwa pamoja, mimi na wewe msikilizaji. Hivi wewe unaweza kuwa na urafiki na ex wako hata kama upo kwenye mahusiano mengine? Sasa ngoja tuende tukawasikilize kwanza wana. Wana pia wana namna yao, wanafunguka kuhusiana na madai hapa. Kuna shida kwani? Unaweza kuwa na urafiki na ex wako hata kama upo kwenye mahusiano mengine?
1: Kwa majina naitwa Albert Joseph. Kwa kweli kwa upande wangu mimi naona inakuwa ngumu kama mtu shachana nani ile, hata ukaribu unakuwa haupo kwa sababu usishapata mtu mwingine, mwingine akutana nguvu na maisha yake. Kwa hiyo inakuwa vitu viwili tofauti. Labda sijui kwa upande wa watu wengine, kimi kwangu hapana.
2: Kwanza mtu uliachana naye kwa mahusiano ni ngumu sana kuwa rafiki, kwa sababu kama mtu ulikuwa unampenda mmeshatengana, lakini kuwa marafiki waga ni ngumu tu, yani hivyo haiwezekani kuwa marafiki mtu ulikuwa naye kwenye mahusiano.
3: Kwa upande wangu naona inawezekana, lakini kama mkuachana kwa nia mbaya. Kuna wale ambao kuachana kwao yani wametenganishwa na maeneo, mwingine labda alienda mkoani, huyo akabaki mkoa huu. Kwa hiyo baadaye wanavyokutana hata kama si kwenye mahusiano tena, lakini wanakuwa marafiki. Kuna ile kuachana kwa uadui, ile kupigana, kufumaniana, ile kurudiana ngumu mwanangu, hawawezi kabisa. Yani hata kuwa marafiki kabisa inakuwa jambo ambalo ni gumu mno.
4: Naam, kwa majina naitwa Franco Jane. Ndio, mimi naweza nikasema kwanza ni vitu ambavyo inabidi tuvitambue, ambavyo kuna ile hali ya mtu kuachana kwa hasira au kwa kuchukizana vitu mbalimbali kutokana na mahusiano yao waliokuwa nayo. Mbili, kuna ile mahusiano ya mtu kuachana kwa furaha pia, yani mtu alikuwa anapenda lakini wanaachana kwa furaha. Hivyo ni vitu ambavyo naweza kutambua. Ninaweza nikasema ni ngumu kuliko kama ni ngumu kuwa marafiki pale ambapo ameachana kwa hasira au mtu mmoja akamkasirikia mwenzake. Mtu mmoja akishamkasirikia mwenzake, hiyo ni ngumu kuwa marafiki. Ni ngumu kuwa marafiki sana, kwa sababu yule atakuwa anabaki anasema mimi jamaa fulani huyu alinifanyia hiki na iko, hata sitamani kumuona, sitamani kumsikia. Kwa hiyo watu hao hata ujirekebishe vipi, atabaka akikataa uwe rafiki yake. Ndio hivyo.
0: Yes, vipi kwa upande wako msikilizaji? Unaweza kuwa na ukaribu na ex wako, yani urafiki na ex wako hata kama upo kwenye mahusiano mengine? Nazungumza na wewe, na wewe pia zungumza na mimi kwenye 0768 150 190 0768 150 190. Nitakuja kusoma jumba kwa mfupi baadaye kidogo. Kwa sasa endelea ku drop your comment, alafu mimi nitakuja baadaye kupita na kupita na ujumbe wako, si ndio? Yes, tuko pay bill kwanza. Baada ya ku pay bill tutakuja tusikize ngoma moko, then tutakuja zaidi kwenye interview. Na kwenye interview leo tutakuwa tunapiga story na mwamba anaitwa Trillionaire, yupo zake kipande cha Zanzibar.
5: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, na sikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
6: Mtakupiga kama ngoma.
7: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea

0: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ilo gauni.
0: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah, mbona kawaida tu.
0: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
0: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia, kama tusinge mwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
0: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
0: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
8: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
9: Kufika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
6: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake. Na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
8: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show.

0: Sì, ni ngoma ya kwake trilionea. Ngoma inaitwa Naridhika Naye. Ni ngoma ya kitambo kidogo. Lakini leo tunapiga naye story kujua zaidi kwamba kwa nini kitambo kidogo sasa hivi, yani kama vile tumsikii sana trilionea. Tunazungumza naye hapa kwenye line. Bwana trilionea, mambo ni aje?
1: Poa, inakuwaje?
0: Fresh kabisa. Habari za huko?
1: Habari za huko fresh, tunamshukuru Mungu.
0: Okay, kipande cha Zanzibar eh?
1: Ya, niko Zanzibar.
0: Zanzibar unasemaje huko?
1: Zanzibar huko fresh, niko Unguja. Kumbe kuna Pemba na Unguja.
0: Okay. Wewe upo Unguja?
1: Yeah. Yeah.
0: Ni kitu gani ambacho umekizoea sana huku bara, lakini huko Unguja kama vile yani inachukua muda sana wewe kukipata yani. Yani kitu ambacho huku bara ulikuwa kama vile maisha ulikuwa umeazoea na vitu kama hivyo, lakini hicho kitu huko Unguja kama vile kinakupa shida hivi.
1: Kitu kinachonipa shida sana ni masuala ya soda, kwa sababu soda kama Dar es Salaam kuna zile soda zinazo 600 au 500 kora ndogo, nadhani unazijua.
0: Okay.
1: Lakini huku kila kitu ni kuanzia 1000 kwenda juu. Kuja kushangaa.
0: Okay, kila kitu kuanzia buku kwenda juu.
1: Hamna kitu cha 500.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay, bwana karibu sana. Unasikika moja kwa moja kupitia masafa ya 90.5 Joy FM. Tuanzie na swali letu la msingi kabisa. Trilioni ameacha music jamani?
1: Hapana, music sijaacha, muziki nafanya. Sema panakuwa na movement nyingi, lakini muziki siwezi kuacha. Nakuwa nafanya, nahifadhi.
0: Okay.
1: Sema kurilizi ndio ya, nasubiri tu muda ukifika ambapo nitarilizi.
0: Ah, yani unafanya ngoma, unaika benki yani?
1: Ya, nakuwa natunza, nakuwa kama mtoto wangu.
0: Okay, ni yeah. Maamuzi ambayo anafanya tu utengeneze ngoma, weke store, au inakubidi?
1: Kulingana situation inabidi nifanye hivyo.
0: Okay, situation gani kama sio private sana?
1: Yeah, situation ambayo ipo kwa sasa hivi inakuwa na vitu viwili, inakuwa ina kazi, nafanya kazi binafsi.
0: Okay.
1: Yeah, kwa hiyo kazi ninayofanya kuna time ambayo nimepangiwa. Kwa hiyo nakuwa ndani ya muda huu ambao inahitaji nifanye hiyo kazi.
0: Mm.
1: Kwa hiyo muda ninaofanya kazi tena ukichanganya na mambo ya music inakuwa inaleta kama shida fulani. Kwa hiyo nikipata time ya free ndoga nafanya music.
0: Okay, kumbe ni kwa sababu unabanwa na kazi.
1: Yeah.
0: Okay, sasa kazi tunajua si ndo anasema msingi wa maendeleo jamani, yani na kazi itaendelea kuwepo tu. Kwa hiyo tutaendelea yeah. Kuvumilia kutozipata ngoma mpya za trilionea?
1: Hapana. Mimi naahidi mafansi wangu kwamba I think mwezi unaokuja ndo utakuwa rasmi wa kuweza kurilizi.
0: Mwezi ujao.
1: Ya, tegemei kuachia kazi moja moja, yaani nataka sasa tu niachie tu EP nzima.
0: Okay.
1: Ya, ambayo imebeba nyimbo 8. Kwa hiyo nitaachia mziki wa kutosha ambao atakao wenyewe anasikiliza. Siku anaenda kuchoka, sasa ndio anakuta nimeshamaliza kujipanga kuweza kuachia sasa.
0: Okay.
1: Ni moja moja sasa.
0: Okay, kwa hiyo sasa hivi unafikiria kuachia EP, sio tena single ngoma moja.
1: Ya, na sio kwamba yesi azipo mpaka ni rekodi, hapana. Yaani zipo. Ni kwamba mimi mwenyewe tu naweza kuziachia kwa wakati.
0: Okay.
1: Yaani zipo tayari kabisa ya.
0: Sasa nilikuwa najiuliza hapo hizo ngoma 8 tayari, ina maana zipo tayari.
1: Ya, yani ninapoongea hivi maana yake nyimbo zipo tayari. Sio kitu kidogo.
0: Unasubiri tu muda mwafaka kwa CIP.
1: Yeah.
0: Okay, music kwa Zanzibar ikoje? Kuna music ina vibe sana huko Zanzibar.
1: Upande wa music kwa Zanzibar, toka nimefika nimejaribu kuulizia studio, ni vigumu sana kuzipata, lakini zipo, ila sema ni vigumu kuzipata.
0: Oh.
1: Lakini sio kama Dar es Salaam. Yeah, Tanzania bara kule studio zipo kila sehemu.
0: Okay, Zanzibar studio ni chache sana.
1: Ya, ni chache sana kabisa.
0: Okay, so tuseme makazi umeshahamishia Zanzibar moja kwa moja?
1: Ya, kikazi. Kikazi nipo Zanzibar.
0: Okay, yeah. Okay. Sawa, tuna ngoma yako hapa bwana, umetuletea. Mzigo ni wa lini huo? Hii ngoma hii.
1: Ya, hiyo inaitwa Kiboko.
0: Kiboko ina muda gani?
1: Ya, Kiboko haiko released. Ya, Kiboko haiko release, ila nilirekodi nikaifadhi. Nilirekodi mwezi wa pili.
0: Okay. Kwa hiyo kiboko tuseme ni miongoni mwa ngoma ambazo zitakuwepo kwenye EP yako.
1: Ndio, zitakuwa, lakini yenyewe itakuwa kama bonus track.
0: Ah, itakuwa kama bonus track.
1: Okay, nimependa EP hiyo kama surprise, lakini hiyo kiboko naifanya kama bonus track.
0: Okay. So hii ina maana hii ngoma ndo kwa mara ya kwanza kabisa inasikika hapa. Yani kwa mara ya kwanza inapigwa kwenye media ya Joy FM, ndo mara ya kwanza kabisa.
1: Yeah, yani inakuwa kama exclusive.
0: Ina maana haijapigwa popote pale.
1: Ndio, ndio.
0: Okay. So natamani kujua sasa hivi una management?
1: Na management sina, yani mimi najimanage mwenyewe.
0: Wewe manager of your own.
1: Yeah.
0: Okay. Lakini mziki si mgumu sana kufanya bila management?
1: Hapana, mziki sio mgumu kufanya bila management, kwa sababu ukiwa mwenyewe umepanga, yani kuna system ambayo inatakiwa iweke. Kukubaliana na matokeo jinsi yalivyo.
0: Okay.
1: Yani kukubaliana na hali ambayo uko nayo. Kama kompi ikitokea kwa baadaye unaipokea, lakini kwa sasa inatakiwa ufight wewe kama wewe. Maana ukisema utegemee management yako ikachelewa kuja, kwa hiyo utakuwa ume give up. Kwa hiyo empa mtu kama wewe, jikubali wewe kama wewe. Wakitokea sawa, unaondoka nao, lakini basi wasipotokea,
0: unaendelea na safari.
1: Ya, ile kukuta upo stage fulani.
0: Okay. Lakini hujaanza harakati za kucheck management na kuzungumza na baadhi ya watu labda?
1: Ya, harakati hizo nafanyaga sana tu, na kupiga watu wanakupromise, watu wanakwambia unaone kwa wakati fulani. Sasa ina cost time, kwa sababu unapohitajika ufike kwa wakati fulani,
0: unakuwa kwenye majukumu
1: huko kwenye kazi, na kuhitaji na wewe ufike kwenye muda, kwa hiyo inakuwa napishana.
0: Okay. So si tunasubiria kwa hamu sana EP yako, na mashabiki zako pia wanaisubiria EP yako kwa hamu kweli kweli. Umeshafikiria jina la EP yako?
1: Jina la EP bado sijafikiria.
0: Okay, bado kidogo.
1: Bado sijafikiria. Yeah.
0: Okay, lakini muda ukifika najua tutapata mzigo, si ndio?
1: Yeah. Nikisema nitakuwa jina anakuwa mengi, kwa kuna watu waga nasema na kushirikisha familia yangu wakubwa. Ili waweze kuchagua jina ambayo itakwenda vizuri.
0: Okay. Ni msanii gani mkubwa ambaye upo naye karibu, ambaye ni mshauri wako ki music?
1: Ya, wasanii wakubwa mnao wapo kama watatu. Kuna Best Nato.
0: Okay.
1: Ya, kuna Beka Fever.
0: Mm-hmm.
1: Na kuna wasanii ambao wapo mikoani.
0: Ndio washauri wako wakubwa?
1: Ya, hao ndio wasanii ambao waga nahusika kwenye mambo yangu ya music.
0: Okay. Amna noma Trillionaire, tumeenjoy kupiga story na wewe. Kimya kimekuwa kingi sana, kama vile mashabiki wanauliza kwani huyu mwamba ameenda wapi, mbona kama vile sikia kitambo sana tumsikii. Majibu ndio hayo hapo. Kuna namna fulani hivi majukumu yanambana, lakini music hajaacha na bado yupo na ataendelea kuwepo, na anafikiria pia kuachia EP. Ngoma zipo na mzigo wa kutosha kabisa, si ndio?
1: Yeah. Kwanza nafurahi sana kufanya interview kwenye redio na Joy FM.
0: Yes.
1: Kwa sababu toka mwanzo hapo na mimi mwanzo hadi mwisho, toka nimeanza masuala ya music,
0: kila
1: nikachukua hiyo ndio imekuwa ina support sana.
0: Yes, sisi tuna support kiukweli.
1: Nimefurahi sana ile redio kuweza kunipa heshima yangu. Mungu awabariki sana.
0: Amina, tumepokea. Anyway, mtu anatamani kuziangalia ngoma zako, kuona kazi za Trillionaire zikoje, anaweza kupataje kwenye mitandao ya kijamii?
1: Yeah, kwa wote wanaonisikiliza, unaweza kupitia YouTube ukaandika Trillionaire TV. Nyimbo zote ziko pale. Kwanza na tumepata verified kwenye YouTube channel yangu.
0: Hongera sana.
1: Asante. Na ukiingia kwenye digital platform zote, nyimbo zangu zinapatikana zote.
0: Okay.
1: Kote huko, Boomplay, Apple Music, Shazam, Spotify, kote kwa bitu.
0: Kwa jina hilo hilo Trillionaire.
1: Yeah, Trillionaire.
0: Okay. Amna noma bwana. Bwana, sisi tunakutakia wakati mwema tu. Ngoja tukaenjoy na ngoma yako. Ngoma yako inaitwa Kiboko. Kuna mtoto unamwona Kiboko. Kuna mtoto kiboko yako.
1: Yaani nimezungumzia mtoto mzuri.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, basi ngoja sisi tukaenjoy na ngoma yako, na nadhani EP yako ikitoka tutawasiliana pia tuenjoy na mziki mzuri kutoka kwako, si ndio bwana?
1: Asante sana.
0: Okay, thank you. Bwana, ngome ya kwake Trillionaire tunaenda kuisikiliza brand new song ambayo ametupa kama zawadi, na amesema pia itakuwa ni bonus track kwenye EP yake. Ngoma inaitwa Kiboko. DJ Faizo anaenda kuipress play, then nitarudi hapa.

0: Brand new song ya kwake Trillionaire, ngoma inaitwa Kiboko, imesikika hapa kwa mara ya kwanza kabisa kwenye East Africa show ya Radio Joy FM. Na tamani kabla sijaenda mbele kidogo ni kupe hii hapa muhimu sana kwamba kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola, lakini kila mmoja wetu ana jukumu la kuchukua tahadhari ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Basi hakikisha kwamba unanawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, au tumia pia vitakasa mikono. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au mtu mwenye dalili ya ugonjwa kuambukiza, lakini pia epuka kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Hakikisha kwamba unapata taarifa kupitia vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi ya ugonjwa huu, piga nambari 199 199. Nambari hii ni bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu hapa umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa ushirikiana na UNICEF na TAP. Lakini pia muhimu hii ya kwako kabisa inakuhusu wewe mzalendo, wewe mfugaji, wewe unayependa mifugo yako iweze kuwa na afya bora kabisa. Hakikisha kwamba unakuwa makini sana, kwa sababu umeletewa concentrate bora, yani hii ni mchanganyiko wa virutubisho kutoka kampuni ya Codigy ambayo inatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy zinapatikana katika maeneo yafuatayo: Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, inapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au wache kwa namba ya simu 0756 111 224 au 0754 111 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds inapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au wache kwa namba ya simu 0796 061 748 au 0754 111 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au wache kwa namba ya simu 0683 634 177. Codigy Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Twende tuka pay bill, alafu tuende kuzisikiliza ngoma tatu za wasanii wa nyumbani.
1: Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Gigi Money, Gigi Maela, Mama Myra.
2: Okay.
3: Yo yo, they call me Goldie Boy, but man.
4: This is Dr. Rebecca from Candle.
5: Yo, right up on.
6: Yo yo, inakwaje? Naitwa Babylon Busy Mr. Blue.
7: Yo, what's up, Barnaba Boy Classic? Come and speak. Tell your friends, tell your best friend.
8: Hey yo, mimi naitwa Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies.
9: Yo yo, it's your boy BANDO, Bando MC all the way from Shytown.
10: You are listening to Radio Joy.
4: They're listening to Radio Joy 90.5.
8: Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM. Usikose. Ni moto fire.
11: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
5: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
12: Familia ya mzee Josephat Patrick Ruhaza wa Muhinda wanasikitika kutangaza kupotelewa na binti yao aitwaye Pensia Josephat Patrick Ruhaza. Pensia ana umri wa miaka 12 na anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kigalaga. Alitoroka nyumbani Kigaraga, kijiji cha Muhinda, na kwenda Nyarubanda ambapo inasemekana alikuwa anaelekea Kigoma mjini. Siku aliyotoroka aliondoka na begi siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 2026 na mpaka leo hajarudi nyumbani. Pensia ni mweusi na alishawahi kutoroka nyumbani akitaka baba yake ampeleke shule ya boarding kama ndugu zake wengine wanaosoma Kigoma mjini. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye au apige simu nambari 0756 25 31 51, 0756 25 31 51.
13: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: East Africa, East Africa, Africa. Show.
15: Number 3.

Ni Tin Boy kwenye nafasi ya kwanza leo kwenye zile tatu za wasanii wa nyumbani. Nafasi ya kwanza Tin Boy na nafasi Kilima Junior, ngoma inaitwa Napendwa. Na nafasi ya tatu Sanane MC, ngoma inaitwa Weni Wangu. Hizo ni ngoma tatu ambazo zimekaa leo kwenye tatu kali za K-Town. Kwa time hapa niruhusu mimi nipite na ujumbe kwa mfupi wa maandishi msikilizaji kuhusiana na mada ambayo tulikuwa tunaizungumzia. Aha, wewe unaweza kuwa na urafiki au karibu na ex wako hata kama upo kwenye mahusiano mengine. Bwana okay, mwana wa kibali.

Isa King Mas MC Hemedi Muhamedi anasema yeye anaona si sawa, hawezi kuwa na ukaribu na ex wake. Mjukuu wa Rucheba kutoka Mkigo, urafiki anakuwa nao hususani economically, kiuchumi yani anakuwa naye na urafiki wa namna hiyo, anaitwa Zinga Kimamula. Yeye anaweza kabisa hilo tena, anaweza kabisa kuwa na ukaribu au urafiki na ex wake hata kama yupo kwenye mahusiano. Emmanuel mwana wa Musa Kasuku family, yeye hawezi hata kwa bunduki, kwanza ile inaitwa kujipendekeza. Michael anasema jamani, mtu kuachana sio ugomvi, kwao anaweza tu kuwa naye karibu. Anaitwa Matendo Malisoni Kebula kutoka Mugombe pale, anatupata vizuri kabisa. Yeye anaona kuwa na urafiki na ex sio vizuri, inapendeza ukicheza ngoma ya Mario. okay, sawa, mna noma. Ai jamani. Okay, anasema hapana, hawezi hata kama tuwe, hata kama wao wamezaa wanalea mtoto, lakini sio mambo mengine. Na kama akiwa amejipa kwa kweli hapana, hawezi kuitwa hawezi. Anaitwa Salma kutokea Mwasenga. Okay, sawa. Salma umeandika mashua badala ya kuandika isho jamani. Sauti ni moja la vipindi tofauti. Unasema haiwezekani kwa sababu huyo sio wako tena. Mata wa Mata kutoka pande za Bitali pale Bwelu mtaani. Anasema mkiwa marafiki ujue mnaweza kurudiana tena. Haiwezekani kabisa, yeye bwana hawezi kuwa na rafiki na ex wake. Anitutumaini kutokea Kajana Buhigwe pale, anasema huwezi kuwa na mahusiano na ex wakati huko kwenye mahusiano na mtu mwingine. Okay, anyway, tumesema ukaribu rafiki, sio mahusiano. Kwa upande wake anaweza kuwa na urafiki na ex wake kama tu waliachana bila kugombana. Olis mwana wa France anaitwa hivyo. Azuri Kibabi kwa zake Kigaraga pale Muhinda, yeye anasema hapana jamani, hapana, haiwezekani. Kama unataka kumfanya uliye naye awe na furaha, achana naye kabisa. Yawezekana ukamkumbuka ukakumbuka namna mlivyokuwa mnaishi na huyo ex wako, ukalinganisha na huyo ambaye mnaishi naye sasa hivi, akili ikapanguka, hatimaye ukajaribu mahusiano na yeye tena. Kwa hiyo no, kasema big no eh. Okay, anaitwa Palanjo the Don. Kwa kweli kuwa na urafiki na ex ni vigumu, unamaanisha hapa vigumu sana. Kwanza unakosa hata sehemu ya kuanzia kutokana na jinsi mlivyoachana. Unasema kama unahitaji mahusiano yako mapya ya dumu, ni vema kuachana na marafiki wa zamani zaidi. Kutoka Zaida kutokea Nyantole anasema ni bora uachane tu na mahusiano yako ya zamani. Wewe unasema hauwezi kuwa na rafiki au karibu na ex wake, anaitwa Yusta huyu. Anasema unaweza kumrudia ex wako kwa kutokana na kitu ambacho kilifanya muweze kuachana. Isaac Boy kutoka Kiganza Village. Sawa. Okay. Isaac anasema yeye anaweza kuwa na rafiki na ex wake fresh yetu. Huyo anasema anasema anaitwa Octavian Justin Hongo kutokea Kasulu. Yeye pia hawezi kukubali kujenga urafiki na ex wake, na hii ni kwa sababu anasema ameshakuwa kwenye mahusiano mengine, bado kuna upendo utakaobakia, kwani inategemeana mmeachana katika hali gani. Okay. Di kutoka Kasuku nadhani, kwa upande wake kuwa na urafiki na mtu ambaye wamewahi kuachana, yani ex wake, ni rahisi kama mliachana kwa amani, lakini kama mliachana kwa hasira, ni ngumu sana kuwa na ukaribu naye. Frankie Michael kutoka Muhanga pale, yeye hawezi kabisa, maana atamuumiza tena. Feti Mami kutoka Kwetu Pazuri, urafiki wa ex wake hauna maana sana, anasema tamloga tu. Yeye anasema ni sawa, japo inategemeana na jinsi ambavyo mahusiano yenu yalikuwa. Anaitwa Soja wa Brazili.
yuko pande za Zeze pale. Hosea Wilson Gunila, Mkigo ndipo anapotokea. Exim kisha tofautiana, inakuwa ni ngumu sana kuwa karibu naye tena, yanaona hivyo. Ibrahim Maiko kutokea Muhanga, yani yeye hawezi kabisa anasema, maana atamuumiza tena. Sawa. Master Boringo kutoka Mwayaya anasema inatokana na uliye naye kwa muda huo ndo anasema ndo inaweza isiwezekane. Okay, sio unamaanisha hivyo. Sawa. Okay, msikilizaji asante kwa komenti yako. Time yangu sasa inaniruhusu niingie pale In and Out kwa time hii hapa. In and Out Masore Town niruhusu kwanza nianzie nje kule. Tunasema mbona muhusu Icon. Icon kuna jambo ambalo amelizungumza kwenye moja ya interview ambayo amefanya na chombo kimoja cha habari. Anasema hivi, anasema hivi kwamba katika miaka hiyo hapo alikuwa na, wakati Drake ndo ana pop, wakati hiyo Drake ndo ameingia kwenye game, alikuwa anataka kumwasign kwenye lebo yake. Lakini alikosa nafasi ya kufanya hivyo kwa sababu alikosa nafasi ya kumsaini Drake kwa sababu hakuwa tayari kulipa dola milioni moja. Sasa kwa pesa za Kitanzania ni bilioni 2.6. Hakuwa tayari kulipa pesa hiyo hapo ambayo alitaka Drake. Drake alitaka hiyo pesa. Kwa hiyo Akon hakuwa tayari. Badala yake alimsaini Wizkid ambaye baadaye alimsaidia na akafanikiwa kujulikana zaidi kutoka kwenye soko la muziki. Lakini kikubwa pia Akon alichokisema, anasema hakutaka kubodha naye kwa sababu pia kwa kipindi hicho Drake alikuwa anaimba kama Eminem, na kipindi hicho Eminem ndio yuko on trending. Kwa hiyo akaona kama vile sasa Eminem yupo, kwa nini Drake? Akawa anaona kama vile hakuna kitu kipya cha ziada. Yes, amefunguka hiyo siri ambayo wengi walikuwa hawaifahamu. Lakini pia tuna story na Mosu. Inahusu Davido. Hivi kwa mwezi wewe msikilizaji unaweza kutumia kama kiasi gani hivi kwenye matumizi yako? Onyo vipato vinatofautiana, kila mtu ana kiwango chake ambacho anaweza kaa na kwa mwezi, yani akiapproximate anaona kwa mwezi mimi hiki kipato, hii pesa hii ndo mimi kwa mwezi naweza kutumia. Sasa hiyo imefungukwa na mtu mzima Davido. Davido bwana ameweka wazi, amesema yeye matumizi yake. Davido mbona tunashtuana? Davido anasema yeye matumizi yake kwa mwezi ni milioni 500. Jamani, mbona mnaacha kushtuana basi? Milioni 500 Davido amefunguka kwamba hayo ndo matumizi yake kwa mwezi. Sasa hii imekuwa kama vile imepop sana kwa sababu watu wameshangaa, unajua hii sasa kwa pesa za alizozitaja kule za kule kwao Nigeria ni naira 300 kila mwezi. Yaani hao ni matumizi yake binafsi. Hapo jamani hatujazungumzia Baby Chioma, hatujasema amempa shilingi ngapi kusuka, nini kutengeneza nini kuusha. Yaani hapo hajaweka. Yeye hata matumizi ya nyumbani. Yaani yeye mwenyewe matumizi yake yeye mwenyewe. Do you understand? Yaani matumizi yake yeye mwenyewe. Amesema ni milioni 500. Milioni 500 kwa matumizi yake. Yaani amesema yeye ani hapo mtoe matumizi sijui ya mtoto wake, watoto wake, sijui utoe matumizi kabisa ya baby mama wake, utoe matumizi ya nyumbani ndani. Yaani hayo ni matumizi yake yeye mwenyewe binafsi. Jamani, acheni kushtuana. Sawa, tuna story nyingine, nyingine inamhusu Mwamba anaitwa Creator. Huyu ni mwanamuziki kutokea Marekani. Kuna jambo ambalo amelizungumza ambalo naliona kabisa lina uhusiano kabisa na mazingira yetu pia. Creator amezungumza kwamba kuwa star, kuwa mwanamuziki sio lazima utumie pombe, miadarati, sio bangi, sio lazima ucholechole matatu mwili mzima ujae. Na amesema kwamba watu wanatafsiri vibaya sana kuhusiana na ustar, watu wanatafsiri sana kuhusiana na music. Yani kuna watu wanaona kama vile kufanya music lazima ulewe, lazima utumie bangi na vitu kama hivyo, ni lazima uwe na matatu yawe mengi na vitu kama hivyo. Creator
yeye kwa muonekano wake mwenyewe kabisa. Yani hana tattoo, sio mlevi wala sio yani hatumii kilevi chochote. So amezungumza na vijana wenzake pia, amesema kwamba sio lazima kuwa star au kuwa mwanamuziki, sio lazima utumie hivyo vitu. Unaweza usitumie na bado ukafanya music vizuri na ukawa na mashabiki wengi tu. Na pia amezungumzia kwamba vilevi mara nyingi sana vinawafanya watu wengi mastaa wengi kushuka. Yani kuna muda unakuwa kwenye peak lakini baada ya muda una drop ghafla kwa sababu ya vile vitu ambavyo unavitumia vinaanza kukufanya akili inalemaa na vitu kama hivyo. So creator amezungumza kitu poa sana ambacho mimi nimekipenda na natamani pia wasanii kutoka popote ambapo nasikiliza East Africa Show mpate hii hapa. Kuwa star, kuwa mwanamuziki, sio lazima utumie vilevi, sio lazima uwe na matatuu, sio lazima utumie pombe na vitu kama hivyo. Unaweza kuwa star, unaweza kuwa mwanamuziki na usitumie hivyo vitu na maisha kaenda, mashabiki ukapata, ngoma zako kaenda, vitu kaa hizo eh? Mm-hmm. Okay, tumalizia hapa nyumbani. Wale ambao umewamisi na kutunako ewana kama uliwamisi na kutunako, tegemea album kubwa sana kutoka kwao suni tu wamekawazi kwamba wataachia album na nako tunako wamesitiza kwamba hii haijafa, bado wapo yani bado ipo sana tu lakini watu kama vile walikuwa wanazungumza kwamba nako tunako rest in peace na vitu kama hivyo, bado wapo na soon tu wamesema wanaachia album yao kali kabisa, so stay tuned na vitu kama hivyo. Okay, inaenda kwa leo bwana, inaishia hapo alafu ndo kama vile time yangu mimi inasepea hapo pia. Mimi nataka ni kuache na DJ Faizo kwa time hapa akupe vibe, ile dozi ya pili. So unajua huwa tuna dozi mbili, dozi ya kwanza na dozi ya pili. Dozi ya pili hii hapa ndo nataka ni kuache nayo. Asante kwa time yako, asante kwa wembe umenisikiliza, umeandika jumba kwa mfupi wa maandishi, umechangia ya mada, umefanyeje. Bwana wewe ni mwana wa nguvu kabisa, wewe ni mtu wa nguvu sana ambaye binafsi na vimba sana kwa sababu wewe ni msikilizaji wa Radio Joy FM, ni msikilizaji wa kipindi cha East Africa Show ya Radio Joy FM. Bwana kwenye mitambo pale kupo Mola Vanche Patrice, kwenye MIC, kwenye 1 and 2 pale namwacha DJ Faizo. Bwana jioni njema, bye bye.

0: Yana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
1: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
3: Mrembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
5: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii, tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia, kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
5: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
5: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye sauti ya jamii. Kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza meza ya malalamiko. Ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni. Hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya jamii. Tunachochea mabadiliko. Tunatafuta suluhu.

0: Karibu msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Nikukaribishe katika kipindi kipendacho cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinahusu masuala mbalimbali ya kijamii. Leo utakuwa nami Lucas Yoha nikikuongozea kipindi hiki ambacho ni murwa kabisa kwa ajili yako msikilizaji. Na pia katika kipindi chetu unaweza kutuma ujumbe wako kupitia namba ya simu 0768150190. Ujumbe wako tutausoma, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana. Kule Facebook tunapatikana kwa jina la Radio Joy FM 90.5. Instagram pia tunapatikana kwa jina la 90.5 Radio Joy FM. Na mada kuu ya siku ya leo kwenye kipindi chetu cha Sauti ya Jamii, vijana wa kata ya Gungu, manispaa ya Kigoma Ujiji, wamesema ushirikishwaji kwenye swala la ulinzi shirikishi limesaidia kupunguza vitendo vya uhalifu kwenye kata yao. Leo sitakuwa peke yangu, niko na Timotheo Leonard, bila kumsahau Esperanza Ramazani. Habari za wakati huu?
1: Salamu.
2: Tuko poa.
0: Mko poa?
2: Tunaona umetulia, umejaa tele kabisa. Umejaa tele, unajua wakati wa jioni watu wanatoka kwenye shughuli zao za hapa na pale. Wapo wafanyakazi wa serikali, wapo wakulima. Huu ni wakati ambao wanaelekea nyumbani. Sasa tunapokuwa tunapatia taarifa kama hizi jioni, ni swala ambalo linavutia.
0: Sawa sawa. Este, habari za wakati huu?
1: Salama kabisa. Hivi unajua Timotheo, kiungo kikubwa kwenye mwili wa binadamu ni nini? Nje, kiungo kikubwa cha nje kwenye mwili wa binadamu.
2: Vipo vingi.
1: Ukijikagua yani mwili wako mzima, kiungo kikubwa unakiona hiki hapa ni kikubwa.
2: Na vyote mimi ni vya thamani. Kimoja ikitoka utasikia mambo.
1: Kiungo kikubwa kwenye mwili wa binadamu, sehemu ya nje ni ngozi. Hii inabeba 16% ya mwili wako. Je, kama kiungo kikubwa cha mwili nje ni ngozi, ndani je kiungo kikubwa ni nini?
2: Ulimi.
1: Kiungo kikubwa ndani bwana ni ini.
0: Sawa sawa. Na msikilizaji, pia tumealika wageni mbalimbali hapa studio. Wapo watu kutoka zimamoto na uokoaji, watazungumza masuala mbalimbali ya umuhimu wa kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji. Utawasikiliza baadaye, lakini kwa wakati huu bila kupoteza muda, Timo.
2: Naam.
0: Jana kuna tukio moja lilitokea ndani ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji ambalo ni la kusikitisha kidogo.
2: Nilipata kulisikia, na uzuri zaidi Esperanza Ramadhan, moja kati ya mashuhuda ambao walishuhudia.
0: Alikuwepo eneo la tukio. SP, mambo yalikuwaje pale?
1: Mambo, si unajua yakitokea matukio ya namna hile, mambo siku zote huaga masikitiko yanatawala. Pale hakukuwa na vicheko, bali alikuwa ni masikitiko ambayo alikuwepo pale. Baada ya kutokea tukio lile la mwanamke yule kuzama ndani ya maji, kwa hiyo watu walipokea kwa masikitiko makubwa. Bwana, huyu mtu mbona alikuwepo mzima? Afu sasa hivi tu hapa ghafla tunaambiwa kwamba ndio hivyo amefariki. Kidogo inakuwa ni sintofahamu kwa watu.
2: Inawezekana kuna mtu anajiuliza, tumesema kuzama kwenye maji, wapi huko?
1: Ziwa Tanganyika.
0: Ziwa Tanganyika hapo chini tu. Ukitoka hapa Radio Joy ni hapo chini kidogo tu.
2: Tukio lilikuwaje?
0: Kila mtu anaongea kwake. Kila mtu anaongea kwake. Wapo ambao wanasema alikuwa anaogelea. Wengine wanasema ni kutokana na mgogoro uliokuwepo kati ya wanafamilia, walikuwa wanagombana kuhusiana na masuala ya mirathi. Kwa hiyo kila mtu anaongea la kwake. Kwa hiyo walikuwepo baadhi ya mashuhuda waliokuwepo katika eneo la tukio, na mwanamke huyo anajulikana kwa jina la Havijawa Yasini Sunzu, ni mkazi wa kata ya Karinzi, halmashauri ya wilaya ya Kigoma.
2: Okay, tunaweza tukasikia.
0: Tunaweza ya shuhuda aliyekuepo na tumsikilize, afu baadaye tutaendelea.
3: Ndio Shabani, mkazi wa mkoa wa Kibondo. Ni tukio, mwanamke amefika akasimama hapo, akawa anaangalia watu ambao wanapita, watu wanapopungua kama kapo kuna tofali. Watu tunafua hapo. Sasa ndio tukao tunafua hapo, wanawake wakapita, wanaona wanawake wanapita hapo, wanaangalia sana hapa. Ndio tukao tumetoka hapo, tunapofuata tumekuja kufika hapa eneo la tukio. Ndio tunafika, tunakuta ni amekaa pembezoni, maji ambayo anafika humo amejifunika kitambaa usoni, labda kazani yuko na sari, akasema tukamvuta tumamsogeza pembeni hapo, aka anatoa maji mdomoni na vitu vyake tumevikuta pembeni. Leo kama kuja na amevua ndara inavyoonekana ndio akawa ameingia sasa. Maji na vitu vyake na dokumenti vilikuwa viko hapo pembeni.
0: Huyo ni shuhuda. Alikuwa anazungumzia tukio hilo.
1: Kama alivyoeleza kwamba huyu mtu alimuona alikuwa yuko pembeni, lakini ghafla tu wakaona yuko ndani ya maji na walidhania labda anasali.
0: Okay.
1: Maana kuna wengine wana taratibu labda, si unajua kila mtu
0: anaenda kusali ndani ya maji.
1: Kila mtu na imani yake.
2: Sira kucheka tukio la kusikitisha kuona kwamba mtu alikuwa ni mzima ndani ya muda mfupi, kushitushwa na taarifa kwamba amefariki tena kwenye maji. Kama Elspeth alivyosema kwamba alikuwepo pale pale karibu na ziwa, watu wakawa wanaendelea na shughuli zao, lakini baada ya muda mfupi kuna mtu ndani ya ziwa ameshaaga dunia. Hapo ni swala ambalo la kusikitisha.
0: Ni la kusikitisha kwa sababu ukiangalia kuna alikuwa na watoto, wakati mwingine watoto wale walikuwa labda kwa namna moja ama nyingine wanamtegemea kama mzazi, sasa wamebaki ni watoto yatima. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni majonzi kwa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Lakini pia upande wa ndugu nao wamezungumza. Tumsikilize ndugu anazungumzaje tukio hilo.
4: Kwa majina naitwa Athmani Daudi. Ni mkazi wa Msimba. Huyu ni mama yangu mdogo ambaye walikuwa wameolewa nyumba moja na mama yangu. Lakini mzee alivyofariki, mama huyu mdogo alirudi kwao Kalinzi. Kwa leo majira ya saa 9 mchana, mimi nimeikaa tu nyumbani, muda napigiwa tu simu. Wakasema bwana unamjua Abijao? Nikasema ndio namfahamu. Wakasema basi njoo maeneo ya station, kuna shida imemkuta. Nikasema station maeneo gani? Wakasema ukifika station njoo kwa mguu. Nikasema basi sawa. Kwa nilivyokuja nafika hapa nakutana na mamdogo huyo tayari alishafariki. Nikajaribu kuwauliza ambao waliomuokoa, maana wanasema kwamba wamemkuta kwenye maji kabisa mule. Wakasema bwana huyu mama kaja na vieti vyake, kafika na viweka hapo, kavua viatu. Alivovua viatu, yani alikuwa kama vile sijiwa ananawa vile. Baada ya kunanili, wakasema hebu muangalieni huyo mama. Kuja kumwangalia wanamkuta yule mama anaelea. Yani kwa shida mimi nahisi labda utakuwa ni msongo wa mawazo kwa sababu yeye ana matatizo na familia na wana kesi. Na mpaka sasa hivi vile vyeti vyake vinazungumzia alikuwa mahakamani. Sasa sijui ni msongo wa mawazo ndio uliyempelekea mpaka kufanya hivi, siwezi nikajua kiundani zaidi, lakini ukweli ni huo.
0: Ni upande wa ndugu, yeye anasema kulikuwepo na mgogoro kati ya wanafamilia. Kwa hiyo anasema huenda ni msongo wa mawazo ambao umepelekea kufanya hilo tukio. Kwa upande wa Jeshi la Polisi Mkoa wa Kigoma kupitia kwa kamanda wa Jeshi la Polisi ACP Philemon Makungu amethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Tumsikilize.
5: Walikuwa wanafanya pia mpango wa kusema kukosa hewa akiwa majini. Ni kuchukua tahadhari tu kwa sababu huwa inatokea. Hiyo inatokea mara chache chache sana nategemea. Lakini tu sana ni kuchukua tahadhari. Unajua kwa mfano hiyo safari sasa pia alipanda kuoga, walipanda kufanyaje? Inapokwenda kwa mfano kuoga majini, lazima wachie kwamba unachukua tahadhari. Uoge maji ambayo inaacha kwamba usalama wako uko vizuri. Na kama kuna mtu labda ana shida yoyote ile, kuna shida mbalimbali zinawapata watu. Sasa hatujajua kwamba alikuwa na shida gani sana kwa sababu hiyo huwa inatokea.
0: Huyo ni kamanda wa Jeshi la Polisi Mkoa wa Kigoma ACP Philemon Makungu.
1: Kama alivyosema kwamba ni muhimu sana watu wachukue tahadhari wanapokuwa maeneo ya kuoga kama sehemu hizo za ziwani, uangalie kina ambacho unakiweza wewe mwenyewe kuogelea ndio uoge. Lakini kuna wengine wanaenda kuoga sehemu ambazo wanaona kabisa sitapaweza, acha niende tu. Mwingine hata hajui kuogelea, lakini ndio hivyo anaenda. Lakini kuepusha matukio kama haya ni muhimu kuwa na tahadhari. Maana kila binadamu anatembea na kwake kichwani. Kuna mwingine ana mawazo, mwingine inawezekana hata anasumbuliwa na magonjwa mengine lakini hafahamu. Anapofika maeneo ya sehemu kama zile, magonjwa kama hayo yanayomsumbua labda ndo anapata kule yanatokea matukio kama hayo. Kwa hiyo ni vizuri sana kwa msikilizaji kuwa na tahadhari. wakati hapo mbona kuwa ziwani. Na tukiangalia kabisa sasa hivi takwimu zinaeleza kuwa kwa mwaka huu 2026 matukio kama hayo ni watu 6 tu ambao tayari wamepoteza maisha kutokana na ajali za wapi za majini. Majini.
0: Mm. Mm-hmm. Sawa sawa.
2: Mm-hmm. Ya Lucas bila shaka kwa wale ambao wameguswa na taarifa hiyo, tunaendelea kuchukua tahadhari tunapokuwa tumepata changamoto mbalimbali. Ni vyema kutumia njia ya mazungumzo, mtu asiwe na msongo wa mawazo. Inawezekana akawa pia kuna vitu vilikuwa vina msongo vingi alishindwa kuvifikisha kwa watu wakamsaidia. Tukiachana na hiyo, bila shaka sasa awali tulitambulisha kwamba tuna
0: wageni.
2: Yes. Tuna wageni na tumwambie tu msikilizaji kwamba leo tunaangazia kuhusu umuhimu wa kutoa taarifa mapema, jeshi la zimamoto na uokoaji. Ya, kama pengine msikilizaji ana swali kama nilivyomtajia Lucas mapema, nambari yetu 0768150190. Lakini pia tukuulize msikilizaji, je, wewe umewahi kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji au ilikuwaje? Inawezekana pia akawa hajui hata namba ya kutoa taarifa jeshi la polisi, jeshi la zimamoto na uokoaji, ili kuweza kupata taarifa pale ambapo yanatokea matukio ya moto. Sasa leo kwa kuwa tunao hapa, tunaye Constable Elia Nehemia, huyu anatoka jeshi la zimamoto pia na uokoaji. Tunaye Constable Omari Mlapol, naye pia tunaye kwenye kipindi chetu cha leo. Tunaye Constable Shomari Tamim, tunaye pia Constable Irene. Wote hawa wanatoka jeshi la zimamoto. Karibuni sana studio. Habari za kazi, habari za kazi. Leo tunaangazia kuhusu umuhimu wa kutoa taarifa mapema jeshi la polisi. Inawezekana kuna mwananchi ambaye anatusikiliza ambaye pia pengine hajui kuhusiana na jeshi la zimamoto. Ni jeshi la aina gani?
6: Asante. Sisi jeshi la zimamoto na uokoaji, kama tunavyojitambulisha, ni jeshi la zimamoto na uokoaji. Miongoni mwa majukumu yetu, tunafanya kazi ya kuzima moto, lakini pia tunaokoa maisha na mali za Watanzania. Kwao sisi tunafanya kazi za dharura. Kwa maana tumekuja na madai leo kwamba kutaka inapotokea dharura yoyote ile ambayo watu wanahisi wanahitaji msaada, wanapaswa kutoa taarifa. Wasisubiri kabla janga limeshakuwa kubwa ndio waweze kutoa taarifa, sababu kumekuwa na ile hali ya sana sana katika Tanzania yetu, kwa wananchi wote wengi wanasubiri tukio likishawazidia ndio waweze kutoa taarifa. Lakini inapaswa kabla tukio lijawa kubwa au hali ya usalama ijawa mbaya zaidi, wanatakiwa watoe taarifa kwa jeshi la moto na kuaje kupitia namba yetu ya dharura. Kwao tumepata matukio mengi tukifika na lalamika, lakini changamoto tukiwauliza mmepiga saa ngapi simu, na miongoni wao wanaolalamika wanakuta hawajapiga simu. Kwa hiyo kikawaida sisi kama taasisi hatuwezi kuhisi wala kudhani tusimfanye kwa dharura, ili tupate kujua, lazima tupate miito kupitia sasa namba za kutupigia simu kupitia namba yetu ya dharura ya 114. Ndio.
2: Na kwa nini jeshi la zimamoto na uokoaji? Je, nyinyi ni kuzima moto tu, na hiyo kuokoa inamaanisha nini?
6: Kama nilivyosema awali, kuokoa tunaokoa maisha, na tunaokoa maisha pamoja na mali. Katika maeneo yapi sisi tunafanya kazi za dharura? Endapo itatokea ajali za barabarani, kuvuja kwa gestari, hizo ni hali za hatari ambazo zinaweza kupelekea majanga kwa wananchi. Kwa hiyo inapotokea ajali za barabarani, majanga ya moto, kwa sisi tuko kwa ajili ya kufanya hayo majanga yasiweze kuwa makubwa au yasiweze kuleta athari kubwa sana kwa wananchi. Kwa sisi tunafanya kazi ya kuzima moto endapo utatokea moto umewaka au kuna viashiria vyovyote ambavyo vinaweza vikapelekea moto kutokea. Kwa sisi tunakuja kwa ajili ya kufanya hali ya eneo kuwa salama. Lakini inapotokea pia ajali za barabarani au mtoto bahati mbaya ameingia kwenye shimo, ajali za majini, bahati mbaya hizi boti ambazo wananchi wanazitumia zimepata ajali, pengine mizigo imezama au wananchi wamezama, athari za mafuriko zimetokea zimwakomba wananchi. Kwa matukio yote haya ya dharura ambayo yanatokea, ambayo yanahitaji msaada, sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tunafanya kazi hiyo.
2: Na kwa nini ni muhimu sasa wananchi watoe taarifa?
7: Ni muhimu kwa sababu wananchi wanapotoa taarifa kwa haraka na mapema, inatusaidia hata sisi kufika katika eneo la tukio katika muda sahihi. Kama alivyosema mwenzangu hapa kwamba endapo itapotokea labda umechelewa kutoa taarifa, hata sisi hatufahamu kama tukio limetokea. So hata kuja kwetu, tutakuja kwa haraka, lakini bado wao wataona tumechelewa. na malalamiko yale kila siku ambayo tunajulikana, oh mmechelewa nini, mkipigiwa simu mnakuja moto ushazima, tukio lishaisha ndo mnakuja. Malalamiko tunapata mengi, ila atuonyeshi hali ya kwamba kusema kwamba kwa nini wanaongea hivi, kwa nini hivi, kwa nini hivi, lakini sisi tunatekeleza wajibu wetu jeshi la zimamoto na uokoaji.
0: Sawa sawa, lakini pia kuna swala la miundombinu. Labda kuchelewa kwenu kwa namna moja ama nyingine huwa ni kutokana na miundombinu ya kufika eneo la tukio, kwa maana ya barabara wakati mwingine unakuta zipitiki kufika eneo la tukio. Kuna wananchi wengine wamejenga milimani nyumba zao, lakini pia kwa mfano masoko yetu haya, si ndio, wanapojenga masoko ile miundombinu huwa wanaoshirikisha kabla hawajajenga soko, au huwa inakuwaje? Kwa nini mnalalamikiwa mnachelewa? Hilo ni moja wapo pia ya kikwazo.
6: Of course miundombinu pia inawezekana pia ikawa ni changamoto, kwa sababu kuna wakati, kwa sababu mpaka sasa ni kuna utaratibu wa kwamba ujenzi wowote unapotaka kuanza lazima ramani yako au mchoro uwasilishwe jeshi la zimamoto na uokoaji. Lakini miundombinu ya barabara wakati mwingine kuna maeneo yapo ndani mtambo wa kuzima moto na kwa sio rahisi kufika. Kwa hiyo tunafika, unakuta tunafika mpaka na tukio, lakini nyumba ilipo ni ngumu mtambo kuweza kufika. Kwa hiyo kuna wakati tunajaribu kutandaza ile mipira yetu tunayotumia kwa ajili ya kusafirisha maji. Na tukafika mpaka eneo la tukio, lakini maji yasiyo na pressure kubwa ambayo ingefaa kuzima moto huo. Kwa hiyo sasa nakuta changamoto pale ni ule ujenzi holela, watu bila kufuata bila kupata taratibu. Lakini sheria inamtaka mwananchi anapoanza, anapofikiria kujenga, mchoro wake lazima ufike jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo sisi tukague, lakini pia tuasesi na hali ya eneo kwamba unapojenga hapa, je, barabara ya dharura ipo? Ikitokea changamoto yote, pengine sio ya moto tu, inawezekana hata kuna mgonjwa, ambulance ikija yatafika ndani ya eneo kumsaidia yule mtu. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto ambayo inajitokeza, lakini kwa kadri muda unavyozidi kwenda tunashukuru hata pia baadhi ya taasisi ambazo wanashikana mambo ya mipango miji na wanajaribu kutoa elimu kwa wananchi, na tunaona mwitikio kwa baadhi ya wananchi wengi sana mkoa wa Kigoma wanapotaka kuanza miradi yao ya ujenzi nyumba zao, wanapita jeshi la zimamoto na uokoaji kupata ushauri. Kwa maana kuna wakati mwingine inasikana kweli eneo halifikiki, lakini lazima kuwe kuna njia passive. Nikisema passive, njia ambazo pengine moto utazimika bila kupitia askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa tutashauri hata katika jengo ambalo unalijenga kuna rangi fulani ukipaka itakuwa ni rahisi moto unapotokea usisambae. Lakini kuna matindo fulani ukiweka kwenye ceiling board pia ni rahisi kufanya moto huo usiame kwenda upande wa pili. Kwa hiyo sasa, lakini pia tunawashauri kuweka hata hivi vifaa vya kuzima moto. Kwa hiyo wanapofika katika ofisi zetu sisi tunatoa ushauri. Sababu pengine kweli hapaizi kufikika, lakini lazima yeye ajiandae hata kwa njia tofauti na askari kufika eneo lake, kwa kutumia njia mbadala ambazo zitamsaidia yeye kuweza kujiweka salama pamoja yeye pamoja na mali zake.
2: Asante. Twende kwake Irene, kwa kuwa tunatazama umuhimu wa wananchi kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji. Je, wananchi wanafahamu kuhusu umuhimu wao kutoa taarifa? Irene, karibu sana. Sogelea kipaza sauti kidogo. Je, unadhani wananchi wanafahamu kwamba wana umuhimu wa kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji?
8: Kwanza nimesema wana umuhimu kwa sababu kutoa taarifa mapema unaweza kupata msaada wa kuokoa maisha na mali yako kwa haraka.
2: Ndio, karibu. Tunatazama kuhusu umuhimu wa wananchi kutoa taarifa. Namna gani jeshi la zimamoto maendelea kutanua elimu hii kuwafikia wananchi au kuwafikishia wananchi?
9: Kwanza kabisa huwa tunajaribu kufanya madarasa tofauti tofauti, tunaelimisha watu tofauti tofauti katika mazingira pia tofauti tofauti, kuanzia katika ngazi ya watoto wa umri wa chini, yani kuanzia miaka 5, 7 na kuendelea mpaka kufikia majority, age of majority, yani miaka 18. Tunatoa hizo elimu tofauti tofauti, kama leo tuko redioni, okay. Huwa tunapita mashuleni tukikuta sehemu ambazo zenye mkusanyiko wa watu, pia huwa tunakaa kama jeshi tunatoa analia umuhimu wa kutoa hizo taarifa. Tunawaelimisha pia kuhusiana majanga ya moto ili waweze kujua nini kifanyike, na wakati ambapo wanapata dharura ili waweze kuwasiliana nasi kupitia namba yetu ya 114 kwa ajili ya kuweza kupata nini hizo taarifa na tuweze kuwafikia kwa haraka zaidi, ili kuepukana na hizi changamoto au malalamiko ambao wananchi wanazidi kutuletea kila siku. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunafanya.
1: Natamani kufahamu kwamba ni tahadhari gani za awali pale ambapo mwananchi anatakiwa azichukue yanapotokea majanga haya ya moto ili kupunguza hizi lawama ambazo zinatokea kwa wananchi?
6: Kwa wananchi, endapo litakuwa limetokea tukio, kikubwa sisi tuna sababu kikawaida sisi tuna kwa kuwa sisi labda ni wazoefu wa hizo kazi, lakini kitaratibu utakikupaniki sababu ile tukio limetokea, ukipaniki inawezekana ukapelekea tukio likawa kubwa zaidi, ukafanya kitu ambacho usiwe umesaidia ukawa umepelekea majanga. Kwa mfano, ikitokea shida ya tukio la moto nyumbani, lakini chanzo inawezekana ikawa ni hitilafu ya umeme na bado ndani kuna mzunguko wa umeme upo, ukisema niitumie maji kwa sababu moto na utazibika kwa maji, inawezekana ikaleta shida sana kwako, kwa sababu maji na umeme, wasa maji na umeme, nimesema maji ni good conductor ya umeme, maji yanapitisha umeme. Kwa hiyo inawezekana ukatumia maji afika kukuletea shida wewe mwenyewe. Kwa hiyo cha kwanza usipaniki, lakini pia unatakiwa ujue kitu gani ambacho kinaungua. Yaani unatakiwa ujue kitu gani ambacho kinaungua. Lakini pia wakati ushajua kitu kinachoungua, kama unaweza kupambana nacho, pambana nacho. Lakini pia wakati unapambana nacho, unapaswa sasa kutoa taarifa aidha kwa majirani, lakini pia kwa sisi ambao tunahusika na masuala mazima ya kuzima moto na uokoaji. Kwa sababu sisi ni ambao tuna uelewa mkubwa sana kuhusiana na masuala haya ya dharura. Kwa hiyo utapotoa taarifa hata kwa majirani, wakati huo unaweza kawa tu umechanganyikiwa, unaweza wewe usikumbuke kutoa taarifa, lakini unapopiga hata kelele watu watapokuja pale, yupo ambaye atakumbuka kwamba kuna watu wanahitajika kupewa taarifa ambao ndo wafanyaji wa hizi kazi. Kwa hiyo sisi tutuombe tu wananchi, inapotokea dharura kwanza wasaidiane, lakini pia watoe taarifa jeshi za moto, kwa sababu sisi ndo tumepewa hiyo mamlaka ya kufanya hizo kazi. Lakini unatoaje taarifa? Unaweza ukapiga kelele ukawaalika ambao wapo, sababu hamna mtu ambaye anaishi peke yake. Maana yake kuna watu ambao nyumba ilipojengwa kuna majirani watasogea kwa ajili ya kutoa msaada wa huduma ya kwanza, lakini pia wasisahau kutoa taarifa jeshi za moto na uokoaji. Sisi taarifa sio mpaka moto utokee. Lakini moto una dalili zake. Kwa mfano, ndani kunaonekana moshi. Moshi hauji hivi hivi. Maana yake kuna uwezekano wa moto kutokea.
0: Sawa.
6: Sasa wasubiri mpaka moto utokee waone sauti moto. Hata viashiria vya moto wanapaswa kutoa taarifa. Sisi tuje tujilizishe kwamba sasa jengo ni salama, au hali ni salama, linafaa kwa matumizi. Yaani sio mpaka moto utokee. Hata tu viashiria vya moto wakiviona, wanapaswa watoe taarifa kwa ajili ya sisi kufika na kwa sisi hali ya eneo.
0: Sawa sawa.
1: Ni matukio ya moto tu ambayo mwananchi anapaswa kutoa taarifa au kuna matukio mengine ambayo ni muhimu mwananchi kutoa taarifa?
6: Matukio yoyote ambayo yanahitaji msaada. Yaani kwa mwananchi wa kawaida ni ngumu yeza kulifanya lile jambo, anapaswa atoe taarifa. Tukio ambalo linahitaji msaada, tukio la dharura ambalo linahitaji msaada. Hapa nazungumzia kwa mfano, mtoto amedumukia kwenye zile karo za choo. Anapaswa anataka anahitajika mtoto atolewe. Anapaswa atoe taarifa. Kuna ajali ya barabarani. Kuna gesi zinavuja ndani. Wewe kawaida umeshindwa kudhibiti ile hali, basi toa taarifa. Kwa matukio yote ambayo ya dharura ambayo inaweza kapelekea shida, watoe taarifa jeshi la moto na uokoaji. Tukio lote la dharura ambalo linahitaji msaada, watoe taarifa jeshi la moto na uokoaji.
0: Sawa sawa.
9: Pia jambo jingine ni kuangukiwa pia na majengo. Pia anaweza mtu akaangukiwa, vifusi vikamfunika, pia anaweza akatoa taarifa katika maeneo tofauti, aidha majengo haya ya makazi ya watu, aidha sehemu za kufanyia biashara, au hata pia kwenye baadhi ya migodi tofauti, pia watoe taarifa. Kwa hata kama matukio baada ya kuzama, pia hata kwenye maji, kama tukio ambalo limetokea mtu pia akionekana mvia anazama au anaelekea, wanaweza wakafanyaje, wakatoa taarifa.
0: Sawa sawa.
9: Pia kwenye matatizo ili tuweze kuwasaidia.
2: Ndio tunaelekea kuhitimisha sasa kipengele chetu hiki ndani ya Sauti ya Jamii. Changamoto gani ambazo jeshi la zimamoto na uokoaji mnakutana nazo hasa kwenye kipengele hiki cha wananchi kutoa taarifa?
9: Changamoto tunazo kutana nazo ni nyingi. Kwanza kabisa ile tunasema ile imani ya watu katika jeshi letu. Watu wengi wamekuwa na imani potofu. Mfano, wenyewe ndio wanachelewa kutoa taarifa. Sasa wanavyochelewa kutoa taarifa na sisi tunakuwa tupati zile taarifa kwa wakati, inapelekea kuchelewa katika eneo tukio. Kwa wananchi wakishaona sisi tumeshachelewa, mara nyingi huwa tunapigwa sana mawe. Huwa wanavunja sana magari yetu. Tunapigwa sisi wenyewe tunapigwa mawe kutokana na nini? na wao uzembe wao. Ila kama wangekuwa wametoa taarifa mapema, maana yake sisi tungekuwa tunawafikia kwa wakati na hizo changamoto tusingekutana nazo. Kwa hiyo tunapigwa mawe, magari yetu yanaharibiwa kupitia wananchi, lakini
10: umo kwa kuongezea, kumekuwa kuna hali ya taarifa ndio inatolewa. Sawa, unatoa taarifa. Basi lakini toa taarifa sahihi. Yaani ukinapopiga simu zima moto, unaposema kuna nyumba inaungua Mwandiga, elekeza ni mtaa gani? Sababu Mwandiga ni kubwa. Sisi tukifika Mwandiga kumbe kuna mtaa au barabara, inatakiwa tufike. Sasa usipotoa taarifa, taarifa kamili pia inakuwa ni mtihani kwetu. Lakini pia toa taarifa sahihi. Lakini pia kumekuwa kuna ile hali ya wananchi wanapofika eneo la tukio kwanza, kwanza kurekodi na kutuma mitandaoni. Ile jambo ambalo kwanza sure sio msaada. Unapaswa unapofika eneo la tukio usiwe wa kwanza kurekodi. Kuwa wa kwanza kutoa taarifa. Toa taarifa afu endelee nayo mengine. Lakini usiwe wa kwanza kurekodi huku nalalamika kwamba hawajafika mpaka sasa hivi, wakati wewe ukiwa hujatoa muda ambao unatumia kurekodi na kuongea ile maneno yako. Ilikuwa napaswa muda huo utumie kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji. Ndio.
0: Sawa, wito.
10: Wito wetu kwa wananchi wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla, wasiache kutoa taarifa, lakini pia waendelee kuliamini jeshi la zimamoto na uokoaji. Tupo kwa ajili ya kufanya kazi zozote ili kuweza kufanya wao wawe salama pamoja na mali zao. Lakini pia namba yetu ya dharura ambayo tunapatikana muda wote masaa 24 ni 114 114. Namba hii ni bure, mitandao yote ya simu tunapatikana kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi.
0: Basi tunawashukuru na karibuni tena.
10: Asante sana.
2: Na msikilizaji ambao tumekuwa naye Constable Elia Nehemia, pamoja naye Constable Mari Mlaponi, pamoja naye Shomari Tamim, bila kusahau Constable Irene, wote wanatoka jeshi la zimamoto na uokoaji. Tumezungumza nao kuhusu umuhimu wa kutoa taarifa mapema jeshi la zimamoto na uokoaji. Basi na shaka msikilizaji, wakati ni wako. Unapoona tatizo la majanga ya moto, toa taarifa. Na unahitaji unakumbuka
1: 144
2: umeshaisahau. 1 4 4
1: 1 1 1 4 4
0: kazi ipo.
2: 1 1 1 1 4 4 Yes, 114. Hiyo ni ya kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji. Hilo ni darasa ambalo pia na sisi tunapaswa kulichukua kwa kisha kwa kama barozi wa kutoa taarifa.
0: Naam, msikilizaji, hao ndo sasa tunawaaga hivyo watu kutoka zimamoto na uokoaji hapa mkoa wa Kigoma. Nikusii tu endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Ujumbe wako tutausoma. Ujumbe wako unaweza kutuma hapa ni kueleza changamoto iliyopo kwenye eneo unalokaa, vijijini huko mna changamoto za hapa na pale. Tutumie ujumbe wako na sisi tutaweza kufuatilia changamoto iliyopo kwenye eneo lako. Muda huu pati mapumziko mafupi, baadaye tutarejea.

0: Ah, tumerejea tena msikilizaji wa sauti ya jamii. Tulikuwa na watu wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Timotheo.
1: Naam.
0: Tumewasikiliza.
1: Yeah, mengi nimejifunza hususan kwenye kipengele cha kutoa taarifa kupitia namba yao ya 114. Maana yake ni kwamba unapoona majanga ya moto na haya yamekuwa yakitokea,
0: yeah.
1: Hususan kwenye upande wa masoko. Tumekuwa tukiona changamoto, masoko yakiungua na hata miezi iliyopita tuliona pia hata Kigoma majanga kama hayo yamewahi kutukumba. Kata ya Kibirizi, lakini pia kule mjini kuna eneo soko liliwahi kuungua, ambapo tuliona majanga kama hayo. Lakini cha msingi ni kusisitiza tu wananchi, tunapokumbwa na majanga ya moto, toa taarifa mapema. Usitoe taarifa kwa kuchelewa, ndio hili nakuja baadaye kwamba jeshi la zimamoto wanachelewa, kumbe wakati mwingine na sisi tunachelewa
0: kuchangia. Ndio, kama unavyofahamu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali za kuhakikisha inaboresha huduma za afya
1: kabisa
0: kwa wananchi, na kwa mkoa wa Kigoma pia serikali haijabaki nyuma katika hilo. Tunafahamu hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni, serikali imekuwa ikijitahidi kuhakikisha huduma zinaboreka ili wananchi wapate huduma karibu na maeneo yao. Na pale bwana, siku chache zilizopita kulikuwepo na hitrafu ya kipimo cha CT scan.
1: Moja kati ya vipimo muhimu sana.
0: Sasa ile huduma ya kipimo ilisimama kwa muda pale Maweni, ambapo wananchi sasa walikuwa wanalazimika kusafiri kutoka Kigoma kwenda mikoa mingine kwa ajili ya kufuata hiyo huduma. Na sasa afisa habari wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni leo ametoa taarifa kwa umma, kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma, kwamba huduma hiyo imerejea na sasa wananchi wote wa mkoa wa Kigoma waende wapate huduma ya kipimo hicho.
2: Kama mgonjwa anasumbuliwa na nini, kwali magonjwa ya ndani.
0: Magonjwa ya ndani.
2: Kama ana itilafu kichwani. Unajua ile na mimi ishawahi kunipitia.
1: Kichwa,
2: kichwa, kifua,
1: tumbo,
2: kila kitu. Kwa ndani.
0: Na ile inasaidia pia, unajua kile kipimo au mwananchi anapoenda kufuata kipimo sehemu ya mbali, gharama pia zinakuwa kubwa za kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Timotheo. Mtu anaposafiri kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam au Mwanza kwa ajili ya vipimo, wakati mwingine labda kule hana hata ndugu, unaelewa? Hajui anafikia kwa nani. Kwa hiyo gharama zinakuwa kubwa. Kwa kukosekana kwa kipimo kile, kwa namna moja ama nyingine, iliwaumiza wananchi.
1: Ya, na katika maeneo ambayo tunaweza tukapongeza serikali kwamba imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa ni upande wa afya. Upande wa afya, vifaa tiba, pamoja na kuongeza hizi huduma za vituo vya afya karibu, zahanati. Sasa uwepo wa kipimo kama hiki cha CT scan, kama ulivyosema, kinaondoa gharama kubwa ya kukifuata katika hospitali kubwa maeneo mbalimbali. Sasa kikikosekana kwenye hospitali kubwa kama Maweni, ambayo kwa mkoa mzima sasa tunaitegemea, unapokuwa unahitaji vipimo vikubwa, lazima upewe rufaa uende kwenye hospitali hiyo. Sasa kikiwepo, maana yake ni kwamba kinasaidia kwamba wananchi wanapata huduma karibu, maana yake vile vipimo vya CT scan ambavyo angevipata mbali, unavipata nyumbani, inakuokolea gharama.
2: Na hisi inaweza ikasababisha ikapunguza hata baadhi ya vifo vya wagonjwa. Maana kutoka hapa Kigoma hadi kufuata kipimo hiko nje ya mkoa. Labda mgonjwa anatakiwa kupimwa kwa haraka zaidi, alafu baadaye sana anatoka hapa Kigoma kwenda nje huko. Hii inasaidia kabisa baadhi.
1: Kwa mfano kama umevunjika, kipimo cha CT scan ni rahisi kujua. Wao wakitumia kipimo hicho ni rahisi kutambua kwamba umevunjika upande gani na mfupa umeathirika kwa kiwango gani. Sasa kama hakuna vipimo, na kitu kwamba tutabahatishi tumekadiria kwamba labda naumwa hapa, lakini ukiwepo mtambo huo, unajua neno scan, kama unajua kina scan mwili mzima.
0: Mwili mzima, kwa maana ya vipimo,
1: tatizo ni rahisi kubainika na kuanzishiwa matibabu.
0: Magonjwa yote yale ya ndani, kipimo hiki kinasaidia kubaini kwamba ndani ya mwili wa mwanadamu kuna changamoto gani. Pia Timotheo, unafahamu sasa hivi serikali kupitia jeshi la uhamiaji limekuwa likipambana ili kuhakikisha wanadhibiti haya masuala ya uhamiaji haramu.
1: Kuingia kinyemera. Hili limeendelea kuwekewa mkazo mkubwa na wengi wetu hatufahamu. Unapokea tu mgeni, hutaki kumtambulisha kwa serikali yako ya mtaa ametoka wapi, taarifa zake za huko ni zipi. Tunakaa nao tu kwamba ni rafiki wa kawaida.
2: Na ukizingatia kwa mkoa wa Kigoma tuko tumepakana na nchi za jirani. Tunapokaribisha wageni wahamiaji, kuna hatari kubwa hata kupata maambukizi ya magonjwa mengine, kwa mfano kama vile Ebola. Lakini ni muhimu sana kwa wananchi kutambua muhimu wa kuwapata taarifa serikali. Kama kuna mgeni ambaye amefika, ni muhimu kutoa taarifa.
1: Tupongeze idara ya uhamiaji, hasa mkoa wetu wa Kigoma, wameendelea na ile kampeni yao ambayo tumekuwa tukiona pia hata mikoa mingine.
0: Sasa katika hilo, kampeni ya mjue jirani yako imepewa msukumo mkubwa mkoani Tabora baada ya
1: kamishna imewafikia.
0: Hii ni baada ya kamishna jenerali wa uhamiaji CGI Dr. Anna Makala kuwataka maafisa na askari wa jeshi la polisi mkoani Tabora kuhakikisha elimu inawafikia wananchi wa kule Tabora ili wafahamu kwamba uhamiaji ni nini na wanatakiwa wafanye nini katika kuhakikisha vitendo hivi wanavidhibiti. Sasa tumsikilize kamishna alikuwa anaongea nini kwa Tabora.
3: Kama nilivyosema awali kwamba mimi nipo kwenye ziara ya kikazi kama ya kawaida kabisa. Kubwa la kwetu sisi kama idara ya uhamiaji, tuna kampeni kubwa sana ya mjue jirani yako. Tunahakikisha kampeni hii inafika kwa wananchi wote, na kwa jinsi ambavyo tunafanya, tunakuwa na uhamiaji kata, lakini pia tuna clubs za uhamiaji mashuleni. Kwa hiyo tunafundisha mashule mbalimbali, shule za msingi na shule za sekondari, ili watu waweze kujua kwamba madhara ya uhamiaji haramu yanahatarisha usalama wa nchi. Kwa hiyo wanaambiwa kwamba uhamiaji haramu ni nani na raia wa Tanzania ni nani, kwa sababu pia kuna haki za raia wa Tanzania. Kwa hiyo tunatoa elimu, lakini tunahakikisha kwamba tunaimarisha usalama wa nchi katika mikoa yote na wilaya zote na sehemu, kila sehemu na mipakani.
0: Msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya habari hiyo inayohusu mambo ya uhamiaji haramu.
1: Cha msingi tu ni sisi kama alivyotaja inspector hapo kwamba mjue jirani yako. Cha msingi ni kwamba kila mmoja amjue jirani yake, kwa maana ya kwamba usipokee mgeni yeyote ukakaa naye bila kutoa taarifa. Unapopokea mgeni, report kwenye ngazi ya uongozi iliyopo karibu na wewe, serikali yako ya mtaa wapatie taarifa, jeshi la polisi wapatie taarifa kwamba kuna mgeni, na awe na vielelezo. Usikae na mtu umjui, mwisho wa siku wakaongezeka watu ambao wanatekeleza vitendo vya uhalifu, kumbe ni sisi kukaa na watu bila kuwatolea taarifa.
0: Sawa sawa. Tukiachana na hilo, msikilizaji, tunafahamu si Timotheo, kumekuwepo na masuala ya vijana kushirikishwa kwenye ulinzi shirikishi kwenye maeneo yetu, kwenye wilaya yetu na mkoa wetu wa mkoa wa Kigoma. Sasa leo vijana wa kata ya Gungu, manispaa ya Kigoma Ujiji, wamesema ni kwa namna gani wamekuwa wakishirikishwa kwenye masuala ya ulinzi wa raia na mali zao kwenye maeneo yao. Wameongea mambo mengi, na baadhi yao wamesema kwamba elimu haijawafikia vizuri kuhusiana na namna ya kuripoti matukio haya. Na leo kama nilivyomwambia msikilizaji tu studio, tuko na Lugano Mwakahabara. Huyu yeye ni inspector wa jeshi la polisi anayehudumu kitengo cha polisi jamii kata ya Gungu. Baadaye tutamsikiliza, na kabla tujamsikiliza tuwasikilize vijana wa kata ya Gungu wamezungumza kitu gani kuhusiana na hilo.
4: Kwa majina mimi naitwa Farijala, ni bodaboda wa kijiwe cha zahanati Kikungu. Ya kulingana na mfumo ambao umeletwa na serikali katika jamii yetu ya ulinzi shirikishi, aisee, kwa namna moja au nyingine imepelekea uhalifu kupungua, kwa sababu asilimia kubwa si vijana inakuwa ni ngumu kuweza kukatazana baadhi ya matendo mabaya kwa sababu ya eji yetu inakuwa ni iko sawa. Kijana anaweza kuwa anafanya uhalifu na jamaa yako, umeona? Sisi kama vijana tunabebana, umeona? Tunashindwa kufanya ule yani tunashindwa kufuata haki na sheria za kwenda kumtolea taarifa katika vyombo vya sheria. Lakini kwa namna moja au nyingine sisi wenyewe kama bodaboda, kwa mfano sisi wenyewe si bodaboda kama bodaboda, tulijiwekea sheria za kujidhibiti sisi kama sisi, umeona? Na miongoni mwa hizo sheria zimeweza kusaidia pakubwa sana kuweza kuziwia vitendo vya uhalifu ambavyo vilikuwa vinafanyika na baadhi ya vijana wenzetu. Na pia miongoni mwa vitu vingine ambavyo hata vilikuwa vinaleta hata changamoto katika jamii yetu, kuna hizi sherehe za usiku wanaita disco. Hizi disco zilikuwa zikiwekwa inakuwa ni nafasi mojawapo ya hata ya wao vijana wa ovyo kupata nafasi ya kuweza kuiba katika majumba ya watu, kwa sababu unakuta ni kitu ambacho kinawakusanya vijana wengi wa kutoka sehemu mbalimbali, vijana wengi ambao wengi hasa wanakuwa so wenye tabia njema. Kwa muda ambao wengine wako huko wanasherekea na huo mziki, wengine wanatumia nafasi hiyo kwenda kuvunja kwenye majumba ya watu, kuvunja, kuiba, umeona? Lakini baada ya unzishirikishi kuwa umeletwa na serikali yetu, kusema na ule ukweli, hata mambo ya madisco kwa sasa hivi hayapo. Kwa hiyo imekuwa ni bora zaidi kulingana na changamoto tulizokuwa tunazipata. Sasa hivi kuna afadhali, umeona? Na hata pia si vijana tunazidi kuhimizana katika sheria zetu ambazo tulizoziweka zinatusaidia sio wenyewe kutubana sisi kama vijana kuweza kufanya matendo ya ovyo, umeona? Kwa sababu miongoni mwa sheria ambazo tumeziweka kwa upande wetu sio wenyewe kama vijana wanazijua na zinawabana. Kwa hiyo hata kama mtu alikuwa anataka kufanya hicho kitu, akishafikiria sheria ambazo zilizopo miongoni mwetu, anashindwa kuweza kufanya kitendo ambacho alichokuwa anataka kukifanya, kwa sababu anajua kabisa kuna umoja wa usafirishaji ambao kuna sheria zao, ambao mimi nikifanya tukio hili wanaweza wakanichukulia sheria sisi wenyewe kama sisi bodaboda. Na ukiangalia katika mazingira yetu haya ya Kikungu, asilimia kubwa vijana wengi ni bodaboda, vijana wengi wenyewe wa hii jamii yetu ambao ni ya Kikungu hapa. Kwa hiyo tunajaribu kuweza kudhibitiana na kuchukuliana sheria sisi kama sisi, kwa sababu hii ni jamii yetu, na tunapokuwa tunafanya matendo mabaya tunakuwa tunaharibu na tunapelekea machafuko na skendo mbaya ya jamii yetu.
5: Kwa majina yangu mimi naitwa Bakali, ni bodaboda wa Kikungu. Kwa kweli kwa upande wa haya matatizo haya ya nani ya mtaani ya vijana wenzetu haya, kikweli ni kwamba wakati mwingine sio wenyewe pia natukwaza sana. Pia sometime nakuta tunaambiwa kwamba sisi bodaboda ndio wahalifu hao wao, wakati mwingine sio. Akikweli ni kwamba hapo tushachukulia maamuzi fulani hivi, pia waga kwa mwenyekiti pia waga anafika kabisa wa maswala. Kwa pano mimi kama mimi kiukweli ni kwamba nikionage lilo tukio waga sikaliagi kimya, lazima niliseme. Kututaarifu tayari washafika, washa tutaarifu ya kwamba bana ikishafika mida saa 6 sisi kazi tunaianza, au mapolisi jamii wenyewe wanaanza kazi saa 6 usiku. Ni kweli kuna sometime kweli hivyo vitu vilikata kweli vya vijana, ndio ubakaji nini kutaka natekana usiku hivi, kwa kweli vimekata. Kwa hiyo hapa hata mimi mwenyewe pia naipongeza sana serikali, yeye hapa amefanya kitu cha maana sana kiukweli.
6: Mimi naitwa Ramadhani Yahaya. Kwangu kama tukio la uhalifu linapotokea mtaani kwetu, cha kwanza lazima kwanza tumkamate mwizi, au tutakaposhinda kumkamata mwizi basi ndio kutoa taarifa kituo cha polisi au katika sehemu yote ile ambayo inaweza kutupa usalama kwa mali zetu. Yaani tungeomba watupe elimu ili tuweze kubaini pale tutakapopata tatizo hilo.
0: Hao ni vijana wa kata ya Gungu wakizungumzia swala la namna wanavyoshirikishwa kwenye kuripoti vitendo vya uhalifu na kudhibiti uhalifu kwenye maeneo yao.
1: Ya kizuri, tupo na kamanda hapa. Tunaweza pengine tukajua kwa kuwa tumewasikiliza vijana wanayoyazungumza, namna gani mnavyowashirikisha. Kwanza tunapozungumzia ulinzi shirikishi, maana yake ni nini?
7: Tunapozungumzia ulinzi shirikishi ni zana ambayo inaifanya jamii na jeshi la polisi kushirikiana katika kutanzua kero mbalimbali za uhalifu ndani ya jamii. hiyo ndio maana halisi ya ulinzi shirikishi, kwamba jamii ijione kama jeshi la polisi na jeshi la polisi ijione kama sehemu ya jeshi la jamii, wakati wa kushirikiana kutanzua uhalifu kwenye jamii yao. Kwa maana halisi ya polisi jamii.
1: Namna gani mnavyoshirikisha sasa vijana na wananchi wengine katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuimarisha ulinzi?
7: Naam, jeshi la polisi kupitia commission ya ushirikishwaji wa jamii inayo miradi mingi mingi sana ambayo tunaitekeleza kwenye sehemu zetu za tulizopangiwa. Kwa mfano kama katani kwangu mimi, ile miradi ninavyoenda kuipeleka ndivyo inavyonisaidia katika kuhakikisha kwamba tunafanikisha yale ambayo tumekusudia. Miradi mojawapo ni uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi, lakini kutoa elimu ya ulinzi shirikishi pamoja na kutoa elimu ya ulinzi shirikishi kwa jamii, na pia kuhamasisha vijana kujiunga kwenye vikundi vya ulinzi shirikishi. Lakini pia tunatoa elimu ya ukatili wa kijinsia kwa makosa ambayo hatuwezi kuyatazamia kwamba yanaweza kutokea. Makosa mengi ya ukatili wa kijinsia ni makosa ambayo huwezi kuyatazamia kwa sababu yanafanyika kwa namna ambayo maadili ukielezea kwa kina sana unaona ni jinsi gani kwamba ni makosa ambayo hayawezi kudhibitika kiurahisi kama kuwepo na ushirikiano na elimu ya kutosha kwa wananchi. Kwa hiyo kwa mtindo huo ndivyo tunavyoweza kufanikisha masuala ya ulinzi shirikishi na kuzuia uhalifu kabla hujatendeka katika jamii.
1: Kwenye huo ulinzi wapo vijana pengine ambao wanalinda usiku au
7: fanyaje? Ni sahihi, vikundi vya ulinzi shirikishi kazi yake kubwa sana ni kulinda majira yote, lakini haswa haswa majira usiku, kwa sababu usiku ndipo uhalifu mwingi unapofanyika kwa urahisi mno, kwa sababu ya halisi ya mambo jinsi unavyoona usiku kwenye kiza watu wanapata fursa ya kufanya uhalifu. Na tunajua wote uhalifu hauwezi kutokea kama hakuna fursa. Fursa ni ile hali inayomwezesha mhalifu kufanya uhalifu wake pasipo kushtukiwa kiurahisi. Na tunajua usiku kwa mazingira mengi jinsi yalivyo, ni rahisi mtu kufanikisha uhalifu wake pasipo kushtukiwa na watu wengine. Kwa hiyo tumeelekeza nguvu zetu usiku kuwepo kwa vikundi vya ulinzi shirikishi. Mpaka sasa katika kata yetu tunavyo vikundi vya ulinzi shirikishi vitatu: mtaa wa Masanga, mtaa wa Kikunku na mtaa wa Gezaole, ambapo vinafanya kazi zake kwa weledi mkubwa sana na maarifa ambayo tumepatiana.
1: Na umetaja maarifa, maarifa gani ambayo mnawapatia hawa vijana?
7: Moja kati ya maarifa tunaowapatia ni kuwaelimisha kwamba wananchi wote tunaowahudumia kwa kazi ya kujitolea usiku sio adui zetu, ni wananchi wenzetu. Kwa hiyo tunapaswa kutambua kwamba huduma nzuri tunayoitoa ni ile ambayo inafanana na jinsi ambavyo tumekusudia kuwalinda wenzetu kuepukana na uhalifu, na sisi sio kugeuka kuwa wahalifu usiku na kuwasurutisha. Tumewasihi kwamba wanapoona usiku kuna mkazi wa eneo usiku analofanya ulinzi amepita na wanamtambua, wamemhoja, wamejiridhisha, basi wanao fursa hata kumsindikiza mpaka kumfikisha nyumbani kwake afike salama, ili kurudisha mrejesho mwema kwamba ulinzi shirikishi unafanya kazi yake na watu wapate kuwaunga mkono kwa jinsi shughuli zao wanavyofanya.
0: Ni changamoto zipi mnazopitia pindi mnapotoa elimu?
7: Changamoto kubwa sana ni mazingira wezeshi ya kufanyia vikao vyetu. Mara nyingi sana vikao vyetu tunakusanyana sehemu ambazo zipo wazi. Sometimes unakuta kuna mwingiliano mkubwa sana. Kuna baadhi ya vitu tunavifanya kwa juhudi kubwa, unawaeleza wananchi ukiamini wameelewa, lakini nasema mwishoni unauliza wanauliza maswali ambayo yale umetoka kuwaeleza. Kwa unajua kwamba hapa changamoto labda kwa sababu ya mazingira huenda hawakusikia vizuri. Na hizi kumbi za kufanyia hii mikutano mara kwa mara ambayo tunafika kwa pamoja kwa ajili ya kuwashirikisha hao kwenye kutanzua hizo kero za uhalifu.
0: Vijana mnapowaita, ushiriki wao ukoje? Kwa sababu vijana ndio wanashirikishwa hasa nyakati za usiku kufanya huu ulinzi, wanashiriki vipi kwenye mikutano yenu?
7: Awali ilikuwa kazi ngumu sana, lakini kadri tulivyoweza kuendelea kutoa elimu na kuelimishana, wamekuwa na mwitikio mkubwa sana na morali ipo kubwa sana, huku wakiamini kwamba sehemu kubwa sana sehemu ya uhalifu ni vijana wao wenyewe. Kwa hiyo wameshirikiana vizuri na wanafika, na tunaunda vikundi vyenye uimara sana.
1: Mbali na vikundi hivyo vitatu ambavyo hivi sasa umesema tayari mnavyo vya ulinzi shirikishi, mikakati gani mingine ambayo unaipanga kuhakikisha kwamba ulinzi unaendelea kwa imara, ukizingatia kwamba Kigoma tunapokea wageni wengi kutoka Burundi, kutoka nchini Kongo pia?
7: Naam, kwa kushirikiana na wataalamu wengine katani,
8: tumeweka mikakati mbalimbali katika kusimamia masuala ya ulinzi na usalama wa raia wote katika hatari yetu ya Gungu, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuwafikia wananchi wenzetu kwa kuwatolea elimu na kuwaelimisha juu ya kuwapokea wageni, taratibu za kusajili wageni, na pia kusajili zile kaya ili kujua wakazi halisi ni wapi na wageni ni wapi, na kuchukua hatua zinazostahiki kwa kutoa taarifa kwenye mamlaka ili kuweza kudhibiti hayo mawimbi ya uhamiaji haramu na uhalifu wote kwa ujumla.
2: Je, kuna sifa ambazo kijana anatakiwa awe nazo ili ajiunge katika vikundi hivi shirikishi?
8: Ndiyo, sifa moja kubwa sana ni tabia njema kwenye jamii yake. Na tabia njema ni uwanda mpana, huwezi kuelezea, lakini ni kitu ambacho kina display. Kila mtu kumwambia na tabia njema atajua kwamba unamaanisha nini, lakini hiyo ndio sifa kuu katika yote.
2: Na jinsia gani ambayo mmeipa kipaumbele zaidi kipaumbele zaidi katika vikundi hivi vya ulinzi shirikishi?
8: Vikundi vya ulinzi shirikishi havina ubaguzi wa jinsia, ni jinsia zote kadri ambavyo wanawiwa na kujitolea kushiriki kikamilifu.
0: Kwenye manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, labda vitendo hivi vya uhalifu vimekuwa vikiripotiwa mara nyingi maeneo gani?
8: Ya, kwa ujumla maeneo tata uhalifu ni pamoja na kata yetu ya Gungu. Nafikiria ni kata moja ambayo ina uhalifu mkubwa sana, lakini tu kwa hivi mtindo ambao tunatumia saizi wa ushirikishaji wa jamii tunaona kwa kiwango kikubwa sana, kama ukiangalia huu mtaa wa Kikungu, matukio mengi sana yalikuwa yanaripotiwa hichi kituo cha polisi Kigoma. Na mpaka sasa tukienda kuangalia kile kitabu chetu cha matukio yamepungua kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia na kata jirani hizi tunazokaribiana nazo Kigoma mjini, na matukio mengi sana ya uhalifu ambao hatuwezi kusema ni kwa kiwango gani kwa sababu ya takwimu halisi zinazotolewa na wilaya kwa ujumla.
1: Na ukitazama pia na wakati wetu umekimbia, dakika chache zimesalia kutimu saa 12 jioni, nini wito wako kwa wananchi wanaokusikiliza hivi sasa?
8: Wito wangu mkubwa sana ni wananchi kushiriki katika vikao tunavyojadili masuala ya ulinzi na usalama. Pale ndipo inapopatikana fursa ya kujua haki zao za msingi, lakini pia uchumi imara wa wananchi unajengwa na usalama na wa mali zao na maisha yao. Kwa hiyo tunavyoshirikiana namna ya kupanga namna gani tuboreshe masuala ya ulinzi salama na usalama katika kaya zetu, tunajumlisha kwamba tunapushi masuala ya maendeleo katika jamii zetu, lakini kuondoa kabisa masuala ya uhalifu katika jamii yetu.
0: Basi tukushukuru na karibu tena kwa mara nyingine kwenye studio zetu za Joy FM.
8: Niwashukuru sana Joy FM kwa kuwa msaada sana kwetu kufanikisha kuwafikia wananchi kwa wingi na kwa wakati mmoja. Tunashukuru sana.
0: Asante. Shukrani sana. Msikilizaji, alikuwa ni Lugano Mwakahabara anayehudumu kitengo cha polisi jamii pale kata ya Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji, alikuwa akielezea ni namna gani vijana wanashiriki kwenye masuala ya ulinzi shirikishi, na amesema kwamba wananchi wanatakiwa watoe taarifa za matendo yote maovu yanayofanyika kwenye maeneo yao ili kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama. Timotheo.
1: Naam.
0: Mambo vipi?
1: Poa, tumwambie tu msikilizaji kwamba mpaka kufikia hivi sasa hatuna la ziada. Kitazama taa pale, saa yetu pale inaonyesha kwamba sekunde chache zimesalia kutimu saa 12 jioni. Tumshukuru kwa kuweza kuwa nasi kwa wakati wote. Kesho nayo ni siku. Tutakuja na mengi zaidi.
0: SP, hujawahi kuibiwa kweli simu?
2: Kuibiwa tayari. Mimi mwenyewe ni mmoja wapo wa vikundi hivyo vya ulinzi shirikishi.
0: Sawa, basi msikilizaji, kesho nayo ni siku. Ulikuwa nami Lucas Oha kama nahodha. Kesho nayo ni siku. Jioni njema.

0: tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEB itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEB. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEB itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisii, inapatikana madukani kwa wasambazaji za mitandao ya Limited. Tupigie kadukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656203888. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako. Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja

Wateja wa jumla unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji, na kwa wateja wengine Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: tupande na tuangalie yale ambayo tunayo hapa msikilizaji. Na nikuambie, punde tu hapo ulikuwa sikia kipindi cha Sauti ya Jamii, ambao unaamini umehabarika, umelimika kwa mambo mengi sana ya usiwewe jamii, ndugu yetu, ambao moja kumoja zile kero mbali mbali ambazo zinakuhusu. Kipindi hicho ni mahususi kwa kwewe kufahamu na kujua hapo, kwa kuweza kuungana nasi kila siku kuanzia majira ya saa 11 za jioni. Tutakuwa napata hicho kipindi moja kumoja kwa ajili ya wewe mwenye kero yoyote mtani kwako. Utakuwa unapata nafasi ya kuweza kuitoa na mambo atakuwa yako safi moja kwa moja. Kimeisha, na sasa ni wakati wetu sisi watu wa michezo ambao tuko hapa kukupa zile taarifa za kimichezo ambazo moja kwa moja msikilizaji zimechipuka, zimetoka na kuibuka na kusambaa kwa kiasi kikubwa sana katika ulimwengu wa kimichezo. Yapo ya kombe la dunia ambayo tumeanza nayo hapa mimi na Babu Ramso hapa, ikiwa ni kilio cha Wafaransa kwa siku jana kuchezea 2-2 kutoka kwa Wahispanyola. Mchezo ambao tukashuhudia kichapo hicho kwa upande mzima wa timu ya Ufaransa, unaitwa Umoja wa Afrika, ukawa umeangushwa jana. Lakini ukiachana hayo, pia yapo mengine, ikiwa pamoja ambao tumeamka nalo hapa kwetu Kigoma ni tetesi ya kocha Mashujaa Jamhuri Kiwelu Julio, kionekana kwamba huenda msimu unaokuja kuanza hapo asiwe sehemu ya kikosi. Haya tunayo hapa. Kisao pia tunakuangazia kuhusiana na mchezo wa mpira wa kikapu, ambapo leo tumeshuhudia draw ya michuano hiyo mpira wa kikapu, lakini tumeweza kuzungumza na naibu katibu kuhusiana na mipango kazi kuelekea kule. Na nikwambie, tarehe 21 michuano hiyo inatakiwa kwenda kuanza pale jijini Dodoma. Michuano ya Taifa Cup katika upande mzima wa mpira wa kikapu kwa mwaka 2026. Tukuja kuangazia hapo moja kwa moja, maana tunayo mengi sana hapo katika mchezo huo wa kikapu msikilizaji. Lakini sasa pia tumuone ule mkeka wa TFF kuhusiana zawadi za chini ya miaka 17 Serengeti Boys. Serikali imetoa mzigo milioni 500 imepatikiwa TFF. Jambo ambalo kidogo ilikuwa kimya, sasa hatimaye imekuwa namna. Tutakuja pia kupita hapo, lakini sasa kwamba tumeona ofisa wa BMT ametembelea ile kambi ya timu zetu za taifa ambazo zipo kule Arusha, ambao wanajiandaa kwa visasa kuelekea kule kushiriki michuano ya Jumuiya ya Madola. Na tutapita kuangazia huko moja kwa moja ambapo tumeona rais wa chama cha judo akizungumza katika upande mzima, lakini tumeona pia upande mzima mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la riadha Tanzania RT ameweza pia na kuzungumza katika maandalizi yao hayo hayo ya kuelekea kule Glasgow, nasema Scotch ama Uscotch kwa mwaka huu itakuwa inafanyikia huko msikilizaji. Kwa mingine zaidi ni tetesi ambazo zimekuwa zikiendelea kujitokeza katika uwanda mpana zaidi, na tumeshuhudia baadhi ya sajili ambazo zimekamilika, ikiwemo sajili ya Yuri Tillmans kusajiliwa na Manchester United na kujiunga nao moja kwa moja kwa siku ya jana. Lakini sambamba na hiyo pia Madrid, Barcelona, Chelsea, Arsenal, the Gunners, Liverpool na timu nyingine nyingi zote zimekuwa zinatetesi na zinaendelea kuboresha vikosi vyao kuelekea msimu ujao wa 2026 2027. Lakini sasa kwamba tuna ule mjadala wetu kuhusiana na kile ambacho tunakishuhudia sasa, zile tuzo ambazo tutaenda kuitazama moja kwa moja pale baadaye. Tutakuja kuangazia hapo msikilizaji moja kwa moja. Lakini kubwa zaidi leo ni finali ya pili ya kombe la dunia, ambapo tunaenda kuwatazama Argentina ya Lionel Messi la Puga akiwa na mizimu ya Diego Armando Maradona pamoja na mchezaji bora wa zama za miaka ya 70, usi mwingine ni Mario Kempes. Utakuwa siku leo kienda kuvaana na vijana wa Mfalme Charles, si wengine, hawa ni Waingereza ambao sijua leo kwa siku leo watakuwa na mizuka ya Paul Gashon Gaza au itakuwa vipi? Ni jambo la kusubiri ya kuona kwa timu ya taifa Uingereza ikiwa ni nusu finali yao ya pili katika miaka hii 10 ya hivi karibuni. Itakuwaje? Wataweza hatimaye coming home tuione au ni vipi? Hiyo itakuwa ni baadaye pale. Lakini ni kusii tu sana kwamba unganasi kwa namba ya 0768 150 190. Mimi ni Garincha, Brazili wa Grimeo. Timu yetu sisi haipo ya Brazili. Ehe, lakini tunaye pia hapa Leopard kwenye mitambo tukiwa naye Daniel Amando. Karibu sana msikizaji. Ni dakika 120 za kuzungumza na kupeana yale ya kimichezo.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tapo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini shabiki ya mashujaa kwa sababu na timu naonipa.
1: Taibu la matokeo.
5: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia
1: Dima na michezo
5: kutoka Kigoma,
1: viwanja
5: vya nyumbani.
0: Yes, tumerejea tena msikilizaji. Tumerejea tena na sasa tuingie ndani. Wazee, majamaa zangu, mambo ni aje?
6: Hapo poa poa. Yaani hapo umetumix hapo. Umeanza wazee afu majamaa afu ni aje?
7: Mimi singetika.
6: Kati ya majamaa unajua. Hey.
7: Mimi ni mzee.
6: Alivyosema mzee hapo kachakaa kasema na majamaa. Hapo mambo ni aje? Umeelewa eh? Yaani ka mix hapo mambo.
7: Ya 2 in 1.
6: Kapiga 2 in 1.
7: Bwana Garincha, mimi niko poa sana. Na leo bwana nimefika kwenye kipindi nikiwa nina ahadi ya mtu mmoja ambaye ameniambia kwamba kwa siku ya leo tutakuwa naye sambamba hadi mwisho wa kipindi. Kwamba amefungulia sauti kubwa. Hadi mwisho Radio Joy na kipindi hewani ni Dimba la Kimichezo. Hadi hapo majira ya saa 12 kamili hadi saa 2 kamili saa 2 usiku ambako kipindi cha ambacho kitakuwa kinafika tamati. Kwa hiyo leo niko nina furaha na bashasha aina yake kwa sababu ni mtu special ambaye anasikiliza moja kwa moja.
0: Sawa sawa.
6: Bwana mbona jenzia? Wanafurugu sala.
0: Mimi niwaambie imekaa poa. Naamini pia huyo msikilizaji wako na wetu hata choka wala kuboeka.
6: Wala jenzio la hatari sala.
0: Sawa. Bwana tuingie ndani tuangazie yale ambayo tunayo. Na msikilizaji, nikumbushe tu kuunga nasi kwa jumbe ya namba kwa 0768 150 190. Dakika ni ya 16 hapa. Bwana tumeona tumeona baadhi ya tetesi zinahusisha timu ya Mashujaa FC bwana. Tetesi ambazo zimemgusia kocha mkuu wa Mashujaa kwamba anatajwa Mashujaa bwana wataachana wataachana. Na taarifa ambayo naiona yenyewe inaakili kwamba wameachana na kocha Jamhuri Kiwelu Julio na sasa amemwajiri kocha wa zamani wa Dodoma Jiji Amani Richard Josia kuwa kocha wao mkuu. Kwa hiyo inaaminika hizo ni tetesi ambazo zinaaminika kwamba Julio amefutwa kazi.
6: So ameachana.
0: Amefutwa kazi.
6: Kwa nini mkataba wake ulikuwa mpaka lini?
0: Kwa taarifa na kukumbuka mimi ilikuwa ni mwishoni mwa msimu. Nakumbuka.
6: Na msimu usiomeisha.
0: Sasa sijui unakumbuka ipi kwa nasemaje.
6: Mimi ndio hivyo nakumbuka hivyo hivyo. Msimu usiomeisha.
7: Na hata kocha pia katika interview mbalimbali ambazo nimekuwa nikimsikia alikuwa anazungumza kwamba kama viongozi wa Mashujaa wataendelea kumuamini kwa msimu unaokuja anaweza akafanya kitu ambacho ni bora. So hiyo kauli inakufanya uweze kufikiria jinsi gani ambavyo yeye mwenyewe alikuwa bado ana mashaka kwamba msimu ujao nitakuwepo ama ni vipi, kutokana na akiwa anafahamu kipengele cha mkataba kimekuwa kinamweka katika mazingira fulani. Kwa hiyo kwa siku ya leo tumeshuhudia tetesi hizo ambazo zinamhusisha kocha huyo wa zamani wa Simba, baadaye Coastal, lakini pia ameshawahi kupita katika klabu ya Namungo, na kwa msimu huu alikuwa ni kocha wa Mashujaa Football Club, na nilikuwa najaribu kuangalia hapa takwimu zake akiwa na kikosi cha Mashujaa kwa msimu huu tangu alipoichukua katikati mwa msimu. Mechi 16, sare 7, amefungwa mechi 5 huku akiwa amepata ushindi kwenye mechi 4. Jinsi gani ambavyo takwimu zake zimekuwa zina balance kwa sehemu moja ama nyingine. Mechi ambazo amefungwa, amefungwa na Young Africans, Simba, Azam, Coastal na Prisons, huku akiwa amepata ushindi kwenye mechi dhidi ya Mtibwa Sugar, TRA, Fountain Gate na KMC Football Club. So katika mazingira kama hayo, sidhani Mashujaa wameangalia kitu gani. Pengine ni masuala ya mkataba, kwa sababu binafsi yangu ninafikiria kwamba pengine katika upande wa maslahi baina ya timu kwa maana uongozi wa Mashujaa, lakini pia kocha, ndio sehemu ambayo nafikiri itakuwa ni ngumu. Wamejaribu kufikiana lakini bado hakukuwa na ule mwelewano ya moja kwa moja. Lakini katika upande wa numbers ni kocha ambaye takwimu zake zilikuwa zimekaa levels kwa timu kama Mashujaa.
0: Sawa, nimejaribu hapa kumtafuta msemaji Steven Dorobo tuzungumze naye, lakini simu yake haipatikani kwa wakati huu hapa msikilizaji. Nitamani tujue moja kwa moja kuhusiana na taarifa hii, lakini nimepata taarifa leo timu imeanza mazoezi kambi rasmi
7: Dar es Salaam.
0: Imeanza kambi rasmi msikilizaji kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea nchi ya hadi. Lakini tutamani pia kufahamu wachezaji wangapi, maana tukumbuka kwa pia kwa baadhi ya maneno ya msemaji niliyoona, thank you zitapitika kwa ukubwa wake, huenda tukashuhudia itakuwa inashushwa behewa la thank you ama sema container la thank you. Thank you wachezaji 10 au 5 au ndio kitu ambacho tunakisubiria kuona katika namna hiyo msikilizaji. Lakini taarifa hiyo kufikia kwamba tetesi zinasema, hizi ni tetesi kwa sababu bado hajathibitishwa rasmi, tetesi zinasema kwamba Mashujaa wameachana na kocha wao Jamhuri Kiwelu Julia, na sasa Amani Josia ndio ataenda kuchukua mikoba kuifundisha timu hiyo.
6: Lakini hapo hapo kuna tetesi nyingine, nimeona mwalimu Maxime pia
0: na usiku anatajwa
6: kwa ndo maana still zinabaki kuwa
0: tetesi. Tusubiri kuona itaishaje.
6: Ambaye alikuwa ni kocha wa Dodoma Jiji.
7: Lakini ni wakati sahihi kweli kwa Jamhuri Kiwelu kuondoka kwenye kikosi cha Mashujaa kama taarifa hizi zikiwa ni kweli, Babu Ramso?
6: Yeah, ni wakati sahihi. Simsimu ujaanza wa.
0: Simsimu
6: ujaanza.
7: Kwamba yani taarifa hizi zilistahili mapema sana.
6: Alistahili kumaliza na timu kwa msimu lakini msimu ndio ulikuwa bado huu mpya wa 26-27 ujaanza. Yeye kamaliza msimu wa 25-26. Sasa kochi mpya anakuja katika msimu wa 26-27 na timu kama hivi ndo naanza mikakati yake ya kusajili. Kwa hiyo mwalimu atakuwa mmoja ya mtu ambaye yupo kwenye mipango ya timu katika usajili. Kwa hiyo kwa mwalimu kuingia mwanzo wa msimu sio kitu cha ajabu. Ni kitu kizuri pia zaidi kama anataka kutengeneza project nzuri katika timu. Na kama watampata mwalimu Amani Josia, basi watatengeneza project nzuri sana Mashujaa hizi ya mwaka mmoja mbele au miaka miwili mbele. Timu ambayo itakuwa very strong. Sidhani kama anaweza kupitia katika hizi changamoto. Ili mradi wampe kile kitu ambacho mwalimu atakuwa anakitaka. Kama ni kweli mwalimu Amani Josia atakuwa miongoni mwa mwalimu ambao anakuja kuifundisha Mashujaa. Tunajua wasifu wake mwalimu Amani Josia. Yeye ndo alinusuru Tanzania Prison msimu uliopita.
0: Yeah, yes.
6: Kwa daraja. Lakini yeye pia ndo alienda kuishika mkono Dodoma Jiji msimu huu na kuitoa katika sehemu mbaya na kuihakikisha ipo katika sehemu nzuri. Kukiwa hakuna tena kusubiri si amfunge huyu amfunge yule amfunge yule wa draw hiki mapema tu.
0: Na nakumbukwa kwenye ile comeback.
6: Comeback ya
0: dhidi ya Dar es Salaam Young
6: Africans. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana ubora mkubwa wa kufundisha pia. Kwa hiyo kwa kumpata mwalimu kama Amani Josia, kama itakuwa hivyo basi tutakuwa tumepata mwalimu mzuri sana wa football.
0: Sawa, hiyo ni pande mzima kocha Mashujaa msikilizaji. Kwa kweli hii taarifa ambayo ni tetesi unazungumzaje msikilizaji? Bado ni tetesi lakini tuambie una maoni yapi? Namba ni ya 0768150190. Usipige simu ni kuombe, usipige simu. Tuandikie tu jumbe kwa wakati huu tuone kutoka kwako. Tutoke hapo bwana, tugeukie katika pande mzima wa kikapu. Na kwenye kikapu kule Ulamaa msikilizaji pamoja na Leopard Bwana kule kubwa zaidi bwana ni maandalizi ya Taifa Cup. Mm. Ambapo leo tumeshuhudia draw ikichezeshwa kwa na tumeona nimeona draw tu kwa upande mzima timu ya kike. Sijui umeona kiume?
6: Hata mwenye jaribu kufetch out kwenye vyanzo vyangu vyote.
0: Kini wapi?
6: Sijaona makundi kwa upande wa wanaume.
0: Na nimejitahidi nimempigia mpaka Mwenze Kabinda katibu mkuu. Simu yake haijapokelewa. Na nitajaribu pia tena kumtafuta hapa tuone itakuwaje. Lakini ni hivyo. Tumeongea na naibu katibu katika chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Kigoma, Josephat Mpamo, kuhusiana na namna ambavyo maandalizi jinsi yalivyo mpaka sasa, lakini ile draw ambayo imetoka leo kwa upande mzima kwa wanawake, wameipokeaje, wanaionaje na kipi ambacho kinaendelea
2: katika kuelekea mashindano haya ya CRDB Taifa Cup 2026? Mkoa wetu wa Kigoma umekuwa ni mmoja wa mikoa ambayo inawakilisha vyema katika tasnia hii ya michezo kupitia mchezo huu wa mpira wa kikapu. Kwa hiyo tumejipanga vyema na sisi ni washiriki wazuri wa mashindano haya. Vile vile tuko katika sehemu ya ushindani katika mashindano haya kwa mwaka huu. Kwa kuwa miaka miwili iliyopita Kigoma iliweza kuwa mabingwa, nazungumzia mwaka 2024 katika timu ya kiume. Kwa hivyo na mwaka jana pia Kigoma katika timu ya wanawake na wanaume tuliishia hatua ya robo finali katika mashindano haya. Kwa hiyo mwaka huu tumejipanga na kwa ratiba na mujibu wa ratiba ya TBF ambayo ni chama cha mpira wa kikapu Tanzania, na yataanza mnamo tarehe 21 mwezi huu wa 7 mpaka itakapofika tamati yake tarehe 1 mwezi wa 8. Kwa hiyo na drafti au nazungumzia makundi kwa namna moja yameanza kutoka siku hii ya leo, na hapa nilipo nina kundi na makundi ya wanawake. Nitazungumzia kundi moja ambayo ni kundi A ambayo Kigoma tumo ndani. Kigoma kwa kundi A anaenda na Mara, Tabora pamoja na Kilimanjaro. Kwa hiyo tutakuwa katika kundi A, na hii ni moja ya challenge kubwa kwetu kwa kuwa namna tulivyojipanga na namna ambavyo tumechukua wazawa wetu kutoka Kigoma walioko sehemu mbalimbali na ambao tutatoka nao hapa mkoani ambao wanacheza ligi ya mkoa. Tutaenda kuwakilisha vyema na imani tutafika hatua ya zaidi, nazungumzia nusu finali hapa paka finali kwa mashindano haya kwa timu ya wanawake raundi hii ya 2026.
0: Sawa, kwa msimu huu kwa upande mzima wa kike tunajionaje huko?
2: Kwanza kabisa imekuwa ni faraja kubwa kutokana na Kigoma kuwa ni sehemu ambayo ya mikoa ambayo inapeleka timu za kike. Ukiangalia kwa rekodi Tanzania nzima, mikoa ambayo inapeleka timu ya kike ni michache. Kwa hiyo sisi tuna nafasi kubwa ya kujipongeza, na zaidi ya yote tunao wachezaji wazuri wa kuweza kuweka ushindani na hata kufikia hatua ya finali. Kwa hiyo mwaka huu ni waahidi mazuri na mambo makubwa na matokeo mazuri. Na zaidi ya yote niombe support kwa wadau wetu wana Kigoma, taasisi mbalimbali na mashirika mbalimbali ya mkoa wetu kutusupport, tukianzia kwa uongozi wa mbunge, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na sekta binafsi ziweze kusupport timu hii kwa michango yao ya hali na mali ili kuweza kufika hapo Dodoma na kuweza kukompiti bila kuwa na changamoto zozote.
0: Sawa, vipi kuhusiana kwa wanaume? Vipi draw nao imekuwaje?
2: Draw inaendelea kuendeshwa na bado sijapata taarifa ya kundi la wanaume. Nadhani muda si mrefu nitapata kundi kwa upande wa kundi la wanaume kwa upande wa draw ilivyochezeshwa siku hii ya leo. Kwa hiyo nitatoa mrejesho zaidi, ila Kigoma tunapeleka timu ya wanaume na timu ya wanawake kwa raundi hii ya CRDB Taifa Cup 2026.
0: Kwa jumla mpaka sasa maandalizi yapoje katibu?
2: Na maandalizi yanaelekea vizuri. Wadau wanaendelea kuchangia katika group letu la Kigoma Basketball. Vile vile tumeendelea kuwashirikisha taasisi mbalimbali binafsi, vile vile tumezunguka katika taasisi za kifedha kama mabanki, vile vile tunazunguka katika taasisi ambazo zina support jamii na maendeleo. Tunazunguka huko tukipeleka barua za kuomba michango katika bajeti yetu ambayo kuisafirisha timu kwenda Dodoma na kurudi kwa gharama za usafiri, chakula pamoja na marazi imegharimu shilingi milioni 3, na tuko katika zoezi la kukusanya kiasi hicho cha fedha ili tuweze kufanikisha kupeleka timu kwa tarehe hiyo 21. Ndio, hiyo ni nafasi pia ya kujivunia kwa kuwa ni mikoa mingi ambayo inatamani kuwa mabingwa wa mashindano haya, lakini sisi kwa bahati nzuri na Mungu alijalia tuliweza kupambana kwa timu ya kiume kuchukua ubingwa huu, na imekuwa ni sehemu ya kutangaza mkoa huu na sifa kwa mkoa huu kwamba basketball inatambulika na Kigoma Basketball ipo. Kwa hiyo ni nafasi kubwa kwa viongozi na taasisi binafsi pia katika kujitangaza kupitia michezo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na sisi tumejipanga kwa hali na mali na kwa ushindani mkubwa kuhakikisha kwamba taji hili tena tunalinyakua kwa mwaka huu.

0: maji ya mulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonny Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
1: Familia ya mzee Josephat Patrick Ruhaza wa Muhinda wanasikitika kutangaza kupotelewa na binti yao aitwaye Pensia Josephat Patrick Ruhaza. Pensia ana umri wa miaka 12 na anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kigalaga. Alitoroka nyumbani Kigaraga, kijiji cha Muhinda, na kwenda Nyarubanda ambapo inasemekana alikuwa anaelekea Kigoma mjini. Siku aliyotoroka aliondoka na begi siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 2026, na mpaka leo hajarudi nyumbani. Pensia ni mweusi na alishawahi kutoroka nyumbani akitaka baba yake ampeleke shule ya boarding kama ndugu zake wengine wanaosoma Kigoma mjini. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye, au apige simu nambari 0756253151, 0756253151.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
2: Huo ndo moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe umuoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
8: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
9: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme, na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme. Wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme, na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
7: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
10: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
11: Afrika ni vita.
12: Yanga, Yanga sintumwane tu tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi? Wapasi agenda kunani?
13: Wewe unasemaje unajitaka ujitaka?
12: Mungu anageuka.
14: Tunakiri Simba timu kubwa.
11: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
15: Bado tutaendelea kuwafunga.
16: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
17: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
11: Ile ni dimalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
18: Kujitia kwa Max Gonzi paka baba. Max.
19: Hey, kipa na kichaza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
11: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
20: Tumerejea tena msikizaji. Kio ni anga la kitaifa hapa. Tumerejea namna hiyo moja kwa moja. Na ni kujuze tu kwa uzuri kabisa taarifa kutoka chuo cha Victory ambao tuko nao hapa. Ambao kwa asilimia kubwa kuna mafunzo ambayo yanampaswa mtoto wako ambaye amemaliza elimu ya msingi, elimu ya sekondari, ama ameishia kidato cha pili, cha tatu, hata cha nne pia. Ni mafunzo ambayo yanampasa aende akapate elimu ili iweze kumsaidia. Hiyo ni sifa, lakini ada ni nafuu, maana ni shilingi 150,000 ambayo unalipa kwa miezi yote mitatu. Na muhula huu unaenda kuanza mwezi wa 8 tarehe 1. Ni intake mpya hii itaenda kuanza tarehe hiyo kwa mwaka huu 2026, ambapo chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Zote hizi zinapatikana hapo, lakini kuna zile kozi za muda mfupi ambazo ni kozi ya udereva wa magari, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya furniture na kozi ya ufundi wa magari, bila kusahau kozi ya kupamba kumbi za sherehe. Pia usisahau kwamba hostel zipo kwa wanaotoka mbali, na chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya masomo yako. Na chuo kinapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza kuwasiliana nasi kwa simu 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika zaidi. Msikilizaji, waone, watembelee na namba ambazo nimekupa hapo, wasianazi, unaamini utanishukuru kwa kile ambacho utakipata, hasa kwa mtoto wako ama wewe mwenyewe. Tuendelee na wakati huu, twende pale TFF ambao tumeona ile taarifa ambayo ilitoka TFF msikilizaji, kuhusiana na swala zima la zile zawadi, hasa ile ahadi ambayo ilitolewa na serikali kuhusiana na wale vijana wa Serengeti Boys miaka 17 wale, ambao tutakumbuka wamefuzu kushiriki kombe la dunia. Na tunakumbuka pia vijana wale msikilizaji walicheza finali ya michuano ya vijana, sivyo bahati tukawa tumepoteza dhidi ya wa Senegal.
21: Tupoteza goli moja bila ilikuwa
20: goli moja kwa bila
21: kwenye finali. Na kuna hadi fani walipewa. Kwa hiyo nataka watueleze kwamba au wameshatueleza.
20: Tayari washatueleza.
21: Kama mzigo
20: upo.
21: Washapewa.
20: Pesa iko serikalini.
21: Ipo.
20: Ni isome taarifa.
21: Sawa.
20: Msikilizaji, kwa mujibu wa taarifa inasema hivi: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari imetoa fedha za zawadi kwa timu ya taifa miaka 17 Serengeti Boys na timu ya wanawake chini ya miaka 20 Tanzanite Queens. Serengeti Boys wamepokea shilingi milioni 500 wakati Tanzanite Queens wenyewe wamepokea shilingi milioni 50. Viwango hivyo ndivyo vilivyokuwa vimeahidiwa na serikali. Tunashukuru serikali kwa kutoa fedha hizo ambazo tunaamini ziliongeza motisha kwa wachezaji na mabenchi ya ufundi. Serengeti Boys ilifanikiwa kufuzu finali za kombe la dunia zitakazofanyika Qatar na kucheza finali za AFCON zilizofanyika nchini Morocco, wakati Tanzanite imefuzu kucheza finali za kombe la dunia zitakazofanyika Septemba mwaka huu nchini Poland. Clifford Mwaliondimbo, ofisa habari na mawasiliano TFF, Julai 15, 2026 ndiye aliandika taarifa hii.
21: Mzigo upo.
20: Tayari ushafika tayari.
21: Ushafika. Wage nakumbuka kuna taarifa ambayo alizungumza katibu wa Wizara ya Habari, Sanaa na Utamaduni. Mheshimiwa Gerson Msigwa pale vijana walipokuwa wametoka kule Morocco.
20: Yes.
21: Kwenye michuano kuna maneno ambayo yalisikika watu wakidai kwamba vijana wamelia sana sijui baada ya kuvunja kambi, na katoa ufafanuzi kwamba mfumo wa upatikanaji wa fedha za serikali unajulikana.
20: Kweli.
21: Na akaeleza kwamba upo kwenye mchakato. Kwa hiyo vijana wasiwe na wasiwasi, mzigo upo. Alitoa ufafanuzi mzuri tu kusema kweli katika lile jambo ambalo ufafanuzi ule kidogo ulizizima zile story ambazo zilikuwa zinaibuka na watu kufanya reference ya timu mbalimbali, sio Serengeti Boys ya mwaka gani, sio
20: kuna wale wanafunzi wale
21: Tanzanite Queens mwaka huu, sio ile 250, sio kwa watu kuja reference tofauti tofauti, lakini kutoka na kauli ile aliweza kuclarify vizuri. Lakini pia tamko pia limetoka lingine kutoka TFF juu kwa matali fedha zipo, kwa hiyo ni swala tu la muda, mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kwa hiki ambacho wamekitoa ni jambo zuri, kwa sababu wametupa ufafanuzi kwa umma, na umma wenyewe ndio sisi na tumeweza kusikia. Kwa hiyo so far kwa hichi ambacho kimetolewa ufafanuzi na TFF ni kitu kizuri katika progress ya wale vijana na kwa wale watu wanaozunguka wale vijana, na sio Tanzania kujua mustakabali wale vijana ni nini katika malipo yao ya fedha.
20: Na tukiweka sawa mechi ilisha moja moja.
21: Moja moja.
20: Penalty tukapoteza 4-2.
21: Moja moja.
20: Yeah. Kwa hiyo
21: na sisi ndo tuko wa kwanza kupata goli. Baadaye wale wa Senegal ndo wakasawazisha. Na tukaenda tu penalty, mambo yakawa magumu kidogo sisi. Kweli.
20: Kwa hiyo mzigo tayari ushafika msikilizaji, kinasubiria ndo kile cha wao TFF wanajua namna gani ambavyo watafanya katika kugawia wale vijana staiki zao moja kwa moja. Tutoke TFF twende tukangazie kambi za timu yetu ya taifa, zile ambazo zashiriki michezo mingine ambayo wanajiandaa kwa ajili ya michuano ya Jumuiya ya Madola kwa mwaka huu, na zaidi inaenda kufanyikia kule Uskochi, Glasgow huko. Na afisa wa BMT Oscar Zabron bwana ameweza kutembelea na kutazama timu zetu za taifa ambazo zinashiriki kule, na zaidi amewapa moyo lakini na kuwakumbusha kwamba serikali itaendelea kuboresha na kusimamia michezo yote pasipokuwa na ubaguzi wa aina yote, na zaidi pia wanalenga kuhakikisha michezo yote inakuwa kwa uwiano. Tumsikie hapa.
0: Nawapongeza sana kwa mazoezi hayo. Serikali imechukua jukumu kubwa la kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri. Na niwaeleze kwamba Watanzania wote wanaangalia ni nyinyi. Ushindi mtakaoshinda mtakapokwenda kwenye mashindano ni ushindi wa Watanzania wote. Kitu cha kufanya, hakikisheni yale mazoezi mliofundishwa, zile mbinu mlizofundishwa na walimu wenu, muhakikishe mnazitumia kikamilifu kwa nguvu, akili na juhudi. Hakikisheni kama michezo mingine jinsi ambavyo tumekuwa tukifurahishwa Watanzania, basi judo tunategemea uwe mchezo mmoja wapo ambao utatufurahisha Watanzania. Tukiweza kupata medali, ile medali ni furaha ya Watanzania. Tunatarajia huenda tutapata dhahabu hapa, fedha tutapata, basi tukishindwa kabisa walao shaba, lakini tutegemee kupata dhahabu kutoka kwenu. Pambaneni. Niwaeleze kwamba kambi hii inafadhiliwa kwa kiasi kikubwa na serikali kwa kupitia Baraza la Michezo na kufadhiliwa kwa posho za hapa na pale. Basi tupambane.
20: basi kuna namna ni kupambana. Kuna namna zaidi ni kupambana. Ndio jambo ambalo moja kwa moja lina na limefanyika. Kwa hiyo jambo ni hilo. Lakini sababu na hiyo tumsikie hapa pia. Huyu ni makamu wa rais wa chama cha judo Tanzania JATA Andrew Mlugu akishukuru serikali kwa kujali mchezo huo na akitoa wito pia kwa wadau wengine.
1: Nashukuru sana tu baraza la michezo umepata nafasi ya kuja kuitembelea kambi hapa kikosi maalum cha Magereza, na kama wenyewe wamejionea wachezaji wamejiandaa, wako vizuri, wana nguvu, wana afya, wana moyo wa kuweza kushindana, lakini pia wameweka commitment katika mioyo yao kwamba lazima tuweze kufanya vizuri katika mashindano ya Jumuiya ya Madola. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho naweza kusema kama uongozi wa chama cha judo Tanzania, tunashukuru sana serikali yetu pamoja na waziri wetu wa michezo Mheshimiwa Paul Makonda kwa kusamini na kutambua umuhimu wa kuweka kambi wana michezo, ambapo siku zote tumekuwa miaka mingi tunalalamika wachezaji wanashindwa kukaa kambi kwa muda mrefu, kitu ambacho kinapelekea kukosa ushindani mkubwa katika mashindano ya kimataifa. Lakini tunashukuru Mungu, serikali hii pia imeweza kutusaidia, wachezaji wapo kambi sasa takriban tunaenda mwezi na wana train ukiwa chini ya mkufunzi wao kocha Omari Yusuf Ngoe. Tuna imani wachezaji wataweza kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini pia ningependa kuchukua nafasi hii kuwaomba wadau mbalimbali wa mchezo wa judo Tanzania waendelee kuisupport timu.
20: Sasa, tumemsikia hapo kwa uzuri kabisa akizungumza makamu rais chama cha judo. Judo, unajua judo vizuri ulama?
21: Mimi bwana nili judo sijai kucheza. Ila karate.
20: Karate ule kujaribu.
21: Niliwahi kujaribu bwana mambo bwana.
20: Judo ndio ya Japan, ya Japani?
21: Nadhani ni judo ndio Japanese kama sikusahau.
20: Na taekwondo?
21: Taekwondo nayo ni aina ya mchezo mwingine pia, nadhani pia ni wa huko huko bara Asia kama sio Japan. Michezo hiyo mingi sana imekuwa inatawaliwa sana katika hizo nchi mbili, China na Japan. Lakini bwana michezo ambayo inahitaji kidogo fiziki kidogo, na kama ukiwa mwepesi huko mwepesi
20: kama kwa mwepesi kulia au
21: yani kama uliyekaa utimamu akili haijaruhusu na haijakubaliana na mwili kwamba kwenda kushiriki ile michuano, siku ya kwanza tu
20: nakimbia.
21: Lazima ukimbie, kwa sababu kama ukifika hivi afu ndo ukakuta watu wanafanya
20: mazoezi
21: pale, wana training afu ndo kutelewa tu one against one ile ile wana sema siara, kuna vitu vinapigwa pale, unaona kabisa hii ngoma ikinipiga mimi nakuaje, haya maumivu hapo mimi nitasikia. Kwa hiyo moja zabani kidogo, michezo kidogo ilikuwa inashika tamu kidogo, kwa sababu ilikuwa katika hali ya kujiweka fit, self defense, yani kwamba mtu akiona anacheza kwamba yeye mwenyewe anajua raha huyu jamaa bwana mtu hatari, lakini kidogo sasa hivi naona imepungua, lakini zamani ilikuwa ni muhimu, self defense ilikuwa ni muhimu. Ilikuwa moja kati ya mchezo ulikuwa ushauri sana ku yani kujimwambafai kutaka kupigana kuonesha kwamba wewe mtu wa karate au judo, lakini ilikuwa pale utapoona kabisa kwamba hii changamoto
20: sasa huyu anataka kunizoea,
21: anataka kuniletea, lakini pia kuna sehemu zake pia za kuweza kupiga
20: maana
21: sasa kumtuliza mtu, sio kachukua yale mafunzo yako ukaweka mtu dakika mbili unaweza ukampoteza, hata kama ilikuwa ni self defense, lakini mambo yakawa sio mambo. Kwa hiyo moja kati ya kitu kikubwa katika michezo hii ni nidhamu pia. Nidhamu inafundisha nidhamu, lakini inajenga pia hata jinsi ya kuishi na watu pia. Inapunguza tempa, yani hasira namna gani ya kukabiliana na mtu ambaye yuko na zamani, kwa mtu akikona anacheza karate judo mtu anakuja na kuchokoza makusudi tu ili aone kile kipimo chako cha yule mchezo, kwamba anakuambia na kumudu mimi, ili akukupiga aende kajinasibu kwamba nimempiga yule na karate zake na nini yule, au nimempiga na judo yake na nini. Kwa hiyo michezo ambayo yani ipo, lakini kuna kipindi ilichukua tamu, lakini kwa miaka sasa hivi kidogo labda kwenye baadhi ya sehemu imekuwa kifundishwa kidogo kwa ajili ya kuweka hiyo self defense pia.
20: Sawa, nimeona bwana hii judo ni kutokea Japani.
21: Japani
20: kutokea Japani, kutokea Japani. Nimeona hapa kwa uzuri moja kwa moja na mchezo huu bwana ni wa kushika na kutupa. Yani ni ile mnakamatana alafu anayempiga mwenzie yule mjeki akaanguka chini. Ndio kwa asilimia kubwa inaonekana ni mshindi katika mchezo huo. Kwa hiyo timu yetu hiyo itaenda kushiriki huko, msikilizaji. Na zaidi tutakie tu kila laheri katika hilo swala. Na tukisalia huko huko, mjumbe wa kamati ya utendaji shirikisho la riadha Tanzania RT, Andrew Boniface, ameweza kuzungumzia maandalizi ya timu hiyo. Nao pia wanajiandaa kuelekea huko huko Uskochi, Scotland, kwa ajili ya michuwezo hiyo ya Jumuiya ya Madola. Tumsikie pia naye akizungumza.
2: Timu yetu ya riadha pamoja na michezo mingine itakuwa inaelekea pale nchini Scotland, Glasgow, kwa ajili ya mashindano ya Jumuiya ya Madola. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Michezo na Baraza la Michezo kwa kufanikisha maandalizi ya timu hii ya riadha ambayo iko kwenye kambi hapa jijini Arusha yenye wachezaji 6 ambao wanajiandaa kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola, ambao watashiriki katika mbio za mita 10,000, mita 5,000, mita 1,500 na mita 100 na 200. Kwa upande wa shirikisho la riadha, tunaishukuru serikali kwa namna ambavyo imeweza kutoa posho na mahitaji muhimu kwa ajili ya wachezaji hawa wanaojiandaa na kambi hapa Arusha. Kwa upande wa wachezaji, wachezaji wako salama, wako na afya, hakuna majeruhi, na tunawaombea wasipate changamoto yoyote ili waweze kuiwakilisha nchi katika mashindano. Ni waombe wa Tanzania pamoja na wadau mbalimbali wa mchezo wa riadha na michezo mingine waisupport timu yetu ya Tanzania ambayo inaelekea kule Glasgow kwa ajili ya kushiriki mashindano ya Jumuiya ya Madola.
20: Huyo ni upande mzima wa wafukuza upepo. Wazee wa mbio nao wametuambia hivyo, na waendelea kujiandaa, msikilizaji, kwa ajili ya michuano hiyo ambayo inaenda kufanyika huko nchini Scotland. Kwa hiyo kubwa zaidi ni maandalizi hayo ambayo yanaendelea kufanyika kwa uzuri kabisa. Na mimi niendelee tu kuwatakia kila la heri, kwa sababu kulingana na muda, kulingana pia na namna ambavyo naona, kuna haja ya moja kwa moja haya mambo yafanyike kwa uzuri zaidi, lakini hata wachezaji wenyewe waende katika kiwa na hali nzuri. Na kubwa na uzuri kwamba paka sasa hivi hali ya kambi inaonekana ni shwari kabisa, msikilizaji. Dakika ni 50 hapa, na nikumbushe kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Joy FM 90.5 na dimba la michezo kwa hewa kwa hivi sasa. Mimi ni Garincha Brazili wa Grimio Ulamai kwa hapa, sawa pia yuko hapa Leopard John, moja kwa moja mwite Doku JR. Tuandikie kwa maoni kwa namba 0768150190, tupate maoni kutoka kwako kwa kile ambacho tunaendelea nacho hapa kwa wakati huu hapa. Na sasa tutoke kwenye michezo hiyo, turejee kidogo kwenye mpira wa miguu, msikilizaji, ambapo huko mambo yamekuwa kidogo na penyewe ni mengi mengi. Kulingana na hapo nimekujuza, lakini yes, kabla siendelea, kwanza turejee kwenye kikapu, kabla tuelekee kwenye mpira wa miguu, turejee kwenye kikapu, ambapo kwenye kikapu bwana tumeona ushirikiano wa TBF na Azam TV. Yes, ambao umefikia siku hii ya leo, ambao sasa itakuwa ni rasmi. Azam watakuwa narusha michuano kwa mara nyingine tena. Yes, kwa mara nyingine tena. Ikiwa ni na lengo la kukuza michezo hiyo ya mpira wa kikapu nchini. Na amezungumza Rais wa shirikisho la mpira wa kikapu Hashim Thabit, ambaye amezungumzia mambo mengi, lakini kubwa zaidi ukiachana na hilo ambalo nimetaja hapo, msikilizaji, amezungumzia michuano ya Taifa Cup ambayo mwezi huu tarehe 21 itaenda kuanza. Natamani hapa tuweze kumsikia Hashim Thabit akiweza kuzungumzia hilo moja kwa moja, ili tuweze kupima kile ambacho amekizungumza na moja kwa moja utayari wa huo mchezo katika kuweza kuendelea. Naona kidogo bado hujakaa sawa, lakini ulama tutazame ushirikiano huu na kile ambacho tumekiona msimu uliopita katika mchezo huu wa mpira wa kikapu. Mm. Kama kuna ukuaji fulani tumeuona baada ya baadhi ya makampuni kushika mkono huu mchezo.
21: Yeah, na hii ni muendelezo. Unajua kama media Azam TV imekuwa imeboosti sana michezo hii ya kikapu. Kuna miaka takribani unaenda kama 5 hivi. Azam TV wamekuwa kirusha mubashara mechi za Taifa Cup ambazo zinachezwa Dodoma, inakuwa kama ni mara ya 4 katika miaka karibu inaenda kuchezwa. Kuna muda inaenda kuchezwa pale Tanga. Zote Azam TV walikuwa mubashara wakirusha matangazo hayo, lakini pia iliweza pia kusisimua na kurudisha mpira wa kikapu mbele ya macho ya watu wengi. Kuna mtu mwingine anapenda mpira wa kikapu lakini hajui yuko mikoa ya mbali, hajui namna gani anaweza kuitazama na kuiona, lakini kwa kutokana na kurusha mubashara ilisaidia pia. Hata mimi mwenyewe pia ni mpenzi wa mpira wa kikapu, lakini nilifaidika pia na urushaji wa matangazo ya mubashara ya wadhamini hao ambao wameingia partnership na shirikisho la mpira wa kikapu. Kwa hiyo so far kwa hiki ambacho kinaendelea ni muendelezo wake pia, lakini pia unaponeshwa ina boost pia wadhamini wengine pia nao kutengeneza fora kwenye michuano hiyo. Kwa tutegemee kuona wadhamini wengine wataongezeka pia, na hii ni moja ya ahadi pia aliyotoa rais wa shirikisho hilo Hashim Thabit wakati anachaguliwa kuwa rais wa shirikisho hilo. Aliahidi pia kwamba kuhakikisha kwamba mpira wa kikapu utaendelea, lakini pia wadhamini wataongezeka, kwa hiyo na ile hadhi pia mpira itaongezeka pia. Kwa hiki ambacho kimeanza kuonekana katika uongozi wake ni kusadiki maneno yake aliyoweza kuyazungumza pia Hashim Thabit.
20: Sawa, naona kidogo jaka sawa sana hapa msikilizaji, lakini tuangazie tu makundi ambayo yamepangwa leo, na tuangazie kundi la wanawake ambao mpaka sasa ndio tumeona likiwa limetoka mpaka hivi sasa, ikiwa ndo kundi pekee ambalo lenyewe tumeona likiwa limeshaweza kupangwa msikilizaji katika yale makundi ambayo yapo katika upande mzima wa mpira wa kikapu moja kwa moja. Tamani hapa ni kupatie ili uweze kufahamu kwenye makundi kwa msimu huu. Bwana, kundi A ndio Kigoma imepangwa. Ni kundi ambalo ipo timu ya mkoa wa Mara, Tabora, Kigoma yenyewe pamoja na Kilimanjaro. Lakini kundi ba lina timu za Dodoma, Pwani, Pemba na Katavi. Kundi cha Arusha, Iringa, Manyara, Tanga. Na kundi da kuna Unguja, Morogoro na Mwanza. Hii ndio mikoa ambayo inaenda kushiriki kwa mwaka huu 2026 katika michuano hiyo ya Taifa Cup. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinaenda kufanyika, na tunasubiri kwa hamu kuona ya mwaka huu itakuwa na tofauti ipi na kwa misimu iliyopita. Nadhani pia Mungu akisaidia tutabidi tutafute coaches watuambie mipango ya timu ipo vipi. Yes, mipango ya timu, maandalizi ya timu yapoje? Maana tumesikia kizungumzia kwa siku ya leo kuni jisivu, lakini je, mipango yao imekaa namna gani? Jamaa mbibi anatamani na tutatafuta ituweze kuzungumza naye moja kwa moja. Tuangazie michezo mingine msikilizaji na Azam. Azam bwana, tumeiona Kipre Junior, tunazungumziaje usajili huu?
21: Da moja kati ya usajili ni mzuri pia kwa Azam, kwa sababu yale aliyofanya Kipre Junior akiwa na Azam yajulikana. Mmoja kati ya mchezaji alikuwa na uwezo wa kufunga na kutoa assist kwenye ligi, na alifanya hivyo consistency kwa msimu takriban miwili mfululizo, ikiwa anajirudia akifanya goal and assist. Lakini pia alienda kujaribu nafasi yake ya kimpira, lakini kwa bahati mbaya anaweza hakufanikiwa kama vile tulivyokuwa tumetegemea kutokana na kiwango chake. Lakini kurudi kuja kucheza Azam haijai kushangaza kwa wachezaji ambao wanaenda kutafuta marisho mengine ya kimpira baadaye wakarudi kwenye klabu zao. Tushashuhudia vilabu vingi tu visharudisha wachezaji wake, mathalani si wake na Chama, Solenda, Alsberkani, Adaga, Mixon, Sui, National Hall, wakarudi, umeona. Kwa sio vitu vya kushangaza sana kwa wachezaji kuja kurudi, sio isitafasiliwe kama ni mchezaji ambaye sasa amerudi baada ya kuonekana kwamba kiwango chake pia ni hafifu. Kwani ukimchukulia kama huyu Chama, unamwona the way jinsi alivyorudi na hiki kitu ambacho anakionyesha. Kwa uwezo aliokuwa nao Kipe Junior, Azam ambuja kubusti na kuongeza nguvu, kwa sababu tangia clip ameondoka sidhani kama kuna mchezaji aliyefanya replacement ya namba yake so far mpaka sasa hivi katika misimu hii miwili ambayo Azam wamecheza. Sijaona mimi, kwa sababu wachezaji wengi wakiwa nakuja wanafiki katika ile performance ambayo Clip alikuwa anaionyesha. Ndio hiki ambacho pia kimefanya Azam pia kumfikiria tena Clip Junior kuweza kurudi katika soka Tanzania bara pia.
20: Sawa, hiyo ni taarifa official ambayo tumeiona kini mna tetesi ya Alassane Kante ambaye anahusishwa kujiunga na baadhi ya timu barani Ulaya, natajwa huko Ulaya ya Mashariki, kinatajwa kwenda huko kwenda kujiunga nao. Lakini nimeona taarifa ambayo nazungumzia Simba, usajili unaenda kuwasema ni ndoto, ni moja tu ni kuifanya Simba kuwa tishio. Hii ndio kumbuka ni kauli ambayo alizungumza Modeuji, na bado na kriki na inatajwa kwamba huenda akafanya maboresho ya timu na kuongeza baadhi ya wachezaji wengine ambao watakuwa ni nyota kwa msimu ujao katika timu ya Simba. Hilo likufikia wewe mwana Simba, inasemekana hivyo wataenda kuwa hai. Lakini kwa pale Yanga, tukienda pale, nimeona pia taarifa ya tarehe 20 Yanga wanaenda kuanza kambi mwezi huu, na pre-season wenyewe wataifanyia pale Avic Town, na kutakuwa na safari ya kwenda popote pale, kwa sababu ukiangalia muda ambao umebakia kabla msimu kuanza ni mdogo. Kwa hiyo timu itakupo pale pale. Hii ni kwa mujibu wa Ali Shabani Kamwe. Kwa hiyo hii ni kuhusiana na wachezaji kuwasili pale katika kambi yao, itakuwa ni hivyo. Na tarehe 20 wachezaji wote watakuwa wamesha wasili katika kambi ya msimu. Lakini hapo hapo Yanga, msikilizaji, taarifa kuhusiana na hali ya majeruhi, nikitazama nasema mpaka sasa inaaminika wachezaji ambao walikuwa ni majeruhi kwa upande mzima wa Yanga, golikipa Khomeini Abubakar amepona jeraha la nyonga na yupo tayari kuanza maandalizi ya msimu mpya chini ya kocha mkuu Mangoba, raia huyo wa Afrika Kusini. Lakini pia Clement Walid Mzize naye pia anasimikana pia naye ashaanza programu ya matibabu na anatarajiwa kurejea uwanjani mwishoni mwa mwezi wa 11 au mwanzoni mwa mwezi wa Disemba mwaka huu. Wakati huo pia anatajwa kiungo mshambuliaji Pacome Zizwa Piodo, yeye anadaiwa anaendelea vizuri baada ya kufanyiwa upasuaji na tayari ameruhusiwa kurejea nyumbani

0: ambao ni mchezo ambao uliwapa Yanga ubingwa wao wa 32, lakini ikiwa ni ubingwa wao wa 5 katika miaka yao 91 mpaka hivi sasa. Na Mzizi aliumia awali mwaka jana katika mechi za awali za ligi ya mabingwa Afrika kabla kurejea mapema na kutuonyesha tena katika jeraha dhidi ya JS Kabylie. Nakumbuka vizuri msikilizaji, ndio mchezo ambao aliumia, baada hapo hatukumuona tena. Lakini Jobu yeye tunakumbuka aliumia katika mchezo dhidi ya Simba, na Homine yeye aliumia mwishoni mwa mwaka jana na kulazimisha Yanga kumsajili Hussein Masalanga kwa mkopo kutoka Singida Black Stars katika dirisha dogo ambalo lilifunguliwa Januari mwaka huu. Hiyo ndio namna ambavyo Yanga ilivyopaka hivi sasa. Hali ya majeraha ndio hiyo msikilizaji.
1: Ndio. Majeraha mpaka November hiyo.
0: December November hiyo.
1: December November hiyo. Kuja kuangalia na mambo ya wao. Premier stage ya hatua za awali ambayo inaenda kwenye michuano ya kablingo bani Afrika. Kuna ka stage fani ka knockout hapa.
0: Kale kama mwanzo kanaenda kwanza mwezi wa 9.
1: Mwezi wa 9 pale, afu unakosa wachezaji muhimu kama Dickson Job, Pacome, ndio. Ndio bana hapo Yanga kidogo kuna sajili lazima azifanye, ili kuja kufanya covering ya wachezaji, hata Mzize pia kutokuwepo kwake, lakini pia kuondoka kwa Dube. Kuona za kuona namna gani timu ina namna fani na imeshake kupoteza baadhi ya wachezaji wake muhimu. Kwa hiyo so far kuna kitu wanaenda kwenda kukiapproach katika sajili zao na kuzifanya sasa hivi ile kuweza kucover, kwa sababu hao wachezaji ambao umewazungumzia hapo na wachezaji ambao wanaweza kukosa almost, na hiyo November December ni matarajio, huwezi jua, unaweza kushangaa mtu unamputa mpaka Januari hapo, mtu anaweza karudi kutokana mtu injury mpaka aanze kurudi taratibu kuja kuamini kwenye timu, kidogo ni changamoto. Na kama mtu kama Pacome kwa injury aliyopata, tusimtegemee kwa mapema zaidi, yeye anaweza kushangaa mwishoni mwa msimu mtu anaweza karejea. Kwa hiyo hii ni alert pia kubwa kwa Yanga kwa namna gani wa kitu ambacho wanaenda kukifanya.
0: Sawa, tukitazama tetesi zingine msikilizaji, tumeona kiungo mshambuliaji Peter Luasa miaka 27 bwana amejiunga na GD Inter Club ya Angola kutokea Pamba Jiji FC. Hiyo inatajwa ni deal done. Tusubiri kuona tutakwaje, lakini tetesi nyingine ni winga Dada Kicha Sambi natajwa amemalizana na Singida Black Stars. Lada boy huyo.
1: Tokea Simba.
0: Chester boy, yeah. Chester boy huyo anatajwa. Lakini kinachosubiriwa kwa sasa ni kukamilisha taratibu za mwisho za kumwachia rasmi mchezaji huyo, lakini winga mpya wa Simba Mathala Keleso wana anatajwa kuwa utakuwa ndio usajili wa gharama kubwa zaidi wa Simba katika miaka hivi karibuni. Na inatajwa atakuwa mchezaji mwenye thamani kubwa zaidi ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Mchezaji huyo.
1: Huyo ndio anasema anakimbia kama Nguchiro
0: si hatari. Msauzi huyo.
1: Msauzi huyo mwendo kasi. Msauzi. Kwa huku Adset Yaura, Ribase Gwe, ili Mpanzu, alafu na huyo. Kila la heri Simba. Moja kati ya sajili nzuri kama itaweza kuclick kama tunavyoaminishwa juu ya mchezaji.
0: Sawa, na nikwambie leo Singida wameanza kambi.
1: Leo Singida.
0: Wameanza kambi leo.
1: Maandalizi mapema, sio kwa Sekafa pia.
0: Wameanza kambi leo. Maandalizi ya msimu wa 2026-27. Na pia wanaenda kutetea kombe lao.
1: Na Sekafa.
0: Na Sekafa ni kwa Cup 2026 pia. Ambayo inaenda kufanyika kule Kigali. Itakuwa ni Julai 24.
1: Julai 24.
0: Itaenda kufanyika.
1: Wazee wanafanyia wapi hiyo?
0: Au sijafahamu, sijapata vizuri wanafanyia wapi. Lakini tukitoka hapo, taarifa nyingine nimeiona ni Amenda Mlango, Mahmoud Tanja Kasali. Tajaendelea kuwa golikipa namba moja wa kikosi cha Simba. Na naaminika kwamba alisaini mkataba wa mwaka mmoja na nusu ukiwa na kipengele cha tathmini baada ya nusu msimu. Simba wameridhishwa na kiwango chake na ataendelea kuitumikia klabu hiyo. Kasali.
2: Na taarifa hii imekuja mara baada ya kuwa na mkanganyiko wa taarifa.

0: taarifa kwamba Simba walikuwa wanahitaji baadhi ya magolikipa ambao walitajwa, akiwemo Alois Mbaba, golikipa huyu raia wa Gaboni ambaye tayari amekwishatambulishwa katika klabu ya Vipers ya huko nchini Uganda, sambamba na Charles Nwabali mdalango ambaye ameshatambulishwa katika kikosi cha Chipa ambako ndiko alikuwa anaitumikia ya huko nchini Afrika ya Kusini. So yani hatima ambayo Simba walibakia nayo ni either kumfata Musa Pimpin Kamara na uongozi wake kwa sababu Kamara inasemekana kwamba kwa mujibu wa taarifa ilibidi uongozi wake ulijaribu kupeleka maombi kwenye uongozi wa klabu ya Simba katika masuala ya kifedha, kwamba iweze kuongezeka tofauti na ilivyokuwa mwanzoni, na kama Simba asingefanya hivyo, basi nyota huyo alitishia kuondoka kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hapo ndipo ambako Simba na Pimpin Kamara waliweza kushindwana, kitu ambacho kikawafanya sasa Simba waweze kuamini kwa Bahamadu Tanja Jibrila Kasali, kwa sababu ni wazi kwa wakati huu barani Afrika kupata golikipa tu mwenye ubora mkubwa ni ngumu, na ndio maana wameamua kusalia kwa Mahamadu Tanja Jibrila Kasali, miongoni mwa golikipa nambari moja kunako timu ya taifa ya Niger, kwa the way ambavyo amekuwa anacheza, ubora mkubwa. Lakini bado mashabiki wa Simba wengi wamekuwa hawana imani na Kasali kutokana na mwendelezo wa mistakes ndogo ndogo ambazo zimekuwa zinamgharimu, na the way ambavyo katika upande wa footwork eneo hilo bado hajawa na ubora mkubwa, tofauti na Musa Pimpin Kamara, the way ambavyo alikuwa na kiwango kizuri katika hilo eneo kwa misimu kadhaa ambayo ameitumikia katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ali alithibitisha kwamba hawana mpango wa kutafuta golikipa mwingine wa kigeni, kwa sababu tukumbuke kwamba kwa msimu ujao kanuni itazungumza kwamba hauruhusiwi kusajili magolikipa wawili ambao ni wazawa. Kwa hiyo labda wamuingize of course mgeni, labda wafanye sajili kwa golikipa mwingine ambaye ni mzawa, ambaye ataweza kwenda kumchallenge huyo Kasali, kwa sababu tumeshuhudia yupo tu pale Hussein Abel, ambaye na yeye pia tunafahamu kiwango chake kimekuwa kina ups and downs nyingi. Lakini pia kuna mtu kama vile Yakubu Suleiman ambaye alipata majeraha, na mashabiki wengi wa Simba ni kama vile tayari wamekwisha kumsahau katika hilo eneo. Kwa hiyo ndio hivyo, Simba wamesalia na Mahamadu Tanja Jibrila Kasali, miongoni mwa golikipa ambaye ameingia nusu msimu, lakini amechukua clean sheet takriban 14 katika huu msimu na kututhibitishia ubora wake upo kwa aina gani.
1: Sawa, sawa sana msikilizaji. Hao ni hizo ni tetesi, na hao ni Simba kwa upande mmoja tumeweza kuwasikia hapo waki tukiona zile taarifa ambazo zimejitokeza kinaga ubaga zaidi moja kwa moja. Naamini msikilizaji tumekukosha hapo. Kama una maoni tuandikie kwa namba 0768150190. Dakika ni ya 11 ikiwa ni saa 1 za usiku, na twende kwenye ule mjadala ambao tunao, na mjadala huu msikilizaji unahusiana na tuzo za mwaka huu 2026 2025 26, tuzo zile bwana, tugeukie kule ambapo msimu kwa jumla unaenda kutamatika ni tarehe 19
2: tarehe 16
1: kesho
2: 16 kesho ambapo kutakuwa na mechi ya Tanzania Prison dhidi ya Polisi Tanzania.
1: Baada hapo matazamio niona kwenye tarehe 19 mpaka 20 mpaka kuanzia 18 mpaka 19 tutazamia ama 20 tutazamia zile tuzo za msimu zitoke.
0: Unajua
1: yes,
0: kwanza kabla hatujaingia katika kinyang'anyiro chenyewe, kwanza tufahamu watakaoingia katika ile kinyang'anyiro chenyewe, sababu tunaangalia kiungo bora na MVP ndio eneo ambalo watu wengi wanatamani kufahamu kwa kiasi kikubwa, na ndio eneo ambalo maswali mengi kabla ya kuelekea katika usiku wa tuzo wenyewe ndipo ambako watu wengi watakuwa wanatamani kupafahamu je, ni nani ambaye anaweza akatoa hiyo tuzo, kwa sababu kumekuwa kuna maneno mengi, wengine wakizungumza Festa Salum, wengine wakimhusisha Alan Okello, na wengine pia wakimtaja hata wakina Chama, na wengine wengi ambao wamekuwa katika ile eneo la katikati mwa uwanja. Kwa hiyo kabla ya ku dedicate wale wachezaji ambao tunafahamu kwamba kwa msimu huu walikuwa wana kiwango bora, lakini ule utatu mtakatifu ambao utakuwa unawania, and then tuanze kuchakata moja kwa moja.
1: Sasa hebu tuangazie wachezaji watatu ambao tunaamini ni top performer kwa msimu huu. Wachezaji watatu ambao ni top performer.
2: Uwezi kumwacha
1: ulama wako ni kina nani? Watatu.
2: Faisal Sarum.
1: Yes.
2: Feitoto. Aaron Okero.
1: Yes.
2: Rushan.
1: Yes.
2: Ndio.
1: Watatu wameisha.
2: Watatu.
1: Kwako wewe ndugu yangu.
0: Of course, nitaondoka na
1: ni hao hao.
0: Ah.
1: Sawa, eh.
0: Nitaondoka na Faisal Sarum Abdalla, kiwango bora mno this season. Nitaondoka pia na Mosi Ndumumwe katika msimu huu, lakini pia nitaondoka na Alan Okelo katika upande wa most valuable player.
1: Sawa. Mimi ni kama ulama tu.
0: Katushen Derek,
1: Rushen anaingia. Faisal pamoja na Alan Okelo.
0: Na Alan Okelo. Okay.
1: Sawa. Hao wachezaji watatu msikilize ambao sisi tumewataja hapo, tunaona kama MVP watakuwa wanatokea humo. Kiungo bora?
2: No doubt. Faisal.
1: Kutokana
2: na takwimu zake alizokuwa nazo.
1: Yes.
2: Goli 15, assist ngapi yani Leonard?
0: 9. Alikuwa ana assist 9 of course.
2: 9. Mchango magoli 24. No doubt. Position yake alikuwa nayo. Tunaweza kumweka hata nani?
0: Mudathir.
2: Muda. Kwani Okero sio kiungo?
1: Ni kiungo.
2: Si ndio?
1: Anaingia pia.
2: Anaingia naye.
1: Ndio kama kumweka labda.
2: Kila lazima aingie.
1: Kwa kweli Leopard,
0: of course, Faisal, Mudathir sambamba na Alan Okelo watara deserve katika hicho kinyang'anyiro for this season.
1: Sawa, na mimi nitamweka top assist Eli Mpanzu. Nitamweka pia Alan Okelo pamoja na nani?
0: Faisal
1: ya hao watatu hapo. Msikizaji, sisi tumetaja hao kwa haraka haraka. Tuangazie sasa kwa msimu huu kwenye hawa watatu hapo. Ni yupi ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa tukiachana mbali? Jana Leopold alisema tusiangalie zaidi namba.
2: Oh.
1: Numbers. Yeye alisema hivyo. Tusiangalie zaidi namba.
2: Unajua Jamie Mosi bwana. Ile mechi ya mwisho bwana.
1: Kwako inakunyima kumpa
2: credit. Yani imeninyima sana yani vitu vingi yani. One of the good player lakini yani ile mechi ya mwisho ile yani imenipa kwa kasi mwingi sana wa matukio.
1: Sawa, ushamtoa hayumo.
2: Ndio alimtoa.
1: Sawa.
2: Lakini kwa sema kiviungo.
1: Yeah, tuanze wote kwa ujumla.
2: Kwa ujumla.
1: Yeah, MVP kwako unamwona ni yupi?
2: MVP
1: ambaye tuseme ni MVP wa dimba la michezo. Tuka kwako ulama.
2: Naenda na Faisal. Mimi bado still Faisal.
1: Unaenda na numbers.
2: Mimi naenda na numbers.
1: Kwako Leopard.
0: Ningekuwa kama kocha wangu Julio ningesema wanipa kazi ya shehe haya. Lakini
2: kwa sababu
0: yeah, of course.
2: Unabasishia nani msikilizaji? Kwa sababu gari unasema kwa sababu numbers goli 15 assist 9.
0: Yeah, of course.
2: Mosi goli 17 assist.
0: Assist nafikiri kama 2.
2: Si ndio? Alan Okero goli 14 assist 8. Mchango wa magoli 22, si ndio?
0: Na mengine nusu msimu.
2: Lakini
0: unajua
1: sio na maana mechi kama 3.
0: Nani? Okero.
2: Zaidi ya 3.
0: Amechukua 5.
2: Alikuwa na mechi kama 5.
1: Kazi 5. Kwa hiyo kwenye mzunguko wake wote wa pili.
0: Faisal anazo 4.
1: Sawa sawa. Yes.
0: Unajua kabla sijaangazia katika upande wa numbers, ndio maana jana nikazungumza kwamba sometimes numbers zinakuwa hazimati katika ile eneo. Lakini katika upande wa mafanikio ya mchezaji mmoja mmoja, lakini pia mchango wake kwenye msimu husika umesaidia nini katika upande wa klabu yake. Faisal of course amekuwa na numbers nzuri msimu huu, goli 15, assist 9, lakini Azam katika end of the season ameshika nafasi ya 3. Alafu kuna mtu kama vile Alan Okelo ambaye amefunga magoli 14, ametoa assist 8. Timu yake ya Young Africans imekuwa bingwa wa ligi kusoka Tanzania bara. So moja kwa moja unakuja kumrate Alan Okelo kwamba mchango wake moja kwa moja kwenye msimu huu magoli ambayo amefunga na assist ambazo amezitoa zimekwenda kuisaidia Young Africans katika upande wa kutoa ubingwa, kitu ambacho nafikiri ndilo eneo ambalo hadi hivi sasa nimekuwa ninajaribu kuumiza kichwa kwa lengo la kuweza kupata majibu. Lakini kama ni numbers tu, of course Faisal ana deserve, yani nanawa mikono kwamba Faisal ndiye MVP. Lakini katika upande wa pili wa kuangalia pia mchango wa mchezaji binafsi yake, lakini pia kitu gani ambacho amecontribute kwenye timu yake na timu yake imeweza kupata nini katika huo uwanda mpana, nafikiri Alan Okello atakuwa na faida kubwa katika upande wa ya wa kutoa MVP wa msimu huu wa mwaka 2026.
1: Kwa hiyo tumehesabu kwa zile man of the match, au namna gani?
3: Garincha.
1: Yeah.
3: On the balance na nategemea pia atakuwa hivyo. Mfungaji bora atakuwa Moses. MVP atakuwa Faisal. Kiungo bora atakuwa Alan Okello.
1: Alan Okello. Kama wataamua kufanya balance.
3: Yeah.
1: Of nature.
3: Yeah. Yaani hiyo hivyo, mfungaji bora Moses, MVP Faisal, kiungo bora atakuwa Alan Okello. Advantage pia kubwa kuanzia katikati ya msimu.
1: Kwa nini sasa hiyo ni advantage gani? Kuna watu wameanza msimu,
3: yaani faida kubwa ya yeye kupewa hiyo kiungo bora na kwa sababu pia ameanza katikati ya msimu, ana mechi nyingi.
1: Kama angeanza na akaumia na singefikia performance ingekuwaje?
3: Basi maana pia tungeweza kumdescribe kwa namna nyingine. Lakini kitu kubwa ambacho kinamnufaisha zaidi Alan Okello ni kwa sababu mchezaji ambaye alianza katikati ya msimu, lakini pia mchango wake katika timu umeonekana. Amekuwa mchezaji bora wa mwezi mara mbili back to back, lakini man of the match kama mara tano hivi. Amekuwa man of the match katika mechi tofauti tofauti. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho kitenda kumpa credit Alan Okello kwenda kuchukua, lakini pia timu yake ni mabingwa wa ligi kuu Tanzania bora. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni kitu ambacho kinaenda kumpa kumwekea CV nyingine, na mimi ndo naweza kuona anaenda kuchukua kiungo bora. MVP itakuwa kidogo changamoto kwake kwa sababu takwimu Faisal kidogo goli 15 assist 9 mchango wa magoli 24, tofauti ni 2 tu, 14 kwa 8. Lakini unaweza kuona ule ubora wa Faisal nini anachokifanya. Lakini pia kingine ambacho kienda kuongeza chachu ya Faisal kuweza kubeba MVP ni consistency yake pia aliyokuwa nayo ndani ya misimu almost mitatu, akiwa na consistency ile hata msimu uliopita, bora mkubwa hata msimu uliopita. Tuzo zikutoka, lakini tulikuwa tunaenda kuona mchuano mwingine. Mchuano mwingine ulikuwepo pale. Kwa hiyo unaweza ule consistency ya Faisal inaenda kutengeneza varu pia kwenda kumpa MVP ya kwenye msimu huu pia.
0: Na Faisal kama akichukua MVP, nafikiri ni muda mrefu hatujashuhudia MVP ambaye ni mzao. Msimu uliopita atakushuhudia tuzo, lakini msimu wa nyuma yake ule MVP alikuwa ni Stephen Kiaziz.
3: Stephen Kia.
0: Kiaziz nyuma yake alikuwa ni Fisto Mayele, I think. Akachukua pia yani Kibangala, nakumbuka msimu wa kwanza. Kwa hiyo ni muda mrefu pia hawa wazawa.
1: Hawachojachukua.
3: Hakuchukua. Hata mwaka jana kama ingefanyika MVP asingechukua. Kuna possibility kubwa sana ya Chaza wao kuna kuchukua MVP. Tuko tunategemea kuona Chaza wao akichukua MVP, Pacome akichukua raba kiungo bora, alafu mfungaji bora alikuwa nani?
1: Yeye mwenyewe
3: Chaza wao. Kwa hiyo sana tulikuwa na possibility ilikuwa kubwa ni hiyo.
0: Kwa hiyo wazawa ni muda mrefu kwa
3: Chaza wao. Prediction nyingi zilienda kugonga hapo, japokuwa tuzo haikusasa kufanyika na tulikuwa na hamu sana ya kuona zile tuzo, kwa sababu tulikuwa tuna maswali mengi tukijiuliza kama hivi tunavyojiuliza katika meza. Lakini tulikuwa tunatamani kuona majibu yake ni nini.
0: Babu Ramso umezungumza katika upande wa Rushine De Reuck. Moja kati ya swali kubwa ambalo katika upande wa beki bora pia tutakuwa kuna maswali mengi katika hilo eneo. Unajua huyu Rushine De Reuck amekwenda kuisahulisha Simba safu ya ulinzi katika upande ule. Nafikiri kwa msimu uliopita Simba walikuwa hawana defense ambazo zimetulia kama za msimu huu. Alikuwepo Shamu Karabwe ambaye kwa msimu huu akatolewa kwa mkopo kwa TRA sambamba na nani huyo Chef Ndo Malone. Ambao ni kama vile pacha yao ilikuwa ipo effectively sana, ups and downs zikawa nyingi, lakini Rushine De Reuck ameingia na kuweza kwenda kutuliza ile pressure na kuwa kama vile mchezaji kiongozi. Ni kama vile alivyokuwa Hino Kinonga Baka miaka ya nyuma katika ubora wake, the way ambavyo alikuwa anacheza. Yaani ni miongoni mwa madefender ambao ni matirio ambayo kabla ya msimu huu tulikuwa hatuna katika ligi yetu, na amekuja kutusurprise katika hilo. Na mimi nafikiri Rushine De Reuck katika upande wa mlinzi bora for this season ana deserve katika hilo eneo, na sidhani kama kuna changamoto ya walinzi wengine ambao wanaweza kwenda kumchallenge katika hilo eneo. Wapo hawa kina Mohamed Musa.
1: Hivi ni kweli hatuna hao walinzi wa namna kama ya Rushine De Reuck? Ni kweli hatuna hao watu nafasi sisi?
0: It's a call it, kwa sababu hata hawa kwetu pia tunao washuhudia, tuna kuna vitu ambavyo nafikiri waga tunasema kwamba kuna vitu vya kujifunza kutoka kwa watu kama hao.
1: Mfano tumchukue Abdulmalik Zakaria timpeke Simba pale. Kati mfano kuna zungumza hapa na Shabir Daniel. Kitwambia alikuwa na mwana mbali sana Abdulmalik katika kusikia cha timu yake kulingana na kile na baadhi ya timu zingine katika Tanzania jinsi zilivyo, hasa katika bora baadhi ya wachezaji. Mtu kama Abdulmalik Zakaria kutoka Tifa alikuwepo, Abdulmajid Mangala tunakumbuka vizuri.
0: Mtu sana.
1: Mtu injury kidogo ndo zimekuwa zikiasa nyama za paja, lakini Salimin Mbonde pia tulikumuona. Alikuwemo pia
0: Sufu Mlipili.
1: Mlipili yes kipindi kile. Kwa tukisema kwamba tunao lakini tuna nafasi tutakuwa nakosea, au inabidi tutumie neno kwamba bado inabidi wajifunze kupitia wao?
0: Yani bado kuna kazi kubwa sana ya kujifunza katika hilo eneo. Leo hii icon ya walinzi wengi wazawa katika taifa letu Tanzania. Utamzungumzia Nader Harub Kanavaro, utamzungumzia Kevin Patrick Yondani, utamzungumzia na kidogo Juma Nyoso kwa ubora wao ambao walikuwa nao katika hilo eneo la kiulinzi. Lakini kukosekana kwa mwendelezo mzuri kwa hawa walinzi wetu ndio ambao imekuwa changamoto. Kwa mfano kwa Zakaria ambaye unatoka kumzungumza hapa, akiwa na Mashujaa alikuwa ni tegemeo kwa kweli, mlinzi ambaye ana ubora mkubwa, uwezo mzuri wa kuwini area balls, is the ground jewels, alikuwa anazuwini kwa kiasi kikubwa, lakini amekwenda kwenye klabu ya Singida Black Stars amekosa nafasi, yani sio regular starter,
1: lakini bado anamweka benchi Trabi pale.
0: Sawa, lakini na yeye yani imekuwa ni ups and downs nyingi, consistency imekuwa haikosekani, na hauwezi kuwa katika levels moja na Rushine De Reuck miongoni mwa walinzi ambao wana ubora mkubwa katika ile eneo. Amekuwa na mwendelezo wa game nyingi sana za kutosha.
1: Lakini
0: mimi Garincha nilipata bahati yani ya kuzungumza na Rushine De Reuck, na miongoni mwa swali ambalo always nitakuwa ninaishi nalo kwa kile ambavyo alinijibu ni swali ambalo nilimuuliza kwamba timu ya taifa ya Afrika Kusini imekuwa hajumuishwi kwenye kikosi hicho chini ya mwalimu Hugo Broos. Kitu gani ambacho binafsi yake yeye anakiamini katika hilo eneo, au anajisikiaje wakati national team call up inatoka jina lake alipo? Na ajibu ambalo alinipa Rushine De Reuck ni kwamba yeye anaamini kwa kocha, uwezo wake wa kocha katika upande wa kuselect kikosi, kwamba labda pengine yeye hajafikia katika ule ubora ambao mwalimu anauhitaji.
1: Nikuulize swali moja ambalo pia nakizushi. De Reuck anza kwenda kuanza kwenye safu ya ulinzi ya Yanga.
3: Why not?
0: Yeah, anacheza.
3: Anacheza.
1: Job akiwa fiti. Baka akiwa fiti.
3: Anacheza. Anacheza na mwalimu. Kwani Mwamieto naye alitegemea kwamba anaweza akacheza kwenye safu ya Yanga.
1: Sisi ndio tunaona kwamba kuna kina Siki, kuna kina walikuja kina nani wale
0: Freddy.
1: Beki ya chani ile, beki ya achana na gift, beki ya chani ilikuja.
0: Mamadu Dumbi.
1: Dumbi alikuja pale lakini lishindwa kutoboa kwenye ukuta huo wa zao wao.
0: Pengine hilo swali Garincha ungemuuliza msikilizaji angekuwa ana majibu ya kutosha.
1: Sawa, msikilizaji bwana, tunaangazia hapa.
3: Kwenye beki bora. No doubt.
0: Yeah, Rushine De Reuck of course. Nimenao.
1: And Bikoko amna.
0: Bikoko ups and downs nyingi. Alikuwa anakala kwenye big games. Dodoma Jiji na Mashujaa nothing.
1: Na nilii pia nani
3: Mohamed?
1: Hapana, yule wa Singida namba 3 ule.
0: Imoris
1: Ibrahim.
0: Yeah, of course numbers nambeba. Goal 3, assist takriban 5 for this season, lakini bado ana compete na Rushine De Reuck ambaye tunakiri kwamba amekuwa na kiwango bora. Yaani bado ni bora of course, lakini ana compete na nani?
1: Magajana Rusajo.
3: Na Rusajo kwa sababu ya numbers
1: Rusajo na Baka alikuwa
3: shida. Lakini Rusajo alikuwa tulipa nafasi kubwa kwa sababu ya numbers pia. Alikuwa na goli na assist.
1: Yeah. Performance bora sana.
3: Performance nzuri, goals na assist
1: alikuwa nazo. Simu tunamkataa
3: mtu. Tunamkataa Imoro.
1: Imoro Ibrahim.
3: Na Rusajo.
1: Ndio ndio. Yatali, wasikizaji, tunaangazia hapo kwa pande yetu. Naye kama una maoni tupigie simu hivi sasa. Na tuandikia jumbe kwa namba ile ya 0768150190, utuambie kwa wewe yupi anastahili kuwa mchezaji bora wa msimu 2026-25-26. Yupi anastahili kuwa kiungo bora na hata beki bora? Yupi unamuona? Kabla sijaendelea zaidi na kupokea simu yako, nikupe habari njema kutoka Lupimo Setam Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa Jesse Herbs, ambao dawa hii msikilizaji ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume, na sio hivyo tu, ipo pia dawa ya aina ya FM Herbs ambayo hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Setam Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma hapa, Lupimo inapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, ghorofa ya pili kwa pale Kasulu, wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Setam Clinic msikizaji zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia majira saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na kwa siku ya Jumapili ofisi inakuwa wazi kuanzia majira saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Setam Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Naona hapa simu ishaanza kuingia hapa kwa kasi kubwa sana. Nikusii, endelea kututafuta hapa. Tuende kidogo break, alafu tutarejea ili tuangazie simu kati hiyo pia tutakuwa tunaelekea kimataifa.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chuo cha Maendeleo ya Jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa Baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na Baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kaliua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile, forms zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
8: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
7: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
8: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
7: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
9: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
10: Amani yetu ni jukumu letu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
11: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
12: Afrika,
11: America, Asia,
12: mpaka Ulaya.
13: Na kadi si toka na mechi Uganda kwa Mbappe. Messi, gol.
11: Cristiano! Wekezaji sisi
12: hatukuangushi.
11: Uchambuzi safi na baada ya mechi
12: ni shangwe tu.
11: Wewe!
14: That's why no one gets four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friend.
12: Historia ya michezo inaandikwa.
11: Dunia yote viwanjani.
13: Harry Maguire!
12: Dimba la michezo
11: 2026.
12: Anga za kimataifa.
1: Ni kweli kabisa, hujachelewa wala hujakosea. Ni anga la kimataifa ndani ya dimba la michezo. Watasha wa burudani za kimichezo tuko hapa ndani ya mkoa wa Kigoma, msikizaji. Natumaini unaendelea kufurahia kile ambacho unakipata kutoka kwetu sisi hapa. Na ni kujuza mjadala ambao tunao hapa ni yupi anastahili kuwa mchezaji bora wa msimu 2025-2026, kiungo bora na hata mlinzi bora kwa mwaka huu. Tuandikie hapa maoni tuweze kuona katika hilo hapo. Lakini hivi kocha bora atachukua nani? Steve Barker?
0: Nafikiri Roy Benge anadizia. Sababu hao wengine wote wameingia katikati ya msimu alafu
3: hapo yaga wala hata makijana hivyo hivyo.
0: Hivyo hivyo. Unajua Simba kaongozwa kwanza, alianza kocha
1: hata Simba watatu,
0: akaondoka. Akaja pia tatu, akaondoka, ndo akaja Steve Barker. Wakati huo pia Matola amesha kuiongoza Simba kwenye mechi kadhaa, ikiwepo mechi ile dhidi ya Azam ambayo alifunga goli 2-0 na dhidi ya Mbeya City. Lakini kwa Young Africans alianza Roman Falls, akaondoka, akaja kocha Pedro Goncalves, na yeye akaondoka, na msimu amekuja kumalizia kocha Abdihimid Mwalimu sambamba na Patrick Mabedi. Kwa hiyo Young Africans na Simba msimu huu walikuwa wana exchange kubwa ya makocha, lakini Azam wao walikuwa wana akili moja tu ya mpira kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa maana ya Thorai Benge.
1: Sawa sawa msikilizaji, tuko na Star Times ikiwa leo ni tarehe 15 siku ya Jumatano mwaka 2026, na Star Times tunakuambia tumejamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha zaidi kwa kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha siku tano zaidi mwezi mzima bure kabisa. Na ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila ambayo hii ni kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabu ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 za usiku kupitia channel ST Swahili, bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na Move Kali zilizotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV. Hatujaishia hapo, kila weekend tutakuletea mvua ya moves. Weekend hii usikose Bong Move kali kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigeria movie ya kibabe Loving Amanda kuanzia majira ya saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bone Bells kwa lugha ya Kiswahili, na hii ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili za jioni. Na bado nikwambie msikilizaji, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Ni decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tunakwambia tumejamulia kukupa raha tu msikilizaji. Tuangalie mambo mengine na zaidi, turejee katika jumbe yako, na baada hapo tutakuwa tunapaa na kuangalia taarifa nyingine ambazo zimetufikia za kiusajili na mambo kama hayo. Tulionayo ile ni ile kuhusiana na mjadala wetu. Yupi anastahili kuwa mchezaji bora wa msimu, kiungo bora, beki bora wa msimu? Unaweza pia kupigia simu hapa kwa namba 0768150190. Huyu anasema tumsaidie, ana watoto wawili wa kike na me, anashawishika awapeleke timu ya academy wae kama chama, ila kuishi jijini mzigo, atawezaje kuwafikisha academy kweli?
0: Mimi nafikiri ni kuamini kwenye ndoto na asiseme kwamba
1: ni tamaa tu
0: yake. Sikati tamaa. Of course Mwenyezi Mungu huaga hawai wala hachelewi. Kwa hiyo yeye ni kusubiri tu wakati wa Mungu ndio wakati sahihi.
1: Asema huwezi mpa MVP mtu aliyecheza nusu msimu. Mmewahi kuviona wapi? Faisal Duke na Chama ndo anapa nafasi yeye ndugu yetu huyu. Haya sawa. Atachaji na kile mtombea hivyo. Hello? Hello? Naona kidogo tayari haupo kwake ndugu yetu huyu hapa. Sawa. Huyu anasema tuangazie hapa vizuri kabisa. Naitwa Khadidi Salumu Egalawe wa Matiazo Kalinzi, asema Matiazo Rangers atuliza kuhusiana finali. Tuombe uzima kama itawezekana ndugu yangu. Musa Mwinjiro nimekuona, asema Makolo mtakoma, Yanga mikono juu. Asema hivyo, asema hivyo bwana. Naitwa Mbogo wa Mbogo, huyu maarufu kama Finiasi, asema tuiunge mkono timu ya Mashujaa msimu huu, huenda ikafanya mabadiliko makubwa zaidi ya vile tusivyoamini. Sawa, asema yeye moja kwa moja aoni yeye Mashujaa. Sawa. Haya, anaitwa Emanueli mwana wa Kasuku kutoka Mwanza, asema mna Asema tunapendelea kuchambua sana mashujaa, tuichambue hata Simba. Simba tumezungumza sana jana bwana. Tumezungumza sana safari zao.
3: Ngorongoro,
1: mambo kama hayo. Tetesi pia tumezungumzia hapa Steve Baker na mambo kama haya.
3: Miaka 90.
1: Miaka 90
3: ya Simba kuelekea kwenye Simba Day.
1: Isaka Mishamo Mugansa sema hivi Simba wamesajili nani na nani? Pia wamechana na nani? Bado hawajataja rasmi. Kini yasema tumsaidie wanaubishi. Mchezaji mwanajeshi wa timu ya jeshi anaruhusiwa kusajiliwa timu ambayo sio ya jeshi?
3: Mchezaji
1: mwanajeshi anacheza timu ya jeshi anaruhusiwa kusajiliwa timu ambayo sio ya jeshi?
3: Mfano wake si kama Baka?
1: Baka yeye. Baka ni askari japokuwa inategemeana na baadhi ya maeneo. Kukwetu kwa ninapokumbuka kiwa askari unatakiwa utumikie timu za taasisi tu. Mfano mzuri ni Mwinyi Kazi Moto. Alipotoka iko ni polisi kama si sawa kujiunga na Simba ilibidi aache.
3: Kwa mchezaji ni kwaje hebu kuli Kolikolo wa Polisi Tanzania. Ambaye alicheza, hebu nitaifuatilia kiundani.
1: Sawa. Karatirati kutokea Kigoma Kirando pale. Sema mashabiki wanaomba Engineer Hersi atafuta wachezaji bora. Sawa, asante. Anasema kuleta kocha sio tatizo ila awe na uwezo wa kuleta wachezaji wazuri. Shabani Juma fundi radio jiji pale. Asante. Azori Kibabi nimekuona Kigalaga Muhinda pale. Sema kikweli nipongeze serikali Tanzania kwa motisha vijana wetu. Asante. Sema Yanga fanyeni kweli kwenye usajili, mwingie kambini mapema. Haya, namuona hapa Loveness kutokea Mlode asema habari za hapo. Asante sana, asema tuko vizuri. Asante sana Loveness kwa kuwa nasi mpaka hivi sasa. Joseph Rafaeli yupo Kasulu kwa Shayo, asema anaomba kamati ya usajili ya Simba wasajili vizuri ili mwaka huu wachukue kombe la ligi kuu Tanzania bara. Asema maana wamechoka kuwa washindi wa pili kila mwaka. Joseph Rafaeli kutoka Kakasulu anatuambia hivyo. Haya bwana. Baba G anatokea Mlore Mzambalauni pale anasema hivi Simba washaacha wachezaji wangapi? Ndugu yetu bado hajaanza kusema thank you. Wanatajwa tu Eliasoni Labani Thomas, shabiki wa Yanga asema anapenda kujua tetesi za usajili, tutakujuza tayari. Nadhani umezipata. Elia Antoni nimekuona pia. Pia kuna uzia tetesi na mimi pia ametushamwambia. Sema TFF wajitathmini kwa nini wanachelewa kutoa hizo tuzo, na huku faini za makosa mbalimbali ya wachezaji na timu zinatozwa mara kwa mara. Wasipendelee kuota vitambi kwa nguvu za wachezaji. Huyu anatuambia hivyo. Sema sema nyie pangeni mnavyojua, ila MVP wa msimu huu ni Feitoto, anaitwa mjukuu wa Ntota, yuko Buhigo pale DC. Asante sana. Anasema MVP ni Feitoto, kingo bora Okelo, pia mwingine katika hizo nyanja basi hata shabikia tena mpira wa bongo. Gerson huyo la Fales anatuambia hivyo. Asante bwana kwa maoni yako. Asema asema mbona mtaji golikipa Lema Tampi? Matampi tena mpaka leo ndugu yetu. Tampi hayupo bwana Tanzania saizi bwana.
15: Aliondoka Coastal muda mrefu.
1: Amir Hussein hayupo bwana. Matampi msimu ushapita muda mrefu kidogo bwana. Rucheba Junior nimekuona pia kutoka pale Mkigo. Sema yeye anaona kingo bora msimu huu, naondoka na Duke Abuya. Asante pia kwa maoni hayo. Baba K kutoka Ujiji sema anastahili kubeba beki bora ni beki wa Simba Roshan De Rock. Sema yeye anaona mchezaji bora Feitoto, beki bora Roshan, kiungo bora Kagoma. Yeye anatuambia hivyo. Asante sana kwa jumbe. Msikilizaji, jumbe ni nyingi kiukweli hapa. Zinaendelea kutiririka hapa na tuendelee na tuangalie nyingine ambazo tunazo moja kwa moja. Bwana tuelekee katika uga mzima wa kimataifa. Na nimeona baadhi ya tetesi katika uga mzima huo huo wa kimataifa zikiwa zina tajwa kwa baadhi ya nyota lakini nimeona nimeona nyota wa Yanga bwana, Yanga Princess wawili Yanga imeachana nao. Umeachana nao kuelekea msimu unaokuja kuanza kwa miezi kuwa.
3: Jeni pia mkandaisha Yanga. Atakopo
1: sime timu.
3: Sehemu ya timu.
1: Umemwacha?
3: Amepata deal sehemu nyingine.
1: Atakwenda upande wa pili achilewi.
3: Hamna. Good nah. Performance alionyesha hapa hatocheza ligi Tanzania bara Kwa ndole ya Precious ule Mnigeria alionyesha good performance Simba wakamchukua. Lakini msimu huu karejea na Yanga. Hapana, hii Ajeni anakwenda club nyingine.
1: Tuangazie Afrika, nimesema nimeona hapa ya Safari Rabat wameanza mazungumzo na Kaiser kwa ajili ya kumsajili Makabi lilipo. Kati hiyo pia nimeona pia tena Al Hilal Tripoli ile ya Jinigi Limugisha, tunakumbuka zile fedha zile bilioni 13 watu wako serious na jambo hilo. Kwa hiyo hizo ni kwa Afrika. Tupae moja kwa moja kuelekea kombe la dunia. Tamani kombe la dunia bwana, tungekwenda na ule mdundo sema ndio hivyo uko mbali kidogo.
0: Mdundo wako ule garicha.
1: Tungeenda na mdundo sema ndio uko mbali. Jana tumeshuhudia nusu finali ya kwanza ya kombe la dunia ambapo Ufaransa akapasuka. Na tumepasuka sisi wa Faransa. Mimi nikizungumza kama barozi wa Faransa.
0: Au ndio ile assimilation policy ilifanya kazi.
1: Haikufanya kazi jana. Tulikutana na watawala wenzetu. Mbili bila Faransa anapasuka mbele ya Uhispania. Kipi kiliwakumba Faransa?
0: Jana nilizungumza kwamba surprise ndio kitu ambacho binafsi yangu nilikuwa nakiona kwenye mechi ya jana. Na of course tumeshuhudia surprise katika mazingira ambayo watu wengi walikuwa hawategemei timu taifa ya Ufaransa inakwenda kuondoshwa kwenye michuano. Na kujaribu kuangalia sio bahati mbaya, ni ubora ambao timu taifa ya Uhispania walikuwa nao katika mchezo wa jana, lakini pia katika mechi nyingine zote ambazo walikuwa wameanza katika mashindano ya mwaka huu. Lakini jana tulishuhudia Hispania ikiwa ina nidhamu bora hasa ya kujilinda wakati wakiwa hawana mpira, hasa katika maeneo yao ya pembeni ambako mwalimu Luis de la Fuente alianza na mtu kama vile Marco Cullera sambamba na Pedro Polo na kuweza kufunga njia kwa viungo washambuliaji wa timu taifa ya Ufaransa wakina Osman Dembele sambamba na Michael Olise, bila kumsahau Bradley Barcola ambao mwalimu wa Ufaransa jana alikuwa ameanza nao. Sio kitu kidogo, una play against timu kama Ufaransa yenye viungo washambuliaji wenye ubora mkubwa and then kwa mchezo mmoja unapiga shot on target ambayo ni moja. Hii ina confirm jinsi gani ambavyo Uhispania katika eneo la safu ya kujilinda walikuwa wana defense nzuri. Utamsifia bwana mdogo Pogba basi sambamba na Emerick Laporte katika eneo la ulinzi, wakati utulivu mkubwa the way ambavyo walikuwa wana sanaa ya kiulinzi na kuweza kuzuia mikimbio ya Kylian Mbappe ambayo kwa siku ya jana hatukumshuhudia akiwa anapata ule uhuru ambao kama mechi nyingine ambazo alikuwa anazipata. And then katikati mwa uwanja, eneo ambalo ndio msingi mkubwa wa timu taifa ya Hispania ambako mwalimu amekuwa anapatumia, hapa tukashuhudia muunganiko ambao ulikuwa effectively tulimshuhudia Fabian Ruiz akiwa anaweka pivot, double pivot na Rodri, ambapo tulishuhudia ile arts ya kwanza ya kujilinda ilikuwa inaanzia katika ile eneo. Rodri muda mwingi wa mchezo alikuwa anakaa kama vile deep line playmaker, kwamba yule 6 ambaye anagusa maeneo mengi ya uwanja, kasi yake aliyokuepo nayo, uwezo mzuri wa kugusa maeneo mengi ya uwanja, the way ambavyo ana uwezo mzuri wa kufanya marking, ilikuwa inawapa ugumu pia viungo wa timu taifa ya Ufaransa wakiongozwa na Alain Tchouaméni sambamba na Andre Rabiot kuweza kuwa na ule uhuru wa kufanya mikimbio na kuweza kupiga pasi nyuma ya migongo ya walinzi wa timu taifa ya Uhispania. Kwa hiyo ni kama vile mwalimu wa Uhispania De La Fuente alikuwa na muda mzuri wa kuistudy timu taifa ya Ufaransa chini ya kocha Didier Deschamps, na akaandaa mpango kazi ambao kwa 99% kwa siku ya jana uliweza kumlipa na kuweza kuipeleka katika hatua ya finali timu yake ya taifa ya Uhispania. Kwa hiyo ni ubora ambao kwa mechi ya jana ndio ambao umeweza kutuamulia mechi, na aliyeshinda of course alideserve kupata matokeo.
1: Sawa, mabao ya Uhispania yakifungwa na Mikel Ozabaya kwa mkwaju wa penalti. akifunga Oyarzabal, lakini dakika ilikuwa ni ya 22 bao lingine likifungwa na Pedro Polo kwa pasi ya Dan Olmo, dakika ya 58 Faransa wakalala yo kwa siku ya jana. Leo pia ni mchezo mwingine ambapo leo tunakushuhudia Waingereza wakiona cheza na wa Argentina. Ulamaa mchezo huu tunaenda kusema ni mchezo wa namna gani, maana imetajwa visasi vingi sana katika mchezo huu.
3: Cha kwanza ni memo ya 1998. Kwenye hatua ya 16 bora, matokeo ya 2-2, ikaenda kwenye mikwaju ya penalty, Argentina kafanikiwa kufuzu. Mechi ambayo inaukumbusho kwa David Beckham, alimfanyia foro El Choro, kocha sasa Atletico Madrid, akiwa mchezaji, foro ambayo ilikuwa ina usera fulani hivi wa kocha, pia aliuonesha Diego Simeone, ambao ulisababisha pia kwa kiungo David Beckham kuweza kupata kadi nyekundu. Lakini kitu kingine kikubwa, alikutana pia 2002 katika World Cup wakiwa kwenye kundi moja, ambalo mechi yake walipokutana England waweza kushinda goli moja kwa bila. Ni David Beckham yule yule ambaye alipata madhira katika mwaka 1998, lakini 2002 alikuwa ndo hero, aliweza kupata mkoja wa penalty na kuhakikishia Uingereza kupata alama tatu. Lakini pia Uingereza kwenye kundi lile waliweza qualify pia kwenda hatua inayofuata ya 16 bora, ambapo Argentina hawakufuzu hatua inayofuata. Lakini mambo yamebadilika baada ya miaka kadhaa. Tena Argentina wakawa heroes baada ya kuchukua ubingwa wa World Cup 2022. This time tena Argentina wapo katika hatua nusu finali, ambao nao wanalitafuta ubingwa mwingine. Utakuwa ubingwa wa ukiachia 1986 2022
1: anzia 74
3: 74 86 2022 4. Wakati Uingereza wakiutafuta ubingwa wa mara ya pili tangia mwaka 1966. Ukijaribu kuangalia numbers, matukio, historical, basically favorite zaidi iko upande wa Uingereza. Numbers, mara mwisho kuchukua kombe hili mwaka 1966.
1: Na ni mkaone 2026.
3: 2026.
1: Kwa 60 hiyo.
3: Imepita takriban miaka kama 60. Stina tangia Uingereza wamechukua World Cup. Lakini angalia the way Uingereza walivyoingia. Hawakuingia na ile mikiki it's coming home.
1: Mbwembwe wamezipunguza
3: msimu.
1: Maana hawa ndio baba zetu sisi.
3: Yeah, kwa hiyo this time wameingia kama timu ambayo wanaenda kushindana na kwenda kuhitaji mafanikio. Njia waliopitia unaona kabisa is well hard. Ni njia ngumu ambayo waliopita pia Uingereza mpaka kufikia hapa. Angalia mechi yake ya mwisho zidi ya Norway. Mechi ngumu namna gani ambayo alikutana nayo. Lakini waangalia Argentina, njia iliyopita. Inawezekana inasema kwamba Argentina ni moja ya timu ambayo imepita njia rahisi. Lakini tulizungumza siku moja kwamba ukijaribu kuicatch up mechi ni kama rahisi. Lakini kitu ambacho kinaenda kutokea kikiwa uwanjani kigumu. Hatua zote Argentina wame struggle kuanzia hatua ya 32 bora. 16 robo wameshinda katika, sio katika ile normal situation kwamba relax hapo kwamba wanaingia wanapata matokeo. Angalia ushindano waliokutana nao zidi ya Cabo Verde, angalia ushindano waliokutana nao zidi ya Egypt, angalia ushindano waliokutana nao zidi ya Uswisi. Kadi nyekundu ya Uswisi iliwagharimu Uswisi, na angalia magoli waliweza kupata katika extra time ambayo waliweza kuifanya Argentina kujihakikisha nafasi ya nusu finali. Kwa hiyo ubora wa wachezaji waliokuwa nao Argentina, ubora wa wachezaji waliokuwa nao Uingereza as a team, unaona kuna kitu wamekitengeneza. No Kane yupo Bergam, kuna kitu kikubwa anakifanya. Wao wawili wameweza ku create kufunga magoli 12. Lakini kwa Argentina timu imeonekana zaidi ikijengwa kwa kumzunguka Lionel Messi ambaye pia ana magoli 8 katika michuano hii. Kwa hiyo so far katika kitu ambacho Argentina anataka kuweka records pia ni kuchukua back to back michuano hii ya World Cup. Kwa hiyo kwangu mimi zaidi kujaribu kuangalia aina ya wachezaji waliokuwa nao, ile fight spirit ya wachezaji katika kupambana kuitaka taji. Wote wanalitaka. Argentina wakitaka kulichukua back to back, wawe miongoni mwa timu ambazo zimechukua back to back. Lakini pia Uingereza baada ya kulichukua kombe hili kwa miaka 60 iliyopita, wanatamani pia kuchukua kombe hili. Kwa hiyo kwangu mimi ndio naenda kuibase mechi hiyo katika minadili hiyo. Lakini pia ubora wa walimu waliokuwa nao, Scaroni pamoja na Thomas Tuchel waweza kuona namna gani walimu wao walivyokuwa na mipango, lakini Scaroni amebebwa pia na aina ya wachezaji ambao wamemzunguka, wachezaji ambao wanampa kile kitu ambacho akitaka. Amekuwa sio muongeaji sana, lakini wachezaji leo upambanaji wao wamempa kile anachotaka. Lakini mwalimu Thomas Tuchel pia kitu kikubwa ni selection pia kikosi anatakiwa iangalie anapoenda kukutana katika mechi kama hii, isije kumgharimu kama hicho kilichomkuta Didier Deschamps jana. Selection ya kikosi pia ileza kumgharimu, kwa hii ni tahadhari pia ambayo ninakutana katika mechi ya leo. Kwangu mimi ukiniambia favorite team ambayo nakumpa nafasi, naenda na Uingereza.
1: Kwako wewe nani unampa nafasi haraka haraka, ndugu yangu?
0: Ya Argentina of course, namuona akiwa anafanikiwa.
1: Sawa, nikikupitisha kidogo kwenye kumbukizi hapa, mara ya mwisho France natolewa katika kombe dunia nusu finali mwaka 1986 ndio mwaka ambao Argentina alimtoa Uingereza na kaenda kuchukua kombe hilo. Kwa hiyo je, itajirudia au itakuwaje? Tusubiri kuona hilo kama litaweza kutokea, msikilizaji. Na nikwambie chezo ni majira saa 4 za usiku kwa masaa yetu.
0: Nilikuwa nasoma soma historia leo mwaka 84 pengine leo tukaza 86 ile ya mkono wa Mungu. Pengine tukaishuhudia tena na leo katika uwanja wa Mercedes Benz katika mji wa Atlanta pale nchini Marekani.
1: Sasa hivi teknolojia imeongezeka sana. Kula nyekundu. Sasa hivi unakula nyekundu.
3: Haina mambo mengi. Umeona hicho franya yule Mboro Mswiss hicho mgarimu.
1: Lazima unakula nyekundu. Sawa. Bwana tuondoke, lakini nikwambie Madrid wameanza mazoezi jana na kuelekea msimu uliopita, msimu ujao. Manchester United pia wamekamilisha mchezaji kuelekea pia msimu ujao. Nimeona pia Arsenal bado wanamwangazia Baren Bakora kama mchezaji wao kwa msimu unakwenda kuanza. Muda sio rafiki, kwa maana hiyo Ulama, hebu tufungie leo mwanangu.
3: Tuliko wote kwenye dimba la mchezo kuanzia saa 12. Kinara alikuwa Garincha pamoja na Leopard. Na mimi mwenye Babu Ramso, tunatakia usiku mwema usiokuwa na bugza. Tukutane saa 4 kwenye nusu finali kati ya Argentina na Uingereza. Ciao.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na wilaya ya Kibondo imesema itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kudhibiti na kuenea kwa ugonjwa wa malaria. Maafisa na askari wa uhamiaji wametakiwa kufikisha kampeni ya mjue jirani yako kwa wananchi. Kimataifa, shirika la afya duniani WHO limeanza majaribio ya kwanza ya kitabibu ya dawa ya kuzuia Ebola. Na katika michezo, Didier Deschamps ameiongoza timu ya taifa ya Ufaransa kwa mara ya mwisho kama kocha mkuu. Habari za kitaifa tuanzie hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma imesema itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa malaria kupitia afua mbalimbali. Mratibu wa malaria wilaya ya Kibondo Bi Fibinoren Siwale amesema hayo wakati akiwasilisha taarifa kwa kamati ya afya msingi iliyoketi kujadili namna ya kukabiliana na ugonjwa huo. Siwale amesema zimekuwa zikifanyika afua mbalimbali za kudhibiti mbu waenezao malaria kwa kutumia njia ya kupulizia viuatilifu kwenye maeneo yanayoweza kuchangia mbu kuendelea kuzaliana.
4: Ugonjwa huu tumekuwa na afua mbalimbali katika kudhibiti. Afua la kwanza ni ile intervention vector management, au afua ya kudhibiti yule mbu ambaye yeye ndio vector au ndio anayeneza ugonjwa huu wa malaria. Yeye tuna afua ya lactose management, ya leo inahusisha kupulizia viwadudu kwenye mazalia ya mbu. Ni afua nyingine ni afua ya kupulizia kiuatilifu ukoko katika kuta za nyumba ambao tunasema IRS.
3: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo kanali mstaafu Agrey Magwaza amewataka wataalamu kuendelea kutoa elimu kwenye jamii itakayosaidia kudhibiti ugonjwa wa malaria. Waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji mheshimiwa

0: Mafanikio mengine yamehusu nishati ambapo wananchi wenye huduma ya umeme wameongezeka kufikia 86.2% huku uwezo wa kuzalisha umeme nao ukiongezeka zaidi ya mara mbili. Vile vile taarifa hiyo inaonyesha kuwa Tanzania imefanya vizuri katika lengo namba 9 viwanda na miundombinu iliyochangia kuongezeka kwa idadi ya abiria wanaotumia usafiri wa treni ambao wameongezeka kutoka milioni 1.2 hadi milioni 4.1. Kwa ujumla Tanzania imeonesha si tu mafanikio yaliyofikiwa bali pia dhamira ya kuongeza kasi ya utekelezaji wa ajenda ya 2030 katika miaka 4 iliyosalia. Dar es Salaam. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema taasisi hiyo imetumia maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba kutoa elimu kwa wananchi kuhusu masuala mbalimbali ya uchumi. Tutuba amesema elimu hiyo imejikita katika maeneo mbalimbali ikiwemo usimamizi wa masuala ya kiuchumi pamoja na uelewa wa hatua zilizochukuliwa na Benki Kuu ikiwemo ongezeko la riba ya Benki Kuu katika kudhibiti mfumuko wa bei. Amesema hatua hiyo inalenga kuwawezesha wananchi kufahamu mwenendo wa uchumi wa nchi na mustakabali wake katika kila robo ya mwaka. Aidha, Gavana Tutuba amesema kuelekea kipindi cha mavuno ya shambani uimara wa thamani ya shilingi ya Tanzania utasaidia wakulima kupata thamani stahiki ya mazao yao na kuchangia ukuaji wa uchumi. Kwingineko, kampeni ya mjue jirani yako imepewa msukumo mpya mkoani Tabora baada ya Kamishna Jenerali wa Uhamiaji CGI Dr. Anna Makakala kuwataka maafisa na askari wa uhamiaji kuifikisha kwa wananchi kwa nguvu zaidi ili kuimarisha mapambano dhidi ya uhamiaji haramu na kuendelea kulinda amani na usalama wa taifa. Akizungumza wakati wa ziara ya kikazi mkoani humo, Dr. Makakala amesema mafanikio ya kampeni hiyo yatategemea ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama kupitia utoaji wa taarifa sahihi kuhusu wageni wasiowafahamu katika maeneo yao.
1: Tunahakikisha kampeni hii inafika kwa wananchi wote, na kwa jinsi ambavyo tunafanya, tunakuwa na uhamiaji kata, lakini pia tuna clubs za uhamiaji mashuleni. Kwa hiyo tunafundisha mashule mbalimbali, shule za msingi na shule za sekondari, ili watu waweze kujua kwamba madhara ya uhamiaji haramu yanahatarisha usalama wa nchi. Kwa hiyo wanaambiwa kwamba mhamiaji haramu ni nani na raia wa Tanzania ni nani, kwa sababu pia kuna haki za raia wa Tanzania. Kwa hiyo tunatoa elimu, lakini tunahakikisha kwamba tunaimarisha usalama wa nchi katika mikoa yote na wilaya zote na sehemu, kila sehemu na mipakani.
0: Mbali na kusisitiza utekelezaji wa kampeni hiyo, Dr. Makakala amewataka maafisa, askari na watumishi wa umma kuongeza weledi, uwajibikaji na ufanisi katika kutekeleza majukumu yao ili idara iendelee kutoa huduma bora zinazokidhi matarajio ya wananchi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tuanzie huko nchini Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limeanza majaribio ya kwanza ya kitabibu ya dawa ya kuzuia Ebola kwa watu waliokaribiana na wagonjwa waliothibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi hivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Majaribio hayo yanayofahamika kwa jina la EboPep yanalenga kutathmini uwezo wa dawa ya Obedesivir kuzuia maambukizi ya aina ya bundibugi ya Ebola kwa watu walio katika hatari kubwa baada ya kukutana na wagonjwa wenye maambukizi yaliyothibitishwa. Dawa hiyo ya majaribio inayotengenezwa na kampuni ya Gilead Sciences ya Marekani na kutumiwa kwa njia ya kumeza imeonyesha matokeo ya kutia matumaini katika utafiti, katika tafiti za awali. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuanza kwa majaribio hayo ni hatua muhimu katika juhudi za kimataifa za kutafuta njia bora za kuzuia maambukizi ya Ebola. WHO imesema endapo dawa hiyo itathibitishwa kuwa salama na yenye ufanisi, inaweza kuwa nyenzo muhimu ya kuwalinda wahudumu wa afya, wanafamilia na wagonjwa na jamii zinazokumbwa na milipuko ya Ebola. Kwingineko, mawaziri wa mambo ya nje wa kundi

0: G7 pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja Ulaya wamelitaka kundi la RSF na makundi wa shirika kusitisha mara moja vitendo vinavyoweza kusababisha mauaji zaidi au kuhatarisha maisha ya raia katika mji wa El Obeid nchini Sudan. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao pia wamezitaka pande zote zinazopigana ikiwemo jeshi la Sudan kusitisha mapigano, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wahitaji na kushiriki mazungumzo ya dhati ya kutafuta suluhu ya mgogoro huo. Aidha, wameunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa za kupunguza makali ya mzozo huo na kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutanua marufuku ya silaha nchi nzima. Pia wamezitaka nchi za nje kusitisha msaada wa kijeshi na kifedha kwa pande zinazopigana, wakiahidi kuunga mkono mikakati ya kuwawajibisha wakiukaji wa haki za binadamu pamoja na kusaidia kuleta mshikamano na matarajio ya Sudani ya kuwa na utawala wa kidemokrasia.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika habari za michezo, Didier Deschamps ameiongoza timu ya taifa ya Ufaransa kwa mara ya mwisho kama kocha mkuu baada ya kumaliza kwa safari ya timu hiyo katika kombe la dunia mwaka 2026 ambapo imeishia hatua ya nusu fainali. Katika kipindi chake cha ukocha, Deschamps ameiongoza Ufaransa kutoa kombe la dunia, kufikia fainali nyingine na kushiriki nusu fainali ya moja ya michuano hiyo. Kwa sasa nyota wa zamani wa timu hiyo Zinedine Zidane anatajwa kuwa mrithi anayetarajiwa kukabidhiwa jukumu la kuinoa timu hiyo ya taifa ya Ufaransa. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wilaya ya Kibondo imesema itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kudhibiti na kuenea kwa ugonjwa wa malaria. Maafisa na askari wa uhamiaji wametakiwa kufikisha kampeni ya mjue jirani yako kwa wananchi. Kimataifa, shirika la afya duniani WHO limeanza majaribio ya kwanza ya kitabibu ya dawa ya kuzuia Ebola. Na katika michezo, Didier Deschamps ameiongoza timu ya taifa ya Ufaransa kwa mara ya mwisho kama kocha mkuu. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

0: haraka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
2: Takataka ni takataka chuma horo.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na naibu waziri Mary Priska Mahundi ameitaka jamii kuungana kutoka meza vitendo vya ukatili wa kijinsia. Wakazi wa kata ya Kagunga wametarajia kunufaika na ujenzi wa soko la kimataifa la ujirani mwema. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Trifold Orders, utakuwa nami Lucas Yoha. Karibu sana.

0: ya ambavyo vimeendelea kujitokeza katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Taarifa zaidi na Orida Sayoni.
1: Akizungumza katika kikao maalum kilichofanyika mkoani Kigoma kwa lengo la kujadili hali ya ukatili wa kijinsia na kuweka mikakati ya kuhakikisha mkoa huo unabaki salama, mhandisi Mahundi amesema ukatili wa kijinsia unadhoofisha ustawi wa jamii na kuathiri maendeleo ya kiuchumi na kijamii.
2: Ukatili wa kijinsia ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokwamisha maendeleo ya jamii. Ni kitendo kinachochukua haki za msingi za binadamu na kumfanya mtu apoteze uhuru, utu na usalama wake kwa sababu ya jinsia yake. Niwaombe sana tuendelee kutoa ushirikiano. Pale tunapoona mtu mmoja anapambania swala hili, basi tumuunge mkono.
1: Amesema serikali imeboresha mpango kazi wa kitaifa wa kutokomeza ukatili wa kijinsia, kiwemo ukatili unaofanyika kwa njia ya mtandao na kusambaza madawati ya jinsia katika maeneo mbalimbali, hususan masoko na stendi kuu za mabasi, ili kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa waathirika na kuongeza ufanisi wa utoaji wa haki.
2: Nipende kusema kwamba maboresho yamefanyika katika mpango kazi huu, mpango kazi wa kitaifa kutokomeza vitendo vya ukatili, la kuhakikisha kwamba vitendo vya kikatili kwa njia ya mtandao ama kuweka mfumo wa kushughulikia vitendo vya ukatili vinakomeshwa. Tunaendelea kusambaza madawati kwa ajili ya kuwasikiliza wote ambao wanapitia hizi changamoto. Sasa hivi tayari tuna madawati kwenye masoko mbalimbali, lakini vile vile mialo, stendi za mabasi.
1: Akiwasilisha taarifa kuhusu hali ya ukatili wa kijinsia mkoani humo, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi na mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kigoma, Michael Mjema, amesema makosa yanayoripotiwa mara kwa mara ni pamoja na ubakaji, ulawiti, shambulio la kingono na kutelekeza familia. Ameongeza kuwa wanawake, watoto na wazee ndio wanaoathirika zaidi na vitendo hivyo.
3: Makosa ya ukatili wa kijinsia ambayo yamekuwa yakiripotiwa katika mkoa wetu wa Kigoma ni kama ifuatavyo: kubaka, kulawiti, wizi wa watoto, kutupa watoto, kipigo, kujeruhi, shambulio, shambulio la aibu, shambulio la kuzuru mwili, kutelekeza familia, kumpa mimba mwanafunzi, kumzorotesha mwanafunzi masomo, usafirishaji haramu wa binadamu, ukatili kwa njia ya mtandao, lugha za matusi, mauaji, pamoja na kuzini na maharimu. Makosa ya ukatili wa kijinsia yanasababishwa kwa kiasi kikubwa na matumizi ya madawa ya kulevya, ikiwemo bangi, ulevi uliopindukia, mmomonyoko wa maadili, imani potofu za kishirikina na mila na desturi potofu zenye kuleta madhara. Na kundi ambalo limekuwa likiathirika kwa kiasi kikubwa ni kundi la wanawake, watoto, wazee na watu wenye ulemavu.
1: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Kigoma BFA Tamsiga amesema takwimu za kipindi cha Januari hadi Juni 2026 zinaonyesha kuwa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji na Kasulu TC zimeongoza kwa kuwa na matukio mengi ya ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto. Amesema wanaume wanatajwa kwa kiwango kikubwa kuwa wahusika wa vitendo hivyo, huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa jamii katika kuzuia na kutoa taarifa za matukio ya ukatili.
2: Tukianza na ukatili wa kingono, kubaka na kulawiti kwa watoto, kwa Januari Machi 2026, katika halmashauri ya Kigoma manispaa imeongozwa kwa kuwa na waathirika 23, lakini pia ikifuatiwa na Kibondo DC pamoja na Kasulu TC. Jumla ya matukio ni 48 ya ukatili wa kijinsia kwa watoto yaliyoripotiwa kwa Januari Machi 2026. Tukienda kwa mwezi Aprili Juni, kuna jumla ya matukio 69 ya ukatili wa kijinsia kwa watoto, halmashauri ambayo inaonekana ilikuwa ina matukio mengi zaidi ni Kasulu TC pamoja na Kigoma MC.
1: Mimi ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
0: Asante sana Orida Sayoni kwa taarifa hiyo inayohusu masuala ya ukatili wa kijinsia. Wakazi wa kata ya Kagunga waliopo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wanatarajia kunufaika na ujenzi wa soko la kimataifa la ujirani mwema ambalo ujenzi wake umekwama kwa zaidi ya miaka 16. Sadiki Kibwana na taarifa zaidi.
4: Kwa miaka mingi wafanyabiashara wa Kagunga wamekuwa wakifanya biashara katika mazingira yasiyo rasmi kutokana na kukosekana kwa soko la kisasa, huku wakisema hali hiyo imekuwa ikiwapunguzia fursa za biashara na mapato.
5: Umekuwa na athari kubwa ya upatikanaji wa uchumi katika kijiji kizima cha Kagunga ama kata nzima ya Kagunga, kwa sababu kwanza limekawia kwa muda mrefu sana.
6: Tumeathirika kwa sababu zile mara ambazo tulikuwa tunategemea tutapeleka watununulie, hatuzipeleke kwa sababu wale tena hawafiki sokoni.
4: Na hapa Ruben Jeremia afi

0: Isa mradi msaidizi kutoka shirika la kimataifa la uhamiaji IOM amesema shirika hilo limeamua kujenga block moja ya soko hilo ili lianze kutumika wakati mipango ya kukamilisha sehemu zilizobaki ikiendelea.
1: Hili jengo la soko, kuna majengo takriban mawili ambayo kuna hili inaitwa block B, kuna lingine inaitwa block A, ambapo hili block B IOM tunategemea kwenda kusaidia kulimalizia hili soko kupitia mradi liweze kumaliziwa hiyo miundombinu mnayoiona, lakini liweze kufunikwa hapo juu na kufanyiwa finishing.
0: Wakazi wa Kagunga sasa wana matumaini kuwa soko hilo litafungua ukurasa mpya wa biashara na kuongeza ajira pamoja na mapato ya wakazi wa eneo hilo.
2: Hivi vitaisaidia sana wananchi wa Kagunga kwanza kwenye soko kuweza kuimarika kiuchumi, kwa sababu hili ni soko la kimataifa ambapo inashirikisha nchi jirani ya Burundi pamoja na Tanzania. Hivyo serikali itaongeza mapato yake na pia kipato cha mwananchi mmoja mmoja kitazidi kuimarika.
3: Itatukusanyia watu kutoka maeneo tofauti tofauti, hata mikoa mingine, hata Zambia. Watu wataleta bidhaa zao, watakuja kuuza kwa sababu ni soko la mpakani.
0: Katika hatua nyingine, mradi huu pia utafanya ujenzi wa daraja ili kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii katika kata hii ya Kagunga, huku katika kata nyingine za Katubuka walioathirika na mafuriko watawezeshwa kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya soko la Kibirizi. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana, Joy FM.
4: Wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya hifadhi katika mikoa ya Kigoma, Rukwa na Katavi wametakiwa kuendelea kuhifadhi mazingira yanayozunguka hifadhi hizo ili kuendeleza ekolojia ya wanyama, ikiwemo sokwe, ili kukuza uchumi na sekta ya biashara kupitia utalii ili kuchangia fedha za kigeni pamoja na kukuza ajira. Emmanuel Michael na taarifa zaidi.
5: Uwepo wa sokwe katika hifadhi za taifa katika mikoa ya magharibi mwa Tanzania, hususan Gombe, inatajwa kama chanzo cha kipato kutokana na watalii wanaofika hifadhini.
6: Tumeweza kuendelea kuwatunza wanyama hawa adimu sana mpaka kufikia sasa, na kuweza kupokea watalii wengi katika mkoa wetu, na lakini pia kumetengeneza ajira. Kuna vijana wengi katika sekta ya utalii.
7: Kipato kinachopatikana kutokana na sokwe, tumeona barabara zikijengwa hivyo, tumeona shule zikijengwa, zahanati, vijiji vinavyokaa karibu na hifadhi, tumeona wakipata maji safi.
5: Pamoja na umuhimu wa wanyama hao, shughuli za kibinadamu katika maeneo ya hifadhi zinatajwa kama kihatarishi kwa ustawi wa wanyama hao, kama anavyoeleza hapa Dr. Shadrack Kamenya, mhifadhi mstaafu wa taasisi ya Jane Goodall Institute.
8: Binadamu tunaharibu mazingira yao, tunawala, tunafanya mambo mengi sana kuhakikisha kwamba wanapotea. Sasa tulionao katika mkoa wa Kigoma na Katavi ni wachache. Wamebaki tu kama chini ya 2,500.
5: Hata hivyo, wadau wa uhifadhi akiwemo Doto Kondo na mkurugenzi wa utafiti taasisi ya Jane Goodall Institute Dr. Deusi Mjungu ametoa wito kwa wananchi kushiriki kulinda sokwe na mazingira yao ili kuendeleza mchango wao katika uchumi na biashara ya utalii nchini.
9: Jukumu la kuwatunza sokwe hatupasi kuiachia serikali peke yake. Kila mmoja ana wajibu wa kuwatunza sokwe.
10: Kuna mkakati wa kuhifadhi sokwe wa kitaifa ambao serikali imekuja nao, lakini vile vile serikali za wilaya pamoja na wadau mbalimbali tumekuwa tukifanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba tunaendelea kumtunza huyu mnyama.
5: Mpaka sasa inaelezwa kuwa kwa Tanzania pekee wamesalia sokwe mtu kati ya 2000 hadi 2500, ukidadi yao ikipungua siku kwa siku kutokana na shughuli za kibinadamu. Kutoka chumba cha habari, Emmanuel Mekoseni, Radio Joy Kigoma.
4: Asante sana Emmanuel Michael kwa taarifa hiyo. Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2 na dakika 25, uko nami Ruka Soha. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na: mkuu wa wilaya ya Kibondo ameagiza wataalamu wa afya kufanya tafiti za kudhibiti ugonjwa wa malaria.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wanawake wanaofanya biashara ya chumvi katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wameomba serikali kuwatafutia masoko ya uhakika baada ya mauzo yao kushuka kutoka mifuko minne hadi mmoja kwa siku. Taarifa kamili na Timotheo Leonardi.
13: Wakizungumza na Radio JFM katika kijiji cha Ruchugi, wanawake hao wamesema changamoto hiyo ilianza baada ya kuondolewa katika eneo lao la awali la biashara.
14: Ana Hamisi wa Uvinza. Tunauza robo moja tu tunarudi nyumbani mapema. Tunawaambia walishughulikie hilo jambo.
15: Mimi naitwa Yasinta Mfumia, mkazi wa Uvinza. Yaani inapungua asilimia fulani. Inapungua. Hali ni kama hivyo navyoiona. Hali ya mauzo ndio hivi sasa. Yaliyopo. Magari kwanza ya kiti hasimama, inafukuzana. Inaenda kuchukua lisaa lizima. Gari haijasimama, inakimbizana nyingine. Sasa ukiuza kwa haraka haraka na ndio maana unapeleka gari naenda na hera.
16: Mauzo yako yakoje kulinganisha na siku za nyuma?
15: Yapo vizuri japokuwa sio vizuri sana. Yapo kiwastani. Serikali tunachokiomba itusaidie kuboresha masoko hayo tuweze kuyapata kwa ufasaha.
13: Mwenyekiti wa kijiji cha Ruchugi, Ramadhani Kayungilo, ameshauri wafanyabiashara hao kuongeza thamani ya chumvi kupitia vifungashio bora na kujiunga katika vikundi vya kiuchumi.
17: Soko la chumvi kwa kina mama ni soko ambalo si la uhakika. Mazingira yao ya biashara ni mazingira ambayo si salama kwa sababu hayawapi muda maalum wa kufanya biashara yao. Kama kina mama ni kundi kubwa na nchi yetu imeelekeza nguvu kwenye kusaidia kina mama, kwa hiyo wajiunge katika vikundi, lakini pia walasimishe shughuli zao ziwe rasmi, zitambulike kisheria, lakini pia wafanye ufungashaji wenye nembo na anwani. Kwani wakifanya hivyo watakuwa wameitangaza soko lao, lakini pia watakuwa wamejitambulisha kwamba wanapatikana wapi, na hata kama ikitokea sasa chumvi ile imekubalika kwa kiwango kikubwa, basi ninaamini wanaweza wakafanya uzalishaji mkubwa na wakafanya usambazaji wa kisayansi.
13: Naye mwezeshaji wa vikundi vya kuweka na kukopa Jumaidi amebainisha kuwa wanaendelea kuwajengea uwezo wafanya biashara hao kwa kuwapatia vifungashio vinavyoongeza thamani ya bidhaa.
18: Ya mikakati iliyopo hilo, kama mtu ambaye ni mlezi wa vikundi, mlezi wa kijamii, nilishalibeba nikalipeleka kwenye ngazi ya halmashauri kwa maana ya kumwambia afisa mazingira asarishe, waone hili jambo namna gani tunaweza tukalifanya, kwa liko kwenye mchakato. Otherwise tupate mwekezaji ambaye atakayekuja, ile mifuko hiyo inafika hapa. Ikifika hapa maana yake ni pepesi mtu kwenda kuchukua na kufanya utaratibu huo. Wawe wavumilivu, tunahitaji kupandisha thamani ya zao letu ambalo tulionalo Uvinza, ili ya mwisho wa siku mtu aweze kuchukua mifuko hapa, anaondoka anakwenda mahala fulani anakwenda kuuza na anarudi hapa akiwa na faida kubwa.
13: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Uvinza, Jetruda Spocha, amesisitiza kuwa halmashauri inaendelea kutoa mafunzo ya urasimishaji wa biashara na kuongeza thamani ya bidhaa ili kusaidia kupata masoko.
19: Mtu lazima ajue soko linataka nini, uhitaji wa soko ni nini, lakini pia kujua ubora wa bidhaa zake na matumizi ya teknolojia mbalimbali katika kupaki ile bidhaa yake. Lakini pia kama halmashauri ili kuwezesha kifedha. Mitaji kupitia mikopo, ambao mikopo hiyo tunaitoa kwa namna gani? Kwa njia ya kuunda vikundi. Biashara zao wazirasimishe, ziwe rasmi. Biashara nyingi haziko rasmi, wazirasimishe biashara zao.
13: Kutoka wilani Uvinza, Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
4: Asante sana Timotheo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanari Agire Magwaza amewaagiza wataalamu wa afya wilayani humo kuendelea kufanya tafiti za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa malaria kutokana na ugonjwa huo kutodhibitiwa kwa ufasaha na kuendelea kuleta athari kwa jamii. Mwanahabari wetu Doto Josafati na taarifa kamili.
20: Ameyasema hayo wakati wa kikao cha kamati ya afya ya msingi wilaya cha kujadili namna ya kupambana na kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa malaria kwa wilaya ya Kibondo, ambapo mkuu huyo wa wilaya amesema ili ugonjwa huo wa malaria uweze kudhibitiwa kiufasaha ni lazima wataalamu wa afya waendelee kufanya tafiti zenye tija za kudhibiti ugonjwa huo wa malaria na kuepusha madhara yanayojitokeza katika wilaya ya Kibondo na taifa kwa ujumla.
21: Malaria ni mojawapo ya ugonjwa ambao unaongoza katika kuleta maafa kwa Watanzania kwa namna yote tu ile, lakini inawezekana wanaoathirika zaidi ni wale ambao kinga zao ziko chini, ila bado hatufanikiwi sana kama na uwezekano kabisa. Hao tunaopambana nao na wenyewe wanabadilisha mbinu za kusurvive. Hata hiki kitu cha kusafisha mazingira, basi wasafishe mazingira, hata mbu akisafiri kilomita ngapi asipate mahala pa kutua.
20: Akiwasilisha taarifa mbele ya kamati hiyo ya afya, mratibu wa malaria ya wilaya ya Kibondo PB Nolin Siwale amesema kiwango cha maambukizi ya malaria ya wilaya ya Kibondo kimefikia 14%, huku akieleza hatua mbalimbali wanazoendelea kuzichukua ili kudhibiti ugonjwa huo wa malaria katika wilaya ya Kibondo.
22: Ugonjwa huu tumekuwa na afua mbalimbali katika kudhibiti. Afua wa kwanza ni ile intervention vector management, au afua ya kudhibiti yule mbu ambaye yeye ndio vector au ndio anayeneza ugonjwa huu wa malaria. Yeye tuna afua ya life source management, ya leo inahusisha kupulizia viwadudu kwenye mazalia ya mbu. Ni afua nyingine ni afua ya kupulizia kiuatilifu koko katika kuta za nyumba, ambao tunasema IRS. Lakini pia upande wa malaria tumekuwa tukifanya ufuatiliaji wa hizi afua tunazokuwa tunazifanya. Je, afua hizi zinakuwa zinatuletea matokeo yapi na wapi turekebishe?
20: Nao baadhi ya wajumbe walioshiriki katika kikao hicho wamewaomba wataalamu wa afya kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kujikinga na ugonjwa huu wa malaria,
23: pamoja na jitihada ambazo zinafanyika nzuri za kukabiliana na malaria hiyo. Tunakwama wapi kama wilaya na kuonekana kwamba sisi asilimia zinakuwa juu kulinganisha na takwimu za kimkoa.
24: Ningeshauri kuna zile njia za kuzuia kuambukiza malaria au kusambaa, ambazo ni kama vile local method, kama vile kuhamasisha jamii kufyeka maeneo kuzunguka nyumba kwa usafi, kufukia madimbwi. Zile nadhani ambazo hazihitaji rasilimali au hazihitaji hata msukumo kutoka kwa wataalamu moja kwa moja wapi kazi ya halmashauri.
20: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
4: Msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Jua Matukio kwa ripoti inaweza kuwa Spika wa Bunge la Burundi Gerese Daniel Ndabirabe ametembelea soko la ngozi kaskazini mwa Burundi ili kuwafariji wafanyabiashara walioathiriwa na moto ulioteketeza sehemu ya soko hilo hivi karibuni. Bukuru Daniel na ripoti zaidi.
25: Akizungumza mkoani Ngozi, Spika wa Bunge la Burundi Gerese Daniel Ndabirabe ametoa pole kwa wahanga wa baada ya soko la ngozi kuteketea kwa moto na karibia 80% ya bidhaa zote zilizokuwemo kuteketea.
26: Turahumurije abo bose bagize ingorane, turifatanije namwe mukabaro murimwo kandi nkuko
25: tunatoa pole kwa wahanga wote wa moto. Tuko pamoja nanyi katika wakati huu mgumu na Mungu anatuona. Mungu ndiye anayetupatia dunia tuitawale. Na ninyi mlikuwa mmefanya hivyo katika kuzalisha mema, hasa katika ile dira ya nchi itakayokuwa imeendelea mwaka 2040 na kujitegemea kiuchumi mwaka 2060. Hata hivyo mwanadamu hupanga na mapenzi ya Mungu hutimizwa. Kuna wakati ambapo tunashindwa kufanya yaliyo mema. Ndio maana ndugu zangu, mkiwa mnaendelea na kujiendeleza kiuchumi, mnasahau kuwa kila kitu kinachotokea ni kwa mipango yake. Na tusisahau kuwa tunatakiwa kutoa shukrani kwa Mungu.
26: Chikorere ubusa. Kumbure tulibaje uko kwa ari kiguzi. Ikiguzi tutaweza kutanga.
25: Shirika la Orikome, mwenyekiti wake Gabriel Rufyiri ameonyesha wasiwasi wake kwa masoko hayo yamekuwa yakiungua usiku na serikali kushindwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na matukio hayo.
27: Mu bisanzwe y'ibintu byononekaye hagomba guca haba
0: Kumari zonga rukambi zose mfuzi hako mba kuchapa.
25: Kwa kawaida tukio kama hili likitokea, unatakiwa kufanyika uchunguzi wa kina ili watu wajue chanzo na namna ya kujikinga. Lakini katika hotuba ya spika wa bunge hakuna sehemu yoyote aliposema kuwa serikali inakwenda kufanya uchunguzi, na hiyo inatia wasiwasi, maana masoko yote yamekuwa yakiungua jioni au usiku, na hiyo inarudisha nyuma uchumi wa nchi kuelekea katika dira ya mwaka wa 2040-2060. Na katika shirika la Orikome tuna hofu na serikali inavyoshindwa kuweka nguvu katika kukinga maafa.
0: Ubona yuko ibintu byo gukinga umengo ni kibazo.
25: Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
4: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo ya Bukuru Elias, kipindi cha Radio Juma tukiwa kina la ziada na miongoni mwa habari za sikani, pamoja na naibu waziri Mary Priska Mahundi ameitaka jamii kuungana kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia. Wakazi wa kata ya Kagunga wanatarajia kunufaika na ujenzi wa soko la kimataifa la ujirani mwema. Mkuu wa wilaya ya Kibondo ameagiza wataalamu wa afya kufanya tafiti za kudhibiti ugonjwa wa malaria. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Trifonodas, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ni Daniel Yamando. Mimi ni Lucas Yoha, usiku mwema.

Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

Kichwa cha neno la leo, roho huleta uwepo wa Mungu. Sawa, kuna watu wanaamini kwamba yupo Mungu na wanamuamini kweli kweli. Wengine hata wanaamini kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu, alifanyika mwanadamu, akafa msalabani, akafufuka tena na kupaa mbinguni. Sawa kabisa. Lakini je, nini kinafuata sasa? Mtu atawezaje kumjua, kumsogelea na kuhisi uwepo wake wakati hayupo tena katikati yetu? Hebu tafakari hilo. Haujambo, mimi ni Ben Damit na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Muuguzi Mwingereza aliyekuwa na mchango mkubwa katika mageuzi ya jamii, Florence Nightingale, kote duniani wa kisasa, mwishoni mwa karne ya 19, alipokuwa amelazwa kitandani na kujitenga na umma, bado aliendelea kutumia nguvu zake za kiroho kupitia barua alizoandika. Akiwa jijini London, aliandika barua nyingi sana kwa wanasiasa, kwa bodi za hospitali na kwa makamanda wa jeshi. Ingawa mwili wake ulikuwa dhaifu, ushawishi wake ulikuwa mkubwa hata kwa umbali mrefu. Kupitia yeye, usafi na mifumo ya maji taka iliboreshwa nchini India. Mipango ya hospitali katika bara la Ulaya ilibadilishwa, na sera za matibabu ya kijeshi ziliathiriwa kote duniani. Watu wengi ambao hawakuwahi kumuona waliuhisi uwepo.

wake kana kwamba alikuwa anasimamia ofisini mwao, akitetea mabadiliko yeye mwenyewe. Haya yote yanatukumbusha kwamba roho inaweza kuvuka mbali, kwa umbali mrefu sana, na kufanya uwepo wake kuhisiwa hata bila kuwepo kimwili. Sikiliza Yesu alivyokuwa anawaambia wanafunzi wake muda mfupi kabla hajawaondokea. Yohana sura ya 14 mstari wa 16 hadi 17 inasema, "Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu." Wakati unapoweka imani yako kwa Yesu, uwepo wake mwenyewe hukaa ndani yako kupitia Roho wake. Roho wa Mungu awezaye kuvuka umbali wowote na kufanya uwepo wake uhisiwe hata bila kuwa karibu kimwili. Sikiliza, Yesu kamwe hakuacha wala hawezi kukutupa. Yuko pamoja nawe wakati wote daima. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Yesu asifiwe. Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha usiku wa rehema. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka kanisa la Pentecost MMPT Gungu. Nina ujumbe mzuri kwa ajili yako. Leo nitafundisha kuhusu maombi. Nitazungumza maombi ni nini na itaanza kuonyesha ni nini ambacho maombi yanaweza kufanya katika maisha yetu. Jambo la kwanza ambalo natamani kufahamu kuhusu maombi, maombi ni mwaliko rasmi wa kuhudhuria kikao au vikao vya kimaamuzi kuhusu maisha ya mwanadamu. Unapopata nafasi ya kuomba ni sawa na kuitikia mwaliko rasmi wa kikao au mazungumzo ya kimaamuzi yanayoendelea kuhusu maisha yako. Kwa hiyo muda wote ambapo mwanadamu ataanza kuomba, maana yake ameanza kushiriki kwenye hicho kikao cha kimaamuzi. Kwa zile hoja unapokuwa unaongea, nakataa kufa kwa jina la Yesu, maana yake ile ni hoja umeiweka mezani kwenye vikao vinavyoendelea. Ni wazi kwamba kuna vikao vya giza ambavyo huwa vinaendelea, vinafanyika na vinaweka hoja kuhusu maisha yako. Lakini pia kuna vikao vya nuru vinavyokaa kupanga kuweka hoja kuhusu maisha yako. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kuomba, wewe unakuwa umeshiriki kwenye vikao vya nuru, vikao vinavyopanga mema kuhusu maisha yako. Kwa unaposema nakataa, nakemea, navunja, maana yake zile hoja unazozijenga zinaenda moja kwa moja kupingana na kile ambacho vikao vya upande wa pili vimeinua zile hoja kwa ajili yako, zile ajenda ambazo zinakuwa zimeinuliwa kwa ajili yako. Kwa muda wote unapoacha kuomba, unakuwa umeacha kushiriki kwenye vikao vya maamuzi yanayokuhusu wewe. Kitabu kile cha Isaya sura 41 mstari wa 21 maandiko yanasema hivi: haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema Mfalme wa Yakobo. Anaposema leteni maneno yenu, leteni hoja zenu, leteni point. Tumekaa kwenye kikao, tuko kwenye mazungumzo. Leteni sasa, wanadamu anaambiwa leteni hoja, mwanadamu anaambiwa leta, peleka hoja zako mbele za Bwana. Kuna kitu unakiona hakiko sawa. Okay, unafanyaje? Tuna debate, tuna hoji kwa point. Mungu, kuna shida inaendelea kwenye mwili wangu. Na changamoto imekuwa inajirudia mara kwa mara. Asa Mungu anasema leta hoja, maana yake unapeleka hoja namna hiyo. Ni eneo la uchumi, kuna vitu huvielewi. Peleka hoja mbele za Bwana. Sasa nini kitakusaidia kupeleka hoja? Teknolojia itakayo kusaidia kusafirisha hoja zako ni maombi. Muda wote unapoanza kuomba, manake unaanza kujenga hoja, unaingilia kwenye vikao na unaanza kutoa mapendekezo ya nini unapaswa kifanyike. Muda wote utakapoacha kuomba, manake unakuwa umepoteza nafasi ya kuanza umepoteza nafasi ya kushiriki kwenye vikao vya kimaamuzi vinavyokuhusu wewe. Kitabu kile cha Isaya sura 43 mstari wa 26 neno la Mungu linasema, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Maana yake anaposema unikumbushe na tuhojiane, la kutoa hoja, kuhojiana na Mungu, kuzungumza na Mungu kuhusu kinachoendelea kwenye maisha yako, hiyo platform inaitwa maombi. Unapoanza kuomba, maana yake unakuwa umeingia kwenye kikao moja kwa moja rasmi cha kuanza kuhojiana na Mungu. Anasema unikumbushe na tuhojiane. Kwa kumbe kuna mahali, si kila wakati Mungu ni anaweza kufanya tu maamuzi peke yake. Si kila wakati Mungu anaweza kuamua maamuzi ya kukuumiza. Kuna wakati Mungu anataka kukusikiliza. Watu wengi unajua tunaposema kuhusu Mungu huwa wanaamini kama anaamua tu kila kitu, anatumia labda mamlaka yake kwenye kila kitu, anaamua. Lakini hapa anasema njoo tuhojiane. Kwa kuna wakati tunapoenda kwa Mungu, tunaenda kama baba na mtoto wanavyokana kuzungumza. Baba yangu, ninaona kuna kitu fulani na hakiko sawa. Hapa inakuwaje? Unazungumza na Mungu. Sasa anakuambia njoo tuhojiane. Leo watu wengi watupendi kuomba,
hatuna nafasi ya kukaa kwenye maombi. Manake unapoacha kuomba, umepoteza nafasi yako ya kimsingi ya kuzungumza na baba yako, ya kushiriki kwenye maamuzi ya kile ambacho baba yako alikuwa anataka kukufanyia. Anasema njoo tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Manake kumbe kuna haki zipo ni za kwako, lakini kama utashindwa kuomba unaweza ukasipoteza. Njoo sasa, mtu anapokuambia njoo ni sawa na invitation, amekualika njoo. Ndio maana nimesema maombi ni mwaliko rasmi unaokuruhusu wewe kushiriki vikao vya kimaamuzi kuhusu maisha yako. Pendwa msikilizaji, kuna kitu gani ambacho unaona hakiko sawa kwenye maisha yako? Eneo pekee unaloweza kwenda kuwasilisha hicho kitu ni kwenye maombi. Kuwa mtu wa maombi, beba hiyo ajenda yako, beba hiyo changamoto yako, ipeleke kwenye maombi, sogeza mbele za Mungu kwa njia ya maombi. Na katikati ya kufanya hivyo utaona Mungu anakusaidia na unakuwa na matokeo kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Nataka nizungumze maombi yanaweza kufanya nini kwenye maisha yako. Kama umeelewa hapa, maombi nimekueleza ni mwaliko, maombi ni mazungumzo kati yako wewe na Mungu, unajenga hoja zako, unaenda kueleza jinsi ambavyo unajisikia kuwa na Mungu, unavyompenda, unavyomfurahia, unazungumza kwa njia hiyo ya maombi. Sasa haya maombi yanaweza kufanya nini ukiwa ni mtu wa maombi mara kwa mara? Jambo la kwanza, maombi yanaweza kukupa nguvu ya kushinda au kukuepusha katika majaribu. Maombi yanaweza kukupa nguvu ya kushinda au kukuepusha katika majaribu. Unapokuwa ni mtu wa maombi mara kwa mara, kuna majaribu mengi, kuna mitego mingi ya adui inakusudia uanguke. Kuna namna adui anatamani kuona unaishia njiani, unachokifanya kisifanikiwe. Mambo ni mengi sana, makwazo ya hapa na pale. Jambo pekee linaloweza kukusaidia kuona ushindi katika changamoto, katika hayo majaribu, katika nini? Ni maombi. Biblia inasema katika kitabu kile cha Mathayo sura 4 mstari wake wa kwanza. Napenda sana ile andiko. Biblia inasema ya Mathayo sura 4 mstari wa kwanza, maandiko yanasema kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndio mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ukiangalia hapa, ukisoma mstari ule wa 10, Mathayo hii sura ya 4 mstari wa 10, maandiko nasema ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, natazama wakaja malaika wakamtumikia. Biblia iko wazi, Yesu alijaribiwa, alipita kwenye majaribu mazito, na maandiko yanasema alifunga siku 40, lakini baadaye alipoona njaa mjaribu akamjia. Ninachotaka kusema ni nini? Ni kwamba Yesu alijaribiwa, akaambiwa badili jiwe hili kuwa mkate, akashinda, akachukuliwa juu sana, akaonyeshwa milki zote, akaambiwa jitupe, anguka chini, haya yote nitakupa, akashinda lile jaribu. Lakini kwa nini Yesu alishinda?

utapata ushindi wa kushinda katika hayo majaribu. Haijalishi changamoto inaweza kuwa ngumu kiasi gani, lakini Mungu yuko hapo ili kukupa ushindi, lakini kama utakuwa ni mtu wa maombi. Mathayo sura 26 mstari wake wa 37 hadi 41. Biblia inasema Mathayo sura 26 mstari ule wa 37 hadi 41. Akamchukua Petro na wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli. Akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Mstari wa 41 anasema, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho ii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Maneno haya mazuri sana. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Hapa unaona kumbe maombi yana nguvu ya kumsaidia mtu asiingie katika majaribu. Aidha hata akiingia atapokea nguvu ya kushinda hayo majaribu. Anasema kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Sikilizaji, kesha na uombe usije ukaingia majaribuni. Mitego iko mingi. Adui shetani anataka udondoke kwenye imani. Shetani afurahi kuona unaendelea kuhubiri, unaendelea kuimba, unafanya biashara inafanikiwa. Anatamani kuona kesho unadondoka. Anatamani kuona kesho unakwazika. Lakini neno la Mungu linasema kesha, uombe, usije ukaingia majaribuni. Maombi ni silaha. Maombi yana nguvu ya kutusaidia kuto kuingia katika majaribu. Lakini jambo la pili kuhusu maombi ni kwamba maombi yana uwezo wa kuipa roho yako nguvu. Roho ya mwanadamu isipoomba inakuwa dhaifu. Mwanadamu anapoomba anakuwa imara. Unajua, ukishaokoka, namna pekee itakayokusaidia uishi maisha safi, ushinde changamoto, ushinde makwazo, tembee katika maisha ya kumpendeza Mungu, inaamriwa sana na namna ambavyo roho yako itakuwa na nguvu. Unajua, tunapookoka tuna mwili lakini tuna roho. Mwili unamuendesha mwanadamu kufanya mambo ya duniani. Roho inakuendesha kufanya mambo ya kimbinguni mbinguni. Manake ukitembea katika roho wa Mungu una nafasi kubwa sana ya kushinda mambo ya duniani. Lakini kama huwezi kutembea katika Mungu kweli kweli, ni ngumu sana. Yaani kama huwezi kutembea katika roho, ni ngumu sana kushinda majaribu na changamoto za dunia. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 maandiko yanasema, basi nasema enendeni kwa roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Maana yake ni nini? Roho unapokuwa ni mtu wa maombi, roho inapata nguvu. Roho inapopata nguvu inaanza kukuendesha wewe. Anasema basi nasema enendeni. Roho haiwezi kuwa na nguvu ya kwenda kama haina chakula, kama haifanyishi mazoezi. Namna pekee ya kuifanyisha roho yako mazoezi ni wewe kuomba. Unapokuwa unaomba unaipa roho yako nguvu. Roho yako inatiwa nguvu. Unakuwa ni mtu mwenye nguvu rohoni. Ukitembea, maana yake mwili hautakuwa na nafasi, mwili hautakuwa na nguvu juu yako. Lakini hii inatokana kwa njia ya kuomba. Pendwa msikilizaji, chagua kuwa mtu wa maombi. Kwa kufanya hivi, Mungu atakusaidia sana. Utakuwa na ushindi juu ya majaribu, lakini utakuwa na nguvu rohoni, utakabiliana na changamoto zote zile zinazoweza kujitokeza. Kuwa mtu wa maombi na Mungu atakusaidia sana katika jina la Yesu. Amen. Na nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya msikilizaji aliyesikia. Nimefundisha kuhusu maombi. Ninaomba kwa jina la Yesu. Baba, achilia roho ya maombi ndani yake. Katika jina la Yesu, pokea roho ya maombi kwa jina la Yesu. Nakemea roho ya uzito, roho ya usingizi, roho ya uchovu, ikuachie kwa jina la Yesu. Kila nguvu inayokuzuia kuwa mtu wa maombi, naiamuru ishindwe katika jina la Yesu. Pokea neema ya Bwana, pokea msaada wa Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naiamsha roho ya maombi ndani yako katika jina la Yesu. Uwe mtu wa maombi, pokea roho ya maombi, pokea roho ya kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema itakayokusaidia kuwa mtu wa maombi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana akusaidie, na kuombea kuinuka tena kwa jina la Yesu. Simama na uinuke tena katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu utatenda yaliyo makuu katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka kanisa la Pentecost MMPT Gungu. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa kupitia 0622244375, 0622244375. Mungu akubariki sana.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya gonjwa gumu na baya ambalo limekuwa ni tishio katika mataifa. Na tatizo hili ni tatizo la kisukari, diabetic disease. Ni ugonjwa ambao ni hatari, umesababisha vifo vingi, umeleta simanzi, unaleta shida na mtu anahangaika kikweli kweli. Ugonjwa wa kisukari ni nini? Kisukari ni ugonjwa ambao baada ya kuwa sukari imezidi katika damu na kuweza kuwa katika viwango ambavyo havitakiwi. Wengine unakuta inasoma zaidi ya 10. Yaani sukari kisha toka kwenye 5 au 6 ikahama kwenda 8, 10, tayari na kuwa imepita viwango vyake. Wengine unakuta inasoma hai, yani haisomi kabisa, ina maana iko juu. Wengine unakuta iko 27, 30, inakuwa imekwenda juu sana. Na hivyo ukisha kupima sukari ukakuta iko zaidi ya 6, na umepima ni asubuhi kabla hujala chochote, tayari unajua kwamba hapa nina shida, shida imeanza. Wengine ndio unakuta inakwenda mbali zaidi ya hapo. Na kisukari utakigundua kwa sababu ya dalili hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni pale utakapojikuta unakwenda haja ndogo mara kwa mara, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku. Wengine wanalala na ndoo ya lita 10 anajaza,

sana mtu amekwisha kuugua kisukari kwa muda mrefu. Lakini si hivyo tu, mwingine anakoswa hata nguvu za kuweza kushiriki na mwenzi wake. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana zinajitokeza kwa mtu ambaye ana kisukari. Na mara nyingi mtu ambaye ana kisukari pia anapenda kunywa maji mara kwa mara, kila wakati anapenda kunywa maji na kwenda kukojoa mkojo ambao hauna rangi, yani ni mweupe. Hata kama amekunywa maji, hajanywa maji, yeye ni kwenda haja ndogo. Lakini pia anajihisi kukaukiwa sana kwenye koo na koromeo. Kisukari ni ugonjwa mbaya. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na tiba ya kisukari, tena kwa muda mfupi. Na kisukari kuna type 1 lakini kuna type 2. Type 1 ni ile ambayo mtu anaweza kuzaliwa nayo, lakini type 2 ni kwa sababu ya lifestyle ya mtu mwenyewe, na hivyo inampelekea kuweza kupata kisukari. Kumbe type 2 diabetic ni kisukari ambacho usingeliweza kukipata, ila ni kwa sababu ya uzembe, ni kwa sababu ya upuuzi au kutokujua. Hayo yote yapo, lakini Mungu ni mwema. Sukari inatibika na bila shida. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti, yani ukiwa maeneo ya Mwembe Togwa unasogea mbele kidogo kama hatua 10, kuna barabara ya rami unatelemka nayo, nyumba kama ya 9 hivi. Wakati unatelemka kuna gorofa, kutoka kwenye gorofa tu kuna wakulia wako, nyumba inayofuata ndipo tulipo utaiona ina chopping ya kijivu. Na Kasulu tunapatikana Murubona, shule ya msingi katika jengo la mzee Kahurananga, au ilipokuwa Upendo Dispensary ya Dr. Bujiji ya zamani, sio hii ya sasa, ile ya zamani, utakuwa umefika. Na Kibondo tunapatikana standi mpya ya mabasi katika barabara ya Tutuba Secondary School. Basi ukiona tu kibao cha Tutuba Secondary School utakuwa umefika. Lakini wale walioko Nguruka na viunga vyake, tunapatikana Nyangabo soko jipya, tuko hapa. Na vile vile wale walioko Biharamulo, Ngara, tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Ukifika mahali hapa utatupata. Lakini vile vile wale walioko Shinyanga, Kahama, tunapatikana Kahama Nyasubi, barabara ni ya Mkude mkabara na gorofa la Mongo Complex. Na tunapatikana muda wote kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku, kuanzia siku ya Jumapili hadi Ijumaa, siku zote. Basi unaweza kutufikia bila shida. Na namba zetu ambazo nipende kutajia, unapohitaji kutufikia au kuweza kuhitaji ushauri au kujua mahali tulipo, na mawasiliano ya namna yoyote ile ambayo utahitaji huduma yetu, unaweza kutupata kwenye namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, namba hii uweze kuiandika kwa uzuri au kujaza katika simu yako bila kukosea. Nami ninakutajia kwa utaratibu kabisa ili usije kulaumu. Ni 0763 44 01 49, 0763 44 01 49. Magonjwa tunayotibu si kwamba tunashughulika na kisukari tu. Tunatibu magonjwa kama ya pressure, miguu kuwaka moto, miguu kuhisi ganzi na mikono. Lakini wengine pia wanapokanyaga wanahisi kama vile kuna msumari katika kisigino. Tatizo kama hilo linatibiwa vizuri na bila shida. Magonjwa kama ya figo, matatizo ya ini, tumbo kujaa maji,

na matatizo kama ya athma. Watu wanaamini kwamba athma haina tiba, athma inatibiwa tena kwa muda mfupi. Usije ukaumia, usije ukafa, usije ukajidharau. Huduma ipo na utapata tiba bila shida kabisa, na katika gharama ya kawaida ninakuhakikishia. Tunatibu magonjwa kama vile nguvu, matatizo ya nguvu za kiume, lakini matatizo ya maumivu wakati wa hedhi kwa kina mama, lakini vile vile wale ambao hawapati hedhi, anaweza kukata miezi mitatu, miezi sita, mwaka, miaka miwili, hapati, haingii katika siku zake. Pole, huenda ni kwa sababu ya hormones zako hazibalance vizuri, na hivyo unaweza ukapata tiba bila shida na kurudi katika hali yako. Maana ukiwa hivyo unaweza usipate ujauzito, na hivyo Mungu ni mwema, ndio maana unasikiliza huduma kama hii ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. Napenda kukumbusha msikilizaji namba za simu ambazo unaweza kututafuta Star of Jerusalem Clinic, ili kwamba tuweze kukupatia huduma yako kwa uzuri na ni kwa kila ugonjwa. Mwingine anahangaika, je, na ugonjwa huu mbona sijausikia? Hatuwezi kutaja magonjwa yote kwa wakati mmoja, yote tukayamaliza, zaidi ya 700 ni kitu ambacho hakiwezekani. Namba zetu za simu ambazo unaweza kutupata ni hizi, ni kuombe uziandike kwa uzuri kabisa, ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, 0763 44 01 49, 0763 44 01 49. Kisukari ni ugonjwa ambao unapokuwa umekupata, umekuwa ni muhanga wa kisukari, usikate tamaa. Ninataka nikuambie kitu kwamba hata kabla hujatufikia jipe matumaini, jiamini na kupatia muongozo ambao unaweza ukadumu kuishi nao na ukatufikia ukiwa bila shida kabisa na bila wasiwasi, na ukiwa uko vizuri bila shida kabisa. Moja, epuka vyakula vyote ambavyo vimekobolewa, kama vile ngano iliyokobolewa. Epuka chapati, epuka maandazi, epuka mikate iliyokobolewa. Lakini ule mkate wa ata unaweza kutumia, yani mkate wa brownie. Lakini hakikisha kwamba hakuna sukari ndani yake. Kuna wengine katika mikate wanatia sukari. Na vitu vingine, epuka wali, wali mweupe. Ukitaka wali, unaweza kupika pia mchele ule wa kahawia au mchele wa brownie. Wakati mwingine ukienda supermarket unaweza kauliza mchele wa watu wa kisukari, ijapokuwa walioita hivyo si sahihi. Ule mchele ni wa kila mtu, na watu wote, hata kama humu kisukari, ilitaki utumie mchele ule, si huu mnaoita super. Ni jina la uongo kabisa, hakuna usupa wote. Aheli hata ungesema ni mchele mchafu, japo kuna uona unang'aa, na kuhakikishia mchele umeleta majanga makubwa, na ni moja ya kitu kinachopelekea watu kuweza kupata kisukari. Ni moja wapo kwa wale ambao ni kisukari ambacho ni cha namba mbili, type 2 ya sukari. Kuna vyanzo vingi, lakini pia hicho nacho ni kimoja wapo. Na mchele ni kitu, mchele ambao ni mweupe, ni chakula ambacho kinaleta athari nyingi hata kwa kina baba, na kuhakikishia si salama kwako hata kama huna kisukari. Ukishaacha vitu kama hivyo, ni vizuri pia ujirinde na nyama nyekundu. Nyama nyekundu maana yake ni nyama ya wanyama wenye miguu minne, nitumie lugha hiyo rahisi. Lakini wanyama kama ndege,
samaki, dagaa, ni kundi la nyama nyeupe. Unaweza kutumia mara chache sana. Ukiweza kujizuia, unaweza kaacha. Lakini usipoweza kujizuia, tumia mara chache sana. Na kama ni nyama ya kuku, toa ngozi. Toa ngozi. Usile na ngozi. Ile ngozi ya kuku ina mafuta mabaya yakiingia kwenye mishipa, hayatoki. Na nini sasa utumie? Jitahidi katika mboga, tumia sana bamia. Tumia sana mboga za majani kwa wingi. Mboga za majani ni fagio ndani ya tumbo lako. Kumbuka unapokuwa na kisukari, wakati mwingine hata choo inakuwa shida kuweza kuipata. Unapata tatizo la constipation ambayo inapelekea uweze kukosa choo. Na ukishapata constipation ni rahisi sana kuweza kupata tatizo la hemorrhoid ambayo Kiswahili tunaita bawasiri. Lakini unapokuwa umetumia mboga za majani kwa wingi, unatumia bamia kwa wingi, mboga zingine unaweza kutumia nyanya chungu, unaweza kutumia biringanya, unaweza kutumia pia nafaka zote ikiwemo hata maharage, unaweza kutumia dengu, unaweza kutumia choroko, unaweza kutumia na njegere, mbaazi na zingine nyingi. Vyakula vingine ukiweza kutumia chakula bila kuunga mafuta ni salama sana. Unaweza kula chakula cha aina yoyote, iwe mihogo, iwe viazi, iwe ugali, lakini viazi vitamu, viazi mbatata, sijui chochote unaweza ukala, lakini ule kwa staili hii. Mboga za majani ziwe nyingi, kama ni kiazi kiwe kidogo au kiwe kimoja, halafu huku umetumia labda na maharage pembeni, lakini mboga za majani ziwe nyingi. Unaweza kutumia matunda ya aina zote, lakini unapokuwa umetumia matunda, hakikisha baada ya matunda dakika hizo hizo mbeleni tumia kachumbali ambayo ina nyanya, ina kitunguu maji, ina kitunguu saumu kwa mbali, ina huende na kuna karoti, huenda weka tu vitu unavyopenda kuweka, haina shida kabisa. Na jitahidi kutumia maji vya kutosha. Ile asubuhi tu kabla hujala chochote, tumia maji bilauli tatu. Ikiwezekana unaweza kukamuliamo limao kidogo, kipande cha limao, kunywa hayo maji asubuhi. Na baada ya hapo ukiweza mazoezi, unaweza kufanya mazoezi. Baada ya hapo kwenye saa 4 saa 3 unaweza sasa ukatumia chakula chako ambacho kina mboga za majani za kutosha. Na nikutie moyo, sukari utapona bila shida. Tufikie, tupo tayari kukusaidia, kukuhudumia, na katika viwango vya kawaida na bila shida. Mapokezi ni shilingi 5,000, kuonana na daktari ni 5,000, lakini pia vipimo vyote ni bure mwili mzima. Na namba zetu ni hizi, nipende kutajia pia, ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Baada ya kukuambia hilo, ukisha kuwa na kisukari, jitahidi kuweza kuwa mwaminifu pia kufanya mazoezi. Mazoezi unaotakiwa kufanya ni mazoezi rafiki, sio mazoezi ya nguvu. Unaweza kuwa unatembea mwendo kasi, tembea unaachia mikono, usitembee kinyonge kudhihirishia kila mtu kwamba mimi ninaumwa. Na kila unayekutana naye akikuuliza habari asubuhi, unamwambia mimi bwana nina shida bwana, mimi naenda kufa. Unavyojinenea ndivyo itakavyokuwa, na kuhakikishia kuna nguvu ya uvutano. Usipuuzie hili ninachokuambia. Vile unavyojinenea
ndivyo inavyoenda kutokea pia. Mwambie na mshukuru Mungu, niko vizuri, nimepata dawa, nimepata madaktari, natumia vyakula vizuri, na mwili najisikia vizuri, ninasonga mbele. Na mshukuru Mungu, mimi nimeshinda, mimi nimepona. Jinene mazuri, acha unyonge. Unavyokuwa mnyonge, ndivyo unavyojichimbia kaburi mwenyewe. Kwa hiyo hakikisha umetembea kwa muda hata nusu saa, hata saa moja, we tembea tu, una shida gani? Tembea asubuhi, tembea jioni, tembea. Ukiweza pia mazoezi ya yoga, kama unaweza kupata mtu ambaye anaweza kukusaidia, fanya hivyo. Mazoezi ambayo haupati maumivu, una relax vizuri. Ukipata pia mtu wa kukufundisha mazoezi ya kupumua, kupumua ni uhai. Una uwezo wa kupona magonjwa mengi kwa mfumo wa kupumua tu, kwa mfumo wa kupumua. Hata athma, ukiweza njia ya kupumua, una uwezo wa kupona bila hata kutumia dawa. Na kuhakikishia, jitie moyo, jiamini, jikubali, itie moyo familia. Kitu kingine ni hiki ambacho natakiwa kiepuke. Sukari huwa inaathiri mfumo ubongo. Inawezekana ukawa unapata na hasira. Inawezekana ukawa utaki mtu umwambie mara mbili, mara tatu hajakuelewa, unachukia na kuwa na hasira. Jielewe kwamba hii hisia ya hasira sio salama kwangu. Kabla hujamuumiza yule kwa kumwambia, kwa kumkaripia na kumwambia maneno magumu, wewe ndio utakayeumia. Unaumia kwanza, wewe ndio utakaye hasarika. Jidhibiti, jiambie hii ni hisia, siipati nafasi. Mimi sina hasira, ninampenda huyo, mimi nina amani. Jine neema nzuri, ifute hiyo. Na ikiwezekana, tafuta mazingira, ingia hata katika chumba chako, funga mlango, tulia, tulia, bila hata kuongea na Mungu, na mtu, tulia tu. Kiwezekana fumba macho, kiwezekana mwambie Mungu. Katika hali hiyo ya utulivu, ina uponyaji ndani yake. Kisha utatoka hapo ukijihisikia amani na furaha. Mungu akusaidie sana. Unayemsikiliza huyo na unafungulia redio yako, ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiteremka na hii barabara ya Ujenzi, yani hapa Mwembetogwa, hii barabara ya Ujenzi unateremka nayo, nyumba kama ya 9 kuna gorofa mkono wa kulia. Nyumba inayofuata tuko mahali hapa. Kila siku tuko kazini kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi Jumapili hadi Ijumaa, kila siku tuko kazini. Na hata kama huna fedha, maana wengine wanasema hatuna hela, tungepata hata ushauri, njoo ushauri, hatukulipishi hata senti. Na kuna nafasi ambayo tutakaa na wewe, kuna mahali ambayo tutakaa na wewe ili tuweze kukushauri, tukuelekeze, tukutie moyo, tukujenge, ili kwamba upone, uepukane na hayo yanayokusibu. Namba zetu ni hizi, ni kuombe uweze kuziandika. Ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, ni 0763 44 01 49. Na kama nilivyokwisha kueleza toka mwanzo, hatutibu kisukari tu, kifafa kinatibiwa, isipokuwa si kifafa,
kile cha ajali. Kama alipata ajali ya kichwa, hatutibu kifafa cha namna hiyo. Lakini kama alikipata tu kwa namna mbali mbali za kawaida, hicho anatibiwa na bila shida. Na magonjwa kama ya macho, uono hafifu, nyama puani, watoto, wale watoto ambao wanakoroma, watu wanasema amekunywa maji machafu, wewe mlete, atatibiwa, atarudi katika hali yake ya zamani. Kuna watu ambao hawana furaha katika ndoa zao, utatibiwa na Mungu, atakusaidia, utarudi katika hali yako. Na hivyo tunapatikana Kigoma, tupo Nazareti, au hii barabara kutokea Ujenzi, kama unateremka kwenda Nazareti, nyumba kama ya 9, kuna gorofa, nyumba inayofuata ndipo tulipo. Wale walioko Kasuru, tunapatikana Murubona, shule ya msingi, katika jengo la mzee Kahurananga, ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Lakini Kibondo, tunapatikana stendi mpya, barabara ya Tutuba Secondary School. Walioko Ngara na Biharamlo, tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Na Shinyanga Kahama, tunapatikana Nyasubi, barabara ni ya Mkude, Mkabara na Mongo Complex. Tunafanya kazi siku zote isipokuwa Jumamosi. Napenda kurudia kutajia namba zetu, msikilizaji, yawezekana tunazisikiliza au tunafungulia redio yako. Ni 0763 44 01 49, narudia 0763 44 01 49. Hiyo ndiyo namba ambayo unaweza ukatutafuta na ukatupata kwa uzuri bila shida. Tatizo la kisukari. Kisukari kinaweza kikakupelekea hata haja ndogo isiweze kuwa na breki. Wewe ukijihisi haja ndogo tu, ukichelewa, unajisaidia katika suluari. Lakini vile vile kisukari kinaweza kikapelekea ukapata tatizo la prostate gland, yani tezi dume kule kwenye kibofu, kwenye shingo ya kibofu, zile tezi zikavimba, na zinapovimba zinakupelekea pia kupata tatizo lingine. Ina shida nyingi, matatizo katika figo, kisukari kinasababisha hayo. Namba zetu za simu, narudia kutajia msikilizaji, ni 0763 44 01 49, narudia 0763 44 01 49. Tunapatikana Kigoma, tuko Nazareti, Kasuru tuko Murubona shule ya msingi, Kibondo tunapatikana barabara ya Tutuba Secondary School, tunapatikana Kahama Nyasubi barabara ya Mkude, lakini pia Nyakahura Mzani, Mwanza tunapatikana Buhongwa. Na tunafanya kazi siku zote. Nguruka tunapatikana Nyangabo Soko Jipya. Nyangabo Soko Jipya ndipo tulipo. Mungu awasaidie, jisikie kutufikia, uwe na amani. Sisi ni ndugu zako, ni jirani zako, ni rafiki zako, ni Watanzania wenzako, tupo kwa ajili yako, ili kukuhudumia, kukusaidia. Jitahidi kutufikia ili uokokane na matatizo kama hayo. Mungu akubariki.

0: i Radio Joy. Ti sini nuk të tano FM.
1: Start time zileo. Kunara. Tumejiamulia.
2: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuli kali ya Bonnie Beers kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
3: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not sure.
0: Usiondoke.

0: Naam, ni siku nyingine tena msikilizaji, siku tulivu kabisa, tunakutana hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Nikukaribisha sana na pole na majukumu ya hapa na pale. Najua kuna wengine wapo nyumbani, umetulia na familia yako mida hii, lakini kuna wengine bado wako kazini, lakini tu wameamua kufuatilia kipindi cha Ijue Afya Yako. Ni hatua nzuri sana ambayo umechukua. Na nikwambie tu, utapata mambo mengi sana, utajifunza vitu vingi sana kupitia kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Na mara zote daktari wa Lupimo Sanitarium Clinic huwa anafika hapa kwa ajili ya kutoa elimu. Na kwa leo tayari tuko naye hapa Dr. Emmanuel Madila. Pengine unaweza ukawa unajiuliza, leo daktari anazungumza nini sasa jamani? Labda leo wewe ndo mmoja wapo utakayeguswa na kitu ambacho daktari atakuwa anakizungumza hapa, basi endelea kusalia hapo hapo ulipo ili uweze kusikia kitu ambacho leo daktari amekuandalia. Na leo bwana daktari ameniambia kuna habari njema sana kwa wewe msikilizaji na kwa wakazi wote wa mkoa wa Kigoma. Habari hiyo njema ni ipi? Endelea kutusikiliza, daktari atafafanua kwa undani zaidi ni habari gani hiyo ambayo leo amekuletea msikilizaji. Lakini kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma na unawaza sasa, pengine mimi natamani kufika, ni wapi Lupimo wapo? Kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini, wafikie moja kwa moja, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wote wa Kasulu na maeneo ya jirani, pengine upo Mwilambya, wengine wanatusikiliza mda huu wapo Kabanga na maeneo mengine, wafikie moja kwa moja. Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia namba ya simu ya 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, yani 0693 664 848. Dr. Madila, karibu sana.
1: Nashukuru.
0: Tunasalimia mwidiwe. Mwidiwe doctor.
1: Mwidiwe see.
0: Habari za huko?
1: Habari ni njema, tunamshukuru Mungu. Ametupa kibali tena cha kuonana siku ya leo. Tuweze kuzungumza na kupeana ushauri, tuweze kupeana elimu juu ya mambo mbalimbali ambayo yanahusu afya zetu. Na kama ambavyo tayari umekwisha wadokezea wasikilizaji wetu, leo kuna habari njema.
0: Na kuna mwingine pengine ndo alikuwa anasubiria. Sasa leo hii habari njema ni habari gani?
1: Kwa kweli Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili ya jamii. Tupo kwa ajili ya kuhakikisha jamii yetu inaishi kiafya. Tupo kwa ajili ya kuhakikisha jamii yetu inakuwa na afya bora, kwa sababu tunajua afya bora ndio msingi wa maendeleo katika shughuli mbalimbali. Bila kuwa na afya njema, Mtanzania hawezi kufanya shughuli zake vizuri na kuweza kuwa na matokeo yenye ufanisi katika shughuli ambazo anazifanya. Na ndio maana Lupimo Sanitarium tuko hapa, kwanza kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pia kutoa suluhisho kupitia matibabu yetu ambayo tumekuwa tukiatoa katika ofisi zetu za Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu hizi za 8/8, sikukuu za wakulima, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote nchini Tanzania. Katika kusapoti jitihada za wakulima, tunaamini Watanzania wengi wanajishughulisha na shughuli za kilimo, na sikukuu hizi ni sikukuu muhimu sana katika nchi yetu. Sasa sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tumekuja na ofa. Ofa yetu ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bure bila malipo yoyote, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Manake mgonjwa wetu anapofika ofisini, kikubwa yeye anachotakiwa kuwa nacho ni shilingi 5,000. 5,000 ile inatumika kufungua faili, ambalo faili lile litatumika kuhifadhia taarifa zake za matibabu.
0: Kwa maana hiyo, kutoka kwenye 20,000
1: ndiyo
0: ya vipimo,
1: ndiyo,
0: pamoja na faili,
1: ndiyo,
0: mpaka kwenye 5,000.
1: 5,000. Hiyo ni ofa.
0: Tutake nini kingine?
1: Na hatujaishia hapo. Hatujaishia hapo. Kitu kingine ni kwamba endapo sasa atafanywa vipimo na akabainika kuwa ana tatizo,
0: ndiyo,
1: atapatiwa punguzo la gharama za matibabu kwa 30%.
0: Wachai.
1: Manake sasa zile gharama za matibabu zimepungua zaidi kwa 30%.
0: Kwa 30%.
1: Yes, manake ni kwamba kama dawa ilikuwa inauzwa 1050 anaweza akaipata mpaka kwa 1030. Kama dawa ilikuwa inauzwa 2020 anaweza kuipata mpaka kwa 1015. Kama dawa ilikuwa inauzwa 100,000 anaweza akaipata kwa 1070. Na kadhalika na kadhalika, inategemea sasa mgonjwa wetu huyu anaumwa nini. Lakini vile vile sio hilo tu, kuna ushauri wa kiafya ambao utakuwa unatolewa katika kipindi chote cha ofa. Ehe, manake daktari wetu atakuwa anatoa ushauri mbalimbali, atakuwa anatoa ushauri kuhusiana masuala ya uzazi, namna gani ambavyo familia wanaweza kupangilia kupata mtoto wa kike, au namna gani familia wanaweza wakafanya ili kusudi waweze kupata watoto mapacha.
0: Inawezekana?
1: Ni inawezekana kabisa. Inaweza, kuna ushauri wa kitaalamu ambao, yes, kwa hiyo ni ushauri mbalimbali. Kwa wanapofika pale wagonjwa ofisini, daktari kabla kuanza kutoa huduma anaanza kutoa elimu ya kiafya. Baada ya hapo sasa anaingia kwenye majukumu yake ya kuanza kutoa huduma. Kwa hiyo kikubwa tu ni kwamba mtu anatakiwa awahi mapema. Ehe, kwa saa 2 kamili mpaka saa 2 na nusu itakuwa ni muda wa kutoa elimu. Takapowahi. Ukifika zaidi ya hapo utamkuta sasa daktari yuko bize kwa ajili ya kuhudumia watu. Kwa hiyo utakuwa ukiwahi mapema kati ya saa 2 kamili mpaka saa 2 na nusu kuna ushauri ambao utakuwa unatolewa. Na huo ushauri ni bure, bila malipo yote.
0: Haulipi chochote.
1: Yaani hulipi chochote. Uone sasa jinsi gani Lupimo tunawapenda wakulima.
0: Kabisa. Ndiyo. Na hii kweli ni habari njema. Kati ya taarifa nilizozipata siku ya leo na zimenifurahisha, basi ni hii ya ofa. Natumaini pia na wewe msikilizaji imekufurahisha, na kama imekufurahisha basi chukua hatua. Ofa hii daktari inaanza lini? Mwingine anasema au ni kesho asubuhi niende.
1: Ni kweli, ofa hii inaanza kuanzia siku ya Jumatatu tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itakuwa inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Yaani ile kile kilele cha sikukuu ya 8/8 ndio inakuwa ni mwisho wa ofa. Baada ya hapo sasa tunarudi katika ule utaratibu wetu wa kawaida. Kwa hiyo kikubwa ambacho mimi nilichokuwa nasisitiza ni kwamba msikilizaji wetu aweze kuwahi mapema. Unajua ofa hii tulitoa mwaka jana. Kuna watu wengi sana walifika siku za mwisho. Sasa wakati wewe unawaza kufika siku ya mwisho, kuna mwingine naye anawaza hivyo kufika siku ya mwisho. Mwisho wa siku ya mwisho watu walikuwa ni wengi, wakapatiwa huduma, baadhi ya watu wakashindwa kupatiwa huduma. Mwisho wa siku usumbufu ukawa mkubwa, mwingine anakuta foleni ni kubwa sana. Lakini kumbe ukiwahi mapema inakusaidia kuweza kupata ofa hii mapema, na unaweza kupata huduma vizuri kabisa bila shida yote.
0: Hii nzuri sana. Upewe nini kingine msikilizaji?
1: Ndiyo.
0: Ni ofa kabambe kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, ofa ya vipimo vya mwili mzima kama ambavyo daktari amezungumza hapa. Na ofa hii inaanza siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 7. Na tamati ni tarehe 8 mwezi wa 8.
1: Ndiyo.
0: Ikiwezekana andika kabisa hizo tarehe.
1: Na hapa naomba nisisitize hatutaongeza muda wa ofa.
0: Okay.
1: Kuna watu huwa wanasubiri siku za mwisho, anakuta foleni ni kubwa, anashindwa kupata huduma. Mwisho wa siku anaanza kusema jamani tuongezee muda wa ofa. Sasa ni utaratibu kwa jinsi ulivyowekwa ni kwamba muda wa ofa hautaongezwa. Kwa tujitahidi sana kati ya tarehe 20 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 8 jitahidi uweze kufika. Na itapendeza sana kama tukifika tarehe 20 ambayo ni siku ya Jumatatu tuweze kushangamkia fursa hii. Lakini vile vile msikilizaji wetu akipata taarifa hii amshirikishe na mwingine, kwa sababu hizi ni habari njema
0: kabisa.
1: Mshirikishe na mwingine
0: ili
1: sambaza upendo ili kwa pamoja tuweze kunufaika.
0: Na kuna mwingine ameuliza hapa daktari kwamba mimi nipo Kigoma, nimekuja kikazi, nimesikia hii taarifa. Je, familia yangu iko Dar es Salaam. Vipi na huko kuna ofa?
1: Ofa ipo katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa uwe Kasulu ofa ipo, uwe Kigoma mjini ofa ipo, uwe Dar es Salaam ofa ipo, uwe Mwanza ofa ipo, na mikoa mingine yote ambapo huduma za Lupimo Sanitarium Clinic zipo.
0: Na ni kweli inawezekana pia kuna watu wanatusikiliza wapo Kigoma, lakini kuna mwingine labda wazazi wake wazee wake wapo Sumbawanga. Unaweza kumwambia mama hebu nenda pale Lupimo Sumbawanga,
1: fika. Ndio.
0: Nenda kacheki afya. Kupima afya ni muhimu sana daktari.
1: Kabisa.
0: Kuna wengine ambao wanachukua hatua pale tu wanaposikia labda maumivu kwenye miguu.
1: Na unapoona maumivu, unapoona unaumwa sana, ujue kabisa tatizo hilo lilianza muda mrefu. Manake tayari tatizo limesha koma. Lakini kumbe tungekuwa na desturi ya kufanya vipimo mapema, basi ni rahisi kubaini tatizo mapema na kulishughulikia mapema.
0: Kwa niaba ya wasikilizaji daktari,
1: mimi
0: niseme asante sana kwa ofa.
1: Nashukuru sana.
0: Na tumeipokea.
1: Nashukuru sana.
0: Na mimi ni mmoja wa watu ambao nitafika Jumatatu asubuhi niko pale mlangoni.
1: Karibu sana, karibu sana.
0: Sasa tutaendelea kukumbusha zaidi na zaidi kuhusiana na ofa hii, lakini kwa sasa daktari alisema kwamba atazungumza zaidi kuhusiana na namna ngiri inavyoathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Pengine kuna watu wanachanga moto hii, kuna wanaume wana changamoto ya ngiri.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia hawajui sasa hiyo ngiri madhara yake ni yapi, au
1: ndiyo,
0: kuna madhara ambayo wanajua lakini hawajui kwamba hiyo ngiri pia kuna namna ambavyo inaweza kaathiri wewe mwanaume kwenye masuala yale ya uzazi.
1: Na mimi ni kushukuru kwa mada hii kwa sababu simu za watu wenye changamoto za ngiri zimekuwa nyingi. Sasa katika kipindi kama hiki ambacho nakuta kuna hali fulani ya baridi, watu wengi sana wamekuwa kisumbuliwa na changamoto za ngiri, anapata maumivu ya korodani, anapata maumivu chini ya tumbo, anasikia kama zile korodani zinavimba, mwingine akuta mayai yale yanakuwa ni madogo sana kama mayai ya njiwa, mwingine akuta ana yai moja tu kwenye korodani. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi.
0: Ziko nyingi.
1: Ziko nyingi sana ambazo zinasababishwa na shida hii ya ngiri au kitaalamu tunaita hernia.
0: Nafikiri kabla hujaenda kuelezea kwa undani zaidi, tukumbushe namba ya simu pia.
1: Okay,
0: lakini
1: okay,
0: kuna mtu anatamani kuulizia pengine kuhusiana na ofa.
1: Ndiyo.
0: Lakini kuna mwingine atauliza unavozidi kuelezea, mwingine anapata swali anatamani atume.
1: Okay,
0: basi tukumbushe namba ya simu, lakini pia ni wapi upimo mnapatikana.
1: Okay, msikilizaji wetu, kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, basi utatumia namba hizi. Lakini vile vile kama unahitaji kuweka booking, nafasi, unaweka nafasi siku ya Jumatatu ofa itakapoanza, basi uweze kupata huduma kwa haraka, basi piga kupitia hizi namba ili tuweze kuwekea nafasi mapema. Utakapofika usiweze kukaa kwenye foleni kwa muda mrefu. Weka booking kupitia hizi namba. Lakini vile vile kama una swali lolote, we tuma ujumbe wako mfupi, tutausoma hapa kipindi chetu kikiwa kinaendelea. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 15 94 94 49 49 41 41 Nitarudia tena msikilizaji. Yaani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 68 48 48 48. Nitarudia tena. Yaani 06 06 93 93 66 68 48 48 48. Nitaeleza kwa ufupi sana ili kuruhusu kusoma maswali ya wasikilizaji wetu. Changamoto hii ya ngiri, hebu tuangalie kwanza tufahamu ngiri ni kitu gani?
0: Ngiri
1: ni nini? Baada ya hapo tutakuja kwenye swali letu ambalo linasema kwamba namna gani ugonjwa wa ngiri unavyoweza kuathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Sasa ngiri kama ngiri, kitaalamu tunaita hernia. Kwa hiyo ukisikia mtu anaita hernia, ukisikia mtu anaita ngiri, ni kitu kile kile. Tunapokuwa tunaongelea ngiri, ni ile hali ya kiungo kimoja ndani ya mwili kutoka sehemu yake asili na kwenda sehemu nyingine kupitia udhaifu wa misuli ndani ya mwili. Na hii mara nyingi inatokea maeneo ya tumbo, maeneo ya tumboni. Unakuta sehemu ya utumbo inapita katika uwazi ambao mara nyingi unakuwa kwenye ile misuli ya nyonga, na ukuta ule utumbo unapita unaingia mpaka maeneo ya korodani. Korodani zile zinatengeneza uvimbe, na unakuta mtu korodani zimevimba, akibinya hivi anakuwa anahisi kama ndani kuna nyama fulani. Ile ule ni utumbo ambao unakuwa umeshuka. Lakini kuna mwingine anakuta ngiri ile inajitokeza kwenye tumbo chini ya kitovu, juu kidogo ya paja, upande wa kushoto au wa kulia, inatengeneza uvimbe. Na wakati mwingine uvimbe ule akilala chali, ule uvimbe unatoweka. Akisimama uvimbe unaonekana. Hiyo nayo ni changamoto ya ngiri. Na ngiri ambayo inatokea maeneo ya juu kidogo ya paja, chini ya tumbo, tunaita inguinal hernia, ambayo mara nyingi watu wengi wanaipata na imekuwa ikisababisha maumivu makali sana. Lakini hii ambayo inatokea maeneo ya korodani, kuna ngiri ambayo inatengeneza zile korodani kuvimba, lakini kuna ngiri nyingine haitengenezi korodani kuvimba, lakini korodani zinauma sana, maumivu yanakuwa ni makali sana ya korodani, zinakuwa zinauma. Hii tunaita scrotal hernia. Lakini kuna ngiri nyingine ambayo inatokea eneo ambalo mtu alishawahi kufanyia operation. Kama ni mama mjamzito aliwahi kujifungua kwa operation, pengine hakushonwa vizuri, ikatengeneza udhaifu wa misuli, unakuta maeneo yale kunakuwa na uvimbe ambao unakuwa umejitokeza. Huo uvimbe huo kitaalamu tunaita incisional hernia. Lakini kuna ngiri ambayo inapata watoto wadogo ambao unakuta anapozaliwa asipokatwa kitovu vizuri, unakuta kunakuwa na udhaifu wa misuli ambao unakuwepo eneo lile na kutengeneza mtoto kuwa na kitovu kikubwa. Hiyo kitaalamu tunaita umbilical hernia. Hiyo nayo pia ni aina ngiri. Ziko ngiri aina mbalimbali ambazo inategemea tu na kwamba ngiri ile inakuwa imejitokeza maeneo gani. Na kwa haraka haraka ni kwamba changamoto hizi za ngiri zinatokana na mambo mengi, kama ambavyo nimesema, operation inaweza kusababisha hali kama hiyo. Lakini vile vile mtu ambaye anafanya mazoezi makali sana, yanaweza kupelekea udhaifu wa misuli na kutengeneza changamoto ya ngiri. Lakini vile vile kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha ngiri ni uzito mkubwa. Mtu anapokuwa na uzito mkubwa, ni rahisi sana kutengeneza udhaifu wa misuli, hali ambayo inaweza kapelekea kapata shida ya ngiri. Lakini kuna ngiri zingine zinatokana na historia kwenye familia. Unakuta baba alishawahi kupata shida hiyo, babu alikuwa na shida hiyo ya ngiri. Unakuta mtoto naye anazaliwa akiwa na changamoto ya udhaifu wa misuli katika mwili, hali ambayo inapelekea aweze kupata shida ya ngiri. Kwa hiyo ugonjwa huu wa ngiri au changamoto hii ya ngiri inatokana na mambo mengi ambayo kimsingi endapo kama mtu akipata ushauri mzuri wa daktari na akapata matibabu, ni tatizo ambalo linatibika vizuri na anapona kabisa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na ngiri hii daktari inawapata wanaume na wanawake, sio?
1: Inawapata wanaume na wanawake, lakini zaidi wanaume.
0: Na ndo nilikuwa nakuja huko. Kama hii, ujue hata kwenye jamii, huwa inaaminika sana kwamba hii ngiri ni kwa ajili tu ya wanaume.
1: Ya wanaume.
0: Hivi, ni kwa nini wanaume na si wanawake?
1: Wanapata zaidi changamoto ya ngiri kutokana na lifestyle, lakini pia shughuli ambazo wanaume wanafanya. Wanaume wengi tunafanya shughuli za nguvu, za kutumia nguvu kubwa. Mambo masuala mazoezi.
0: Kamaona mtu fulani barabarani anasema aisee yule jamaa wangu mbona katuna hivyo kifua.
1: Tena kuna wengine wanatengeneza vyuma vya zege nyumbani. Lakini kumbe hatukatazi watu kunyanyua vyuma. Vyuma ni sehemu ya mazoezi.
0: Uwe na mwalimu maalum.
1: Uwe na mwalimu, upate ushauri kwanza. Kuna stage, kuna hatua ya kunyanyua vyuma. Kuna kilo ambazo natakiwa anze nazo, baada ya hapo niendelea kuongeza taratibu. Sasa unakuta mtu unataka kunenepesha ng'ombe siku ya mnada. Yaani wewe umemwona mtu ana mwili mkubwa, ana mwili mzuri, umependa ule mwili. Nawe unataka siku moja uanze kunyanyua kilo 50. Ndugu yangu, utapata shida.
0: Tuende kwenye swali letu sasa daktari.
1: Tukienda sasa kwenye swali kwamba namna gani ambayo ugonjwa huu wa ngiri unasababisha tatizo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kwanza kuna njia kubwa mbili. Kwa sababu tunasema kwamba tendo la ndoa kwa mwanaume linahitaji utimamu wa kimwili na kiakili. Kiakili au kisaikolojia. Sasa mtu anapokuwa na shida za maumivu maeneo yale ya korodani au maumivu kwenye tumbo chini ya kitovu, inatengeneza hofu hata wakati wa kutaka kushiriki tendo la ndoa. Anaweza kweli akawa anahitaji kushiriki tendo la ndoa, lakini tayari ana hofu kutokana na yale maumivu ambayo anayesikia. Kwa moja inaenda kumharibu kisaikolojia. Baadaye akili kuweza kuconcentrate au kuwa makini au kumakinika katika tendo la ndoa, akili ile inaanza kuwaza yale maumivu ambayo anayapata kupitia changamoto ya ngiri aliyonayo. Kwa ile inasababisha athari za kisaikolojia. Lakini vile anakuwa na wasiwasi kwamba endapo sasa itatokea labda nitaguswa maeneo haya, manake inaweza kusababisha maumivu na hali ikawa mbaya zaidi. Kwa ile tayari inamtoa mchezoni. Kwa hiyo hiyo ni athari ya kwanza. Lakini athari ya pili ni kwamba uvimbe ule wa ngiri unapokuwa mkubwa, uvimbe ule unaweza kupelekea kubana mishipa ya damu, ambayo mishipa ile ya damu kazi yake ni kupeleka damu ya kutosha katika via vya uzazi vya mwanaume, au lile jembe la mwanaume ili liwe na makali lazima lipate damu ya kutosha. Sasa uvimbe ule wa ngiri unapokuwa mkubwa inaweza kupelekea kubana ile mishipa ya damu, na mwisho wa siku viungo vya uzazi vile vya mwanaume vikashindwa kupata damu ya kutosha na kusababisha athari zingine kubwa zaidi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hiyo ndio namna ambayo ugonjwa wa ngiri unaweza kuathiri mfumo wa uzazi. Kwa hiyo ili mwanaume aweze kushiriki tendo la ndoa vizuri, anahitaji supply nzuri ya damu. Damu iweze kupelekwa ya kutosha. Sasa endapo uvimbe ule angili ukiwa mkubwa, unaweza kupelekea kubana mishipa ile ya damu.
0: Haya, natumaini msikilizaji umemsikia vizuri daktari, amezungumza vizuri kabisa, na pengine wewe ni mmoja wapo una hii tatizo la ngiri na pengine limeshakuathiri tayari. Unawaza sasa matibabu vipi? Daktari atatuambia, lakini kwa sasa tukapite na zile jumbe. Kuna jumbe nyingi sana ambazo tayari zimeshanifikia hapa. Nikianza na huyu anasema ye anaitwa Mama D. Anauliza, anasema daktari samahani.
1: Bila samahani.
0: Mimi huwa napata maumivu makali sana ninaposhiriki tendo la ndoa na mume wangu.
1: Kwanza nikupe pole kwa changamoto hiyo Mama D, kwa tatizo hilo, lakini niseme kwamba tatizo hili la maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa linasababishwa na mambo mbalimbali, lakini zaidi tumeagawa katika makundi mawili. Kundi la kwanza tunasema ni matatizo ya kisaikolojia. Matatizo ya kisaikolojia. Ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba unapoenda kuingia katika tendo la ndoa, hakikisha mmeyajenga wewe na mwenza wako. Mmetengeneza mazingira ya furaha. Kwa sababu mnapokuwa na furaha ni rahisi sana kuweza kushiriki tendo la ndoa vizuri, na hata zile hormones ziweze kufanya kazi vizuri ya kuzalisha ule uteute ambao utasaidia wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini vile vile katika saikolojia ni muhimu sana, kwa sababu endapo kama mna ugomvi, wekeni mambo vizuri. Wekeni vitu vyenu vizuri kwanza kabla kushiriki tendo la ndoa. Lakini vile vile maandalizi kabla ya tendo la ndoa ni muhimu sana. Tunaita foreplay. Hakikisha unamwandaa mwenza wako. Wewe mwanaume unayenisikiliza sasa hivi, hakikisha unamwandaa mwenza wako kabla kushiriki tendo la ndoa, ili kuandaa mazingira mazuri na kuepusha matatizo kama haya ya kuweza kumsababishia maumivu makali mwenza wako. Lakini sababu za pili tunasema sababu za kibiolojia. Hii ni kutokana na mapungufu mbalimbali katika mwili. Mama endapo kama ana matatizo ya PID, magonjwa, mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi, pengine ana changamoto ya magonjwa zinaa kama kisonono, gonorea, yakapelekea mama huyo akapata PID, inaweza kupelekea maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini vile vile magonjwa, matatizo ya uvimbe kwenye kizazi, kitaalamu tunaita uterine fibroid, inaweza kusababisha maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini vile vile matatizo ya endometriosis, kuota the tissue nje ya mfuko wa kizazi, hasa maeneo ya mirija ya uzazi, pia inaweza kusababisha maumivu wakati wa tendo la ndoa. Kwa sababu ziko nyingi sana ambazo zinaweza kusababisha tatizo hili, lakini ni muombe tu dada yetu huyu, chukua hatua siku ya kesho, tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic, tutakupatia matibabu.
0: Sawa sawa. Huyu anasema daktari, habari za hapo?
1: Salama.
0: Anasema samahani daktari.
1: Bila samahani.
0: Kwanza nashukuru sana kwa elimu nzuri.
1: Asante sana.
0: Hakika mimi ni mmoja wapo.
1: Ndiyo.
0: Mimi daktari huwa napata maumivu makali sana sehemu ya kitovu.
1: Okay.
0: Kitovu kinavuta sana.
1: Okay.
0: Anauliza, je, inaweza ikawa ni tatizo hili la ngiri?
1: Okay. Kwanza ni kushukuru kwa pongezi zako. Asante sana. Lakini kwenye swali lako, kitovu kuvuta pamoja na maumivu chini ya kitovu, mara nyingi ni changamoto ya ngiri. Ngiri mara nyingi imekuwa ikisababisha changamoto kama hizo. Lakini changamoto kama hizo ziko nyingi. Hatutaki tu kubashiri, nitakiwa ufanyiwe vipimo. Na ndio maana alipimo tumekuwa tukishauri fanya vipimo hata kama hujisikii kuumwa kitu chochote. Angalia tu afya yako, kila mwaka weka desturi ya kupata vipimo walau mara mbili kwa mwaka. Kuangalia tu hata kama umu kitu chochote, angalia tu mwili wako jinsi ulivyo, ili endapo kama utabaini viashiria vya tatizo fulani uweze kupata matibabu mapema. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya vipimo kwanza, tatizo litabainika na utapatiwa matibabu. Na uzuri ni kwamba kuanzia Jumatatu ofa yetu ya vipimo inaanza. Vipimo bure bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Ndio.
0: Kuna mwingine anauliza. Anasema, daktari, nimesikiliza kuhusiana na ofa. Je, kesho huduma ipo kama kawaida? Au ni mpaka Jumatatu?
1: Huduma zinaendelea kama kawaida. Kwa sababu
0: nafikiri anaona mbona kama Jumatatu huko ni mbali.
1: Ni mbali. Huduma zinaendelea kama kawaida, isipokuwa kwa sasa hivi tupo kwenye utaratibu wetu ule wa kawaida. Vipimo faili ni 20,000. Gharama za matibabu zipo kama kawaida, lakini ni nafuu, sio kubwa. Ni nafuu sana. Kwa hiyo haina haja ya mtu kuogopa. Utaratibu uko vile vile, lakini wakati wa ofa bei zitashuka zaidi, kwa sababu tumesema tunaungana na wakulima wote nchini Tanzania kuweza kusherehekea sikukuu hii ya wakulima.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuanzia siku ya Jumatatu tarehe 20 vipimo vitakuwa ni bure bila malipo. Utalipia tu shilingi 5000 kwa ajili ya faili na utapunguziwa gharama za matibabu. Kwa ni muhimu kafika na kianzio chochote ili usiondoke kinyonge. Kuna mwingine anafanyia vipimo kwa ah daktari, yani ningetamani fike na fedha nichukue alau dawa daktari. Lakini sasa sijajiandaa anafanyaje?
0: Okay. Unaona
1: anatoka kinyonge akiwa amenungunika. Kwa hiyo ili kuepusha usumbufu kama huo, basi ni vyema ukafika na kianzio cha matibabu.
0: Tutamatisha na huyu, lakini yeye anasema daktari, hongereni sana kwa kazi nzuri.
1: Tunashukuru sana.
0: Hakika lupimo mmenisaidia sana.
1: Asante.
0: Niko vizuri sasa.
1: Tunashukuru.
0: Ni vema pia ungesema ulikuwa unasumbuliwa na nini?
1: Kabisa. lakini niseme kwamba lupimo tumesaidia watu wengi. Watu wengi sana. Wengi wanaotusikia huko ambao hawajawahi kufika wanaweza wakawa na nadharia nyingi kichwani, lakini wale ambao wameshawahi kufika na kupata huduma zetu kwa kweli wengi wametoka na tabasamu. Wengi wao kwa kweli tumeweza kurudisha afya zao vizuri. Tunamshukuru Mungu katika hili.
0: Sawa. Nafikiri muda sio rafiki daktari. Twende sasa kwa wale ambao walikuwa wanajiuliza pengine hii tatizo la ngiri matibabu yake yako vipi na je inatibika?
1: Changamoto ya ngiri inatibika. Ngiri aina mbalimbali zinatibika. Ngiri ambayo inasababisha maumivu makali inatibika. Ngiri ambayo inasababisha yai lile kuwa dogo inatibika. Ngiri ambayo inasababisha uvimbe unaoanza ambao unakuja na kupotea inatibika vizuri. Changamoto ni wale ambao nakuta ngiri ile imeshakuwa kubwa sana. Hivyo anahitaji treatment ya haraka. Tunamweka katika kundi la emergency. Mtu huyo anahitaji matibabu ya haraka kwa sababu ngiri inapokuwa kubwa sana inaweza kabana mishipa ya damu ambayo ni muhimu na kusababisha matatizo makubwa. Kwa sasa ambao wanakuwa wamechelewa wamefika katika hatua hii, huwa tunawapa referral, wanaenda kufanyiwa operation.
0: Okay.
1: Lakini ngiri ambayo uvimbe unaanza inatibika vizuri kabisa kwa dawa na uvimbe ule unaisha. Ngiri ambayo nakuta inasababisha maumivu makali, ngiri ambayo inasababisha changamoto mbalimbali katika via vya uzazi inatibika vizuri kabisa kwa dawa tu na unapona kabisa. Lakini vile vile kwa wale wanaume ambao tayari ameshaathirika mfumo wa uzazi kutokana na changamoto za ngiri, tatizo hilo la uzazi linatibika. Unatibiwa ngiri, unatibiwa na mfumo wa uzazi vizuri kabisa, unapona, unarudi katika hali ya kawaida. Kikubwa ni wewe kuchukua hatua na kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Uzuri ni kwamba, ndugu msikilizaji, siku ya Jumatatu tarehe 20 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 8 ya mwezi wa 8, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote nchini Tanzania katika sikukuu hizi za 8/8. Tumekuletea ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kikubwa fika na shilingi 5000 ya faili. Faili lile litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, lakini vile vile andaa fedha kama kianzio cha matibabu ili baada ya vipimo basi fedha ile iweze kukusaidia kuweza kuchukua dawa za kwenda kuanzia matibabu. Unapopata taarifa hizi, mjulishe na mwenzako ili kwa pamoja tuweze kunufaika na elimu hii. Na ni vyema sana kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Katika mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, tunaendelea na huduma hapo. Lakini kwa maelezo zaidi ili usipotee na kwenda, kwa sababu kuna wengine wanapotea, wanaenda mahali pengine wanaambiwa ndio Lupimo. Kumbe amepotea ameenda sehemu zingine. Utachukua namba zangu za simu. Kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Fika hapo ndugu msikilizaji, ofa hii itakuwepo kama kawaida. Lakini siku hizi chache kabla ya ofa, huduma zitakuwa zinaendelea kama kawaida. Andika namba zangu hizi za simu kama unahitaji kuweka booking kwa ajili ya ofa, ili utakapofika uweze kuhudumiwa kwa haraka bila kukaa kwenye foleni. Weka booking sasa hivi mapema kwa namba hizi. Na kama utakuwa na swali lolote, basi nipigie simu sasa hivi tuweze kuzungumza. Namba ya kwangu ni 07 15 94 49 41 Nitarudia tena. 07 15 94 49 41. Namba yetu nyingine ni 06 93 96 48 48 48 48. Nitarudia tena. Yani 06 06 93 63 66 68 48 48 48.
0: Daktari ni kushukuru sana kwa muda wako.
1: Asante sana
0: kwa ofa.
1: Nashukuru.
0: Natumaini watu wamesikia.
1: Asante sana.
0: Na tutachangamkia ofa hii.
1: Asante sana.
0: Uwe na usiku mwema daktari.
1: Na kwako pia.
0: Msikilizaji ni Dr. Madila kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Nilikuwa naye hapa na ninatumaini umejifunza vitu vingi, lakini cha muhimu zaidi kumbuka kuna ofa pale Rupimo. Inaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 na tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Mimi sina la ziada msikilizaji, hadi wakati mwingine. Bye bye.

0: Hujia kosea. Hapa, tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa, ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5, Kigoma, Tanzania. Sikiliza, Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa, ndipo mahali pako.
1: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako.

miujiza. Kinacholetwa kwako na mwalimu, mwalimu wa neno ama dokta, kwa Kiebrania unaweza kusema rabi mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama city of refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali napita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo hata na magonjwa gani wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia, na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza ukatoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo mali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Nchi moja ya amani, nchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa nchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika nchi hii. Mwache kuigaiga manchi jirani, hapana. Msiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini za madhehebu. Kongo mzima, nchi zote jirani, habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu, nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini,

nikafungua hizo tunaita comptoir Congo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani ndani mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu alikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma, na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi, fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako, sikukutuma kufanya biashara. Nikasema oh, na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa kwa president wa nchi akitaka enda mahali popote, huo wanani contact, napita mbele sababu tumkaribishe rais. Hakuna, nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo, sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kukosa amani nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia, nawaonyeni ndugu zangu Tanzania, hii maneno ya wazungu ya multinational hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine. Nimewaambia watu, sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa. Magonjwa, hata ni magonjwa gani yanakuacha? Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta, sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure, kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote, hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga, kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4:17, taifa langu linaangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa.
ukijuana na neno hili hawata kuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo. Mathayo 10 aya 8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale ya kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa, mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumo, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbelembele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnaenda kuomba madawa ya mazinga umbwe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka. Ndugu zetu wa Tanzania, mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio, naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Hasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani, ndugu zetu wa Kongomani. Njo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi, kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania. Ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo tauni ndogo ya Uvira ni tauni imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi, sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira,
waganga wa hapo wa kienyeji, wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye ile Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Eti kiboko cha wachawi. Kiboko cha zeni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na inaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto. Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania, hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani hakiwezi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa anatoa makufuru kwa kinywa? Makufuru anatoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza hiki kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri. Inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi Bwana apewe sifa, sasa serikali ilimuinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze. Arudi Uvira kama ni mwanaume. Sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini Bwana apewe sifa sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania. Tanzania ndio mji wa makimbilio. Mali watu wote wanakimbilia, wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania. Ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti. Simsemee, simjui. Lakini najua ni raisi ya nchi jirani yangu. Sio yali jiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu. Kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu. Ndiye anawekwa hicho kiti, ni chake. Na mkisema tumepata raisi mbaya, ni kusema nyinyi wananchi mumemkosea Mungu, ndiye anawapa raisi mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu, mubadilishe basi. Roho yake irudie, itupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwambia Tshisekedi, amewindwa na wazungu wamuue, na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi. Na alikuwa si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi.
Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya 4, hiyo fungu la 4 ya Waroma 13 wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajua tendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanayotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la bwana. Nimetaka tusome pamoja neno, sababu ushuhuda ni mwingi, lakini muda wa TV, muda wa radio huwa mfupi, huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio, kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki nchi ya Tanzania, Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku. Lakini naamini Bwana, ni wakati hata wakimbizi wanenda rudi makwao sasa, sababu amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa, sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu, sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema l'habit ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. La bine fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno la kuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9, na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno ila Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination, machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo ndio machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe.
ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio. Mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa 2 pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele, ndugu zangu, na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi, na muangalie kwa nini hamjibiwi, na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi, na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Uwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi. Mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndio angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa, wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala. Mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini. Hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo. Umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao, hawajatubu. Na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kukinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri na akili za kwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapa yuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka mabillboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanane hao wanafiki. Na akaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani?
umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani, nawa, chipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba aonaye sirini atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mumeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka, si ni siri? Na nataka ingia huko na bwana harusi sirini. Na ameenda hapo kwa haya saba, anasema msirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanani, wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la nane, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla hujaomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayashiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto. Anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mahali utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa ninapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajaa ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea, hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa, nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition, never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi
Alienda. Ndiyo maana angalisho mwache kwa Dawa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathani alipotumwa kwa Daudi, alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako endo ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, aone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria yangu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, murudi kwa njia. Murudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu nchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu, na uanze adamaji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21
haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu, hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea, hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya, mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ng'ambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena na kurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo, nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombe hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya hao wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenye wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia, kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi wa kimabavu, maadui wa imani ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God, ni watumishi, hawajua tendalo Bwana.
Mtumwa ajua tenda lupuana. Lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi. Na utashangaa, Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa Makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku sababu Bwana yuko omnipresent hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai. Nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana. Na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent. Sikuiti wa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania. Kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma. Amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania. Sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua. Wameiga mtindo wa majirani. Wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani. Ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena. Na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako. Kila mahali utakapopita, amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha. Kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo na yashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale watakapotumia maji wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Wenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme wa amani kaa humo. Kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishe kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Na shukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama. Na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana
Afrika nzima. Neema yako sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. Bwana bali, turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga. Na huku hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako. Wasamehe. Kwa kupayuka payuka. Na kujionyesha onyesha. Wasamehe. Sababu neno lako limesema. Wamekusha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la 2 hadi 10 unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile inatoka wapi ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ukikosa chakula utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi, funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58, mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi, sio yangu, ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua atendalo Bwana. Leo Bwana nataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazinga huko, kwa wafumu, kwa waganga wa kienyeji, wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea, ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana, na kuomba leo. Vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa. Na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasitucheze tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae. Na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku watarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi. E Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia. Sababu hiyo ni njia ya baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka ukateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao, vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya madui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii, ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijenge upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri. Ndani ya kila mmoja madhabahu ya Bwana yonekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujibio uzae. Uweze kusikia unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini ikuache. Sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wa watu wa mwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na kufariji.
akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu unatabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka watu walishangaa. Na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho hawa watapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ile wa Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba na wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni. Neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazizinga umbwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huku wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu na ufunga leo. Tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara na miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentekoste ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana ndio ubiri injili hai na matokeo, wapate ushuhuda. Na ishara na miujiza ziandamane nao kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili, funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya yawarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake. Kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikuumba kwa sura na mfano wake ili uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako. Na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako
Rabi, doctor, Mulindo Ashil, nakupenda sana, napenda Tanzania sana, napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana abariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, haibariki.

0: Jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilayani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
1: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
2: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabe.
4: The radio is on.

msikizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kushauri tu popote ulipo unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM iko hewani moja kwa moja kwa kipindi cha siku tena hii ya leo, ambayo Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe kwenye kipindi makini ya kinifu kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa ya karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wenu na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic, mdhamini wa vipindi vya Ijue Afya Yako. Nami sina budi kukaribisha na kukualika uweze kusikiliza mada yetu ya leo inayozungumzia matatizo yanayopata dada zangu na wanawake wa aina mbalimbali. Ugonjwa za uvimbe kwenye kizazi zinazoweza kusababisha mama kuwa mgumba ama kukosa uzazi kwa sababu ya vimbe hizo, ama kuleta tafrani katika mwili wa mwanamke kutokana na vimbe hizo zinazoko ndani ya kizazi. Fibroid ni uvimbe usio wa kansa ambao unakaa kwenye uterus, unaoundwa na misuli na tishu nyuzi nyuzi kwenye mfumo wa kizazi cha mwanamke. Uvimbe kwenye kizazi ni wa kawaida sana, hutokea kwa takriban 70% ya wanawake wazungu wanapata, 80% ya wanawake wa Kiafrika wanapata. Wanawake wa Kiafrika wanapata wanapokuwa na umri wa miaka

0: ya kuvunja ungo na kuelekea kwenye utu uzima ni rahisi kukutana na changamoto hii ya uvimbe kwenye vizazi vyao. Fibroid zinaweza zisisababishe dalili zozote au zinaweza kusababisha kuvuja damu kwenye kizazi kusiko kwa kawaida. Kuvuja damu kusiko kwa kawaida au shinikizo au maumivu kwenye fallopian tube, na wakati mwingine kufunga choo, hamu ya kukojoa mara kwa mara inaweza kujitokeza, utasa au matatizo ya ujauzito. Madaktari hufanya uchunguzi wa wanapohitaji kujua zaidi, na kwa kawaida ultrasound ili kuthibitisha utambuzi ulioko ndani ya kizazi ni nini na kinachosababisha tatizo hili ni nini. Na matabibu ni muhimu tu ikiwa fibroid husababisha matatizo. Madaktari wanaweza kuagiza dawa za kudhibiti dalili, lakini upasuaji au utaratibu wa kuharibu au kuondoa fibroid mara nyingi unahitajika ili kupunguza dalili au kuboresha uzazi. Fibroid pia huitwa leiomyomas na myomas. Fibroid kwenye uterus ndio uvimbe uzito usio na saratani wa kawaida zaidi. Katika njia ya uzazi ya mwanamke, fibroid nyingi ni ndogo na hazisababishi dalili zozote, lakini takriban 15 hadi 30 ya wanawake wenye fibroid hupata dalili kali. Chanzo cha fibroid haijulikani, lakini sayansi inajaribu kuendelea kufanya utafiti na uchunguzi na kugundua vitu vichache vinavyoweza kusababisha fibroid kuota kwenye mfumo wa kizazi wa mwanamke. Moja, mwanamke huyu kuwa mtu mzima. Anapokuwa mtu mzima, amefikisha miaka 20, 25 au 30. Kama hajabeba mimba na ujauzito na kizazi chake kimekuwa akipata period kama kawaida ya mzunguko wake wa hedhi wa kila mwezi kwa kila wakati bila changamoto yoyote, sasa inapofika wakati ambapo kizazi kinahitaji mtoto, kinakuta kwamba huyu mama habebi mimba kwa wakati unaohitajika, kinalazimika kubeba mimba bandia ambayo ndizo zinazojulikana kama fibroid. Na hivi inapobeba mimba bandia hii, na bahati nzuri sana au akabeba mimba tena ya mtoto halisi, kuna uwezekano mkubwa wa kusukuma mtoto aliyeko tumboni na kusababisha mimba kuporomoka au kuzaliwa mtoto akiwa njiti au mtoto asiye kamilika katika maumbile, kwa hiyo kufanya apoteze maisha kwa wakati mfupi tu baada tu ya kuzaliwa. Kwa hiyo homoni katika mfumo wa viungo vya juu vya estrogen na pengine progesterone, homoni za kike zinaonekana kuchochea ukuaji wazo wa fibroid, zinaweza kuongezeka wakati wa ujauzito, wakati viwango vya homoni hizi vinapoongezeka, na fibroid hupungua baada ya ukomo wa hedhi. Wakati viwango vinapopungua sana, fibroid zinaweza kuwa ndogo sana au kubwa kama mpira wa kikapu. Wanawake wengi wenye fibroid wana fibroid zaidi ya moja. Wakati mwingine, ikiwa fibroid zinakuwa kubwa sana, fibroid zinaweza zisiweze kupata damu ya kutosha na huanza kufa bila damu ya kutosha, na hii husababisha maumivu. Fibroid zinaweza kukua katika sehemu tofauti za uterus, kwa kawaida kwenye ukuta ambao una tabaka tatu. Chini ya safu ya nje ya mji wa mimba, fibroid za chini ya serosa, ndani ya ukuta wa uterus, fibroid za intramural, chini ya tabaka la ndani, utando au intramural ya uterus, fibroid ya wakati mwingine, fibroid hii hukua katika maeneo mengine kama vile shingo ya kizazi, tishu na unganishi inayozunguka uterus. Na hivyo, fibroid zinaweza kuwekwa kabisa ndani ya ukuta wa uterus au zinaweza kutokeza katika maeneo mengine ya mwili, fibroid zinaweza kutofautiana katika umbo. Baadhi ya fibroid hukua kutoka kwenye shina zinazoitwa fibroid zinazopinda na zinaweza kuchomoza ndani ya utumbo wa tumbo, jambo ambalo linaweza kusababisha shinikizo kwenye viungo vinavyozunguka kama vile matumbo au kibofu. Baadhi ya fibroid huenea hadi ndani ya uterus zinazoitwa fibroid za ndani ya cervical. Na hivyo, baadhi ya uvimbe yenye saratani wa uterus huonekana sawa na uvimbe wa fibroid kwenye mirija ya uzazi na unaweza kusababisha dalili zinazofanana kama vile kuvuja damu isiyo ya kawaida. Vimbe hizi vyenye saratani ni nadra kutokeza kwa nje kwa chini ya 19% ya wanawake wenye uvimbe wa uterus unaofanana na fibroid. Madaktari hufanya tathmini zaidi ikiwa kuna tuhuma za saratani. Kulingana na utafiti wa sasa, haifanikiwi kwamba haina ya kawaida ya fibroid na hubadilika na kukua kuwa saratani ambayo inaweza kuleteleza matatizo kwenye mfumo wa uzazi wa huyu mama. Mahali ambapo uvimbe kwenye kizazi unakuwa, fibroid zinaweza kukua katika sehemu tofauti tofauti za mji wa mimba. Chini ya safu ya nje ya mji wa mimba, fibroid za chini seroso zinaweza kukaa hapo. Fibroid subseroso inaweza kukaa hapo. Ndani ya ukuta wa mji wa mimba, fibroid za intramural zinaweza kukaa hapo. Chini ya utando wa mji wa mimba, fibroid za chini ya utando zinaweza kukaa hapo. Baadhi ya fibroid hukua kwenye shina na zinaweza kujitokeza hadi kwenye tumbo au ndani ya mji wa mimba, huitwa fibroid zenye shina. Na hivyo, katika aina za fibroid ambazo zinakuwa katika uvimbe ndani ya mfumo wa kizazi wa mwanamke, kuna pedicle subseroso fibroid, kuna intramural fibroid na kuna pedicurete subseroso fibroid. Hiyo ni ya tatu, lakini kuna ile inayokaa karibu na uterus ambayo inaitwa subseroso fibroid na serosis layer na subseroso fibroid. Hizi zote zinaweza kusababisha tatizo la maumivu makali chini ya kitovu, ama wakati mwingine kusikia mtoto kama anacheza kwenye tumbo la uzazi na kujihisi uchovu, ama kujihisi una mimba, ama kuhisi una mtoto ndani ya tumbo la uzazi wakati huna mimba. Na dalili hizo zinaweza kusababisha pia kupata period mara mbili kwa mwezi ama mara tatu kwa mwezi. Hizi zimeleteleza taabu kubwa katika familia nyingi na watu wengi, na zimesababisha matatizo ya wanawake kujisikia kukosa hata hamu ya kula, ama kujisikia uchovu uchovu kila wakati, ama vitu kuchoma choma kwenye mfumo wa via vya uzazi na kujihisi maumivu makali hasa wakati wa kuingiliwa. Na mahali kwenye uterus ukubwa, idadi ya fibroid nyingi hazisababishi dalili. Kadri fibroid inavyokuwa kubwa, ndivyo inavyokuwa na uwezekano mkubwa wa kusababisha dalili. Dalili ya kawaida ya fibroid ni kuvuja damu kwenye kizazi kusiko kwa kawaida. Hii inaweza kuwa na hedhi nyingi au vipindi virefu. Unaweza kujikuta kwamba umefunga hata period upati kwa mwezi mzima au miezi miwili au mitatu kabisa, imefunga kabisa, na hujatumia hata dawa za uzazi wa mpango kwamba zimezuia usipate period ili usije ukabeba mimba. Hapana, zinazuia. Kwa hiyo hizi fibroid zikiwa kubwa namna hiyo, zinapoendelea kushambulia na wewe unahisi mtoto anacheza kwenye kizazi, unaweza kaenda kupima mara chache ukaambiwa labda kuna tatizo la mtoto kwenye tumbo, kumbe ni uvimbe kwenye kizazi. Na mara chache nimekuwa nikiona kwenye vyombo vya habari watu wanapokuwa wamefanyiwa operation, wengine anaenda hospitalini anasema kwamba nilikuwa nina mimba. Madaktari wanamwambia hauna mimba, anasema huyu ni mtoto kabisa. Wanafanya operation, baadaye wanamwonja linyamanyama fulani liko hapo, wanamwambia hili ndio tulilolitoa tumboni kwako. Yeye anafikiri kwamba alikuwa merogwa, alikuwa ni jiwe la uchawi. Hapana. Uvimbe huu unasababishwa na estrogen za mfumo wa uzazi wa mwanamke anayechelewa kubeba mimba kwa wakati. Kwa mfano umekaa miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne bila kubeba mimba, kizazi kinaamua kubeba mimba bandia. Ambazo hizi mimba bandia ndizo zinaweza kusababisha uvimbe huu kuendelea kukua kwa kasi kwa sababu ya mfumo wako wa mzunguko wa damu unavyokaa. Na zaidi nimekuwa nilikueleza jana ya kwamba unapokula vyakula vingi ambavyo vinasababisha estrogen ya mfumo wa uzazi kuendeleza kukuza uvimbe ndani ya kizazi, ina maana kwamba unaipa chakula chake ambacho chakula kikubwa cha kizazi ni baadhi ya vyakula ambavyo vina estrogen ambazo zinachochea ukuaji wake. Kwa mfano nikwambia nyama ya nguruwe ni moja wapo, kambale ni moja wapo, vitu ambavyo vinasababisha ama pweza ama konokono. Unapokula vitu vya namna hiyo vinasababisha uvimbe ulioko kwenye mfumo wa kizazi ukue kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Na kwa namna hiyo uvimbe huo hata kama sio kansa, lakini unaweza kusababisha wewe kupoteza hamu ya tendo la ndoa, wewe kukosa hamu ya kula, wewe kujisikia kama unataka mani kutapika ama kujisikia kichefuchefu ama kujisikia vibaya vibaya ama kutokujisikia raha wakati fulani, unakaa unasikia tumbo kana kwamba kuna kitu kinatembea tembea huko tumboni. Yote hizi ni hali za kuonyesha kwamba tatizo lako limeendelea kuwa kubwa. Kumbuka kipindi chetu cha Ijua Afya Yako ni kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Unaweza kaamua kutembelea ofisini kwetu kwa wakazi wa Kaliwa. Kaliwa tuko pale Kaliwa Moria. Kwa wakazi wa Kasuru tuko pale Kasuru eneo la Kilombero, karibu kabisa na eneo hilo ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana kwa wingi. Lakini pia kwa wakazi wa Kigoma mjini tuko karibu na stesheni ya treni hapa Kigoma mjini, ndipo ofisi zetu za Waberoya Clinic zilipo. Namba za simu kwa wakazi wa kanda ya Kasuru ni 0743 0743 589 1 70, yani 0743 589 1 70. Hizo ndio namba za wakazi wa kanda ya Kasuru. Kwa hiyo ukitamani kufika Waberoya Clinic pale Kasuru, piga namba hiyo, utaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu na upate huduma bora makini zitakazo kusaidia wewe msikilizaji wangu kuweza kuwa mshirika mzuri wa huduma za Waberoya Clinic ambazo zimeleta manufaa makubwa ya kiafya na kuwafanya wengi ambao walikuwa wamekata tamaa sasa wana nguvu za kutosha na wameendelea kuhudhuria na kupata faida za tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Dalili ya kawaida ya fibroid ni kuvuja damu kama nilivyokuambia kwenye kizazi kwa mfululizo. Unaweza kujikuta kwamba mtu anaingia period wiki 2 3 4 bado tu damu zinatoka. Sasa hii wengine unafikiri ni hali ya kawaida, hapana. Fika kwenye kituo cha Waberoya Clinic upate tiba na mashauri kadhaa yatakayoweza kukusaidia kuishi bila kumwaumwa tatizo hilo. Vinavyodumu kwa muda wa mrefu kuliko kawaida zaidi ya siku 8 katika mzunguko, wakati mwingine fibroid husababisha kuvuja kwa damu ya kati ya hedhi. Kuvuja damu kunaweza kuwa kati ya kuweza kusababisha upungufu wa damu, na kwa namna hiyo ni vizuri sana umuone matabibu wako ili kuweza kudhibiti tatizo hilo lisiendelee kusumbua. Lakini ukienda hatua ya pili, tunasema kwamba fibroid kwenye ukuta wa uterus, ndani ya uterus zinaweza kusababisha kuvuja damu nyingi kwa kuifanya iwe vigumu kwa uterus kubana. Kubana ni jinsi uterus inavyodhibiti mtiririko wa damu wakati wa hedhi au vipindi vingine vya uterus. Kuvuja damu, hiyo ni dalili nyingine. Lakini fibroid zilizo chini ya utando wa uterus, yani kama substrosal, husababisha kuvuja damu kwa kubadilisha uso wa utando wa uterus, hivyo kusababisha tatizo hili kuendelea kuwa na usumbufu kadhaa. Labda tumsikilize huyu ambaye naona amewahi sana hapa. Halo. Ongea kwa sauti. Nzuri. Karibu.
1: Mimi nina tatizo ambalo
0: ndio
1: lipo mkono wa kulia.
0: Sawa.
1: ndani kuna kauvimbe kadogo.
0: Ndio.
1: Nijaribu kwenda hapa na.
0: Zima radio yako ili tusikizane vizuri.
1: Nijaribu kwenda hapo Rufimo.
0: Zima radio yako mamangu. Utanisaidia sana ukizima radio. Da. Ninashindwa kabisa kuendelea kuongea na wewe kwa sababu tayari na kushauri uzime redio, unazidi kuniharibu masikio huku nashindwa kuendelea na kipindi. Naomba unipigie baadaye kidogo kwenye kipindi cha maswali na majibu ndipo tunaweza, lakini usitaje ofisi ya mtu hapa, siko kushughulika na ofisi ya mtu, nashughulika na afya ya mtu. Kwa hiyo brand ya mtu usitaje kabisa tafadhali sana. Unapopiga simu usiseme nimeenda kwa fulani, hiyo hainisaidii mimi. Mimi nahitaji uniambie nimekuja wa Beroya, sijapata huduma bora niliyotegemea. Hiyo nitakusikiliza vizuri sana ili niweze kujua kwamba wapi tunakwama sisi wana Beroya. Ni wapi tunakwama. Hiyo itakuwa ni rahisi zaidi. Lakini kama kuna mtu mwingine umeenda kwake, usinitajie mtu huyo au jina lake au brand yake au kitu chake chochote, sihitaji kabisa. Sijui nimekunywa dawa ya fulani, hiyo hainihusu. Mimi nimekuambia ukitaka kupata huduma bora, njoo wa Beroya. Kwa hiyo ukiona kama huduma yangu haijakusaidia na haijakuletea mafanikio, unatamani kuniraumu, unipigie saa hii simu hapa. Uniambie tabibu, mimi nimekuja ofisini kwako, nimepata tatizo hili na hili na hili na hili, na sijaona faida ya ofisi yako kuwepo Kigoma. Ikiwezekana ihamishe, na mimi nitaihamisha kama nikiona kwamba watu hawaipendi. Nitaihamisha, na kama ni wafanyakazi ndio wabaya, basi nitabadilisha. Kwa hiyo hilo ndilo la msingi zaidi. Kwa hiyo naomba tu ukinipigia simu usinieleze habari za mahali ulikokwenda, mahali ulikopitia, hakunihusu mimi. Ninahitaji uniambie kama nimekuja kwa Beroya, sijapata huduma bora. Hiyo itanisaidia sana. Kwa hiyo sasa hivi ninapozungumzia juu ya fibroid na uvimbe wa kwenye kizazi, inaweza kuwa kwa sababu ya fibroid hufanya uterus kuwa kubwa kwa ujumla na kusababisha tumbo kupanuka kutokeza nje, au uterus inaweza kusukuma viungo vinavyozunguka kama vile matumbo au kibofu cha mkojo. Fibroid zilizopinda zinazojitokeza ndani ya tumbo zinaweza pia kusukuma viungo na tishu zinazozunguka na kusababisha shinikizo au maumivu makali. Fibroid zinaweza kubana kibofu cha mkojo na kumfanya mwanamke ahitaji kukojoa mara kwa mara au haraka zaidi. Wakati mwingine hubana sehemu zingine za njia ya mkojo na zinaweza kuzuia mtiririko wa mkojo. Huenda zikabana rectum na kusababisha usumbufu na kufunga choo. Fibroid zinazokuwa kwenye shina zinaweza kupinda na kukata usambazaji wa damu na kusababisha maumivu makali. Fibroid zinazozunguka au kuharibika zinaweza kusababisha shinikizo au maumivu yanayosababisha na fibroid zinazoharibika yanaweza kudumu mradi tu zinaendelea kuharibika. Fibroid ambazo hazisababishi dalili kabla ya ujauzito zinaweza kusababisha matatizo wakati wa ujauzito. Matatizo ni pamoja na kuharibika kwa mimba, uchungu wa mapema wa kabla ya wakati, mkao usio wa kawaida, muonekano wa mtoto kabla ya kujifungua, kutokeza damu nyingi baada ya kujifungua, kuvuja damu baada ya kujifungua. Zote hizi zinaweza kuwa ni dalili za fibroid za namna hiyo. Utambuzi wa fibroid. Uchunguzi wa picha kwa kawaida kwa kipimo cha picha kwa kutumia mawimbi ya sauti, kwa kawaida madaktari hushuku fibroid kulingana na dalili na matokeo ya uchunguzi wanapofanya. Hata hivyo, vipimo ni muhimu zaidi kuchunguzwa kutumia mashine kama za ultrasound. Picha mara nyingi vinahitaji ili kuthibitisha utambuzi wa uvimbe kwenye kizazi. Vipimo vya picha ni pamoja na kipimo cha upigaji picha kwa mawimbi ya sauti ndani ya via vya uzazi, kifaa cha kipimo cha picha kwa kutumia mawimbi ya sauti kuingizwa kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Na hiyo inaweze kawa ni sehemu moja wapo ya kufanyia uchunguzi. Ikiwa mwanamke wamewahi kuvuja damu isiyo ya kawaida kama vile hedhi nyingi sana au ya muda mrefu au kuvuja damu wakati wa hedhi mara nyingi zaidi, daktari wake wanaweza kutaka kutega kutega ama kuchunguza ama kufanyia utafiti wajue kama kuna saratani ya uterus. Kwa hiyo wanaweza kufanya yafuatayo: moja, biopsy ya utando wa mfuko wa uzazi. Biopsy ya utando unaotumika unaweza kuchukuliwa ama kuchunguzwa ili kuweza kujua kama tatizo lako ni nasababishwa na kansa. Matibabu ya fibroid, dawa upunguza dalili na kusaidia kudhibiti tatizo hili. Ukifika Oberoi kliniki, tumekuwa na virutubisho vingi sana vinavyoweza kupambana na changamoto za fibroid na kuzitibu hizo fibroid kwa undani zaidi na kuziondoa kwa ufanisi zaidi. Fibroid sio ugonjwa wa kufanya kwamba ukate tamaa na ufikiria kwamba huu, maana huu ni uvimbe tu. Wakati mwingine unaweza usione dalili ya haraka, baadaye unatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi unaoweza kutoa kuota pia. Huu ni wakati wa uvimbe unaokwea na kulifanya tumbo la mama lionekane kama ni mjamzito na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi hata ikakosa mpangilio wa kusababisha ugumba au utasa, kuishindwa damu, kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara na kuvuja damu kabla ya hedhi. Fibroid yaweza kuleta maumivu ya mgongo, miguu na chini ya kitovu. Visababisho vya fibroid ni nini? Ni uvimbe isiyo na saratani unaoota katika misuli ya kizazi kama nilivyoeleza. Mama kichelewa kupata mtoto pia huchangia kuota uvimbe huu, na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango hushambulia liwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe. Kwa mfano nakuta kwamba mtu ametumia zile dawa za uzazi wa mpango, amelipotumia amezuia mzunguko wa damu unasimama kabisa, unakuta upati period kabisa. Na kwa sababu upati period kabisa, unajikuta kwamba zile period zinapokuwa zimekaa kule ndani zinaweza kutengeneza tatizo la uvimbe kwa sababu ya mrundikano wa hizo period ambazo zimepotelea huko ndani. Kuna kuta wa mama wengi anajisikia tu kama kana kwamba na raha, lakini hili ni tatizo linaweza kuleteleza wewe kupata madhara kadha wa kadha, kiwemo mojawapo kupoteza hamu ya tendo la ndoa, kujitojisikia vizuri, kujihisi mchovu, kujisikia maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, kujisikia kila wakati hujisikii vizuri, kupoteza kabisa hamu ya tendo la ndoa. Hizi ni moja ya sababu zinazosababishwa na tatizo la fibroid. Kwa fibroid unaweza kuzitibu. Kwa mfano pale wa Beroya tuna virutubisho vingi sana vinavyopambana na uvimbe wa fibroid. Tuna kirutubisho kilicho na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano. Tuna kirutubisho hicho kilicho na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano, ambacho kirutubisho hichi kinaitwa omega 5. Omega 5 kinapambana na changamoto ya uvimbe wa tezi dume kwa wanaume. Inapambana na uvimbe wa fibroid kwa wanawake. Fibroid subseloso inapambana nayo. Fibroid cyst inapambana nayo. Fibroid zile zote ambazo zinajitokeza kwenye mfumo wa uzazi na kuzuia ugumba na kusababisha mwanamke awe mgumba siweze kubeba mimba kwa wakati na kuzaa, zinaweza kuyeyushwa kwa kupitia mimea ya asili kwa 100%. Na tumefanya kazi hii kwa miaka zaidi ya 20 tukiwa pale Tabora toka mwaka 2004 mpaka leo. Si kazi ndogo ya utafiti wa mimea ambayo inaweza kupambana changamoto za maradhi kwa mama zetu na dada zetu ambao wana tatizo la uzazi au wenye tatizo la uvimbe. Umezaa mtoto na uvimbe bado uko tumboni, unakusumbua na hisi kana kwamba hujawazaa bado. Kwa tatizo hilo unaweza kutembelea kwenye vituo vyetu ukapata tiba makini ya kinifu ikakuletea mafanikio mazuri na kukufanya kwamba urudi kwenye normal range, ukae bila kuumwa umwa wala kupata tatizo la haya matatizo ya uvimbe wa fibroid, zikayeyuka kabisa, zikaisha. Kuna mmea mmoja wanasayansi wanapenda kutumia sana unaitwa Prunus, ambao unashughulika na tatizo la hata kama kuna kansa kwenye kizazi ni siku 21 tu. Kansa ya kizazi inaweza kapona kasilimia 100% kwa kutumia mimea hii nayo kutajia. Kwa mfano huu mmea unaitwa Prunus. Ingia tu kwenye Google, andika tu Prunus hivyo hivyo, huo mmea unapatikana maeneo ya Iringa na maeneo ya Songea na maeneo ya Kigoma. Hapa nimeambiwa unapatikana lakini sijauona bado huo mmea, bado kwa sababu sijatembea labda kwenye misitu mikubwa ya ukanda wa kanda ya Kigoma. Kwa hiyo mmea huo unaoitwa Prunus kisayansi. Halafu kuna mmea namba 2 ambao ni kiazi kile cha Kiafrika ambao unajulikana kisayansi kama Hypoxis merocaridea. Kiazi hiki kutokana na kwamba kina kitu kinachoitwa steros na sterolini ambazo zinaweza kupambana na uvimbe kwenye mfumo wa mwili, na imekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na saratani za aina yoyote ile, na pia inapambana na uvimbe jamii ya saratani yoyote ambayo inaweza kujitokeza ndani ya mwili. Na hiyo unapoichanganya pale ndani unapata mshikamano sahihi. Lakini pia kana kwamba itoshi, kuna mmea mwingine tunaochanganya pale ndani unaoitwa Etherina abyssinica. Etherina abyssinica ni jina la kisayansi ambao mmea huu umekuwa na manufaa makubwa sana kupambana changamoto za maradhi ya uvimbe. Lakini pia kana kwamba itoshi, kuna ile mlaraba miliobara inayotengeneza hope juice. Imekuwa ni msaada mkubwa sana kusaidia watu wenye tatizo la hii uvimbe. Lakini kana kwamba itoshi, tuna ile nyingine ya mwisho ambao ni mmea unaoshughulika na tatizo la vimbe za aina yoyote uliogundulika kule Copper Belt South Africa wakisaidiana na chuo kikuu cha Ayurveda kule India chini ya Professor Vijiran na Professor kutoka maprofesa kadhaa kutoka pale Maiduguri chuo kikuu cha tiba za mimea. Wamefanya uchunguzi wa mimea hiyo na imeonyesha ufanisi mkubwa wa kupambana na maradhi yoyote ndani ya mwili, hasa yanayotengeneza vimbe zinazoweza kusababisha saratani ama zile zisizoweza kusababisha saratani. Kwa mfano uvimbe wa tezi dume unaweza kusambaratika kabisa kabisa, ukarudi babu, kadudi kuwa kama kijana mwenye nguvu zake na afya yake na akili yake na nguvu zake bila shida yoyote. Hiyo mimea imekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa msikilizaji, ni kushauri tu kwamba kama uko upande wa Kasuru pale, kumbuka Kasuru ofisi yetu iko maeneo ya Kilombero. Kilombero, maeneo ya Nyasha, Kilombero, Nyasha Kilombero. Namba yetu ya simu pale maeneo ya Nyasha ni 0743. Kama unahitaji kufika ofisini kwetu pale Kilombero Nyasha ni 0743 589170. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic pale Nyasha Kilombero. Unaweza ukafika pale ukapata tiba nzuri mpaka ukafly. Lakini kana kwamba itoshi, unaweza ukaamua kutembelea kwenye ofisi zetu za Kigoma mjini ambazo zinapatikana maeneo ya stesheni. Ukifika maeneo ya stesheni hapo, uwe unafuata kabarabara kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo. Kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu, hiyo barabara ya vumbi vumbi. Njona hiyo barabara, utatukuta hapo kesho asubuhi tukuhudumie kwa changamoto ya maradhi yoyote inayokusumbua. Kama una tatizo la fibroid, tunaweza tukafanya check up kidogo, tukafanya uchunguzi, tukakwambia namna gani utashughulikiwa tatizo lako na namna litakavyoweza kuisha kwa urahisi. Wengi wamekuwa kinipigia simu. Tabibu, unaanza kujieleza mtu kwenye simu. Mimi nilianza kuumwa mwaka jana nilipokuwa naumwa, nilienda kwenye hospitali fulani, hivi havinihusu rafiki yangu. Mimi ni kushauri tu kwamba msikilizaji, ukinipigia simu, nipigie simu. Nataka kufika ofisini kwako. Nimefika tayari, niko Kigoma mjini stendi, au niko Kigoma mjini stendi ya zamani, au nimefika hapa stesheni, naomba nielekeze nielekee wapi ili nifike ofisini kwako. Ndio kazi ya namba yangu ya simu hii ninayokutajia rafiki yangu. Sio ni kunipigia kwanza kunielezea tatizo lako, maana lile tatizo hata nikikuuliza wewe, haya lilianza lilipoanza, ulikuwa unakula nini wakati huo? Hujui. Ulikuwa unafanya nini? Hujui. Sijui nilikuta tu asubuhi nimeamka ninaumwa. Sasa kama uliamka ulikuta unaumwa, njoo ofisini kwangu tukae mezani tujadiliane. Na wengi ambao wanalalamika kwamba hawajapona ofisini kwetu ni wale ambao hawajaja wao moja kwa moja. Ni yule ameagiza dawa kama mandazi. Kwamba tabibu wewe, naomba nitumie hope juice lita 2. Tabibu wewe, naomba nitumie nani omega 1 kipaketi kimoja. Hela hiyo hapo. Na mimi kwa sababu nina shida na hela rafiki yangu, nitapokea. Lakini ukitaka kupona kwa 100% ili usidinaumu na nisikulaumu, njoo ofisini moja kwa moja. Njoo ofisini, namba ya kunipata au kutaka kuniuliza nikiwa ofisini kwamba nataka kufika ofisini kwako ni sehemu gani, namba ni 0618 0618 29 20 44 mwishoni, yani 06 06 18 06 18 292 044. Haya, huyu anapiga simu, tuende kwake. Ala. Salama kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Nzuru Sham kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Zima Radio yako, Zima Radio yako.
2: Ndio.
0: Unaweza kuzima radio?
2: Ndio, nimezima.
0: Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako. Una swali gani rafiki yangu?
2: Okay, asante sana. Mara nimekusikiza mwanzo mpaka sasa hivi mwisho.
0: Karibu. Mwana? Karibu.
2: Asante. Kwa sababu mimi naongea, mimi ni muuguzi.
0: Sawa.
2: Mimi sio mgonjwa, ila kutokana na ulipoongea, mimi na babangu anaumwa sana kitambo sana. Umeona kiongozi?
0: Anaumwa nini babangu?
2: Yaani babangu tuseme anasumbuliwa na ganzi. Ganzi inauma. Yaani anachechemea sana.
0: Pole sana.
2: Yaani anasumbuliwa na ganzi sana. Yaani kutoka tu nje mpaka utoto mshikilia toke nini. Yaani miguu kama vile imekakamaa hivi.
0: Ni kuombe unaweza ukaja ukamchukulia kirutubisho kimoja pale ofisini kwetu kinaitwa Hope Juice. Anywe tu lita 5 kwanza ambazo zitakugharimu 50,000. Unaweza kaja kuchukua lita 1 akanywa kwa siku 2 ukaona maendeleo yake. Akanywa tena kwa siku 2 ukaona maendeleo yake. Ukimaliza lita 5 utashangilia. Tuko hapa station Kigoma mjini hapa, maeneo ya station.
2: Oh, daktari nimekupata.
0: Asante sana.
2: Nimekupata. Nadhani tulikuja hapo asubuhi. Nimekupata. Kama ulimuona ule mzee kipindi anatoka kule upande wa daktari, ndio mzee wangu. Nadhani ulimuona kipindi mtu.
0: Nilimuona, nikatamani kuongea na nyinyi, na kwa sababu nilikuwa busy kuongea na wale wana seminar na maswali yao, nadhani ulisikiliza nikiwa naongea nao pale. Sasa ni wale wagonjwa waliokuwa pale au wale wanasema na waliokuepo pale, nikamwambia huyu mzee kwa mfano akachukua dawa inaitwa Hope Juice lita 5, akachukua na antipoison chupa 3, akatumia nyanya chungu kwa siku 3 bila kula chakula kingine chochote, siku ya 4 atakuwa anatembea. Wakasema kweli, nikamwambia hii ni kazi nimeifanya kwa miaka 20. Hicho ninachokuambia ni kile kinachoweza kutendeka, hata wewe mwenyewe ukashangaa.
2: Ndio.
0: Dawa hizo zitakugharimu hela sio zidi shilingi 1600. Kwa hiyo ukitumia hizo kwa siku 3 zitakupa nguvu ya kutafuta hela nyingine baada ya kuona matokeo.
2: Upo sahihi. Sasa kesho sitakuwa ofisini.
0: Nitakuwepo asubuhi.
2: Basi Mungu atujalie kesho asubuhi nitakuja na kaka yangu hapo.
0: Karibu sana.
2: Nikuongelea nadhani nimeshamuona. Kwa hiyo haina haja ya kuja naye, hata sisi tunaweza.
0: Yaani hata usije naye, nimeshamuona tayari, na huyo siku 3 ya 4 utanipigia simu kunishukuru.
2: Asante kiongozi, asante.
0: Asante sana, usiku mwema.
2: Ah.
0: Msikilizaji, kipindi ni Juu Afya Yako. Niko hewani moja kwa moja kupitia Radio Joy FM hapa. Unaweza kuendelea kunipigia tukaongea kwenye changamoto yoyote nayo kusibu kwa namba 0618 292 044. Hello?
3: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Neema kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Mimi nilikuwa nataka niulize.
0: Uliza Neema.
3: Maana mimi nina tatizo la hedhi.
0: Ehe.
3: Mimi nikiingia tarehe 20 na tarehe 28 namaliza tarehe 1. Yaani kwa mfano tarehe 28 za mwezi wa 4 namaliza tarehe 1 za mwezi wa 5.
0: Sawa.
3: Sasa nisijui shida ni nini.
0: Sasa sio iko kwenye mzunguko mzuri. Kwani narudia tena katikati hapo?
3: Hairudi, yani inakwenda hivyo hivyo. Sasa sijui tatizo ni nini.
0: Hapana, hiyo iko sawa. Ikiwa na tatizo maana ni kwamba ukienda tarehe 28 na tarehe 14 tena mwezi wa 5 huo katikati unaingia tena. Au tarehe 17 unaingia tena. Hapo tunasema huyu ana tatizo kubwa kwenye mfumo wake wa uzazi. Lazima afike Wabero ya kliniki, tufanyie check up, tujue nini kinasababisha, ndipo tukuandikie dozi.
3: Kwa hiyo hapo mimi hapo sina tatizo.
0: Hapo wewe una tatizo, uko sawa. Mzunguko wako uko vizuri. Otherwise kama unataka kujua kwamba unataka mtoto, halafu umekuta kwamba umekaa muda mrefu bila kubeba mimba, ndio unaweza kaja ofisini kwetu, tukafanya uchunguzi, tukajua ni nini, ndipo tukakwambia dozi yake ni shilingi ngapi.
3: Sasa kipimo ni shilingi ngapi?
0: 10,000 tu.
3: Ndio.
0: Eh.
3: Hapo Nikikutana tatizo je na nitatibiwa kwa shingapi?
0: Sasa nisijajua ukubwa wa tatizo lako liko na ukubwa gani rafiki yangu. Mwili wako sio mandazi. Kwamba tutajadiliana kwamba huo mwili nitautibu kwa shilingi 20,000 ama 50,000. Ni mpaka ufike ofisini kwangu ni ufanyie uchunguzi ndipo nikwambie. Yaani hakuna daktari anaweza kukwambia kwamba tatizo lako nitakapoligundua nitakutibu kwa 500,000. Huyo ni muongo. Maana hajajua ukubwa wa tatizo.
3: Basi sawa, kumbe kipimo ni 10,000.
0: Tu. Haya, asante. Karibu sana.
3: Haya,
0: lala salama. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa swali lako la kiafya kwenye namba 0618 292 044. Halo? Halo,
4: habari za jioni.
0: Njema kabisa za kwako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Niko na Rehema.
0: Karibu sana Rehema. Una tatizo gani?
4: Tatizo langu nilipopima niliambiwa nina uvimbe maji kwenye mji wa mimba.
0: Sawa.
4: Ambao unasababishwa na PID.
0: Sawa.
4: Nikachomwa sindano na vidonge, wakaniambia umeisha mbele, ila nyuma bado mgongoni manake.
0: Sawa.
4: Je, hilo tatizo nalo naweza nikalimaliza?
0: Ukifika wa Beroya, kesi yako itatibika vizuri kwa uharaka sana.
4: Sawa.
0: Aye.
4: Sasa je, kuhusu gharama nijipange kabisa nitakapokuja?
0: Mbona unakuwa mwoga? Si wewe unaipenda afya yako? Hata ungeambiwa ni milioni, kama una hela si utalipa tu?
4: Kama sina.
0: Kama huna si utakaa na ugonjwa wako?
4: Hapana kaka, ni afadhali kanipange.
0: Yaani ukifika ofisini kwetu, hizi dawa hazina bei maalum. Tunaangalia uwezo wa mtu, anaanza na uwezo atakao kuwa nao. Dawa zetu zinaanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Kwa hiyo ukisema kwamba mimi nataka nipate dozi kwa mfano ya chini kabisa ambayo itanisaidia kukaa wiki 3 nikiwa siji hapa, tutakwambia ni 50,000. Ukisema mimi nataka ya kila wiki, tutakwambia ni 10,000. Chukua hiyo kanywe, ukiona nakuletea nafuu endelea kuitumia.
4: Sawa.
0: Asante sana. Pesa tunatafuta kwa ajili ya afya zetu. Watu huwa hawalalamiki kwamba ada imepanda nani mwalimu. Wanalalamika tu kwenye afya zao. Mtu anasema naenda kulipa ada ya watoto wa shule. Nitakuja kutibiwa nikimaliza kuwapeleka watoto shule. Unashindwa huyu. Watoto na afya yako kipi ni cha muhimu? Hello?
5: Hello. Hello daktari, nimekusikia.
0: Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
5: Asante sana, nipongeze tu kwa huduma zenu ambazo kwa kweli zinatia moyo tunapozisikiliza.
0: Amina, ubarikiwe sana.
5: Naongea na Rejea kutoka Kimahiwa.
0: Ndiyo, ndiyo.
5: Daktari, mimi naomba unisaidie ushauri, japo natamani kufika huko kwako nikuone kabisa live niongee na wewe.
0: Ubarikiwe sana. Hata kuongea na mimi kwenye simu tu ni nusu ya kuonana hii.
5: Asante, nina miaka 46.
0: Ehe.
5: Lakini siku zilizopita niliwahi nikasitoa kabla ya wakati.
0: Ehe.
5: Sasa natamani kupata katoto, mimi naweza kufanikiwa.
0: Bado unapata periodi?
5: Napata.
0: Kama unapata wewe njoo, tutakupa dawa za kurefresh kizazi na kufanya upate mtoto bila shida yoyote. Ila ubaya wake sasa, kwa umri huo kuzaa kwa njia ya kawaida, nyonga ni vigumu sana kufunguka kwa urahisi. Kwa hiyo itakulazimu kuzaa kwa njia ya operation. Otherwise utumie ule mmea niliwahi kufundisha hapa, kama uliwahi kuusikia. Nilifundisha hapa redioni kwamba kuna mmea mmoja unaotambaa kwenye miti wa njano njano unaoitwa kisayansi parasite tree. Ile parasite tree ina uwezo wa kukufanya ujifungue bila kufanyia operation. Au na hiyo parasite ukiichemsha ukachanganya na mzizi wa katani, yani hata kama una miaka 60, nyonga zinafunguka unazaa kama kawaida.
5: Jumamosi
0: tunakuwa kanisani rafiki yangu, hatuwezi kuwepo ofisini.
5: Basi ya Jumapili jioni au Jumatatu.
0: Jumapili mpaka Ijumaa tuko kazini kama kawaida.
5: Basi Mungu apeni akinijalia neema nitafika hapo siku ya Jumatatu hii.
0: Karibu sana.
5: Ila period yenyewe sasa kuna muda, kuna mwezi ambao naona unapita.
0: Eh, sasa umesha komaa, wewe sio mtoto tena. Watoto ni miaka 20, miaka 25, miaka 30. Kuanzia miaka 35 huyu ni mtu mzima kuelekea miaka 40 45. Tuna refresh kizazi. Wewe ukija kama unapata period tuna refresh kizazi, unapata mtoto bila shida yoyote.
5: Asante.
0: Barikiwa sana. Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
5: Asante. Asante njema.
0: Asante sana. Msikizaji, unaweza kuendelea kututafuta kama una swali lolote la mfumo wa kizazi ama mfumo wa uzazi, changamoto yoyote ya kiafya, tupigie. Tuko hewani moja kwa moja. Halo? Habari ya usiku.
6: Unaongea na Salama kwema.
0: Kwema kabisa. Tunaongea na nani?
6: Unaongea na Faustina hapa Kirombero.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
6: Yaani mimi niliwahi kutumia ile za uzazi wa mpango.
0: Hapa ofisini kwetu.
6: Ah, mimi nafanya ni trust ndano.
0: Ah, Kale okay.
6: Tumepita miaka mitatu kabisa na natamani kubeba ujauzito lakini
0: wewe fika ofisini kwetu, kesi yako inaweza kutatuliwa tukiwa ofisini. Hatuwezi kutatua hapa kwenye simu.
6: Naa.
0: Ufike ofisini. Kwanza umesema Kirombero, Kirombero ya Kasuru? Sasa si ni jirani yangu hapo ofisini kwangu, unapajua?
6: Ni kweli nakajua sana, naita kama kesi
0: kuniko. Wewe njoo kesho, hiyo kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana hapo.
6: Naa.
0: Asante sana.
6: Asante, kazi njema.
0: Haya, usiku mwema wenye baraka tele.
6: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Wadhamini wakubwa kipindi hiki ni Waberoya Clinic. Tunapatikana pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero. Tunapatikana Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, karibu kabisa na dampo hapa, karibu na posta. Kama unakuja kupitia hapo dampo, unakuja ofisini kwetu moja kwa moja bila shida yoyote. Tuende kwa huyo hapa. Halo?
7: Yeah, habari.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Ngera sisi sasa Simba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
7: Shida yangu mimi naumwa uti wa mgongo. Tunapata kujua kama matibabu yapo na patikana.
0: Kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana ukifika ofisini kwetu.
7: Ofisini iko maeneo gani?
0: Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
7: Asante.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu ni kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Nami ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri kutokea pale Waberoya Clinic. Ni kushauri tu popote ulipo unaweza kuendelea kututafuta kwa namba. Halo?
8: Halo.
0: Habari ya usiku?
8: Habari.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Juma ili kutoka Kibondo, Kibuye.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako kutoka Kibondo.
8: Sawa, lakini ni bwana ni na baba yangu na kuoa sana, yani sana kabisa. Hivi naweza kupata hapo tiba kweli?
0: Yani mpaka utashangaa na kushangaa, ndani ya siku 3-4 utanipa majibu.
8: Okay, sawa, so kesho nitakuja hapo Kigoma. Tazuri hapo.
0: Karibu sana, utatukuta.
8: Haya, sawa.
0: Haya, asante sana. Na wewe pia ndugu yangu, lale salama chini ya mikono ya Yesu.
8: Amina sana.
0: Haya, haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuenda kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
9: Halo?
0: Hey, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Tunaongea na Sara kutoka Mganza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Sara.
9: Shida yangu na mtoto ambaye anakojoa sana kitandani, dawa nitapata?
0: Dawa zipo. Hata wewe mwenyewe unaweza kutengeneza ndevu za mahindi. Ukichukua kitabu chetu kile kinazungumzia ndevu za mahindi, namna zinavyotibu tatizo la watoto kujua kitandani. Lakini ukija ofisini kwetu kuna dawa inaitwa Fitra, mtu wenye umri wowote ili mradi anakosa breki za kibofu cha mkojo, akiinywa hiyo dawa anapona kabisa.
9: Haya, asante na shukuru. Lingine.
0: Eh, dada.
9: Naomba unisaidie uzazi wa mpango tofauti na hizi za kinani za kizungu.
0: Ukifika ofisini kwangu hilo tutalizungumza na kulipanga vizuri sana namna ya kulimaliza tatizo lako.
9: Ah, sawa, asante.
0: Ah, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo, halo.
10: Halo, Sifu.
0: Njema kabisa, habari ya kwako?
10: Salama, baza kazi.
0: Njema, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Tunaongea na Sara Saburi kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, Sara.
10: Asante, jana nilikupigia simu nikwambia ni mimi tatizo langu na safu sana, alafu nakupiga kumkumbu na sikia siji nijisahau mwenyewe yani.
0: Nilikwambia pale ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa memory, kinatibu vizuri sana kumbukumbu. Njoo ofisini kesho asubuhi, nana leo ukuja na kesho inawezekana usije tena. Ukatamani kupiga tu simu redioni. Kwa nini?
10: Kipima bei gani?
0: Wewe njoo ofisini, shilingi 10,000 nimetangaza. Toka mwanzo si ulikuwa unasikiliza redio?
10: Hapana, umefungua gesho mbe.
0: Karibu sana. Kesho asubuhi uje na 10,000 ya kipimo, alafu na dawa inaanzia 10,000 pia.
10: Haya, asante.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo, halo.
11: Halo.
0: Habari ya usiku?
11: Nzuri, za kazi.
0: Njema, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Niko Sanya.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
11: Nina mtoto anaumwa tosezi.
0: Tosezi, ukifika ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa Alpha, kinaweza kutibu vizuri sana.
11: Nakuja kesho.
0: Karibu sana.
11: Haya, siku mwema.
0: Asante sana dadangu. Haya, msikilizaji, endelea kututafuta kama una swali lolote la kiafya. Namba zetu ni zile zile 0618 292 044 au 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Hello?
12: Fiti.
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Naongea na Tobias kutoka hapa Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, Tobias.
12: Asante. Hapo mmesema mna
0: rudia maelezo.
12: Mmesema mna nini hapo?
0: Kama hujasikiliza, basi naomba ukate tu simu ili tuendelee kupokea simu za watu ambao wamesikiliza kipindi na wanajua ni nini kinachoendelea. Asante sana. Msikilizaji, usipige simu kama hujajua ni nini kinaendelea studioni, usije ukachanganya mada, tafadhali sana. Kwa hiyo kipindi tumesema ni Ijue Afya Yako, ndicho kinachoendelea kiko hewani moja kwa moja. Kwa kama una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Unaweza kuongea na sisi bila tashwishi yoyote. Halo?
13: Hey, halo.
0: Ndiyo, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Kennedy Enoki kutoka Ilagala.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Enoki.
13: Sawa, ofisini kwa maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Ndiyo, ndiyo. Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu. Aya. Asante sana na wewe pia, lala salama chini ya mbawa za Yesu, damu ya Yesu ikulinde. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Namba zetu za simu ni 0618 292 044. Hiyo ni namba ya ofisi zetu za Kigoma hapa, lakini kumbuka pia kuna namba zile za ofisi zetu za Kasuru ambayo ni 0743 589170. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Halo? Halo, halo.
14: Unaongea na Wito Ndizi Zakaria.
0: Karibu Zakaria. Uko wapi Zakaria?
14: Nipo Mnanira.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu.
14: Mimi nasumbuliwa na
15: hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
16: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
17: Kaka hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
18: Mimi wewe takufa na wewe mimi.
19: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
20: kila siku,
19: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
21: Uhali gani msikilizaji wa 90.5, ni matumaini yangu salama kabisa. Karibu katika kipindi cha Nuru ya Mahusiano usiku wa leo msikilizaji. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye Mwalimu Samuel Matole usiku wa leo. Msikilizaji, kumbuka ushiriki wako ni wa msingi sana. Shiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150190. Bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela na msimamizi wa matangazo Daniel Amando mpaka pale mishale ya saa 7 kamili za usiku. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako. Kumbuka Nuru ya Mahusiano ni kwa ajili ya kuamsha mahusiano yako upya. Wewe ambaye umejikatia tamaa ya maisha, kurejesha tumaini jipya, kusimama tena kwa upya. Msikilizaji, na tunakupenda sana. Yaani tunakupenda mno. Ndio maana tuko na mwalimu hapa, niko mimi kwa ajili ya kuhakikisha swala zima la mahusiano yako yanakaa sawa. Kumbuka tu msikilizaji, namna ambavyo unashiriki na sisi tunapata kujua kama kweli wewe unatutegea sikio. Lakini pia namna ambavyo unauliza maswali yako tunapata kujua una umakini na mada ambayo tuko nayo mezani. Msikilizaji, leo tuna mada nzuri sana. Tunaangalia umuhimu wa kuwa peke yako. Ehe, kwa lugha yetu ya tunasema, sijui ni lugha gani, tunasema umuhimu wa kuwa peke yako. Kuna umuhimu gani wa mtu kuwa peke yako? Kuna umuhimu gani? Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo usiku wa leo. Nambari yetu ni 0768150190. 0768150190. Tuanze naye Lomodo, anakuambia asante. Alafu tukirudi tutakuwa tunaendelea.

0: yako. Tumeanza naye hapo Lomodo huyo. Asante. Asante ni Lomodo. Anatupa wasawa kwenda kuisikiliza mada yetu siku ya leo na kumleta mwalimu usiku. Nilikwambia tuko naye mwalimu Samuel Matole usiku wa leo msikilizaji. Na kama hautusikii vizuri basi unaweza ukatusikiliza pia ukiwa online kwa tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz. Basi utatusikiliza vizuri kabisa kwa ubora. Habari za usiku.
1: Ni nzuri sana.
0: Habari za majukumu?
1: Tunamshukuru Mungu. Kwa kweli majukumu yameenda vizuri.
0: Siku imeisha vizuri.
1: Kwa kweli siku imeisha na tumekuja kuanza siku nyingine.
0: Sawa sawa. Tunapoanza siku bwana, siku zote katika kuanza siku huwa tunaanza pia na mambo mapya. Kwenye swala zima la mahusiano kuna ile kugombana ile. Nishagombana sasa, imeanza saa 6 usiku ndio mmeanza kugombana. Mara nyingi tutazamie nini kwenye kuimaliza siku yetu?
1: Actually kama hamtapata hekima siku ikishaanza kwa ugomvi ngumu sana kuisaidia hiyo siku kuwa njema. Labda inahitajika hekima sasa ya kila mmoja baada ya kujua kwamba nimekosea hapa na hapa tujipate, lakini namna mnavyoanza siku inaamua mnavyoimaliza siku yenu.
0: Sawa sawa. Ndivyo inavyoamua tunavyomaliza siku tukianza hivyo. Tuna mada nzuri kabisa, tusivute muda. Mada inasema umuhimu wa kuwa peke yako. Hii ni kwa wakaka na wadada pia.
1: Hii ni kwa pande zote mbili.
0: Tumeletwa duniani kuja kuongezeka. Na tunaamini kabisa kuongezeka, ongezeko linaanza na watu wawili.
1: Okay.
0: Sidhani kama kuna ongezeko la duniani ambalo linamhusu mtu mmoja, japokuwa sasa hivi tuna single mother, tuna single father.
1: Okay.
0: Lakini yote kwa yote, hata kama tuna single mother, lazima kuna mmoja alisababisha huyu kuwa single mother. Nikimaanisha kwamba kuwa mzazi mmoja, sawa? Labda mzazi wa kike. Ili tu mtu aitwe mzazi, lazima ongezeko lilitokea kwa watu wawili. Naamini hivyo. Sasa tunapozungumzia umuhimu wa kuwa peke yako, tuanze kwanza hapa. Kuwa peke yako, tuongee lugha ambayo watu wengi wameizoea japokuwa ni lugha ya kigeni.
1: Okay.
0: Kuwa single.
1: Sawa,
0: tukisema hapo tunaelewana kwamba hauna mahusiano, tunasema kwa upande mwingine.
1: Okay.
0: Yaani huna mahusiano yoyote uko wewe kama labda na mzazi wako au na familia yako.
1: Okay.
0: Hii inakuwaje tukianzia kwanza hapo kabla tujaenda kwenye umuhimu?
1: Okay, sawa.
0: Yaani kwa nini mtu awe peke yake?
1: Okay, sawa.
0: Na wakati tumeumbwa kuwa wawili.
1: Asante sana. Ni swali zuri. Na kwa sasa ni kama watu wengi wameaminishwa na wanafundishwa kila wakati kwamba ukiwa single, ukiwa peke yako ni kitu kibaya, sio kitu kizuri. Unapaswa kuangalia mara mbili mbili, kuwa makini na nini, mambo mengi sana. Sasa hoja yangu hapa sio kuwashawishi watu wasiingie kwenye ndoa, lakini ni kujenga msingi kwamba kabla ya watu hawajaingia kwenye ndoa ni vizuri wakatangulia kuishi kwanza wao kama wao, alafu baada ya kuishi ndio baadaye tuje tuingie kwenye ndoa. Sasa tunaposema kuwa single, tuna maana rahisi tu kwa Kiswahili ya kuwa peke yako. Kuwa single tuna maana ya kuwa mmoja. Lakini kuwa single ni tofauti na kuwa mpweke. Watu wanachanganya kati ya kuwa single na kuwa mpweke. Unaweza ukawa single, ukawa peke yako, lakini usiwe mpweke. Na unaweza ukaingia kwenye ndoa mkawa wawili na ukawa mpweke. Kwa hiyo upweke ni dhana ambayo inaweza kutokea kama mtu akishindwa kujijua yeye kama yeye ni nani. Kama akishindwa kuyaishi maisha yake yeye kwanza na kujua namna ya kuyafurahia maisha yake, anaweza akaingia kwenye ndoa na bado akawa mpweke. Leo hii kuna watu wako kwenye ndoa, lakini ndani ya ile ndoa usiku mwanaume analala kitanda tofauti, mwanamke analala kitanda tofauti. Ukifuatilia baadhi ya watu wanakuambia, yani kwenye hii ndoa nimebaki tu nalea watoto.

0: kama isingekuwa watoto. Maanake huyu anajaribu kuelezea kiwango cha juu sana cha upweke au utupu anaopitia kwenye moyo wake uliozalishwa na ile ndoa. Sasa nirudi hapa tunaposema kuwa peke au kuwa single, muktadha wake ni nini hasa? Tunaposema kuwa peke yako au kukubali kwanza kutangulia kuishi maisha ya mmoja, yani wewe, hapa tunarejelea mambo yafuatayo. Moja, to be unique, yani utafute ule utofauti wako wewe kwanza. Ishi wewe kama wewe ukiwa unique, jipate wewe, jua utofauti yako kati yako na mtu mwingine, ujielewe wewe. Lakini hapa tunarejelea dhana ya kuwa mtu mzima, yani kusema kuwa single, tangulia kwanza kuwa single ni ujipate, jiendeleze mpaka ufikie hatua ya kuwa mtu kamili, wewe uwe mtu mzima. Hapa ndo tunasema huyu mtu ambaye tayari amekuwa unique, amekuwa ni whole, ni mtu mzima, lakini amekuwa ni mtu ambaye anaweza kujitenga, ni separate, yani anajua kabisa mimi sio fulani na fulani sio mimi, mimi ni mtu wa namna hii. Kwa hiyo sasa huyu mtu ambaye ana ufahamu huu, huyo ndo anatarajia baadaye kuhusiana na mtu mwingine. Lakini ukuingia kwenye mahusiano ambayo wewe hujui ni nani, utofauti wako ni upi, upekee wako ni upi, na hauna ile inayokufanya wewe kuwa maturity, kuwa mtu mzima, bado ukiingia kwenye mahusiano wewe utatusumbua. Kwa tunaposema kuwa single ni mazingira fulani, ni muda fulani ambao wewe unatakiwa ujitafute ndani ya wewe mwenyewe mpaka ujipate na ujijue na ujielewe vizuri. Hapa ndo tunazungumzia dhana hii ya kuwa single. Tangulia kwanza na haya. Shida hapa au issue sio kumzuia mtu asiingie kwenye ndoa. Kabla ya kuingia kwenye ndoa, tangulia kwanza wewe binafsi kujua upekee wako, jua utofauti wako, jielewe wewe ni nani, alafu mwisho wa siku itakuwa rahisi. Ukweli ni kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuja kukupatia utoshelevu wako wote unaoutafuta, utoshelevu wa nafsi yako, roho yako, au matamanio ya kile ambacho unataka. Hayupo huyo mtu. Hakuna mtu ambaye anaweza kukuletea utoshelevu wote. Kuna aina ya utoshelevu utaupata tu kwa wewe kujipa muda wa kuwa peke yako kwanza, aidha na Mungu wako, unajitafuta wewe. Kuna vitu utanufaika, utajilisha ukiwa kwanza wewe kama wewe. Changamoto kubwa watu wengi tunakabiliwa na ni kama tunaingia kwenye mahusiano kutafuta utoshelevu wa nafsi zetu kwa watu wengine. Wakati huo wale wale ambao tunaenda kutafuta utoshelevu wa nafsi, mahitaji yetu, furaha zetu, wao wenyewe hicho kitu hawana. Kwa hiyo tunaingia kama kuhusiana, alafu wote wakati tunaenda kuhusiana hatuna tunachoweza kuhusiana. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Tunaweza kujikuta tunaingia kwenye changamoto za hapa na pale. Na hapa nizungumze kwamba baadhi ya matatizo yanayotokea kwenye ndoa huwa yanasababishwa pia na mume au mke ambaye mwanzoni alishindwa kutangulia kujiona yeye ni unique, ni mtu wa tofauti, alitangulia kujipa thamani kwanza yeye kama yeye. Alafu baada ya hapo huyu mtu akaingia kwenye ndoa, lakini kumbuka anaingia kwenye ndoa hajajipa thamani yeye kama yeye, hajajipa taswira nzuri yeye kama yeye, hajajipa kunufaika na utofauti wake yeye kama yeye. Kwa ameingia kwenye ndoa akiwa na taswira mbaya kuhusu yeye. Tukiingia kwenye ndoa katika muktadha huu kwamba naingia kwenye ndoa lakini mimi naona kama vile yani mimi thamani yangu iko chini, mimi kama sio mtu wa thamani, kama yani kama hujajiishi wewe, hujajifurahia ukiingia kwenye ndoa, hapa ni inaweza kusababisha matatizo kwenye ndoa. Kwa sababu ukiingia kwenye ndoa wewe ukiwa na self image, yani haujajitengenezea taswira nzuri ya wewe, wakati unaishi ulijiwekea picha mbaya. Ukiingia kwenye ndoa maana yake unaenda kutegemea mpenzi wako akwambie taswira nzuri ulionayo kuhusu wewe. Asipokuambia, wewe utaanza kumchukia mpenzi wako, kwamba kuna mambo ulitakiwa wewe ujipe, kuna mambo ulitakiwa wewe uyabaini ndani yako na upate muda wa kuishi, ujione kwanza wewe ni mtu wa thamani, ujikubali, ujielewe, alafu baadaye ukija kwenye ndoa kuishi huko yani ni kama unaenda tu kukamilisha kitu ambacho tayari wewe unacho. Asa leo tunagombana wapi? Tunagombana mtu anaingia kwenye ndoa lakini huyu mtu hakuwahi kujipenda yeye. Kama hukuwahi kujipenda, maana yake ukiingia kule wewe unaenda kutegemea kupendwa. Kwa ni vitu viwili. Either wewe unaingia ambaye hukuwahi kupendwa, ukienda kwenye ndoa unaweza kwenda kujikuta unamnyonya sana yule mwenzako, unamfyonza, kwa sababu utamlazimisha aishi maisha ya juu sana ya kukuonyesha upendo, wakati wewe ulitangulia kwanza kujipenda, ulitangulia kwanza kujiona wa thamani, ulitangulia kwanza, ilitakiwa utangulie kujipa furaha wewe kwanza kabla haujaenda kuhusiana na mtu mwingine. Hapa ndipo inapokuja dhana ya umuhimu wa kuwa single. Ni muhimu sana kwanza mtu atangulie kuwa peke yake, ajifunze namna ya yeye kama yeye kwanza kujipa furaha, aelewe, ajikuze mwenye binafsi, alafu baada ya hapo unaweza ukaja kwenye daraja lingine. Ukweli ni kwamba hauwezi kujipata ndani ya mtu mwingine. Hauwezi kujipata ndani ya mtu mwingine. Unajua kwa nini? Kwa sababu wewe uko ndani yako. Maana yake safari ya mahusiano inaanza na wewe kujitafuta na ujipate na ujijue wewe nani kwanza. Alafu baada ya hapo ndo utoke uende ukahusiane na mtu mwingine. Lakini wewe ukiwa tayari umeshajipata, ni perfect, ni mtu kamili, ni mtu mzima, unajifahamu, unajielewa, tukienda kule tunaenda kuhusiana. Unaposema mahusiano, relationship, relation kwenye neno relate, kuhusiana, kuendana, yani mahusiano, utaelewa yanahitaji mtu mwenye uwezo wa juu wa kurelate na mtu mwingine, mtu mwenye uwezo wa kuhusiana na mtu mwingine. Tunapoingia kwenye mahusiano, maana yake kuna vitu mimi ninavyo na yule mtu ninayehusiana naye kuna vitu anavyo. Tunaanza kubadilishana nilivyo navyo na alivyo navyo yeye. Tunaanza kuchange, kuexchange, ananipa nampa, ananipa nampa. Sasa kama hukupata muda wa kuwa single, wa kuwa peke yako, kujitengeneza kuwa mtu, kujitengeneza kwenye upeke wako, ukupata nafasi ya kujua mimi ni mtu separate, yani hichi siwezi kufanya, hichi naweza kufanya, hichi na... maanake ukiingia kwenye mahusiano wewe utakosa cha kuhusiana. Kwa nini? Kwa sababu hukupata nafasi ya kuhusiana kwanza na wewe ambaye baadaye anatakiwa aende kuhusiana na mtu mwingine. Ndio maana nasema hauwezi kujipata ndani ya mtu mwingine. Wewe unatakiwa kwanza uanze kujipata ndani yako. Ukijipata ndani yako inakuwa rahisi unapoenda kwa mtu mwingine utajua namna ya kuhusiana naye. Leo hii tuna changamoto nyingi sana. Kuna watu wengi wanaingia kwenye ndoa, kwenye mahusiano, lakini hawa watu hawakutangulia kwanza kujijua wao ni wakina nani, wanapenda nini na wanataka nini. Maana yake ukiingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa bila kujua wewe ni nani, unataka nini kule kwenye ndoa au kwenye mahusiano, utafanywa chochote na utafanywa vyovyote, kwa sababu wewe mwenyewe haujatangulia kuwa na picha ya kujua ni nani na unataka nini, unajiona una vitu gani ndani yako. Ukiingia kule bitakuwa ni ngumu sana. Sasa njoo angalie mahusiano mengi ya leo. Vijana wanaingia kwenye mahusiano miaka 15. Yaani kwanza tu form 1, form 2. Mtu anakuambia bwana na mchumba na nini? Hawajana ukuaji binafsi hujatokea. Yaani kuna ile namna huyu mtu bado hajajitengeneza mwenyewe. Tayari ameanza kuhusiana. Sasa tunapongea kuhusu dhana ya kuhusiana. Ukweli ni kwamba ninapoanza kuhusiana na mtu mwingine, nimekubali mimi ambaye nilikuwa single nianze kubadilishana maisha yangu na mtu mwingine. Kwa kuna vitu kwa vyovyote vile vitanihitaji mimi nianze kuvitoa viende kwa mtu mwingine na yeye avitoe vije kwangu. Sasa kama mimi sikupata nafasi ya kujitengeneza kuwa peke yangu, kujikukua mimi binafsi, nikiingia kwa haraka kule naweza kuanza kuona kama ananyanyasika. Ndio maana leo kuna watu wengi wako kwenye ndoa ila wanahisi kama kwenye ndoa zao wanateseka, wanabanwa, wananyimwa uhuru, wanakoseshwa furaha, wanakoseshwa amani, kwa sababu wengi walitangulia kuingia kwenye ndoa ambazo kabla hawajaingia walitakiwa kuhakikisha wao wanajipa muda wa kukua na kujiendeleza vizuri. Kwa hiyo na ni vizuri kwa watu ambao wako single hapa ninapofundisha, ukweli ni kwamba hakuna mtu yeyote anayeweza kukupa muda na umakini mkubwa sana kiasi cha kujaza sehemu ya utupu ulionao ndani. Hayupo huyo mtu ambaye anaweza kukupa muda na umakini mkubwa kiasi cha kujaza utupu, yani ile sehemu ya wazi. Unajua kuna mtu anaweza kuwa anaishi ni mkiwa ndani. Yani amekaukiwa ndani. Sasa huyo mtu hayupo. Mtu pekee anaweza kujipa muda wa kujijaza kwenye utupu wake huo ukiwa ndani ni wewe.
1: Sawa.
0: Tangulia kwanza wewe kujipa, yani kuwa na muda na wewe mwenyewe. Kuwa na muda wa kujipa furaha wewe. Kuwa na muda wa kujaza sehemu ya zile emptiness, ule utupu ulioko ndani. Jaza kwanza wewe binafsi. Sasa leo wengi tunaingia kwenye mahusiano, anambia anakimbia kwenye mahusiano, anaenda kutafuta faraja. Alafu anafika kwenye ile faraja wakati yeye mwenyewe ndani hana faraja.
1: Hivi wazana, acha tu mahusiano. Kuna mtu mwingine anakuambia mimi nina kilevi fulani kwa sababu ya kujipa furaha. Hivi hiyo huwa ikoje, mtaalamu kwenye swala zima la mahusiano, kwamba furaha unaipata kwa kufanya kitu kingine mbadala wa kile ulichokuwa unafanya awali, au furaha inapatikana wapi?
0: Ndio maana naendelea kusema hapa. Ukweli ni kwamba swala la kujipa furaha ni swala ambalo limekaa kimtazamo zaidi. Ukijenga mtazamo kwamba furaha yako inashikiliwa na mtu fulani, utaamini hivyo. Lakini ukijenga mtazamo kwamba furaha yako unayo wewe mwenyewe na wewe ndo unatakiwa kujipa furaha, utakuwa hivyo hivyo. Lakini ukweli ni kwamba furaha zetu haziko mikononi mwa watu wengine. Furaha zetu ziko ndani yetu. Sisi tunaweza kuanza kujipa furaha kama sisi. Yani wewe unaweza kuanza kujipa furaha. Wanasema amani ya moyo unaweza kujipa mwenyewe. Kuna wakati ukitegemea kutoka nje, kumbe kule nje unakoenda ndo unaweza kujikuta unapata maumivu zaidi. Labda nikizungumza katika mtazamo wa kisaikolojia, ni kwamba kwenye maisha ndani ya mwanadamu kuna kitu inaitwa hormones na kemikali, chemicals ambazo huwa zinazalishwa ndani pindi mtu anapofanya jambo au kitu anacho kifurahia. Kwa mfano, mtu unapokuwa unakula chakula kizuri, kuna chemicals ambazo zinazalishwa kwenye ubongo kumfanya mtu ajisikie vizuri juu ya kile chakula anachokula. Mtu anapopata nafasi labda kukaa na ndugu, kucheka, kufurahia, kuna hormones kama vile oxytocin hormones ambazo zinazalishwa ndani kumfanya mtu ajisikie vizuri. Kwa hiyo kuna furaha ambayo inaweza kupatikana, mtazamo wa furaha, najaribu kuzungumza kisaikolojia na kile ambacho tunasema hivi, furaha yangu bwana iko same fulani, iko same fulani. Hizi oxytocin, hizi hormone chemicals, tukubaliane ziko ndani ya mtu, hazitoki nje, zinaingia ndani. Ziko kwenye ubongo wako mwenyewe. Maana yake ni nini? Unaweza ukachagua kujitengenezea mazingira ya hizi hormones kama vile oxytocin hormone, dopamine chemicals, endorphin chemicals. Zote hizi ni chemicals ambazo huwa zinakuwa released, ni kemikali zingine, ni hormones zinakuwa zinaachiliwa ndani kumfanya mtu ajisikie vizuri, ajisikie raha. Ndio maana tunaposema hivi, kupata muda wa kukua wewe kama wewe, kuwa wewe ni muhimu sana, kwa sababu ukiwa single, ukiwa peke yako, unabainisha vitu ambavyo vinakufurahisha wewe binafsi mbali na uwepo wa watu wengine. Kwanza ni vitu gani hivi? Niliwahi kufundisha kwamba unaweza kujikuta uko kwenye ndoa, alafu kwenye ile ndoa unapitia mazingira magumu, unapitia changamoto, yani unapitia upweke ndani ya ndoa. Unaweza kushughulika vipi na upweke ambao umeupata ndani ya ndoa? Upweke uliopata ndani ya ndoa, namna ya kushughulika nao ni kurudi kujitafuta wewe kabla hujaingia ndani ya ndoa, ulikuwa unafurahishwa na vitu gani? Sio, unanielewa vizuri?
1: Sawa.
0: Ukiwa ndani ya ndoa, kama ulitegemea ndoa ndio itakuondolea upweke, ukiupata upweke ndani ya ndoa, maana yake unaambiwa hivi, rudi uliamini kitu ambacho si sahihi. Rudi jitafute kwa wewe, ni kitu gani ambacho ulikuwa ukikifanya
1: kinakupa
0: furaha? Kuna wengine labda, mfano, yeye alikuwa anafurahia akiwa anacheza mpira au netball. Yani kwake ni kitu ambacho kinampa furaha, anajisikia amani. Kuna mwingine labda yeye akisoma vitabu anasikia raha, anasikia amani. Rudi sasa, maana yake ukiingia kwenye ndoa hukutakiwa kupotea jumla.
1: Sawa sawa.
0: Sasa yakikukuta, tunakwambia hivi, rudi vile vitu ulivyokuwa unavipenda, usiviache, kwa sababu vile ndo wewe halisi. Yani ndo wewe. Ukiingia kwenye ndoa ukaviacha, maana yake ni sawa na wewe hukuahidi kuishi duniani, ila umeenda kule ukamezwa, ukapotea jumla. Sijui unanielewa vizuri.
1: Nakuelewa.
0: Sasa hapa tu nieleweke vizuri kwamba ninakubali kuna vitu ukiingia kwenye ndoa vinaweza vikabadilika. Lakini kuna mambo hayana ulazima wa kubadilika ikiwa hayamkwazi mume wako au aya kufanyi ushindwe kutimiza majukumu yako ya familia. Unaweza kuendelea kufanya vitu ambavyo ulikuwa unavifanya hata kabla hujaingia kwenye ndoa, kwa sababu ni kitu kilichoko ndani yako. Kwa mfano, nichukue mfano, unaweza kuingia kwenye ndoa, kabla hujaingia kwenye ndoa wewe ulikuwa ni daktari. Ukiingia kwenye ndoa unaacha udaktari,
1: unaendelea nao, inatokana. Lakini kuna mwingine ukiingia kwenye ndoa anakuambia acha kazi.
0: Yes. Ukiingia kwenye ndoa alafu mtu akakwambia hivi, acha kazi, kama ile kazi ulikuwa unaifurahia wewe, ulikuwa unaipenda, ilikuwa inakupa amani, huyu mtu amekuondolea moja kati ya kitu ambacho ni part ya wewe. Kwa kumkubalia ni sawa na wewe kujiondoa, yani umekata sehemu ya kidole chako, yani una vidole vitano. Umekubali kukata kidole kimoja kwa ajili ya mtu mwingine.
1: Unajaribu kusema wale wanawake ambao wanakubalia wenza wao kuacha kazi wanafanya makosa?
0: Okay. Nisijibu kama ni makosa, lakini pia niseme inaweza kuwa makosa. Namaanisha, unielewa hapo.
1: Sawa.
0: Kuna mtu anaweza kuwa anafanya kazi ili mradi maisha yaende. Sawa. huyu akipata dili ya kula kuolewa hata akiambiwa aache kazi kwake ni amani, kwa sababu alikuwa yuko pale anafanya ili maisha ya nini yaende. Lakini kuna mtu anafanya kitu ambacho ndio yeye, yani hichi kitu anachokifanya anakipenda na ndio maisha yake. Ukikiondoa hichi kitu kwake, amani yake imepotea. Sasa huyu mtu akiingia kwenye ndoa akafanyiwa na mume wake kitu cha namna hiyo, amefanyiwa ukatili. Sijui unanielewa vizuri.
1: Nakuelewa.
0: Amefanyiwa ukatili. Ndio maana ni vizuri mkae chini mzungumze kabla, kwa sababu ataishi na wewe upande mmoja, lakini hata kuona wewe wa upande wa pili ambaye ndo asili yako kabisa ndani yako. Maanake kuna amani hata kujaga kuiona kwako, kwa sababu umewahi kuzuiliwa kitu ambacho, na ikitokea kidogo ndoa ikakusumbua kidogo, unaweza kujikuta unateseka na unakuwa mtu wa stress, kwa sababu matokeo ya kufanya kazi au kitu unachokipenda, unakuwa na furaha, unakuwa na amani. Hivi unaelewa kwamba kuna furaha ambayo hautaipata ukiwa umekumbatiana na mume wako tu, ila kuna furaha utaipata ukiwa unafanya unachokifurahia. Labda mfano, wewe ni mwandishi wa habari.
1: Sawa.
0: Kuna raha fulani unaisikia ukiwa unatuhoji hapa maswali. Au ukiwa unatangaza.
1: Kabisa.
0: It's like kuna kama karaha, kuna kama ka vibe fulani unakuwa unasikia ndani. Sasa unaelewa nini? Ukiingia kwenye ndoa ukaacha hicho kitu, maanake itabidi mume wako akubali kulipa gharama yeye akae hapo, alafu wewe ndio uwe mtangazaji.
1: Ni muhoji.
0: Unamhoji na unamtanga ili akufanye ujisikie
1: furaha.
0: Vile ambavyo ungejisikia ukiwa redioni. Natakiwa akae
1: aulizwe maswali sana.
0: Aulizwe maswali. Ataweza? Maanake kuna raha huwezi kuipata kama utakiacha kile kitu ambacho kimefungamanishwa na wewe. Na ndio maana nasema umuhimu wa kuwa single, kuwa wewe kama wewe kwanza, kujiendeleza ni kitu muhimu sana kabla ya kuingia kwenye maisha ya mtu mwingine. Mbuka nimesema kwamba kama unajihisi wewe ni mtupu, kuna kitu ambacho hakiko sawa na nini, ni vizuri kwanza utangulie kukua, kujielewa vizuri wewe kama wewe, afu baadaye ndo tuje tuingie huko tunakoelekea. Ukweli ni kwamba ili tuwe na ndoa iliyofanikiwa, ndoa iliyofanikiwa ni matokeo ya watu wawili waliopata nafasi ya kuishi maisha ya usingo kwanza, wakajikuza, wakatengeneza, alafu kila mmoja akadhamiria kuingia kwenye ndoa. Ndoa iliyofanikiwa sio matokeo ya mtu ambaye hajawahi kuishi maisha yake kabisa kama single. Tukipata mtu ambaye hajafanikiwa kuyaishi maisha yake akiwa single, tukipata mtu ambaye hajawahi kujiendeleza, kujipenda, kujifurahia akiwa single, hawa watu wawili wakiingia kwenye ndoa, wanaweza kujikuta wakati wameingia kwenye ndoa ndo wanatafuta kuendeleza usingo wao. Ndio maana kuna mtu yuko kwenye ndoa sasa ananibana, ananinyima uhuru, anafanya nini? Kwa sababu huyu mtu anajaribu kuendeleza usingo ndani ya ndoa. Tukiingia kwenye ndoa, ukweli ni kwamba tumeingia kukubali kuchangia muda wetu pamoja, siri zetu pamoja, vitu tulivyo navyo pamoja, ndoto zetu pamoja. Kama utaki, kaa kwanza single, ishi, furahia hayo maisha. Ukimaliza, ukishaona umekua, umeenjoy, nenda kwenye ndoa. Kule kwenye ndoa ukienda, umeenda kushare. Sasa, katika yote ambayo nimezungumza, kuna mambo mengi ya muhimu sana nimeeleza. Sasa ni muhimu gani? Yaani hichi kipindi cha usingo kina faida gani au kina umuhimu gani kwenye maisha yetu? Moja, kinakupa nafasi ya kukua wewe binafsi. Kinakupa nafasi ya kukua wewe binafsi. Kwenye kukua hapa, ukiwa single unapata nafasi ya kutengeneza falsafa zako za maisha. Unapata muda wa kukuza, kutengeneza mtazamo wako kuhusu maisha. Akija kijana au binti, unapata nafasi ya kuzungumza naye ukitokea kwenye kile ambacho wewe umekuwa umejitengeneza kwa muda mrefu. Kabla ya kuenda kwa mtu mwingine kuanza mahusiano, kila mwanadamu anahitaji kukua, kwa sababu ndoa ni kwa ajili ya watu waliokuwa. Kuna maeneo kadhaa. Hakikisha unakuwa kwenye eneo la hisia. emotion maturity and growth. Kuwa kwenye eneo la hisia kwanza, wewe binafsi. Unashughulika vipi na hisia zako, wewe binafsi? Ni kitu gani ambacho kikitokea kinakukera, unakuwa nje ya mood, unakuwa unafuraha? Tafuta nafasi ya wewe kwanza kukua, ile emotionally, ujue, mpaka ukomae, wewe mwenye kihisia. So inatokea tu kidogo, changamoto kidogo, unajua kuna watu wana zile hisia za haraka, mtu anapenda kuzira, zira haraka, kasirika, hivyo, hizo zote ni emotion, tunasema. Shughulika na namna ya kukua kwanza wewe kihisia. Kwa sababu kiingia kwenye ndoa, mnakorofishana kidogo, unachukua kitu unavunja, hiyo ndoa itavunjika. Lakini eneo lingine la kukua ukiwa peke yako, kuwa kimawasiliana, communication growth. Jifunze namna ya kuwasiliana, jifunze namna ya kuzungumza na watu wengine, jifunze namna unavyoweza kuingiliana na watu wengine, ile interaction yako. Kwa sababu usipoelewa namna ya kuwasiliana au kukua wewe binafsi, ukijikuta umeingia kwenye mahusiano kule, unaenda kucommunicate, unaenda kuwasiliana. Kama hauna hii communication skill, ukupata nafasi ya kukua wakati uko single, kule ukienda unaenda kuvuruga. Lakini pata muda wa kukua, ujijue vizuri kwamba wewe una kuwa kwenye eneo la problem solving, namna ya kutatua matatizo. Ni maeneo ambayo kabla ya kuingia kwenye uhusiano, kwenye nini, kwenye ndoa, lazima ujitengeneze katika hilo eneo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba unapokuwa single unapata mazingira mazuri au nafasi nzuri ya kukua wewe binafsi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Kwa una nafasi ya kusoma vitabu, unajipangia muda wako, kusikiliza YouTube videos, unajipangia wewe, unapata nafasi ya kukua kwa uhuru. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini faida ya pili ya kipindi hichi au mazingira ya kuwa single ni kwamba inakupa nafasi ya kujijua kwa kina wewe ni nani. Kumbuka nimekwambia uwezi kwenda kujitafuta wewe kwa mtu mwingine. Wewe utajipata ndani yako. Kwa hiyo unapokuwa single, unapokuwa peke yako, unakuwa na nafasi nzuri ya kujijua. Yaani tukimtaja Samuel, kuna Samuel ambaye anajielewa yeye kama yeye, anajua changamoto zake, anajua uimara wake, anaelewa ni mzuri katika nini, lakini pia anajijua sio mzuri katika nini. Hapa kuna mtu anaweza kuwa anafahamu kabisa, mimi kwenye kutunza fedha kwa kweli sio mzuri. Jijue, sawa, na ukubali kabisa, ukubaliana na wewe kwamba kwenye kutunza fedha mimi sio mzuri. Kwenye kipindi cha single kinakupa nafasi ya kujua wewe unapenda nini. Sawa? Hata ikitokea mtu anakuja anakuambia nakupenda na nini na nini, ni rahisi sana kujua yule kijana anachokipenda, na wewe inakurahisishia kumjibu kwa sababu tayari unaelewa kile ambacho wewe unapenda, tazita hobbies, unapendelea nini. Lakini kwenye kujijua hapa unapata nafasi ya kujua madhaifu yako. Nimeeleza pale udhaifu wako, unajua kama ni kwenye eneo la fedha unaelewa sio mzuri, kama ni kwenye eneo la nini unajua kabisa hapa mimi nina changamoto. Lakini pia kwenye kipindi hichi unapata nafasi ya kujua uimara wako, unaelewa vizuri kwa kina kwamba wewe ni nani. Lakini faida ya tatu ya kuwa single ni kwamba inakupa nafasi ya wewe kujipenda. Inakupa nafasi ya wewe kujipenda kwanza. Unaona iko hivi. Ukweli ni kwamba kabla hatujaenda kupenda wengine, sisi tunatakiwa tutangulie kujipenda na kupendana na sisi. Yaani wewe upendane na wewe kwanza. Kwa sababu hauwezi kwenda kumpenda mtu wakati huo upendo wenyewe hauko ndani yako. Kuna baadhi ya vitabu vya dini vinasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kama unavyojipenda kwanza wewe nafsi yako. Maana yake uwezi kwenda kumpenda mtu kama nafsini mwako wewe hukutangulia kujipenda. Tukizungumza hapa hatumaanishi ubinafsi, wala hatuna tadhana ya ubinafsi. Lakini tuna dhana ya wewe kwanza kujifurahia ndani, kukuza na kuendeleza upendo. Unaona, tunapoenda kwenye ndoa huwa tunaenda kutoa vitu ambavyo tumevikusanya kwa muda mrefu kwa maisha yetu. Ndio maana wanadamu wana kawaida ya sisi huwa tunatoa kile kilichoingia. Kama kwenye makuzi mtoto alipandikiziwa vitu vibaya vilivyomjeruhi moyo na nini, kama atapata msaada kwenye moyo wake anaweza kujikuta anatoa majibu ya vile vilivyowahi kuingia. Kama aliumizwa alifanya nini, utaanza kuona matukio yake nje yanaanza ku reflect, anaanza kutoa vitu ambavyo ni matokeo ya majeraha ya ndani. Maana yake hata kwenye swala la kwenda kupendana, sisi tunaenda kutoa upendo ambao tumeupokea kwa wazazi wetu au kwenye malezi au kwenye jamii, ambao huu upendo ulikunufaisha wewe, ulinufaisha mimi kwanza, alafu baada ya hapo ndo naenda kuwapa wengine. Maana yake ni nini? Ni vizuri ukatumia kipindi cha usingo kujipenda, kujifurahia, kujikuza wewe kwanza, alafu baada ya hapo ndo uende kupenda watu wengine. Unajua kuna mtu anaweza kuja akakwambia I love you. Lakini wakati anakwambia I love you, ndani yake ana utupu. Yaani anakwambia nakupenda, ila yeye mwenyewe ndani hana huo upendo wa kujipenda yeye. Maana yake swali zuri ni hivi, mtu akikwambia I love you, kabla hata hujamjibu I love you tu, ulipaswa kumuuliza but do you love yourself? Unajipenda wewe? Je, unajipenda? Kwa sababu uwe na uhakika, hawezi kuja kukupa ambacho yeye hana. Ndio maana tunasema kuna wakati ni muhimu sana kuwa single. Sasa kusema hapa, kufundisha hii, sina maana watu wasioe, wala hata sio point hiyo. Si kwamba watu wasioe, lakini najaribu kuweka msingi kwamba tunapoingia kwenye ndoa, ndoa inaomba watu wazima. Ndoa inaomba watu wenye unique zao, wenye utofauti wao. Ndoa inaomba watu wenye uwezo wa kujipambanua wao kama wewe. Wao wanataka nini? Ni watu gani? Kwa tunapoenda kuhusiana kwenye mahusiano, tunaingia watu wazima tuliotangulia kuishi kwanza, tukajitengenezea kanuni, miongozo, maono, mwelekeo. Ndo unaenda tena na binti mwingine ambaye tena na yeye ana kanuni, miongozo, maono, mwelekeo, then tunaanza kuhusiana. Sasa pale kuendana unapima, huyu dada alikuwa na mawazo haya, wewe mwanaume una mawazo haya, mnaweka pamoja vipi, yanaendana? Ndio, kama yanaendana huyu atakuwa ni yeye. Okay, mimi mkakati wangu miaka mitano nataka kufanya 1, 2, 3, na yeye anakuambia 1, 2, 3. Ndio maana unaposikia kuoana, maana yake kuna kutokuoana. Yaani kuoana ni kuendana. Kuoana ni kupatana, kuingiliana. Kwa nini? Ni kuingiliana au kuendana kwa watu wawili wazima.
1: Sawa.
0: Watu wawili wazima, sio watoto. Watu wawili wazima waliopata nafasi ya kuishi kwanza wao kama wao, wanaelewa wanachopenda, wanaelewa wanachotaka kwenye maisha, wanaelewa makusudi yao, wanaelewa maono yao, wanakaa pamoja, alafu wanakubaliana kupatana kwamba je, hivi kwa hivi ulivyo na mimi nilivyo, tunaweza kupatana?
1: Sasa
0: tunakubali ndio, tunaweza kupatana. Sasa tunaendelea.
1: Msikilizaji wa 90.5, ni mwalimu huyo, nikimwacha hapa kwa kutakucha. Tuna mada nzuri kabisa, mada inasema umuhimu wa kuwa peke yako. Amefafanua kwa undani kabisa na mimi nimempa nafasi ya kutosha, nikasema nisimuinterfere na maswali. Ameeleza vya kutosha msikilizaji, na tumeona utakuwa umeelewa. Tupate pumzi kidogo, tumsikilize Jux na Damu, ndio anakuambia enjoy.

0: Sasa kama ndo narudi pale kwamba mwalimu anasema wenda waliingia kwenye mahusiano kabla ya kujitafuta wakiwa peke yao, waliamini kabisa mahusiano basi yataenda kuwafanya kuwa na furaha. Matokeo yake wakabaki tu katika hali ya ukiwa, wakaamua kubaki single. Ni Juksi huyo amemshirikisha Diamond, na inatupa wasawa kwenda kwenye ule wasawa jibu lako msikilizaji. Kwambia kumbuka tu kama ndo unajiunga nasi 90.5 Joy FM, kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Niko naye mwalimu Samuel Matole na mada nzuri kabisa, umuhimu wa kuwa peke yako au umuhimu wa kuwa single na faida zake. Ameeleza kwa undani kabisa pale. Tupate ujumbe ambao umetutumia msikilizaji. Kumbuka nambari yetu ni 0768 150 190. Nasema naitwa Angel, niko Mlole. Jamani, mimi nina mwanaume nimezaa naye watoto wawili. Ananipa kila ninachotaka na yuko mbali kikazi, lakini hanipigi simu mara kwa mara na hana romantic yoyote. Yani nikichati naye kama anachati na mwanaume mwenzie. Jamani, naomba ushauri, kuna upendo kweli hapo?
1: Okay, nafikiri kutokea kwenye mada ambayo tulikuwa tunazungumza, unajua nijibu katika pande mbili. Upande wa kwanza unaweza kuwa si tu kwamba yuko mbali kikazi, lakini kuna wanaume hata ndani ya ndoa yani wao wanatoa mahitaji vizuri kila kitu, lakini kumkuta anaweza kukaa chini na mke wake wapige story, wazungumze, waongee. Kuna wanaume huo uwezo wakati mwingine wanakuwa hawana, na hii inaweza kutokana na issue labda ya mazoea, lakini wakati mwingine inatokana na masuala ya kisaikolojia kwamba huyu mtu wakati anakuwa katika mazingira akupata nafasi ya kuwa na zile interaction, muingiliano sana na wanawake, kukaa chini kuzungumza na mabinti na nini. Kwa hiyo anapoingia kwenye ndoa anakuta kama amekutana na jinsia tofauti na ambayo aliwahi ku, hakuwa na mazoea ya kukaa chini kuzungumza, kuongea, kufunguka kwa uwazi na nini. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza kumtokea huyu mwanaume akawa na hiyo changamoto ambayo amekutana nayo kimalezi, yani muda wa kumpigia mpenzi wake hana, kuongea na mpenzi wake hana. Kwa muktadha wa kisaikolojia inaweza kuwa inasababishwa na hiyo. Kwa hiyo huenda akawa anakupenda, lakini kwenye eneo la mawasiliano communication, yani kushindwa kuelewa kwamba mahusiano ni nini. Mahusiano ni mawasiliano. Sasa hayo maarifa ya kutangulia kuyapata, yeye anajua tu mahusiano ni atoe pesa ya matumizi, afanye maisha mengine yaendelee. Huo ni upande wa kwanza. Upande wa pili, huenda huyu mwanaume huko aliko yuko busy na vitu vingine, na kuna watu ambao wako karibu yake wanaomsaidia kuondoa zile stress, na inaweza kuwa ni jinsia ya kike pia, yani wana muda naye mwingi sana kuliko huku nyumbani. Ndio maana ikitokea swala la matumizi anatuma, ila masuala ya mawasiliano kuna watu ambao wanampa ambacho wewe ungeweza kumpa hata kama angekuwa huko. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza kutoka.
0: Unasema niite Mapangwa from Kagunga. Mimi na mpenzi wangu, ila mara kwa mara anifanya kuwa na hasira sana, kwa sababu ninapomtumia SMS huwa hajibu kwa wakati, na pia huwa hapokei simu zangu kwa wakati, lakini mimi nampenda sana. Sasa pasta, unanishauri nifanyeje?
1: Jambo la kwanza, kaa naye vizuri, muulize kwa nini hiyo inatokea, kwa nini huwa hapokei kwa wakati, kwa nini hajibu message kwa wakati. Hicho ni cha kwanza unatakiwa kujua. Sababu atakayokujibu inaweza kutusaidia sasa kueleza huyo yuko upande upi baada ya kuwa amekujibu. Lakini tafuta kujua, inawezekana labda ni aina ya kazi anayoifanya, au kama hayuko busy, hakuna kazi anayofanya kama nini na nini, bado pia narudi vile vile upande wa pili, anaweza kuwa anafikisha ujumbe kwamba anakupenda labda, of course, lakini bado haujawa na nafasi kubwa sana kwake kulinganisha na majukumu alionayo na kile anachokifanya. Wakati mwingine inaweza kuwa ni sababu hiyo. Na majibu kama haya pengine watu hawapendi kufurahia, lakini wakati mwingine dalili huwa zinaonekana mapema. Napoona mtu anaanza kuwa slow kwenye kujibu message, kupokea simu, anajibu, anapiga kwa wakati wake na nini, katika mtazamo wa kisaikolojia yote hayo ni majibu, anaanza kuonyesha dalili fulani ambazo sio nzuri na unapaswa kuzichukulia kwa tahadhari. Au wakati mwingine inaweza kuwa ni mawasiliano yenu bado hamjafika kwenye ile bond ya juu ambayo inaweza kusababisha yeye awe anakuwaza kama vile wewe ambavyo unamwaza.
0: Sawa. Huyu anasema Habari ya mjengo, naitwa Ali Daudi kutoka Ujiji. Mtaalamu, naomba niulize, je, ni kitu gani kinachoweza kunifanya nisiwe mdauti na hisia, maana kila muda najikuta umo wangu umesimama, najikuta nafanya kitu kibaya.
1: Kama hana matatizo ya kiafya, ukweli ni kwamba moja kati ya kitu ambacho lazima tuzungumze, kusimama au kutokusimama kwa uume huwa ni matokeo ya hormones ndani ya mwanadamu. Sasa hizi hormones huwa ni matokeo ya vile tunavyopokea kutoka nje. Yani hormones hazitokei tu from nowhere katika mazingira yote bila kuwa wakati mwingine na vichocheo au vishawishi. Kwa hiyo kusimama kama sio changamoto za kiafya, inawezekana yuko kwenye mazingira ambayo kuna vitu vingi vinatoka nje, kwa kuona, kusikia, kufanya nini, vinatoka nje, vinaingia ndani. Vikiingia ndani, vinaenda kufanya zile hormones na zile chemicals zireacti. Kwa hiyo zikireacti, ndo mwisho wa siku wanaona, si ubongo unapokea taarifa kila kitu, ndo unashangaa anakuta kwenye mazingira ambayo huo ume sasa unasimama kama hana changamoto ya kiafya. Lakini ikitokea muda wote, hapana. Kama hauna mawazo, kama una vimeseji flani flani, hauna kabinti kana kuchatisha muda wote mpaka unaona mama, na mshauri aende hospitali.
0: Sawa, huyo anasema Bilhan kutoka Lusaba, pasta ni shauri nifanyeje, mchumba wangu anadai ananipenda nami na hisia naye, nikimwambia tufanye mapenzi hataki, nifanyeje?
1: Mimi nafikiri umepata mchumba mwenye akili nzuri sana, na wewe unapaswa upunguze hisia zako, umuone wewe mwanamke kama mjenzi wa baadaye, kwa sababu kwa sasa binti ambaye anakataa kufanya uzinzi ni wamebaki wachache. Kwa hiyo huyo ni dhahabu, wewe weka tamaa zako pembeni, kwa sababu bado hujafunga naye ndoa. Kwa hiyo hauna agizo, hauna uhalali wa kukutana naye kimwili. Kwa hiyo ingelikuwa ni kwenye ndoa, pengine tungemshauri zaidi nini afanye, lakini kwenye uchumba tunamshauri kwanza, huyo anayetaka ushauri aache kwanza hiyo tamaa, aepukane nayo, na badala yake ushauri akamtolee mahari huyo binti amuoe, alafu hicho anachokitaka atakipata kwenye ndoa kwa furaha zote.
0: Wanasema wa mwisho huyo anasema, habari, mimi naitwa Naya kutoka pande za Kasulu Serengeti. Jamani, mimi na mchumba wangu, yani ukikosea kitu kidogo tu ananuna. Anaweza kukaa hata siku tatu haja kutafuta. Kibaya zaidi so ananinunia mimi tu, hapana. Hadi marafiki zake huko kazini anawakasirikia. Jamani, hii ni asili ya mtu au makusudi?
1: Kama asira ingekuwa inaishia kwa huyo tu mchumba wake, basi tungesema anamtengenezea mazingira fulani tu ya kumuonyesha yeye, yani huyo binti sio wa muhimu. Yani huyo kijana kukaa kimya, maana yake anajua wewe utamtafuta ukitaka, kama asira ingekuwa ni kati ya watu wawili. Lakini huyo ambaye mpaka asira inahamia kwa wafanyakazi, ana changamoto ya kisaikolojia, anahitaji msaada kwenye namna ya kuhandle hisia zake pindi anapokasirika. Kwa hiyo huenda mchumba wake atumie nafasi pia tu ya kumsaidia, kwa sababu sio bure kama anafikia tu kuwakasirikia mpaka wafanyakazi wenzake kazini. Sio jambo la kawaida.
0: Kuwa single. Kuwa single, tumezungumza faida. Unashauri nini wale ambao tayari walikuwa kwenye mahusiano wakaamua kurudi kwenye usingo lakini bado wanatamani kurudi?
1: Walikuwa kwenye mahusiano. Okay. So, huyo ambaye aliwahi kuwa kwenye mahusiano alafu baadaye akarudi kuwa single. Ninafikiri kitu cha muhimu kwanza ahakiki kwenye yale mahusiano aliyokuwepo kama hakupata majeraha. Unajua leo tuna watu wengi ambao wanasema wako single lakini mahusiano waliowahi kuingia yaliwaachia majeraha. Kwa hiyo bado hawako salama mpaka wahakikishe wanashughulika na yale matatizo au yale makovu yaliyoachwa kwenye mahusiano ya kwanza. Lakini kama alikuwa kwenye mahusiano na hakupata majeraha yoyote, yuko single kwa sasa, mimi ni shauri tu kwamba baada ya kuwa amejiridhisha kuwa amekomaa, amekuwa mtu mzima, amejipata, na si vizuri pia kuwa peke yako. Anatakiwa afanye maamuzi ya kuingia kwenye ndoa na mtu sahihi ambaye anafanana na yeye.
0: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Tulikuwa naye Mwalimu Samuel. Tupe mawasiliano yako mwalimu.
1: Unaweza kunipata kwa 0622244375, 0622244375. Asante.
0: Asante sana, ni kushukuru pia kwa muda wako. Asante kwa elimu nzuri. Natumai msikilizaji utakuwa umemuelewa vizuri. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela pamoja na msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Tukutakia usiku mwema na kuacha naye Abby Skiz na Alikiba anakuambia mambo.

Allá.

0: nataka nimbe na watu tu kidogo tu.
1: Baba
0: mba kwa sauti yako.
1: Baba
0: mwamini tu
1: chama
0: kamili. Wale watoto wanaokusumbua Mungu anaweza kubadilisha wakawa watumishi wakubwa.
1: Baba
0: wale watu wanaokusumbua kwa kazi Mungu atawasurprise. Wanaofikiri afya yako itabaki hivyo hivyo Mungu atawasurprise. Wanaofikiri huduma yako itabaki kwa hiyo hiyo level Mungu atawasurprise. Ambia Baba utende kwangu kama ulivyotenda kwa Ana, utende kwangu kama ulivyotenda kwa Ibrahimu.

binadamu miaka mingi, aliyetengwa na jamii, hana amani, amejaa huzuni. Shetani amekunywa damu yule mwanamke kwa miaka mingi, lakini na habari njema juu ya ule mwanamke mwenye yale mateso.

wakasema ni nani aliyenigusa? Wanasema watu wengi wako wamekuzunguka Yesu, watu wengi wanakugusa. Yesu akasema kuna mguso ambao nimeguswa na mtu sio wa kawaida. Kumbe yuko mama aliyekuwa anaonewa, kumbe yuko mama aliyekuwa anateseka.